0: i trafik. Det pågår just nu smittspårning på Södersjukhuset i Stockholm efter att ett mässlingsfall upptäckts på barnakuten. Patienten ska ha blivit smittad utomlands och fallet upptäcktes i måndags. Anneli Liljegren är chefsläkare på Södersjukhuset.
1: Det vi gör nu, det är att man gör en så kallad smittspårning. Då undersöker man och tar reda på alla individer som har vistats i den här lokalen där den här patienten har vistats under några timmar. Vi har inga patienter på Södersjukhuset där det finns misstanke om att någon skulle ha mässling.
2: Varför är det så viktigt att spåra just när det kommer till mässling?
1: Mässling är en väldigt smittsam sjukdom och den sprids i luft. Och det gör att när någon så att säga vistats i en lokal, då finns det mycket virus i rummet, i luften.
0: Och reporter här, Neo Sembalis, P4 Stockholm. En mexikansk influencer mördades i tisdags när han livesände utanför en restaurang i delstaten Sinaloa. Cesar Gastelum var 25 år och hade över en halv miljon följare på TikTok. Mordet utfördes vid ett köpcentrum av två personer på en motorcykel.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Erik Porali levererar våra nyheter. Vi tackar för uppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in till Studio 27 där vi just nu håller på med nattjakten. Vaken med Petro P4 heter programmet och jag heter Isabel Berglund. Min kollega Pontus Andersson, kollega och vän. Nu ska vi ändå vara lite transparenta här. Han sitter uppe på redaktionen och förbereder morgonens timmar. Men nattjakten är igång och vi har en ledtråd ute, kanske lite svår. Kanske, eventuellt. Det har inte kommit in så jättemycket. Ni var mer taggade på att prata om godis faktiskt, men det där löser sig säkert. Kul i alla fall att ni är med och ja, vi kör igång. Nu ser jag att vi har Ambitions med Donkey Boy i spellistan, så låt inte mig störa.

nu ska vi se här. Mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Och APO, han gissar, skulle det kunna vara norska fotbollslandslaget och deras rod? Vilken jättebra gissning, PO. Men det är det inte. Det är någonting annat.

0: Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, vi har kommit till den andra ledtråden i nattjakten och det är väl tur det, för att det verkade klurigt värre. Vi kör en liten repris på första ledtråden och sen kommer den andra.
1: Ledtråd nummer ett.

Bad Dreams med Teddy Swims här i Vaken. Det är alltså vår andra ledtråd i nattjakten. Gud, nu har jag sån bubbla i halsen. Så obehagligt. Två ledtrådar är ute på vift till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna och sen Bad Dreams med Teddy Swims. Ja, det kanske blir lättare nu. Jag vet inte. Jag hoppas det i alla fall. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Gör sen ett mellanslag och berätta.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

More Than This, Roxy Music, och innan det hörde vi Gone Gone Gone med Robert Plant och Alison Krauss. Ja, nu blev det kanske lite lättare i nattjakten. Först ut till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna, och sen hörde vi Teddy Swims med Bad Dreams. Så på första ledtråden då hade ju PO gissat på norska fotbollslandslaget och deras rodd. Det tyckte jag var en kul gissning. Sen nu kom en gissning här i natt, tror jag, på Teddybjörnen Fredriksson. Det är Simon som har gissat. Stefan gissar på Blå lagunen, Sören havsbad eller dykning. Katarina Waikiki Beach. Ja, ni gissar ju på roliga grejer, hörni. Gunilla skriver, hej, montro svaret är windsurfing eller surfbräda med tanke på Hawaii. Ja, ja, alltså ni gissar på jättebra, och jag ger en applåd för era kreativa förslag. Det är inte det vi letar efter, det är något annat. Och strax så kommer den tredje och sista ledtråden.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Ja, hörni. Ledtråd nummer tre, jag vet inte. Kommer det kanske behövas en ledtråd nummer fyra? Nej, det tror jag inte. Jag hoppas att det kommer lösa sig. Men ja, vi får väl se. Första ledtråden ut, det var ju till mitt eget Blue Hawaii med vikingarna. Och sen kom Teddy Swims med Bad Dreams. Mm. Ja, nej, jag säger ingenting mer. Nu får ni en liten pris på de här ledtrådarna som har varit ute. Och sen kommer den tredje och sista. Så får vi se. Det kanske blir lättare då när den tredje kommer.
1: Ledtråd nummer ett.

Cyklar ni så springer jag med Mares är den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Ja, hörni. Ja, jag säger inte mer nu utan jag låter er klura lite och så får vi väl se om det behövs lite hjälp på traven. vaken@sverigesradio.se mejlar du till om du vill mejla och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta vad är det du tror kommer att dyka upp som svar i nattjakten.

0: arriverò.
1: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken, där nattjakten är igång. Och nu har vi faktiskt presenterat alla tre ledtrådar. Och så här lät de.
2: Ledtråd nummer ett.

Där hade vi de hela gänget. Först till mitt eget Blue Hawaii med Vikingarna. Sen Bad Dreams med Teddy Swims. Och så sista då, Cyklar ni så springer jag med Mares. Klura lite grann och sen får du höra av dig och berätta vad det är du tror att vi söker. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och ja, berätta vad det är du tror som vi söker. Och ja, glöm inte telefonnummer också, så kan jag ringa upp dig ifall det är så att du har gissat rätt.

0: One med U2, alltså vilken bit. Man blir berörd av musik på ett helt annat sätt under natten, tycker ni inte? Hörrni, nattjakten, den har varit igång i typ en timme. Och vet ni, nu är det dags för det här. Jag behövde ju. Det kändes som jag skrämde upp mig själv lite grann där. Det är klart att ni skulle komma fram till det rätta svaret. Men jag tycker att temat för liksom alla nattjakter under den här veckan, det är att det har varit superklurigt i början och ganska klurigt där andra ledtråden också. Men sen kommer den tredje. Det är då är det som att någonting lossnar hos er. Och vi får väl tacka Frida som har varit nattjaktskonstruktör den här veckan. Det är hon som har skapat de här kluringarna. Ja, veckans sista nattjaktsvinnare. Hon heter Eva och hon är med oss nu. Hej Eva!
1: Hej, farväl!
0: Hej! Hur är läget med dig?
1: Det är bra. Ja. Det är lite mörkt och regnigt här ute på vägarna, men
0: kändes det som att liksom sommaren tog slut den här veckan? Eller är jag jättenegativ då?
1: Nej, men jag tror att den kommer tillbaka nu när skolan börjar. Det brukar ju vara så.
0: Ja, det brukar ju vara så. Men vi får hoppas det. Ja, eller hur? Det är som att vädret liksom bara... Jag vet inte vad. Den vill liksom visa upp vad den har. Den är lite så. Ja. Nå,
1: det är mycket kvar innan det blir vinter.
0: Tack Eva. Det där behövde nog många höra. Det finns någonting annat som många vill höra. Vad är det för något som vi har letat efter i nattjakten?
1: Det är Iron Man.
0: Bravo. Berätta, när och hur kom du på att det var Iron Man?
1: Jag tänkte först på Hawaii och så sen kom ju den där Teddy Swims och då har vi simma där. Och så när cykla och springa kom, då blev det ju triathlon och på Hawaii.
0: Ja,
1: är det Iron Man.
0: Alltså så himla snyggt. Det behöver jag. Jag behöver faktiskt inte ens läsa upp förklaringen. För det är precis exakt vad det är. Att den mest kända Ironman-tävlingen är Ironman Hawaii. Och så får vi simma i andra ledtråden. Och i tredje så får vi ju både cykla och springa. Så att det där var väl inga svårigheter. Har du, hur liksom Ironman, är det något som lockar för dig?
1: Nej, långt ifrån.
0: Jag tycker det är härligt. Det är liksom som att vi alla möts i ett kollektivt nej tack. Både när det kommer till Iron Man, men sen var det också häromdagen när det var marklyft, så tror jag att både var jag och Per-Olof som konstaterade att nej tack, det är bra.
1: Det är bra.
0: Ja. Eva, berätta, hur länge ska du vara uppe?
1: Jag har kanske 1,5 timme till på jobbet.
0: Okej. Ja, men då är vi väl lite synkade då. Bra. Ja, du har önskat en ögonmask och det ska du få på posten. Min nya fråga till alla vakenvinnare är, hur många kassar har ni? För det känns som att alla går runt med liksom så hopor av kassar. Hur många har du hemma?
1: Jag har 2.
0: Ja, det är en bra... Jag känner 2 är liksom en normal mängd vakenkassar.
1: Och så även med 2 låtar här.
0: Ja, du hör ju. Och hur många ögonmasker då?
1: Inga!
0: Du ser, det här är som Pokémons, fast vakens egna samlarkollektion.
1: Så nu är det jackpot.
0: Ja, nu är det jackpot. Vad glada vi blir, Eva. Du, ta hand om dig så ska Westlife få sjunga upp här ordentligt.
1: Helt perfekt. Tack så jättemycket.
0: Hej!

Uptown Girl med Westlife. Jag tyckte den låten passade Eva på något vis. Det kändes som att det var din låt, Eva. Men ja, du får väl höra av dig och säga om du har något emot att jag bara sätter etiketter och låtar på dig. Hörrni, vad otroliga ni är som är med oss natt efter natt och gissar och gissar och gissar. Alltså, nattjakten är ju helt sjuk egentligen när man tänker efter. Att vi liksom hittar på en tävling, ber er höra av er och sen i en timme säger nej, ni har fel. Och sen är det liksom en person som får credden trots att alla ni som har hört av er har hjälpt till att fylla hela programmet. Så ja, jag måste verkligen rikta ett stort tack till varenda en av er som skickade in en gissning eller ett förslag på vad det skulle kunna vara för något som vi söker i nattjakten. Utan er så hade det faktiskt inte blivit något program, utan ja, då hade det blivit ganska tomt. Så stort tack till er alla som har varit med och tävlat. Ja, den här nattjaktssäsongen, det är liksom torsdagar. Sen rundar vi av och så kommer vi tillbaka nästa vecka. Men ja, det på fredagar, i vanliga fall så brukar vi ha deluxen. Men det har vi ju inte. Utan nu så ska jag och Pontus hitta på en egen slags tävling i morgon som ska ersätta deluxen. Deluxen har också visat sig vara jättesvår ersatt. Men förra gången, eller förra fredagen som jag och Pontus satt här, så hittade vi på hinderbanan. Alltså ett slags hopkok av alla de tävlingar som vi haft i Vakans historia. Och jag måste säga att jag tyckte nog att den var lite, alltså lite ändå som deluxen. Det hände något. Så ja, i alla fall är det en person som känner sig jättetaggad på att det blir hinderbana deluxe imorgon. Och ni andra, ni får väl, ja, ni får bara hållas. Ni får väl tänka att Isabel blir glad i alla fall.

0: kvar.
1: Släpp alla sorger med Norman.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat den kvinna i 50-årsåldern som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård under tisdags eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. Den turkiska regeringen la igår fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK, en konflikt som pågått i över 40 år.
5: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
4: Rapporterade Bashir Kavak. Trump-administrationen hävdar att man betalat tillbaka 100 miljarder dollar av de tullavgifter som landets högsta domstol ogiltigt förklarade. Det här framgår i ett dokument som lämnas till USAs domstol för internationell handel. Enligt Trump-administrationen så har landet dragit in ungefär 166 miljarder dollar på de globala handelstullarna. I Ekostudion, Erik Porali.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
1: Vi tackar Erik för nyhetsuppdateringen och säger hej och välkommen till dig som lyssnar in hit till Studio 27. Klockan den har blivit 2:02. Det är torsdag den 6 augusti och det är Isabel Berglund och Pontus Andersson som håller sällskap. Ja, nattjakten avslutades. Det är Eva som får bli krönt som veckans sista nattjaktsvinnare. Men alla ska ha tack som varit med och tävlat. Det var Iron Man som vi sökte. Ja, den här timmen som kommer, vi har veckans artist. Det är lite smått och gott nyhetsvägen. Pontus kommer och öppnar upp morgonen. Och, ja, vi har ju en spellista som är utan dess like. Alltså, Kent Norberg har, jag vet inte vad som har hänt. Han har gått in i en helt ny växel, tycker jag. Så det är bara att luta sig tillbaka och njuta. Välkomna!

I Kissed a Girl med Katy Perry. Ja, om man nu ska prata om låtar som vart man befann sig första

apropå musik, Heated Rivalry, det är ju inte musik men det är en tv-serie. Det är hockeydramat som också hade en fantastisk spellista. Där kommer skådespelarna behöva mer utrymme. De ber fansen att hålla avstånd. Det är ett inlägg i sociala medier där produktionsteamet riktar sig till våra fantastiska fans och säger att de behöver hjälp inför inspelningen av säsong 2 av hockey- och kärleksdramat. Om ni råkar stöta på en av våra inspelningsplatser, snälla ge våra skådespelare utrymmet de behöver för att göra så bra ifrån sig som möjligt. Vi lovar, det blir värt väntan. Ja, den här omtalade kanadensiska serien, det handlar om en romantisk relation mellan två manliga ishockeystjärnor och den gjorde stor succé i slutet av förra året. Jag vet inte om någon av er såg den, men den var ju väldigt steamy i början. Men sen var det som att liksom de här explicita scenerna, de liksom dämpades av och så blev det faktiskt en riktigt vacker kärlekshistoria. Och den här tv-serien, den bygger ju från början på en bokserie av kanadensiska författaren Rachel Reid. Ja, håll avstånd så ska vi se vad som dyker upp i säsong 2, om jag förstått det rätt.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Från Heat the Rivalry och Kanada till USA. Nu läser jag om att samtliga domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Capitolium i Washington DC är avskrivna. Det är en federal domare i USA som mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål som rör upploppet den 6 januari 2021. Det är domaren Amit Mehta som följer justitiedepartementets beslut från april att stryka alla domar, men skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att det raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Ja, det var över 1500 personer inblandade i den dödliga stormningen och som benådades av Donald Trump under den första dagen i sin andra presidentperiod. USA, Kanada, ja, vi får se vilket land vi vänder oss till. Kanske blir Sverige. Vi måste ju ta med veckans artist trots allt. Ebba Grön.

0: Sommartid i P4.
1: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
2: Alltså varför hatar du semester med barn?
3: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
4: Kör hårt. Kör bomben.
0: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
2: Kalle!
5: Ja!
3: Så surt.

Stars med Simply Red här i Vaken. Innan det gör ont med Lena Philipsson. Ja, det är torsdag. Vi har kommit till veckans artistpunkten och vi fortsätter veckan tillsammans med Ebba Grön. Vi har ju pratat om hur bandet växte fram i Rågsved, om hur fritidsgården Oasen, där mycket av den svenska punkscenen tog form. Och sen hur deras texter ofta handlade om samhället och människorna som levde i den. Och det finns nog ingen låt som blivit så förknippad med Ebba Grön som... Ja, det är väl två då, men ja, den vi kommer spela i natt, det är Staten och kapitalet. Det är kanske många av er som vet, men vissa kanske inte känner till då att det faktiskt är en låt som... ja. En tolkning. Originalet, den heter Det ena handen vet vad den andra gör och skrevs av proggruppen Blå tåget 1972. Och Ebba Grön gjorde sin egen version några år senare med lite snabbare tempo, lite råare uttryck och en energi som gjorde att den nådde en helt ny publik. Så ja, jag vet inte hur de skulle känna om jag jämförde dem med Så mycket bättre, men ja... Någon slags koppling finns det väl där. Och den här låten då, det handlar om samspel mellan politik och ekonomisk makt. Och ja, trots att den skrevs för över 50 år sedan så fortsätter den ju att diskuteras och tolkas än idag. Så det säger väl en hel del om textens styrka och om Ebba Gröns förmåga att ge nytt liv åt ett redan starkt budskap. Så här kommer de nu, Staten och kapitalet med Ebba Grön.

Staten och kapitalet med Ebba Grön. Ja, det här var ju alltså en tolkning av Blå Tågets låt Den ena handen vet vad den andra gör. Och är det inte rättvist att vi spelar den också?

Ja, nu har vi nog fyllt proggkvoten så att det räcker och blir över. Men härligt ändå, det får vi passa på nu när det är Ebba Grön som är veckans artist.

Walking on a Dream, Empire of the Sun här i Vakan. Där vi sitter och lite väntar faktiskt på att Ponti ska komma. Det känns som att vi är liksom den här sista 10 minuterna, jag vet inte vad jag ska fylla. Jag sitter och tittar på klipp på Linda Hammar. Jag är jätteberörd av henne, så det är nästan lite att jag så gråten i halsen när jag sitter här och pratar med er. Ponti får komma hit och muntra upp oss.

0: Sommar i P1.
1: Jag heter Love Larsson.
2: Och jag heter Eva von Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
1: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
2: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
1: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
0: Idag 13:00, eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.

This Life med Vampire Weekend och innan det Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Jag står och läser om att Walt Disney har tecknat ett avtal med TikTok där användare ska tillåtas använda klipp från hundratals av Disneys filmer och serier i sina videor. Och i ett gemensamt pressmeddelande så skriver företaget att företagen att samarbetet sätter fansens kreativitet i centrum och öppnar dörrar för nästa generations skapare. Och ja, det rör sig om klipp från filmer som Star Wars, Toy Story och så ja, Marvel-universumet som nu kommer kunna dyka upp i videor och som kan delas på Disneys egna kortfilmsplattform. De bästa berättarna är först och främst fansy, säger Asad Ayas, marknads- och varumärkeschef på Walt Disney Company i ett pressmeddelande. Och några ekonomiska detaljer kring avtalet har inte avslöjats. Tanken är att samarbetet ska testas i USA under de kommande månaderna innan det rullas ut på bred front.

0: Baby, I'm a fool med Melody Gardot här i Vakan. Hallå Ponti.
1: God morgon, god morgon.
0: God morgon. Hur? Jag läste något inlägg här när du var borta.
1: Mm-hmm.
0: Då ska man inte fråga hur mår du till sina nära, utan man ska fråga hur var din dag? För då får man liksom bättre... Och
1: var det någon lyssnare som skrev det?
0: Nej, det var när jag tittade på mina sociala medier. Okay. Här under, under låtarna.
1: Man ska inte säga hur mår du, utan hur var din dag?
0: Precis, man ska fråga om man vill få lite mer matnyttig information från sina nära. För oftast när man frågar så här, hur mår du, så är svaret bra.
1: Mm.
0: Hur var det?
1: Bra,
0: eller hur?
1: Ja, det, nu när jag tänker på det är ju...
0: Visst var det ganska bra?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och du undrar nu, hur var min dag? Nej, men
0: precis.
1: Jag kan berätta lite hur dagen eventuellt kommer att bli.
0: Ja,
1: för jag sitter ju här med en agenda, va? Och följande har vi att ha med oss under dagen här.
0: Mm.
1: Jag har en liten bonus också i slutet, så stanna kvar i radion. Partiledarutfrågningen fortsätter på ett morgon. Nu på morgonen här så är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också delta i, vara med i Ring P1 efter P1 morgon då. Lite mer politik här, det är verkligen valrörelse nu. Sverigedemokraterna Timmy Åkesson, han är på plats i Örnsköldsvik, Övik. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, besöker Piteå idag. Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta, ute på en busstur där. Och sen är det också World Choir Games, alltså världens största internationella körfestival.
0: Vad kul!
1: Ja, som arrangeras i Helsingborg. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar.
0: Ja, vad... Härligt.
1: Man vill ju stanna till där, men jag måste vidare. För det är primärval i delstaten Tennessee som en del av då upptakten till kongressen mellanårsval den 3 november. Och sen så Eva Von Bahr och Love Larsson sommarpratar. Det här är alltså två maskörer som har jobbat då bakom kulisserna på många stora filmer. De har belönats med 4 guldbaggar, bland annat för maskerna i filmerna som En man som heter Ove och Konferensen, den här skräckfilmen.
0: Mm.
1: Svenska skräckfilmer som så. Och sen avslutningsvis då, Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag. Det är något för finsmakarna där ute. Men jag tänkte jag skrev med det.
0: Ja, men det är väl fint, det är väl bra. Ja.
1: Mm. Oh, gud, jag har glömt vilka som har namnsdag.
0: Alltså, jag trodde du bara höll oss på halster.
1: Ja, Alfons och Ines.
0: Alfons och Ines!
1: Stort grattis.
0: Nej, vad fint. Ja, ja. Mm.
1: Jag gör så att jag stryker Vincent-grejen här och skriver.
0: Gör du?
1: Ja.
0: Varför det?
1: Okej, okay, jag behåller.
0: Det var väl bra. Jag tror folk drar på munnen när de får höra det där.
1: Det vore kul. Ja, men nästa efter Ekot 5:30 så kör jag agendan igen. Det vore kul om jag stoppar in Vinnie Vincent fyller 73 år emellan. Så här. Sverigedemokraterna simmer också när Övik. Vinnie Vincent fyller 73
0: år. Vet du vad? Jag tycker du ska göra det. Varför ska inte du göra det?
1: Jag kuppar in hans födelsedag.
0: Men vet du, jag tror folk hade blivit på gott humör.
1: Ja.
0: Ja, det gör vad du vill, men det är
1: ändå torsdag.
0: Jag rekommenderar.
1: Mm. Ja, men då lovar jag att göra det.

0: Kent med Utan dina andetag här i Vaken. Klockan, den har slagit fyra nu och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Polisen säger nu att man gripit en person som man misstänker har mördat en kvinna i 50-årsåldern. Hon hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags under eftermiddagen. Enligt polisen är den misstänkt en man i 50-årsåldern. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. Samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordförande Gianni Infantino. De tillbakavisar också uppgifterna om att han ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
4: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marockos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Och det rapporterade Nicole Amiri. Alla domar och åtal mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari för 5 år sedan är nu avskrivna. En federal domare har mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål efter ett beslut från april i år. I ett uttalande så skriver domaren att han inte har något val och att hans handling innebär att man raderar, citat, kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Det avslutar Ekot klockan 4.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, god morgon på er. Pontus Andersson heter jag. Sitter här nu istället för Isabel som har tagit sitt pick och pack, eller på säga, men har åkt hem. Och jag sitter här och håller dig i sällskap fram till klockan 6. Och idag, torsdag, så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln. Och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över malmfälten uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 till i norr omkring 15 grader. God morgon!

Ella Langley med låten Choosing Texas. Här är Vakuum med P3 och P4. Och vi har ju haft en fantastisk natt här i vanlig ordning. Men i natt har det varit något alldeles extra faktiskt när det kommer till interaktion med er som lyssnar. För vi har haft ämnet då godis.

Att viol, ja just det, smakade som skogsviolen luktar. Ha en bra natt, skriver Elisabeth. Ja, det var mycket tablettaskar för, det finns ju fortfarande såklart, men jag minns att när jag var liten och började äta godis sådär, så var det ofta att man fick av någon farmor och farfar eller mormor och morfar, så var det ofta en tablettask som kom fram till lördagsgodiset. Maud skriver, makalös chokladkaka, var det någon märke kanske? Varför försvann den ur sortimentet? Ledsen emoji, skriver Maud. Ja, det är mycket sånt här som har försvunnit. Sen har det kommit en massa nya godisvarianter såklart. Men jag minns ju främst Fantomenpåsen. Och jag har inte sett någon här som har skrivit om den. Ni får jättegärna höra av er om ni också minns Fantomenpåsen. Som var, det är gåshud. Jag var ju otroligt stort fan av Fantomen, var prenumerant och var med i Fantomenklubben och sådär. Och så åt jag alltid Fantomenpåsen på lördagar. 020-99-55-00, det är numret in till godisbutiken här i natt. Eller så skickar man ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Det jag undrar är alltså om du minns någon sån här gammal godissort från ditt liv. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv vaken först, gör sedan ett mellanslag. Så att smset hamnar rätt. Så lyssnar vi på Post Malone här. Låten Circles. Det går också bra att skriva till oss på vår Facebook-sida. Det vet ni säkert redan.

Post Malone med Circles och en godissort som det är jättemånga som har hört av sig om, det är tuggummit riff. Och det här var innan min tid, jag har ingen relation till riff alls, jag har aldrig smakat det, men blev ju väldigt nyfiken på att veta mer om den här tuggummit. Och då hittade jag här en artikel i Trelleborgs Arlanda från 2017 där de har skrivit då om tuggummifabriken i Alstad där Riff då tillverkades. Och jag kan läsa lite här du direkt ur den här artikeln, för det var ganska intressant här. Det Riff då, receptet är påkommet då av Willy Lindulf som hittade på Riff och skrev ner receptet i en bok som skyddades väl, står det här i artikeln. Men jag ska se här. På fabriken gjorde man halspastiller, strössel och skumfigurer, men framförallt då Riff. Vänta nu, jag hade ju någonting här som var så intressant som jag skulle berätta för er, att då ja, just det, att det finns nu Facebookgrupper där man vill få tillbaka Riff. Och sådär, gud, nu, det var en grej jag skulle ta upp här, men jag får återkomma till det helt enkelt, för det var en grej som jag läste där som var väldigt intressant gällande Riff. Vad är det mer ni minns då? Punchkola, bitte är det många som skriver om. Ulla skrev in här, jag minns chokladbotten som hette Bitte. Det var någon sorts frasig, jättegod jordnötschoklad blandat med mjölkchoklad från 1986 när jag kom till Linköping. Tror helt enkelt att det var för komplicerat att tillverka och därför upphörde, tror Ulla. Refresh och kommer upp här också i många. Men det är framförallt Riff som folk saknar väldigt mycket. Underbart, kul. Och har du sett Corinne inkorgen här? Frida skriver, hej, jag saknar chokladen Break. B-R-E-J-K. Underbart. Fortsätt höra av er vilka godissorter ni minns och saknar i sortimentet. Vaken snabbelavsverigesradio.se eller sms 72250.

0: War on Drugs med låten Red Eyes här i Vaken med P3 och P4. Det är många som ringer in och vill engagera sig i godisdiskussionen här. Kjell är med mig. Hallå Kjell.
1: Hallå, hallå Pontus.
0: Och du har tankar kring alla din asken som har ju förändrats under åren här. Men du minns tillbaka till dess storhetstid.
1: Ja, typ på 70-80-talen när det var som bäst med gräddkolan och trillingnöter och allt vad de heter. Idag finns ju bara tyvärr all den här, vad heter det, hallonlackis och saltlackis som de har stoppat i. Och det har ju förstört hela asken tycker jag. Jag vet då när man var liten fick sådana, hon var dagmamma ett tag från olika företag, fick hon alltid sån ask i julklapp liksom. Det var ju grymt goda och det var ju slagsmål med mig och mina bröder att den som ska den här gräddkolan, den som låg i mitten fanns bara en per lager och den var ju eftertraktad.
0: Var det där snabbt då?
1: Ja, och jag försökte men inte alltid man hann. Mina bröder var ruskigt snabba.
0: Ja, men du hade lite tankar också om tuggummi. Du hade ingen relation till Riff?
1: Nej, tyvärr inte. Jag kanske minns att jag sett den i hyllan när man var yngre liksom. Men det var tyvärr ingen jag köpte, men det kanske något jag missat.
0: Men några andra tuggummin du minns då?
1: Ja, det är ju det här, vad sa jag nu, jänka. Det var en tutti-frutti-smak, lite ljusblågrönaktig färg med vit text om jag minns rätt. Och den var ju hiskeligt god liksom. Och sen hade vi ju jänka. Den var ju svart och gulaktig och det var ju laktis. Den var också ruskigt god.
0: Ja, men de kommer jag ihåg från att de ofta var framme vid kassan.
1: Jajamän, stämmer. Den kostade typ antingen 50 öre eller 1 krona eller sånt där på den tiden.
0: Ja, det var väl
1: sen kom jag på en grej till. Ja. Sen kom på en grej till. Det var någon slags, var som en snusdosa i plast, lite brunaktig. Så det var lite typ som tuggummi-snus kan man säga. Och det smattrade i munnen när man käkade det. Och det
0: ja,
1: var
0: just det.
1: Gott. Kan du ihåg den?
0: Ja, så smattrade det i munnen.
1: Ja, precis. Det smäckte och smattrade. Det var som att man tryckte typ bubbelplast.
0: Ja, oh, gud.
1: Och den försvann. Jag tror den blev förbjuden för jag tror det blev fjärträttsgård om jag minns rätt.
0: Var det Pop Rocks? Hette den det?
1: Kan den heta, tror jag. Någon sånt där.
0: Ja. Oh.
1: Pop Snack, Pop Rocks. Jag tror den försvann där på slutet på 80 om jag minns rätt. Så att det blev för mycket fjärträttsgård och grejer.
0: Ja, underbart. Kjell, stort tack för att du hörde av dig med dina minnen. Det var jätteroligt. Och,
1: tack själv för att du har sällskap på stallet i morgonen när jag är på väg dit.
0: Ja, underbart. Vi kör ju Vaken Flash här nästa timme. Då får du skicka in en bild.
1: Ja, jag ska göra det med hinner. Jag brukar vara i stallet den tiden. Jag brukar skicka en typ 10 minuter efteråt, men det brukar gå bra ändå.
0: Ja, underbart Kjell. Men ha en bra morgon så hörs vi.
1: Detsamma, Pontus. Tack, tack.
0: Tack, tack. Härligt. Anton Läck från Trafiken är med mig nu.
2: Ja, men god morgon.
0: Godis. Jag var tvungen att snacka lite godis med Kjell först.
2: Ja, absolut.
0: Minns du något av det som togs upp här?
2: Ja, det var nog lite innan min tid med jänka, minns jag ju. Väldigt länge sedan jag käkade en jänka, men smaken sitter ju där någonstans i bakhuvudet hela tiden.
0: Det var ju skräptuggummi, om vi ska vara ärliga. Alltså, det var ju, man tuggade ju 10 gånger sen var det slut.
2: Ja. Apropå tuggummi så tänkte jag på det när ni pratade om det. Jag vet inte om det var då efter eran tid. Men den här som såg ut som en tandkrämstub. Man liksom klämde ut tuggummit. Och så bet man av en bit liksom. Ja. Det var liksom en väldigt oklar mix av om man skulle svälja eller om det var tuggummi. Ja, det var... Ja,
0: oj.
2: Har inte sett den på länge, men den var poppis, kom jag ihåg.
0: Det här får jag kolla upp. Ja, det är säkert någon lyssnare som vet exakt vilken du menar. Ja. Du, trafikläget då?
2: Ja, det kan vi prata om. Det har jag bättre koll på i alla fall än godis. Ja, nej, men det är lite grejer som jag har med mig. E4 norr om Gävle, då är vi vid Skarvberget ungefär. Där är vägen avstängd, har varit hela natten. Det var en olycka där som inträffade under onsdags eftermiddagen, så det har varit en väldigt lång avstängning. Så att där får man ta omledningsväg och prognos är ju att det ska öppna upp då först klockan 8 här på morgonen, så att ett tag till. Lite mer söderut, Skaraborg, Lidköping, där inträffade det en lastbilsolycka här under natten på riksväg 44, Ringleden. Så att där stängde man av vägen, men man har nu sedan ett litet tag tillbaka då öppnat upp växelvis för trafiken. Så att så ser det ut just nu.
0: Och man kan höra av sig till er i vanlig ordning.
2: Det får man gärna göra, 020 999 444.

Vargas och Lagola med Since 99. Och jag pratade ju med Kjell här tidigare kring den här godisen som sprakade i munnen, och det är ju Poprocks. Det är flera som har hört av sig här nu och skrivit det tidigare här under natten i vår Facebook-tråd. Niklas skriver: Poprocks exploderande godis som knäpps, knastrar och poppar i munnen i flera roliga smaker, skriver Niklas. Och sen så hittade jag en artikel här från tidningen Café som har gått igenom massa gamla godissorter. Och då står det så här: ryktespridningen om att godiset kunde explodera i magsäcken om man förtär den med läsk var under så lång tid så utbrett att US Food and Drug Administration inrättade en krislinje i Seattle dit oroliga föräldrar kunde höra av sig. Med tanke på... det säljs tydligen fortfarande. Ja, okej, jag har inte sett det. Jag vet inte om det finns i Sverige. Men kul att det ändå var en Poprocks-skandal back in the days. Underbart, härligt. Men då har vi löst det. Och det var kul också att Anton på trafiken här som var inne, han kom ihåg Fantomenpåsen. Kändes bra.

0: Fairground Attraction med låten Perfect. Och det är ju kräftpremiär idag, hörrni. Från godis till kräfter. Den torsdag den 6 augusti infaller ju kräftpremiären. Och Elias Svensson nu från Ekot, du har med dig en nyhet om just kräftor.
1: Ja, är kräftskivan på väg att försvinna från Sverige? Ja, nu får man hålla i hatten.
0: Folk blir jättestressade.
1: Ja, jag tänker att nu är det säkert en annan som drar upp volymen lite i sin bilradio. Kanske kör in till vägkanten och sådär för att höra om det heligaste som finns i det här landet. Nej, men för att kräftskivan är på väg att försvinna. Ja, det här menar i alla fall Rickard Tellström som är docent i måltidskunskap och etnologi vid Stockholms universitet, och han var med och pratade om det här i P4 Extra igår. Och ja, eller enligt honom så är det väl snarare så att kräftskivan håller på att dela generationerna enligt honom. De lite äldre som är 50-60 plus som är uppväxta med det här, ja, de kommer ju att fortsätta med det hela vägen in i kaklet. Men sen så har vi ju också...
2: Men sen har vi ju då de som är födda på 80-90-talet och inte alls självklart har varit med och fiskat kräftor och heller inte varit med på de här stora stadskräftskivorna. Mm. Och idag så äter vi en mängd olika skaldjur, så att den har förlorat sin, vad ska man säga, hype efter att man tog bort det här premiärdatumet som var ju då i augusti.
1: Ja, den har förlorat lite av sin hype, säger han. Och förr var ju kräftpremiären, det var en stor händelse. Han säger att man fick vänta hela året på att få sätta tänderna i de här små röda djuren. Men sen 90-talet så har ju reglerna kring försäljning av kräftor lättats upp. Och då har man istället kunnat börja köpa de här året runt. Och det som finns hela tiden, det känns sällan lika festligt, sa han i P4 Extra då. Och kräftskivan är i grunden en hemmafest, och hemmafesterna har generellt sett fått ganska hård konkurrens från restauranger, barer och sociala aktiviteter. Där man kan säga så här, där man själv inte behöver diska.
0: Nej, det är ju lite slafsigt om vi ska vara ärliga med kräftor. Ja.
1: Ja, han tar till exempel After Work som ett exempel på att det inte var någonting som fanns tidigare, och att den här sociala ytorna då för, som kräftskivorna kanske var förut, så har förändrats, och man har ersatt det här med annat typ av umgänge. Och sen så kanske också förändrade matvanor ska jag säga spelar roll. Allt fler väljer kanske att äta vegetariskt eller veganskt eller så här, och det kan också spela in. Så vi äter fortfarande kräftor, men det är väl kanske då själva skivan som eventuellt börjar rubbas lite på.
0: Mm. Just det, den här är nästan... ja, jag förstår precis vad du menar. Men jag tror att det är många som ska ut och fiska. Jag vet att min bror faktiskt ska ut och fiska kräftor nu på morgonen här tillsammans med sin son. Så han gör vad han kan i alla fall.
1: För att det här ska leva kvar.
0: Ja,
1: men vi får väl se helt enkelt vad som händer.
0: Ja. Elias Svensson från Ekot, stort tack för att du kom hit.

0: Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med Die With A Smile. Och vi pratar godis här i Vaken, gamla godissorter som ni alla minns och som många av dem inte längre finns kvar i sortimentet. Jocke skriver, gillar och saknar gröna kulor i trälåda och kärpastiller i plåtask inköpta på Ålands- och Finlands båtar. Skriver Jocke. Och Madelon skriver, hej finaste Pontus, det var snällt sagt. Jag minns Tugumit Toy. Det fanns en slogan, ta det toy. Jag är född 1976 och minns detta från min tonår på tidigt 90-tal. Ha en trevlig dag. Lyssna här vad jag hittade då. Det här är en reklamfilm från 60-talet med Alice Babs.
1: Ta det lugnt, ta en toy, ta det lugnt. Jag säger hej från en kartong när vi träffas nästa gång. Och till dess lovar ni att ta det lugnt, ta en toy.
0: Ja, så där lät det för väldigt, väldigt länge sedan. Och Ronnie skriver, bridgeblandning. Var så gott att få ett paket Nordchokladfabriken borta helt, skriver Ronny. Ja, många av de här fabrikerna, de är ju ett minneblott, tyvärr. Sören skriver, hej Vaken, har alltid framförallt gillat saltgodis, men när jag under ungdomstiden åkte med båt till Finland så bunkrade jag upp ordentligt med de finska kärpastiljerna Lejona, som låg i små gulröda plåtaskar som omväxling. Ja, man saknar ju plåtaskar generellt faktiskt, känner jag. Vi ska se om det har kommit in någonting på vår Facebook-sida. Det är så otroligt mycket här. Det är många som skriver om toy och riff. Fortsatt här. Och skriver Håkan, godis var godare förut. Ja, det är väl lite hot take ändå. Jag vet inte, är det det? Jag tycker att det funkar idag också. Men ja, Håkan tycker så. Men de där svårtuggade lakrisskallarna var vidriga. När man sa det blandat för 10 kronor och fick en mega påse godis. Och det var sånt i påsen. Vi kastade alltid dem. Ja. Krokodiltårar, skriver Sofie. 10 öre styck. Harpluttar. Jag har kommit in här. Och det är viktigt här att jag inte läser upp massa företagsnamn direkt så. Men här, Stefan är skrivet. Det måste ha varit på 90-talet. Jag minns att det var något företag som provade att sälja godis med äckliga namn. Var bland annat en godis som kallades för öronvax. Någon mer som minns, frågar Stefanie i Vaxholm. Jag har ätit godis i fråga, men som jag minns det så smakade det saltlakris. Ja, är det någon där ute som minns det här som Stefanie pratar om? Ett godis som kallades för öronvax. Får ni höra av er i så fall. Vi lyssnar nu till Jakob Hellman. Undrar vad han gillar för godis. Men låten Vara vänner är väl örongodis som inte annat.

Daniel Potter. Var det så man uttalade hans efternamn? 2005 minns jag att den där låten släpptes, Bad Day. Och Sara skriver på vår Facebook-sida gällande godisar man minns. Ice Mint från Karamellpojkarna. Man ploppade ut dem från en karta. Det fanns andra smaker med. Tutti Frutti, Viola, Lakris minns jag också. Men Ice Mint var godast. Saknar också gräddkolan som fanns i Tom och Jerry-påsen. Jag pratade ju tidigare här om Fantomen-påsen, men det fanns ju också Tom och Jerry-påsen. Vad härligt det har varit, hörrni, att prata godis. Det är ett roligt ämne. Och jag vet, jag känner en tjejkompis till mig som faktiskt samlar på så här gamla godisförpackningar. Som är i still seal, som man säger på engelska. Men som inte bruten förpackning. Så hon är rätt mäktig samling. Vi borde faktiskt kanske ha med henne i programmet någon gång här. Men underbart. I nästa timme så kommer vi köra en liten vaken flash här. Det är ju trots allt torsdag morgon. Så då kanske man kan visa upp någon godis man äter. Man kanske inte äter godis så här dags. Vi lyssnar på Friday I'm in Love trots att det är torsdag. Cure heter gruppen. Ska släppa på Ekot här alldeles strax.

The Cure, Friday I'm in love. Jag tänkte avslutningsvis där med godis också, att Sverige har ju fått ett väldigt fint godisrykte ute i världen. Det är många som är intresserade av godiset som vi tillverkar här och sådär. Då tänker jag att ska vi inte då liksom värna om vår godishistoria? Jag tänker en coffee table bok kanske. Eller är det jag som ska göra P4-dokumentären om Riff-fabriken och det godisets historia? Jag blev jätteintresserad av det och veta mer. Jag får göra lite research för att återkomma i ämnet.

0: Baby, I love your way med Big Mountain. Här är vaken P3 och P4. Klockan har slagit 5 nu. Det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, nyheter från Ekot. Det är fortfarande kvittningskaos i riksdagen. Och när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff finns ingen ny överenskommelse på plats.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter Pontus Mattsson. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades och greps. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att man ska ha erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd till Gianni Infantino inför nästa års ordförandeval. Och sist om att i Kongo-Kinshasa så är antalet smittade i Ebola-utbrottet uppe i nästan 4000 enligt officiella siffror från myndigheter i landet. Och hittills har över 1800 personer dött av viruset i utbrottet som startade i maj. Det får avsluta Ekot i studion, Elias Svensson.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Elias. Idag torsdag så blir det i söder blåsigt och sol varvas med moln, och i de västra och inre delarna så väntas skurar. I översta och norra Norrland rör sig regn norrut, men upp över Malmfälten blir det uppehåll och sol. Temperaturer från i söder dryga 20 grader till i norr omkring 15 grader. Välkomna. God morgon ska jag säga.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Luke Combs med Be By You här i Vakuum med P3 och P4. Pontus Andersson heter jag, 5:06 är klockan. Jag anropar trafikredaktionen som är med oss den här morgonen. Anton Läck finns där och det är en lugn morgon, i alla fall just nu, va Anton?
1: Ja, men precis, det får man väl ändå säga. Inga akuta störningar just nu, förutom får jag väl säga en trafikstörning som har varit hela natten. Avstängningen på E4 mellan Gävle och Söderhamn, höjd med Skarvberget. Fortsatt avstängt där efter en olycka som inträffade under onsdags eftermiddagen. Får väl se om de öppnar upp här klockan 8 på morgonen. Men det är omledning där, så att det går ju att komma förbi på omledningsväg då. Men avstängt på E4.
0: Och håll ögonen öppna. Får jag köra numret?
1: Ja, det tycker jag.
0: 020 999 444.

Eurythmics, right by your side. Här är Vaken med P3 och P4. Jag kände lite innan här när jag skulle uppge trafikens tipstelefonnummer att jag sa 020. Det ska inte vara 020 ska det vara. Så 020 999 444. Där har ni det. Hörrni, alldeles strax så drar jag igång en vaken flash här, så ifall du precis håller på och gör i ordning kaffet eller din frukost eller ligger och kelar med katten eller shapar du bröd i bageriet, vad du än har för dig, så får du jättegärna höra av dig alldeles strax här. Vad blir det då? Kvart över fem kommer jag publicera ett inlägg på vår Facebook-sida med en bild på mig, och så får ni skicka in vad ni hittar på just i detta nu. Alldeles strax så alltså kommer den bilden att dyka upp i era flöden. Valter Nilsson här.

Walter Nilsson, Högsbo Riviera här i Vaka med P3 och P4. Inom 15 sekunder så kommer klockan att slå 16:45. Men jag har varit stygg, så jag har redan lagt upp den här Vaken Flash-bilden några sekunder tidigare. Ni får leva med det. Hoppas att den kommer upp här också. Det vet inte jag om den har. Men jo, det finns en bild på mig där nu. Så gå in och dela med er vad ni gör just i detta nu. Och det går bra att göra detta via vår Facebook-sida under den här bilden som jag har publicerat. Eller så skickar du in ett mejl. Det går ju också bra. vaken@sverigesradio.se. Du kanske inte har tillgång till ditt Facebook-konto just nu. Då går det bra att skicka in ett mejl. Eller ett sms. 72250. Skriv vaken först. Gör sen ett mellanslag. Så kör vi en flash ihop.

Blondie med Hanging on the Telephone här i Vaken med P3 och P4, och det rasar in bilder här i Vakenflashen denna torsdags morgon. Och nej, nu kommer jag helt fel här. Ska jag göra så här, en kvar bara. Jag måste göra så. Där. Nu ska vi se här vad som händer ute i landet. Och det är glutenfria bröd som gräddas i Östersund. Daniel har skickat in en bild. Ser bra ut, Daniel. Och Karina har skickat in en bild på sina fötter här. God morgon. Startar dagen med fotvård. Första arbetsveckan snart avklarad. Karina önskar också alla en bra dag. Marcus är ute och kör. Nu här i en tunnel, och Gunilla väntar på Kornhalsfärja. Göteborg ska komma och ta mig till Hisingen. Frösön bakas det också bröd. Härligt, Marcus. Det är lite limpor som väntar på att bli gräddade, va? Ja, det ser ut som det. Och Ailey äter frukost i bilen och skickat en bild på ett kameraobjektiv. Ska ut och fota. På väg till jobbet. Vi ska se här. Tommy är på väg till jobbet. Står och väntar med bilen. Och här, vad har vi här för söt sak då? Sara har skickat in min fina Klara. Trogen vaken lyssnare sedan 12 år tillbaka. Har även sin egen tygkasse. Gud, vilken söt liten boll, Sara. Fina Klara. Tack så mycket för att du skickade in en bild på det. Mikael, vaken bland träden på Fårö. Här från savannen. Gud vad fint. Tack, Mikael. Ja, ni får gå in och kika här på bilderna. Kolla in Mats frukost här. Han har havregrynsgröt framme vid sin dator där han läser nyheterna. Och lyssna på vaken, säger jag. Underbart. Fortsätt höra av er. Skicka in bilderna i vår Facebook-tråd. Ni hittar bilden på mig där. Jag vet inte liksom hur jag ska se ut på de här bilderna längre. Men det funkar som en vart ni vet vad ni ska publicera era bilder. Blink-182 kommer här.

I miss you med Blink 182 här i Vakuum med P3 och P4 med mig Pontus Andersson sitter här och kikar. Det är någonting förresten med den här tiden på dygnet när staden och landet för den delen börjar vakna. Men ljuset är ju så fantastiskt så här dags och ni har ju verkligen ljuset med er där ute. Erik har skickat in en jättefin bild här från Norrtälje hamn där båtarna ligger till där. Och Lena skriver, god morgon från Norrköping, snart dags att bege sig till jobbet. Och du har ju jättefint på din balkong där, Lena. Och solen stiger upp där bakom träden. Jasmin gör kaffe och Lena har skickat in bilder på sina fina hundar som äter glupskt där. Hunden äter frukost och snart ska jag göra detsamma. Linda skriver påklädning och väntar på kaffet. Öppnar förskolan där jag jobbar idag. God morgon, hälsar Linda i Göteborg. Och River skriver, här har man gått i 32 och ett halvt år. Gjuteriet i Skövde. Ja, men du går där med stolta steg, River. Du behövs där. Lillemor är på G till jobbet och solen lyser så fint mot träden. Detta i skolan Skogarna utanför Södra Vi, skriver Lillemor. Ja, fint det. Anna-Maria, andra jobbnatten av fyra i Nordanstigs nattpatrull går av om 2 timmar. Kämpa på, Anna-Maria. Och vi hinner med några till här. Sitter med morgonkaffet i tältet på en camping i södra Småland. Gud vad mysigt. Vad står det på koppen? Det står på koppen. Ta det som en man, bli kränkt. Så står det på kaffekoppen här. Tack Mikael för ditt bidrag. En jättefin utsikt här som Eva har. God morgon från Gärsnäs. Vår utsikt när man drar upp rullgardinen innan det är dags att åka till jobbet. Och så är det många söta katter och massa härliga bagare. Det är precis så här man vill ha sin vaken flash. Elvis the King är med oss och serverar Maja frukost i Örebro. Katten Maja, gud vad sött. Hörrni, underbart. Fortsätt skicka in era bilder. Så lyssnar vi till Shakira och Burna Boy här med Die Die.

0: Die Die, Shakira, Burna Boy. Klockan är 17:30 nu, dags för Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk profilering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmen har stoppats av polisen flera gånger och har upplevt sig diskriminerad.
4: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
5: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
4: De hade inte stoppat någon annan.
5: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
6: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
5: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
6: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
5: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
7: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
3: Reporter var Helena Boman Brody. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i sin bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags förmiddag. Det uppger polisen på sin hemsida. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Vårens kvitteringskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas i nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring finns ingen ny kvitteringsöverenskommelse.
8: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
9: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
0: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
8: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
9: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Reporter var Pontus Mattsson. Sociala medier som tidigare använts för att uppmana unga marokkaner att ta sig till den spanska exklaven Ceuta används nu för att försöka hitta dem som fortfarande saknas. Tusentals människor har tagit sig tillbaka till Marocko efter att ha korsat gränsen. En av dem är 17-åriga Akram från gränsstaden Fnidek.
10: Mina kompisar som arbetar på samma marknad berättade att de tagit sig till Ceuta, berättar Akram. För honom blev det en chans att lämna ett liv med fattigdom och dåliga framtidsutsikter. Han blev kvar i Ceuta i 5 dagar, men när han såg tusentals människor samlade där, hörde skott och såg människor tvingas lämna staden, fanns det inget annat val än att återvända, säger han. Och i Fnidek finns fler som har familj på andra sidan gränsen. Där finns också 30-årige Hamza. Han tog sig också till Ceuta, men återvände när han insåg att han inte kunde ta sig vidare. I lilla gränsstaden Fnidek, som bara dagar innan ekade tomt, ligger nu människor på gatorna och försöker återhämta sig innan de återvänder till sina hem i andra delar av Marocko. Samtidigt finns föräldrar kvar där vid gränsen i väntan på att deras barn ska dyka upp.
3: Reportrar var Nejma Bushluk och Nishtman Irandust. Vädret. I söder varvas blåst och sol med moln och i de västra och inre delarna skurar. Över mellersta och norra Norrland rör sig regn norrut. Temperatur i söder drygt 20 grader, i norr 10-15 grader. Det var Ekots nyheter med Elisabeth Lidén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
11: Ja, god morgon på er. Idag så fortsätter partiledarutfrågningen i P1 morgon. Idag är det Miljöpartiets Daniel Heldén som är på plats. Han kommer också vara med i Ring P1 efteråt för att svara på lyssnarnas frågor. Lite mer politik, vad som händer idag. Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson befinner sig i Övik på sin säger man, bussturné. I Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar, hon besöker Piteå idag, och Ulf Kristersson besöker Malmö och Båsta. Det är också World Choir Games, världens största internationella körfestival som arrangeras i Helsingborg, drar igång idag. Tusentals deltagare från hela världen väntas uppträda och tävla under 10 dagar. Det är också primärval i delstaten Tennessee som en del av upptakten till kongressens mellanårsval den 3 november. Sommar i P1 lite senare idag också. Eva von Bahr och Love Larsson sommarpratar, två maskörer. De har belönats med 4 guldbaggar bland annat för maskerna i filmerna En man som heter Ove och Konferensen. Kiss gamla gitarrist Vinnie Vincent fyller 73 år idag, och Alfons och Ines har namnsdag. Stort grattis till alla er.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården här i Vaken med P3 och P4. 20 i 6 är klockan. Jag sticker emellan här med en liten rolig nyhet. Vi har varit glada för här under natten, nämligen att Helena Åsand från Påryd utanför Kalmar har precis tagit körkort. Och Helena Åsand är 82 år gammal.
1: Det var det värsta jag varit med om. Teorin är värre än körningen. För jag vill inte be andra om hjälp hela tiden. Och det var man tvungen till. När man bor i Påryd så är det svårt att ta sig annars. Och då hade jag min dotter och måg och en god vän som... Jag fick anlita dem och jag ville inte det. Jag tyckte jag ville klara mig själv.
2: Annars är det många som lägger ner körkorten när man är 82.
1: Du, jag har en syster som är 4 år yngre. Hon lämnade in sitt körkort. Och ett tag sa jag till när jag kan köpa ditt istället.
2: Vad säger folk annars då när jag är 82 och tagit körkort?
1: De gratulerar mig överallt. Så det är jätteroligt.
2: Vet du vad? Nu sätter vi oss i din lilla röda bil och så åker vi iväg här i Påryd och så hämtar vi ditt körkort.
1: Det kan vi göra.
2: Men du, hur känns det nu då att hålla det här i handen?
1: Underbart. Underbart, för nu vet jag att jag kan köra och åka vart jag vill.
0: Underbart. Helena Åsand alltså från Påryd utanför Kalmar som nu har tagit sitt körkort äntligen 82 år gammal. Det var Olle Trybo i P4 hos P4 Kalmar som hade träffat henne.

0: Rolling Stones, Miss You. Här är baken med Peter och P4, 5:45 är klockan och nu ska vi ge oss ut på Kungsleden. För där befinner sig Patrik Nordeman. Sen några veckor tillbaka vandrades längs leden. God morgon Patrik.
1: God morgon, god morgon.
0: Du ligger i tältet nu, berättar du för mig.
1: Precis.
0: Var någonstans befinner du dig just nu på Kungsleden?
1: Just nu är jag i Ammarnäs, så att jag är ganska nära slutet. Destinationen är hemovan.
0: Ja, okej. Okay. Hur länge har du varit ute nu och vandrat där?
1: Idag är det 20:e dagen som jag är ute.
0: Ja, börjar kännas?
1: Ja, börjar kännas lite i fötter och så. Det ska faktiskt bli skönt att komma hem, om jag ska vara ärlig.
0: För du är väldigt intresserad av vandring, har jag förstått, och även liftning som du har ägnat dig åt i många år. Vad var det, om vi börjar med vandringen, vad var det som fick dig att börja vandra?
1: Det är nog min pappa, tror jag. När jag var liten så tog han med mig på en massa äventyr och ibland även vandring då. Så att, ja, det är väl därifrån det kommer, ska jag tro.
0: Och vandrar du själv, alltså solovandrar du, eller har du med dig någon?
1: På sistone har det blivit mest solvandring för att det finns ju för- och nackdelar med båda, men en del av att liksom själva vandringen, det är att det känns som så fritt att bara kunna gå upp på morgonen och gå så länge man känner för det. Och är man två, då måste man ju lyssna på varandra och ta hänsyn och sådär, så det är ganska skönt att liksom bara köra sitt race.
0: Jag håller med, jag förespråkar solovandringar alla dagar i veckan. Men jag måste fråga dig om det här liftandet som du har ägnat dig åt också. Du har liftat i bland annat Turkiet och Japan. Hur är det egentligen att lifta? För det har jag aldrig gjort nämligen. Finns det något land där du blev överraskad hur lätt eller svårt det var att få lift? Och hur funkar det där?
1: Ja, alltså både Japan och Turkiet är extremt lättlyftade. I Turkiet så lyftade jag inte ens. Utan jag var ute och vandrade och så kom jag till ett stycke längs en landsväg. Och då stannar liksom bilen och frågar sig, ska du med? Eller?
0: Är det sant? Okej. Okay. Så ja. Du behövde inte vifta med tummen?
1: Alltså, i Turkiet så är tummen upp en sexuell förolämpning. Jag har förstått efter att ha använt den ganska flitigt som jättebra. Så det, jag vet inte hur man gör när man lyfter det här, men de stannar ändå liksom.
0: Ja, men hur ser det ut här i Sverige med lyftarklimatet?
1: Det var lättare förut, skulle jag tro. Mm. För de flesta som stannar och plockar upp en säger att oj, vad länge sedan var vi såg en lyftare. Men jag tycker att det går ganska bra. Alltså, det är länge sedan jag hade så pass mycket tid så att jag gav mig ut och lyfta bara för lyftandets skull. Alltså typ, jag bestämmer mig för att jag ska någon annanstans. Nu är det mest att när man är ute på landsbygden i Norrland, då går det ju inte så mycket bussar till exempel. Ibland går det ju inga bussar alls, eller så tar det flera timmar tills bussen kommer. När jag skulle från Kiruna till Abisko i början av lyftningen till exempel, så var det typ 5 timmar kvar tills bussen kom för att åka en timme. Så då gick det ju mycket snabbare att lyfta. Då var jag framme på 2 timmar, kanske 3 timmar istället för 5 plus 1 timme.
0: Mm. Och du känner aldrig oro när du kliver in i en bil?
1: Nej, så man kan ju säga att jag ska åt andra hållet om det känns otryggt. Men det har jag faktiskt aldrig gjort. Inte på senare år. När jag var yngre så kändes det lite oroligt ibland.
0: Jag kan tänka mig att du har träffat många karaktärer genom åren.
1: Ja, alltså lyfter man ensam som vuxen man så är det ganska, alltså då är det jättetrevliga människor. Men jag hade en lyftning från Göteborg till Luleå en gång med en kompis när jag var i 20-årsåldern. Och de som plockar upp 2 killar i 20-årsåldern, det är oftast karaktärer,
0: kanske. Vad hände på den resan då? Minns du något?
1: Det var den, vad ska man säga, en av de roligare, om man nu kan uttrycka sig så. Det var en kvinna som hade en jättestor hund i baksätet som en kompis satt och klappade. Och efter en stund så säger hon att var lite försiktig med hunden. Han bet en kille häromdagen. Och sen så körde vi förbi ett vrak på sidan av vägen. Och då pekar hon på bilen och säger att det var hennes bil, att hon somnade bakom ratten för en vecka sedan. Då var det så här, okej, okay, men du, här skriver jag, tack för skjutsen.
0: Ja.
1: Men, ja, eller det var väl det man borde ha sagt, men det gjorde vi inte. Jag var så glad att ha fått skjuts.
0: Men underbar, och nu har du vaknat här i tältet och du ska bege dig iväg här snart, gissar jag. Hur långt har du kvar? Kommer du fram idag eller?
1: Jag har nog 3 dagar kvar.
0: Ja, det är 3 dagar kvar.
1: Ja, så att 3 dagar och jag tror att det är 78 kilometer. Så att jag ska försöka riva av så många som möjligt av dem idag, nu när jag ändå är uppe tidigt. Och sen så ska jag ta det lite mer lugnt de senare 2 dagarna och njuta av naturen.
0: Oh, vad skönt.
1: Det ska regna hela dagen idag också, så att då är det inte så kul att stanna upp och titta. Så det blir bara att trampa på helt enkelt.
0: Mm. Gud, jag hade kunnat prata med dig mycket längre, Patrik. Vi ska vidare i programmet, men vad är det man säger? God tur, vi säger man så.
1: Ja, precis. Tack så jättemycket.
0: Och ta hand om dig. Ja, detsamma.
1: Tack
0: för att vi fick ringa dig.
1: Tack själv.

Då gäller E4:an mellan Gnarp och Njurundabommen. Och så strax utanför Gnarp så är det lösa kor nära vägen. Så är det bra lite extra uppmärksam. E4:an alltså strax utanför Gnarp, lösa kor nära vägen.

Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me här i Vaken med P3 och P4. Vad härligt det var att få prata med Patrik där. Man blev sugen på att ge sig ut och vandra, blev man inte. Vad har mer kommit in här i inkorgen? Jo, jag fick en liten uttalsövning här. Uttalsövning för Pontus. Efternamnet Dadgostar uttalas ungefär Dadgostar med betoning på första och sista stavelsen. Ha en god morgon. Jag kände verkligen att jag kom in helt fel i uttalet av Norsis efternamn. Det blev inget bra där, men jag kämpar på. Tack så mycket för att ni hör av er. Och tack för alla bilder som har kommit in här till Vakenflashen. Det är många till antalet. Jag försöker gå igenom alla och så ger jag er en tumme. För det förtjänar ni allihopa. Alldeles strax ska jag lämna över till morgonpasset och de lokala morgonprogrammen i P4. Så är vi tillbaka igen imorgon här, jag och Isabel, efter midnatt. Var med oss då.

0: Bangles, Eternal Flame avslutar vaken för den här natten. Hoppas ni alla får en trevlig dag och en fortsatt god morgon.
1: Ja, men god morgon Västernorrland. Det är torsdag 6 augusti idag. Alfons och Ines har en namnsdag. God morgon säger jag också till reporter Sofie Jalksten.
2: Nej men tjena, god morgon.
1: Du, har du stött på någon björn i det vilda någon gång?
2: Nej, det har jag ju inte. Ja, men jag vet inte vad, hur jag skulle bete mig heller. Nej. Om jag hade gjort det. Ja.
1: Tur att du ska ta reda på det idag då med Lars Wiklund från Länsstyrelsen efter 7. Hur gör man om man möter en björn ute på?
2: Ja.
1: Efter det, ja, då får du lägga bort mobilen, då ska du på läger.
2: Ja, exakt. Då ska jag på KFUM-läger, ett mobilfritt sådant, utanför Härnösand.
1: Mm. Härligt. Dessutom ska vi ta en titt i räddningstjänstens container med utrustning som ska användas i en händelse av krig. Det gör vi efter 8. Nu, Ekonyheter.
3: God morgon. Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem, samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
3: Sist här Mattias Karlsson och reporter Pontus Mattsson. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Två personer har gripits efter att ett misstänkt farligt föremål kommit in i en restaurang på Södermalm i Stockholm igår kväll. Mannen misstänks för försök till mord, försök till grov allmänfarlig ödeläggelse och försök till grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Ingen person skadades vid det här tillfället. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om polisen använt sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Det här är något som DO har påtalat för regeringar under lång tid, men det har inte ändrats. Den turkiska regeringen har lagt fram ett lagförslag som ska bana väg för fred med den kurdiska gerillagruppen PKK efter en konflikt som pågått i över 40 år.
7: Kanun teklifimiz 12 maddeden oluşuyor.
8: Regeringspartiet AKP:s gruppledare Abdullah Güler presenterade den 12 punkter långa förslaget som får ett starkt stöd i det turkiska parlamentet. Enligt lagförslaget ska tusentals personer kopplade till PKK som inte varit inblandade i dödligt våld kunna få sina straff uppskjutna eller i praktiken få amnesti. Förslaget kan också göra det möjligt för kurdiska aktivister som befinner sig i Irak, Syrien eller Europa att återvända till Turkiet. Förra året meddelade PKK att organisationen har lagt ner den väpnade kampen och upplöste sig själv efter en uppmaning från den fängslade ledaren Abdullah Öcalan. Men Öcalan själv omfattas inte av det nya lagförslaget eftersom personer som dömts för allvarliga brott eller livstidsfängelse före 2005 är undantagna. Parlamentet väntas rösta om förslaget inom de närmaste dagarna.
3: Reporter här Besir Kavak. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja av delar av fotbolls-VM. Samtidigt meddelar man att förbundets närmaste krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino. FIFA tillbakavisar också uppgifterna om att Infantino erbjudit Marocko VM-finalen 2030 i utbyte mot stöd inför nästa års ordförandeval.
9: Bakom stängda dörrar på FIFAs Afrikakontor i Salé utanför Marokkos huvudstad Rabat samlade Gianni Infantino på onsdagen flera av organisationens högsta företrädare. Mötet beskrevs i flera medier som ett krismöte där Infantino försökte samla stöd och stärka sin ställning inför nästa års ordförandeval. Samtidigt rapporterade brittiska The Times att Infantino ska ha erbjudit Marokko VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. En talesperson för FIFA kallar uppgifterna falska och vilseledande och säger att beslutet kommer fattas i sinom tid.
3: Reporter här Nicole Amiri. Facebooks ägarbolag Meta uppger att en av deras AI-modeller fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Meta säger att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. På kort tid har tre olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem. Så slutar Ekot klockan 6 i studion. Gunilla Hansen-Bering.
1: 5:05 slår då klockan den här torsdagsmorgonen. Sebastian Frangschald heter jag. Härligt att du är vaken redan nu och med oss här på P4 Västernorrland. Hoppas att du får en fin dag.

0: To Love Somebody med Holly Humberstone i P4. God morgon, Karin Lycke.
1: God morgon. Herregud, vad är det för dag idag?
0: Vad är det för dag idag? Det är torsdag.
1: Ja, just det.
0: Jajamän. Du har en sån vecka.
1: Ja.
0: Lite daglig.
1: Ja, men jag jobbade i helgen.
0: Ah.
1: Så för mig var det ungefär måndag igår.
0: Jag fattar. Då blir, det blir lite konstigt i hjärnan.
1: Ja, skoja. Det är snart helg igen.
0: Ja, det är det. Grattis till dig. Vad skönt.
1: Ja,
0: kort vecka. Härligt. Nej, men torsdag är det då. Imorgon är det då fredag, Karin.
1: Ja, bra.
0: Och sen är det lördag och söndag. Sen är det måndag igen.
1: Ja, på en riktig måndag.
0: En riktig måndag, exakt.
1: Undrar hur många det är som är i slutklämmen nu på semestern.
0: Och... en del, va?
1: Ja.
0: Känns det som.
1: Sista accelererar, eller?
0: Ja.
1: Eller så har man varvat ner så fint så att det...
0: Exakt, man börjar bli redo kanske för att gå tillbaka till arbetsplatsen. Vi får se. Vi får ju tillbaka ett gäng här snart också av våra ordinarie. Det blir bra. Men du, nyheter så.
1: Ja.
0: I Långsele så har en sommarstuga brunnit ner igår kväll.
1: Ja, precis. Alltså, det kom larm redan strax efter 5 på eftermiddagen igår. Och den här stugan, den låg då på en ö. Så räddningstjänsten behövde ta sig dit med båt. Och den var också redan övertänd och utom räddning när de kom fram och så. Och det ska ha funnits en grannstuga där också som räddningstjänsten då fokuserar på att skydda från brandspridning. Och enligt tidningen Ångermanland så var en man och en hund då hemma i det nu nedbrunna huset när branden startade. Och de ska ha tagit sig ut oskadda. Och det finns också uppgifter om att den här branden ska ha startat i anslutning till en kamin.
0: Just det. Och apropå räddningstjänst, bränder vet vi ju att de jobbar med, men nu så är de också förberedda för insatser kopplat till krig.
1: Totalt så har räddningstjänsterna runt om i landet fått 27 containrar som har placerats ut med utrustning som ska kunna användas vid händelser av krig. Och det handlar bland annat om att de då har verktyg för att kunna rädda människor ur raserade hus och även för att kunna säkra odetonerad ammunition. Och det här har också krävt en del utbildningsinsatser. Det berättar Tommy Lindgren vid räddningstjänsten i Medelpad.
2: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
1: Så nu kan de sånt också.
0: Ja, och det är väl jättebra, men lite sådär...
1: Ja, han säger också, Tommy Lindgren, där att det här har ju gått väldigt fort.
0: Ja.
1: Själva att man...
0: Ja, men blicka tillbaka bara några år, alltså 5-6 år kanske, så hade man väl inte det här gärna. Inte jag i alla fall, att det skulle... behövas rustas upp det här.
1: Ja, nej,
0: exakt. Det kändes ju väldigt långt bort. Men som sagt, nu när läget är som det är så är det ju jättebra att de får de här medlen, eller hur? Karin Lycke alltså tillbaka här 6:30 för fler nyheter.

0: Sommarland med Darin.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi tar en titt på väderleksprognosen också tillsammans med meteorolog Max Lindberg Stoltz på SMHI. God morgon, Max.
3: God morgon, god morgon.
0: Det var en regntung dag igår och grå och sådär. Hur ser det ut idag?
3: Men det här regnområdet ligger fortfarande kvar över vårt län, men just nu då över den norra halvan och har en rörelse norrut, vilket betyder att det här under dagens gång kommer bli lite uppehåll, eller allt mer uppehåll i alla fall. Just nu är det ju uppehåll redan över den södra delen, alltså medelpadsdelen av vårt län. Och sen senare så kommer det också bli lite mer uppehåll i norr då. Och med det så kan det också bli lite luckor i molntäcket här under eftermiddagen och att solen då ska kunna skina igenom där.
0: Härligt. Vad får vi för temperaturer idag då?
3: Väntar oss generellt då mellan 14 och 19. grader. Sen har vi också mest svag vind, men här under eftermiddagen i främst medelpad kan det vara friska vindbyar i sydvästvinden.
0: Just det. Regnet rör sig bort, alltså ser du att om det är något nytt regnväder på gång? Jag tänker i fredag, imorgon, helgen liksom stundar.
3: Ja, men lite mer regn ska vi bli här i närtid. Det är samma lågtryck som kommer beröra oss senare här under kvällen. Det blir liksom en vridning. Så om regnet som har påverkat oss hittills kommer söderifrån, så kommer regnet ikväll västerifrån. Men det ser väl bara ut att passera här under kvällen och natten. Och sen imorgon fredag så ser det ut som att det blir främst uppehåll och en hel del sol här under hela fredagsdygnet.
0: Fint. Vi avslutar med det, tycker jag. Max Lindberg Stoltz, alltså meteorolog på SMHI. Tack och bock.
3: Bock.

0: Don Henley är det som sjunger The Boys of Summer här i P4 Västernorrland. Nu har det blivit dags för ekonyheter och det är på en minut.
1: Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka, bland annat för att rösta om skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Vi hör det och Lars Arrhenius.
2: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
1: Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till bostadsinbrott minskat med 36% sedan 2022.
0: Gunilla Hansen-Bering alltså på plats i Ekostudion den här morgonen. Karin Lycke är det ju som har koll på våra nyheter här i Västernorrland och hon gör oss sällskap i studion om bara 4 minuter.

0: Kokomo med The Beach Boys här i P4 Västernorrland. Vi ska få lokala nyheter nu med Karin Lycke. Sveriges beredskap för krig ska bli bättre genom ny utrustning hos räddningstjänsterna.
1: Mm, och det har bland annat inneburit att de också utbildats i att säkra ammunition. Ja, räddningstjänsten har alltså fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Det handlar om 27 containrar som har placerats ut över hela landet.
2: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
3: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
2: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
3: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
4: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
3: Framförallt är det erfarenheter av räddningsinsatserna i krigets Ukraina som MCF och räddningstjänsterna tagit med sig när containrarna utrustats.
4: Då har vi tagit fram ett paket av utrustning som vi tror man kommer ha mest nytta av i såna här händelser.
2: Det skapar ju större möjligheter för oss att kunna göra ett riktigt bra jobb ute på skadeplatsen. Med rätt utrustning, rätt utbildning och är tränade för det hela så skapar vi bättre förutsättningar för den drabbade också. Ja, det har ju verkligen blivit på agendan nu att bygga upp det och att bygga upp det fort.
1: Så alltså Tommy Lindgren vid räddningstjänsten i Medelpad. Reporter var Christer Sunesson. Och apropå räddningstjänsten så har en sommarstuga på en ö i Långsele i Sollefteå kommun brunnit ner till grunden igår kväll. Larm om den här branden den kom strax efter klockan 5 igår eftermiddag. Och räddningstjänsten behövde ta sig dit då med båt eftersom det låg på en ö. Och när de kom fram var stugan övertänd och utom räddning. Och enligt räddningstjänstens larmoperatör så fanns också en grannstuga som de fokuserar på att skydda från brandspridning. Och enligt tidningen Ångermanland så var en man och en hund i huset när branden startade och de tog sig ut oskadda. Det finns också uppgifter om att branden ska ha startat i anslutning till en kamin.
0: Karin Lycke, alltså nyhetsredaktör den här torsdagsmorgonen. Fler nyheter också i appen Sveriges Radio. En torsdag där ja, den börjar regnigt och molnigt, men under eftermiddagen så blir det perioder av uppehåll och solglimtar.

0: Raising My Family med Steve Kekana.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Ja, men det där jättebra numret att ha med sig. Vi ska ju till trafikredaktionen här om bara några minuter också för att kolla hur läget står till i trafiken den här morgonen. Men vi tar också en titt på nyheter ute i landet. Och P4 Väst, de rapporterar om 11-årige Almar Adolfsson Philipsson som hyllas efter att ha stoppat en brand i en hage nära familjens gård i Vårviksbotten. Nej. Vi tog hinkar och öste på vatten, säger han där till P4 Väst. Och enligt räddningschefen Christian Rodén så kan den här insatsen ha förhindrat en allvarlig skogsbrand i ett svårtillgängligt område. Och när restiden är lång så är det ju helt avgörande att någon ingriper på plats, säger räddningstjänsten där. Och nu belönas Almar med en medalj för rådigt ingripande. Det är härligt. Mer om det här alltså i appen Sveriges Radio. Nu är det dags för Radiosporten med Petter Barling. Då ska det handla om förändringar på fotbollsläktarna.
2: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
3: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
4: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
5: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
6: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundets FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda i processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar och enligt Sky News har brevet signerats av ordförande Gianni Infantino och den svenska generalsekreteraren Mattias Grafström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar John Diomandé från Leipzig. Affären är värd 1,4 miljarder svenska kronor och blir därmed Real Madrids dyraste värvning hittills.
0: Tack för det, Radiosporten. Vi tittar in till trafikredaktionen hos Fia Ekström också. God morgon.
7: God morgon, god morgon. Jag kan nämna på E4 i Sundsvall mellan trafikplats Gärdesdalen 227 och trafikplats Birsta Södra 229 i riktning mot Haparanda. Där är det ett vägarbete och det kan bli kortare stopp och köbildning förbi det. Sen så kan jag nämna att det är någon form av försening vid Njurundabommen i tågtrafiken. Så det kan vara bra att du kollar upp om du ska ut, med ditt tågbolag om du ska ut och åka. Ser eller hör du någonting så tipsa oss på trafikredaktionen på 020 999 444.

0: My number one, Elena Paparizou.
1: Framgångsrika deckarförfattaren Anders de la Motte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra-gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adele som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra-torsdag med Anders S. Nilsson.

0: Lala Love med Ivy Adamo. Ja, vi är inne i augusti. Ishockeylagen runt om i vårt län, ja, de börjar ju faktiskt verkligen att dra igång på riktigt inför årets säsong nu. På lördag då är det ispremiär för Timrå IK, men redan igår så var det för Modos dam- och herrlag. Och under den förmiddagen och eftermiddagen så fick barn möjlighet att dela isen med sina idoler. Reporter Sandra Nordlund, hon träffade Filippa Edlund och Hector Jakobsson som hade gjort just det.
1: Och vad är det roligaste här ute på isen idag?
2: Åka runt och få åka som man vill.
1: Har du fått åka med någon av de större spelarna?
2: Lite.
1: Har du fått någon autograf till och med?
2: Nej.
1: Tänkte du ta det sen kanske?
2: Kanske.
1: Spelar du hockey annars också?
2: Ja.
1: I Modo?
2: Ja.
1: Brukar du vara på några av damernas eller herrarnas matcher?
2: Ja, ofta på damernas.
1: Har du någon favoritspelare i damlaget?
2: Nej. Jag tycker alla är jättebra.
1: Lite först fråga, vad heter du?
3: Hector.
1: Och jag ser, du har ju en kudde här, en modehockeykudde full med autografer. Har du fått alla dem idag eller har du samlat länge?
3: Ja, förra gången och den här gången.
1: Och har det varit kul där ute på isen? Du har precis klivit av.
3: Ja, men det var lite dålig efter träningen.
1: Ja, jag förstår. De borde ha spolat dem.
3: Ja.
1: Och vad tycker du, är det både herrarna och damerna du samlar autografer från?
3: Nej, bara herrarna.
1: Var det någon speciell du var ute efter idag?
3: Nej.
1: Vilka fick du då?
3: Ja, de flesta. Ja.
0: En härlig dag för Filippa och Hector, trots den dåliga isen alltså. Och en av de där större spelarna som är ute på isen, det är ju, han är ny för i år i Modos herrar, Brian June. Han har hämtats in från Colorado Eagles i AHL och han verkar hittills trivas i Örnsköldsvik.
4: You know, it's gorgeous. You know, coming from Colorado, we don't have a lot of water, so you know, looking out everywhere and seeing that is really cool. Yeah, city seems great. I've just kind of walked around a little bit, just kind of get my bearings of everywhere, but everyone's been super welcoming and, you know, so far so good.
1: And you started for real now this Monday. This is the first time on ice. What's your general feeling?
4: You know, breaking a new gear, definitely feels a little stiff out here. It's going to take a little bit to get used to the big rink, but you know, the guys have been super welcoming, like I said, and you know, I think it's just going to get better day by day.
1: Yeah, that's what I was going to ask afterwards. Is what do you expect to be the biggest differences between the ice hockey that you're used to and here in Sweden?
4: Yeah, I mean, I think it's just kind of the extra, you know, 5 feet on each wall is going to take a little bit. Angles are going to be a little different. And then, you know, I've seen some video and they've shown me some of the systems and stuff. And the style of play is a little different. It's a lot more controlled. So, I mean, I think that's kind of suits my game, so it'll just take a little bit to get used to.
1: And what's your knowledge of Modo hockey, first of all, before you decided to actually sign up?
4: I mean, I just know that it's a very historic franchise. They got a lot of history here. You can see by all the people out here that the city really cares about their hockey, and that's something that's really special to see. But yeah, other than that, that's kind of, I know that they expect to win, and that's kind of why I wanted to come here.
1: So that's the deciding factor for you to then sign?
4: Yeah, I mean, it's definitely a part of it. You know, you want to be a part of a good team whenever you make a big change. And, you know, so far, I think I've made the right choice.
1: And how do you feel about this? The first time on ice now here. What's your feeling in the team?
4: Yeah, I mean, we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone. And we're only going to get better as it goes on.
1: And one last question. What do you expect your life to be like off ice here compared to your life in Colorado?
4: You know, I feel like not much will change. But who knows? I've just taken everything day by day, like I said, and, you know, just kind of living in the moment.
1: Are you going to learn Swedish?
4: I don't know. I think I'm going to have to.
0: Och det står att se om han lär sig någon svenska. Brian June, alltså nyförvärv till Modo inför i år, som hittills trivs i Örnsköldsvik, ser fram emot att spela i Modo och förhoppningsvis vinna, säger han.

0: Riptide med Vance Joy. Karin Lycke, räddningstjänsterna förbereds för insatser kopplat till krig.
1: Mm, det här är då för att höja Sveriges beredskap, så har då 27 containrar placerats runt om i landet, och de ska också lätt kunna flyttas till där de behövs, om de behövs vid händelse av krig av något slag. För det är då utrustning som ska kunna, bland annat där räddningstjänsten ska kunna rädda människor ur raserade hus efter missilattacker, och även sånt som att säkra odetonerad ammunition. Och det har ju inte bara behövts ny utrustning, berättar Tommy Lindgren vid räddningstjänsten i Medelpad.
2: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
0: Och en sommarstuga på en ö i Långsele brann ner till grunden igår.
1: Mm, det kom larm där redan strax efter 5 på eftermiddagen, och räddningstjänsten behövde ju ta sig dit med båt, och stugan var utom räddning när de kom fram. Och enligt tidningen Ångermanland så var en man och en hund i huset när branden startade, men de tog sig ut oskadda. Och det finns också uppgifter om att branden ska ha startat i anslutning till en kamin.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Summer Night City med ABBA. Du hör den i P4 Västernorrland. Klockan den närmar sig 7 och det har blivit dags för ekonyheter med Gunilla Hansen Bering. Då handlar det om diskrimineringsombudsmannen och polisen.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Mohammed i Skärholmens köpcentrum har stoppats av polisen flera gånger.
2: Många gånger. Man går bara med på undersökningen för man pallar inte bli nedbrottad eller något.
3: Enligt Mohammed kan det bero på hans hudfärg.
2: De hade inte stoppat någon annan.
3: Flera personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras etnicitet. Diskrimineringsombudsmannen DO Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen.
4: Den nuvarande lagstiftningen, den är begränsad. Lagstiftningen måste utökas igen snabbt.
3: Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
4: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder, utökade befogenheter, så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
3: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
5: Många av lagstiftningsfrågorna är komplicerade och det är viktigt att vi också får en väldigt bra och kvalitativ lagstiftning.
1: Nina Larsson, reporter Helena Boman Brody. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhörig invandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Polisen har gripit en man i 50-årsåldern misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Polisen säger till Aftonbladet att mannen hade gömt sig på en annan ö i området och försökte fly när han hittades. Inbrott i bostäder och stölder har minskat kraftigt. Hittills i år har antalet anmälda inbrott eller försök till inbrott i bostäder och fritidshus minskat med 36% sedan 2022. Under samma tid har de anmälda båtrelaterade stölderna minskat med 47% och fordonsrelaterade med 64%. Polisen säger att man har blivit bättre på informationsutbyte med andra länder och bättre på att förhindra potentiella gärningsmän från att vistas i landet. Stölderna begås i allmänhet av internationella stöldligor. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. Och på kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Vi stannar i USA. Alla domar och åtalar mot de som deltog i stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021 är avskrivna. Efter ett beslut i april i år att stryka alla domar har en federal domare mot sin vilja avskrivit samtliga kvarvarande mål. Domaren skriver i ett uttalande att han inte hade något val och att hans handling innebär att man raderar kriminella handlingar som fick århundraden av demokratiska grundbultar att ge vika. Över 1500 personer var inblandade i stormningen i Washington. Ekots nyheter i studion, Gunilla Hansen Bering.
0: P4 Västnorrland, lyssnar du på 5:07 är klockan. Sebastian von Eichwald heter jag. Vi har mycket moln och tidvis regn den här torsdagsmorgonen. Under eftermiddagen idag så blir det perioder av uppehåll och solglimtar. Dagstemperatur 14-19 grader.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant. Ja, i förra veckan så attackerades en bärplockare i Västerbotten efter att ha kommit mellan en björnhona och hennes unge. Hon klarade sig med lindriga skador, men tanken växer ju. Vad gör man egentligen om

0: på avstånd så. Det, hålla sig på avstånd, det är väl den rekommendationen.
1: Och sen scenario nummer två. Vad gör jag om jag ser att björnen är arg? Den ställer sig på bakbenen, den stampar och ryter, men fortfarande på avstånd då. Vad gör jag då?
0: Ja, då har nog björnen talat om för dig att du är för nära och vill att... Då ska du försöka öka avståndet, att lugnt sakta försöka backa ur situationen. Prata lugnt, sansat och backa ur. Det har visat sig att det var en ganska bra strategi för att liksom... Björnen vill öka, att du ska öka avståndet. Det är någonting som gör att den vill inte att du ska vara i närheten. Om det är en hona med ungar eller den kanske vaktar ett byte. Eller nära tider på hösten om de ska gå i tider. Så att backa ur situationen i det läget.
1: Och scenario nummer tre... Om den här björnen nu går till attack, den springer mot mig full rulle, man fattar den, jag blir attackerad. Vad gör jag då?
0: Ja, det kan vara ett läge där du inte blir så att det behöver bli attackerad. För många gånger har det visat sig att de gör skenanfall också. Och det är klart, det kan ju upplevas väldigt otäckt att den på några meter bara vänder av. Då har björnen markerat backa mer, du ska härifrån. Men skulle det vara så illa, vilket är otroligt sällsynt att man blir då, alltså överfallen, då är ju rekommendationen att som vad jag förstod den här kvinnan i Lycksele gjorde nu, la sig ner och ja, ligger på mage, skydda huvud och nacke liksom, och är ganska orörlig. Då brukar det kunna gå bra, men det är klart man kan ju bli biten då. Men det är i det läget, vilket är väldigt sällsynt att det händer då.
1: Ja, och men om det här skulle hända då och jag försöker springa iväg, kan jag lura björnen på något sätt genom att kasta min svampkorg eller min jacka?
0: Ja,
1: eller på något
0: sätt? Att lägga ifrån sig någonting, ryggsäcken, svampkorgen, bärhinken eller vad det nu är, det är bra, men inte springa. Du springer inte ifrån en björn, och det skulle också kunna, det är ju ändå ett rovdjur, det skulle kunna utlösa en instinkt att börja jaga liksom. Så det ska man springa, det är ingen idé att försöka tro att man kan springa från en björn, det går inte. Så att, men att lägga ifrån sig någonting, jackan eller någonting, och så backa, det kan vara en bra strategi.
1: Och du berättade för mig innan nu att man inte ska ha hunden lös, för det kan provocera, eller?
0: Ja, men just nu är det ju hundförbud fram till 20 augusti eller 21 då. Man ska ju inte ha lösa hundar i skogen överhuvudtaget nu från 1 mars och framåt. Och en lös hund kan ju provocera en björn och bli rädd och komma tillbaka till ägaren. Och då har du en situation med en uppretad björn också. Så att så är det. Men alltså, de här olyckorna är ju som extremt sällsynt, att man har sån otur att man kommer för nära en björn. Och i det här fallet var det en hona med unge, och det är ju ett helt naturligt beteende hos en hona att försöka försvara sin avkomma. Det kan ju vara när det kom med små rödkalvar också, hon försvarade dem. Så att liksom, det är ändå en ganska unik händelse att du lyckas komma så nära och provocera en hon. Hon kanske kom emellan honan med unge, hade otur, och honan var inte uppmärksam på att det var en människa där. Hon kanske kom i motvind. Det blåste kanske den dagen, jag vet inte. Så att hon hör, för de har en extremt bra hörsel och ett jättebra luktsinne, så att de har oftast koll på vart människorna är någonstans.
1: Ja. Och den här, det finns ju en engelsk ramsa som går: if it's black, fight back, if it's brown, lay down, if it's white, good night. Och på svenska är det: om den är svart, kämpa tillbaka, om den är brun, lägg dig ner, om den är vit, god natt. Lars, stämmer den?
0: Ja, det där har jag inte hört förut, men det måste ju anspela på att isbjörn, då är det kört, den är vit. En svart björn, det är fight back. Alltså, det där är något från USA, misstänker jag. Och en brun björn i USA, det är ju en grizzly, och de är betydligt mer aggressiva. Där är liksom play dead. Det där kommer nog från USA, ska jag gissa.
1: Ja.
0: Men ja, det men... borde anspela på det.
1: Okay. Så den stämmer nästan då?
0: Nej, men vi har ju vår brunbjörn.
1: Ja.
0: Och det är en annan underart, och den har visat sig vara relativt fredlig jämfört med andra brunbjörnar.
1: Ja, okej då. Men då har vi koll på det, Lars. Tack så jättemycket.
0: Tack.

0: Hall of Fame med The Script och Will I Am.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Den här morgonen med mig, Sebastian van Eichwald, kommer strax med en kvalfråga till Känn ditt län, tävlingen som jag avgörs varje morgon här under sommaren vid 7:15. Kvalfråga efter musiken.

I had some help med Post Malone och Morgan Wallen. Jag har kvalfråga då till Kändigt Land, tävlingen som avgörs vid 7:45. Vill du vara med och tävla i den så lyssna nu då. Och då handlar det om FIFA. Vi har ju hört mycket om den fotbollsorganisationen senaste tiden. Deras ordförande där vill ju sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Det är ett uttalande som han och FIFA nu har backat ifrån. Flera stora fotbollförbund gick ut och fördömde planen, UEFA bland annat. Men det är också en hel del länder som också nu går ut och kritiserar honom och vill se att han inte blir omvald. Ja, det är mycket snack kring FIFA och dess ordförande då. Och ja, kanske har listat ut det, men dagens kvalfråga lyder då: vad heter FIFAs ordförande? Vad heter han? Efternamn räcker om det är så, men vad heter denna FIFA-topp som det blåser kring nu, stormar kring? 060 19 0390 ringer du för att svara på den frågan. En chans att vara med och tävla i Kändigt Län. Vad heter FIFAs ordförande? Efternamn räcker alltså. 060 19 0390.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Kvalfrågan idag till Känn ditt län. Vad heter FIFAs ordförande? Efternamn räcker. 060 19 03 90 ringer du för att svara.
1: Vårens kvittningskaos i riksdagen består när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse. Vi hör Mattias Karlsson, Moderaternas gruppledare.
2: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda så kallad etnisk diskriminering av polisen. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
0: Var man uppmärksam där så har man ju svaret på kvalfrågan till Känn ditt län idag. Vad heter FIFAs ordförande alltså? Efternamn räcker. 060 19 03 90. Slussen är öppen en liten stund till. 060 19 03.

0: Let the sunshine in med Army of Lovers. Karin Lycke med lokala nyheter nu om Sveriges beredskap för krig. Den ska bli bättre genom ny utrustning hos räddningstjänsterna.
1: Mm, och de har också utbildats i saker som att säkra odetonerad ammunition. Ja, räddningstjänsterna har fått utrustning som de ska kunna använda vid händelse av krig. Det handlar om 27 containrar som placerats ut över hela landet.
2: Om vi börjar framme så ser vi verktyg för vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
3: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
2: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
3: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
4: Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
3: Framförallt är det erfarenheter av räddningsinsatserna i krigets Ukraina som MCF och räddningstjänsterna tagit med sig när containrarna utrustats.
4: Då har vi tagit fram ett paket av utrustning som vi tror man kommer ha mest nytta av i såna här händelser.
2: Så skapar vi bättre förutsättningar för den drabbade också. Ja, det har ju verkligen blivit på agendan nu att bygga upp det och att bygga upp det fort.
1: Tommy Lindgren där alltså vid räddningstjänsten Medelpad och reporter var Christer Sunesson. Efter att Sverigedemokraterna i Sundsvall igår meddelade att de kommer godkänna Googles köp av Torsbodabolaget så talar det mesta för att ja-sidan får majoritet bland politikerna i både Sundsvall och Timrå kommuner. Och ett av industriområdets triumfkort i jakten på etablering är just tillgång till mycket el. Och enligt elbolaget E.ON så är det därför viktigt med ett snabbt beslut.
5: Vi kan inte vänta hur länge som helst. Problemet är att vi ser en jättestor efterfrågan i hela länet, hela regionen, men också längs hela kusten. Och effekten som man frågar om här kan ju också bokas upp av någon annan.
6: Lena Berglund, regionchef på E.ON, som också kandiderar för Socialdemokraterna i Haninge kommun. Tidigare har Google sagt att de förväntar sig 1000 megawatt i elförbrukning. Någonting som Lena Berglund säger inte är säkert att det blir.
5: Det här kommer ju byggas ut i etapper. Det finns tillgängligt 150 megawatt och sen har vi haft diskussion om 650. Sen har Google en önskan om högre. Det här får man ju titta hur snabbt det går att bygga ut. Så det här kommer ju att klarna när vi kommer fram i ett anslutningsavtal och ett elnätsavtal.
1: Lena Berglund är alltså E.ONs regionchef och reporter var Leopold Jämtin.
0: Tack för det Karin. En titt på väderleksprognosen säger att det är mycket moln och tidvis regn idag. Under eftermiddagen perioder av uppehåll och solglimtar. Dagstemperatur 14-19 grader. Mest svag vind på det. Mm.

0: Torn med Natalie Imbruglia här i P4 Västernorrland. Läser att forskare har tagit den mest detaljerade bilden av solens yta hittills. Och det som framträder är ett märkligt fjäderliknande mönster. Det som syns då är solens magnetiska fält som vrids och förflyttas av den heta gasen. Det här skriver BBC. Det här läser jag på Omni, nyhetssajten. Studien publicerades i Nature i onsdags, igår alltså, och forskarna använde världens mest kraftfulla teleskop för att ta fram de här bilderna. Och solfysikern Roy Chouchen vid Stanford-universitetet säger att det påminner mig om berömda målningar som de virvlande himlarna i Van Goghs Stjärnenatt, till exempel. Där säger hon till AP. Häftigt att se. Vi ska nu över till Radiosporten med Petter Barling om fotboll och politik.
1: God morgon från Radiosporten. En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
2: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
3: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
4: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
5: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen, som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
1: Och det här är en del av Radiosportens valgranskning, reporter Malin Rimfors. Det internationella fotbollsförbundet FIFAs toppskikt ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda ur processen. En separat ursäkt har också skickats till FIFAs medlemmar, och enligt Sky News har brevet signerats av både Infantino och svensken generalsekreteraren Mattias Gravström. Och nu är det klart att Real Madrid värvar John Diomondi från Leipzig. Affären är värd 135 miljoner. Och då snackar jag euro, eller 1,4 miljarder svenska kronor.
0: Tack för det, Petter och Radiosporten. Jag vänder i trafiken då, Sofia Ekström.
6: Jag kan nämna bara att det är lite förseningar i tågtrafiken i Sundsvall mellan Djurundabommen och Maj. Mellan 10 minuter och 45 minuter. Så om du ska ut och åka tåg där, så kan det vara bra att kolla med ditt tågbolag. I övrigt så ser det rätt bra ut i trafiken. Vi har inga incidenter inrapporterade, och det hoppas vi på att det fortsätter. Skulle läget ändras så finns vi ju här, och ring och tipsa oss då på 020 999 444.

0: Dina färger var blå med Tommy Nilsson i P4. Dags för tävling. Känn ditt län som vanligt den här tiden under sommaren. Tävlanden idag, Mats Åström från Sollefteå. God morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Och även Sune Norberg från Sidensjö. God morgon på dig också, Sune.
2: God morgon själv.
0: Mats är på väg att lämna in bilen på verkstad idag, va?
1: Ja, så är det.
0: Det kan man också göra en torsdag. Alltid lika roligt det där, tycker jag. Ja. Sune då, vad händer för dig? Är det något speciellt på schemat idag?
2: Nej, inte något exakt.
0: Nej. Just det, men det är sådana dagar gillar jag när man bara kan ta det som det kommer.
2: Ja,
0: visst är det så. Björnar har vi ju pratat idag för en stund sedan här med Lars Wiklund på Länsstyrelsen, hur man ska agera vid ett björnmöte. Och björnar är också dagens tema på Känn ditt län. Är det någonting som ni har bra koll på?
2: Jag vet inte.
0: Nej.
1: Jag jobbar genom akutsjukvården så jag har tagit hand om björnbitar någon gång.
0: Ja.
1: Mer än så är det inte.
0: Nej, ingenting som hjälper dig idag tyvärr tror jag. Men vi får se helt enkelt. Vi drar igång. Mats får första frågan och den lyder så här då. Hösten 2025 så gjordes en spillningsinventering i Västernorrland. Från hur många björnar hittades DNA?
1: 48.
0: 48 stycken. Så i Mats, Sune, var det fler eller färre?
2: Det var mer.
0: Ja, men det var det. Det var från 244 stycken. Faktiskt. Så att ja, beståndet har minskat. Det närmar sig Länsstyrelsens mål som är runt 220 björnar. Men inte riktigt där än. Om bara ett par veckor här så är det ju dags för björnjakt också. Mer än om det snart. Men först vill jag veta, Sune, hur många procent av länets björnar är hanar?
2: Ja, herregud.
0: Vad sa du, 42?
2: 42%.
0: 42%. Mats, då är det fler eller färre som är hanar?
1: Färre.
0: Färre. Det är fler faktiskt. Det är 55%. Ja, tyvärr. Tyvärr så är det ju då avgjort redan nu, Sune, med 2 poäng. Men jag tänker att Mats, du får en chans att snygga till siffrorna.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja, det är bra. Den 21 augusti alltså så börjar björnjakten och i år så är kvoten mindre än vad det har varit de senaste åren just för att populationen har minskat också då. Hur många björnar får fällas i Västernorrland i år?
1: Jag sa att det var 48. Jag säger 127.
0: 127.
2: Det är mindre.
0: Ja, det är mindre, Sune. Det är det. 40 björnar i kvoten i år på björnjakten. Så att jag säger grattis till dig, Sune.
2: Tack ska du ha.
0: Och bra jobbat, Mats. Härligt.
1: Ja, han vart ju utskåpad.
0: Ja, men det är inte ovanligt.
1: Grattis, ja. Sune.
2: Okej, tack ska du ha.
0: Du får ringa in någon fler gång, Mats, se om du får revansch från idag. Hörrni, ha en fortsatt bra torsdag.
2: Tack så bra själv.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kör försiktigt, Mats.
1: Jajamän.
0: Ha det bra. Hej då.
1: Hej, hej.

0: Ocean House med Jubel.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
3: I'm really angry at this situation.
4: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
5: It was a real bombshell.
6: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
7: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: P4.
0: Det får du gärna göra. Ja, Kenneth Län avgjordes ju alltså innan låten här. Sune Norberg från Sidensjö var det som vann. Jag glömde ju säga svaret på kvalfrågan. FIFAs ordförande, vad heter han, var ju frågan. Gianni.

0: Stumbling in med Cyril här i P4. Karin Lycke, det mesta talar för att politikerna kommer rösta ja till Googles AI-center i Torsboda.
1: Ja, men precis. Allt fler av de politiska partierna då som ska fatta beslut om den här Google-affären har meddelat sin ställning. Och efter att Sverigedemokraterna i Sundsvall igår då berättat att de kommer klubba ja, då talar också det mesta för att affären kommer godkännas i både Sundsvall och Timrå kommuner. Men Moderaterna i Sundsvall har inte beslutat sin hållning i frågan än. Vi hör här oppositionsrådet Victoria Jansson.
2: Vi är ett seriöst parti som inväntar beslutsunderlaget som nu förväntas kunna bli bredare och där man har fått med fler analyser, och vi kommer väga dem gentemot varandra och sen återkomma.
0: Och räddningstjänsterna, de förbereds för insatser kopplat till krig.
1: Det handlar om att höja Sveriges beredskap, och för det har då 27 containrar med utrustning placerats runt om i landet hos räddningstjänsterna. Och det är då verktyg bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus och kunna säkra odetonerad ammunition. Och det har ju inte bara behövts ny utrustning, berättar Tommy Lindgren vid räddningstjänsten i Medelpad.
3: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Espresso med Sabrina Carpenter, du hör den här i P4 Västernorrland med mig, Sebastian von Eichwald, fram till klockan 10. Nu är klockan 8, det betyder att det har blivit dags för nyheter från Ekot, det med Gunilla Hansen-Bering i studion, och det handlar om partiledarutfrågningen som idag fortsätter med Miljöpartiets Daniel Heldén.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss.
2: Det finns ju en hel del politik som vi inte ser är bra. Jag menar, pratar om permanent uppehållstillstånd. Nu är det i regeln att man inte får det. Man vet inte om man får stanna kvar här. Det gör ju också att det är mycket svårare att få folk att känna sig integrerade och bli en del av det svenska samhället. Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
3: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
2: Ja, och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det, för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
3: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot och samtidigt klara den här viktiga integrationen?
2: Det finns inte en fast siffra på detta. Men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder. Och det ska vi hålla oss till.
3: Och skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
2: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Daniel Heldén intervjuad av Cecilia Schavar och Mikael Kulle. Vårens kvittningskaos i riksdagen består. När riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring, så finns ingen ny kvittningsöverenskommelse.
4: Riksdagen öppnar ju tillfälligt för den här omröstningen, och då är alla där, för det finns inget kvittningssystem.
5: Ja, det är klart att det är olyckligt att vi inte har ett kvittningssystem. Samtidigt så är vi där vi är.
6: Socialdemokraternas Lena Hallengren och Moderaternas Mattias Karlsson, gruppledare för sina partier i riksdagen. Nu pågår valrörelse. Ingen bra tid för överenskommelser mellan meningsmotståndare. Frågan om kvittningssystemet får vänta till efter valdagen, säger både Mattias Karlsson och Lena Hallengren.
4: När man väl har en ny riksdag på plats så får man ta tag i detta helt enkelt.
5: Vi får väl sätta oss ner efter valet och fundera på hur vi ska ha det under nästa mandatperiod.
1: Och reporter här är Pontus Mattsson. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Det kan jämföras med 1,3% i juni. Och det var i linje med förväntningarna. Analytiker hade i snitt räknat med att inflationen skulle sjunka till 0,7%. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags, enligt polisen. Mannen greps på en annan ö i närheten av den som kvinnan hittades på. På Södermalm i Stockholm påträffades ett misstänkt farligt föremål i en restauranglokal strax efter klockan 9 igår kväll. Två personer under 15 år har frihetsberövats, säger polisen till Ekot. Och en förundersökning om försök till allmänfarlig ödeläggelse har inletts. Diskrimineringsombudsmannen DO vill se en lagändring för att få utreda om poliser använder sig av så kallad etnisk diskriminering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. FIFA ber nu om ursäkt för kontroverserna kring att ha försökt sälja delar av fotbolls-VM, samtidigt som man meddelar att förbundets närmsta krets fortfarande har fullt förtroende för ordföranden Gianni Infantino.
7: Under onsdagen höll FIFA ett krismöte på sitt Afrikakontor i Marokko, där Gianni Infantino och andra organisationstopparna deltog. Efter mötet meddelade FIFA att man beklagar de misstag som begåtts i hanteringen av Infantinos misslyckade plan att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Förslaget utlöste tidigare omfattande kritik av flera nationsförbund. Enligt organisationen var avsikten aldrig att medlemsförbunden skulle känna sig utestängda från processen. Brittiska The Times har tidigare rapporterat att Infantino ska ha erbjudit Marocko rätten att arrangera VM-finalen 2030 i utbyte mot fortsatt stöd. FIFA har tillbakavisat uppgifterna och uppgett att förbundets ledningsgrupp har fullt förtroende för Infantino som ordförande. Spanien och Marocko är två av värdnationerna för fotbolls-VM 2030.
1: Reporter här Jeanette Nisowska. Och i Ekostudion står Gunilla Hansen-Bering.
0: P4 Västernorrlands studio hittar du mig, Sebastian Eichwald. God morgon, god morgon. Härligt att du är med så här 7:05 den här torsdagsmorgonen. Vi har hört om räddningstjänstens nya utrustning vid händelse av krig under nyheterna. Vi får ett längre reportageinslag om det om några minuter här i P4. Men nu, First Aid Kit och Fireworks.

0: Vatten. Stan är full av vatten med Robban Broberg. Räddningstjänsterna i Sverige, ja, de har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Totalt är det 27 containrar som har placerats ut över hela landet. Vår reporter Christer Sunesson, han fick ta sig en titt i den som nu finns i Västernorrland. Det är tillsammans med Tommy Lindgren på räddningstjänsten Medelpad.
1: Ska vi kika lite grann och se, får du visa vad som finns i den här containern?
2: Om vi börjar framme så ser vi, för att kunna höja vår förmåga inom brand exempelvis. Vi har kopplingar för olika standarder i olika länder, för alla har inte likadana slangkopplingar. Så skulle vi jobba då tillsammans med några från ett annat land, då ska vi enkelt kunna koppla ihop oss med dem.
1: Mm. För att kunna få fram vatten när det behövs helt enkelt utan att det stöter på problem.
2: Ja, exakt. Ja.
1: Vad har vi mer här då?
2: Här har vi då inom räddning. Och här har vi då, så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Vi ska kunna lyfta tunga betongblock.
1: Alltså om det skulle bli ett raserat hus så ska man kunna lyfta typ ett våningsplan eller delar som är stora betongdelar som väger flera hundra kilo.
2: Ja, precis. Mm. Och det har ju vår personal också. De kommer att få utbildning nu under 2027 i sökräddning i raserade hus. Så det är hela Västernorrland, alla brandmän, hel och deltid som kommer att få den utbildningen. Går vi vidare till nästa här så har vi ju ammunitionshantering. Och det vi då inom räddningstjänsten ska klara, det är att vi ska identifiera och kunna märka ut. Och framförallt veta hur agerar vi om vi kommer fram till stället där det finns oexploderad ammunition.
1: Ja, det är ju sånt som ni inte arbetar med dagligdags ändå, eller?
2: Nej, det var ju där också man såg från myndigheten att där fanns det ju kunskapshål helt enkelt, för det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
1: Så om det ligger en odetonerad artilleripjäs till exempel, hur går ni tillväga då om ni hittar någon, om det blir en sån här krigsliknande situation?
2: Man åker inte rätt in i skadeplatsen utan man stannar på långt håll, försöker identifiera med kikare, märker ut, vi markerar vart den här pjäsen ligger någonstans. För att sen det ska kunna komma ammunitionsröjare och ta hand om den.
1: Vad är det för liksom utrustning som ni har till det då, så att säga, för att kunna, är det som ni inte haft förut?
2: Det är kikare med bra optik i. Det är märkfärg som hur vi ska märka på ett visst sätt. Så att vi vet att vi är säker när, där vi går. Så att man märker upp liksom korridorer där vi kan röra oss. Och sen naturligtvis att vi tar skydd. Att vi ser till att vi inte är exponerad för den här granaten.
1: Vad är det som det mest användbara?

0: hållbara som ni skulle kunna få användning här i en krigssituation så att säga?
1: Det är helt beroende på vad är vi utsatt för. Är det kemiska, biologiska stridsmedel? Då har vi ju för att vi ska kunna identifiera vilken typ av stridsmedel det är och skyddsutrustning då för att kunna hantera de här stridsmedlen. Vi har helt vanliga byggstämp för att kunna stabilisera byggnader som håller på att rasa eller är rasade.
0: Ja, stora stödben som man kan hålla upp ett våningsplan eller en del så att säga, i en byggnad.
1: Ja, precis.
0: Vad är det som ni kan göra mer effektivt då när den här utrustningen finns på plats? Om det skulle bli ett angrepp från till exempel en utländsk krigsmakt?
1: Vi är mer robust och mer uthållig med den här utrustningen för att det är ju även saker som vi har idag, men vi har mycket mer av i den här containern. Som just byggstäm för att kunna stabilisera. Vi har så vi kan lyfta tunga saker så att vi blir mer robusta.
0: Vad betyder det här då, den här utrustningen? Det här vi har fått över hela Sverige nu. För allmänheten i Sverige, om det skulle bli krig?
1: Det skapar ju större möjligheter för oss att kunna göra ett riktigt bra jobb ute på skadeplatsen. Med rätt utrustning, rätt utbildning och är tränade för det hela så skapar vi bättre förutsättningar för den drabbade också.
0: Hur mycket har den här konflikten i Ukraina betytt liksom för ert nya sätt att arbeta och tänka kring de här frågorna?
1: Ja, det har ju verkligen blivit på agendan nu, räddningstjänsten och höjdberedskap. Att vi bygger upp det och att bygga upp det fort.
0: Om Sverige skulle hamna i en situation som Ukraina så finns det ändå en beredskap på så här ska vi göra, den här utrustningen behöver vi så att säga för att allmänheten ska bli så trygg som möjligt eller skyddas som möjligt eller få rätt hjälp så att säga.
1: Ja, men det tycker jag absolut. Så vi är mycket mer förberedd nu än vi var för 4-5 år sedan. Genom att mindset och utbildningarna som kommit så att vi har skapat bättre förutsättningar för våran personal också att kunna agera i de här situationerna.
0: Mm. Hur ser det ut om man tittar lite framåt då? Kommande åren här, är det någonting som kommer att sättas ännu mer fokus på det här? Man tänker på räddningstjänsten i Sverige och en eventuell krigssituation.
1: Ja, 2035 då ska vi ha dubblerat antalet brandmän i Sverige från 16 000 till 32 000. Det är en stor uppgift för samtliga räddningstjänster. Så att det sker hela tiden en uppbyggnad. Och det här är ju en del, den här containern som vi ser här. Sen det kommer komma mera material till oss som vi också kommer kunna använda i räddningstjänsten och höjdberedskap.
0: Tackar så, Tommy Lindgren på räddningstjänsten Medelpad.
1: Tack själv.
2: Reporter på plats där hos räddningstjänsten var ju Christer Sunesson.

0: Kärlek kommer med sommar, sjunger Lena Philipsson.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Tillsammans med Sebastian von Eichwald, Sofie Kjalkesten är reporter också. Hon är på väg mot ett kollo utan mobil. Hon hänger där efter klockan 9. Vi får också strax en nyhetsuppdatering från Ekot. Men innan dess, Homewrecker med Summer. God morgon!

0: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet, det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning alldeles nyss. Vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag, sa han bland annat.
1: Och vi säger ju också det att när det gäller kvotflyktingar så anser vi att vi bör ta emot fler. Och där säger ju FN, de vill ju att vi ska göra det. De riktar ju speciellt liksom uppmaningar att göra det för att det är så otroligt utsatta människor det här handlar om.
0: Daniel Heldén. En man i 50-årsåldern har gripits misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittades död i en bostad på en ö i Stockholms skärgård i tisdags. Mannen greps på en annan ö än den som kvinnan hittades på. Inflationen enligt måttet KPIF sjönk till 0,7% i juli, visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Och det var i linje med analytikernas förväntningar. I juni låg inflationen på 1,3%.
2: Tack för det, Ekot. Flera medier rapporterar nu också om att pojken har skrivits ut från sjukhuset efter båtolyckan i Tjörn, där fyra personer var inblandade, mamman och dottern. Omkom, pappan blev utskriven i måndag, så nu har alltså pojken som räddades i samband med den här båtlyckan också fått lämna sjukhuset.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy, du hör den i P4 Västernorrland. Lokala nyheter nu. Karin Lycke, de anhållna efter det misstänkta mordförsöket i Sundsvall har släppts.
1: Enligt polisen så är de inte längre frihetsberövade, men misstankarna kvarstår. Ja, den man och den kvinna i 50- och 60-årsåldern som igår anhölls för mordförsök i centrala Sundsvall har släppts. Men misstankarna kvarstår enligt polisen. Det var sent i tisdags kväll som en kvinna i 70-årsåldern hittades skadad i ett trapphus i centrala Sundsvall. Och enligt en patientskaderapport från Umeå universitetssjukhus igår så vårdas hon där på IVA med livshotande skador. Och polisen försöker nu utreda hur hon fått skadorna och bland annat kommer de jobba vidare med fler förhör. Då ska vi se, Sebastian, vi behöver ett ljud här.
0: Men jag fixar det. Där har vi det, ja, precis. Nu, tuta och kör.
1: Då ska det handla nämligen om det annalkande beslutet om Googles etablering i Torsboda, där det med största sannolikhet blir en politisk majoritet som säger ja till den här affären både i Sundsvall och Timrå kommuner. Sverigedemokraternas Kevin Sahlin om att de har beslutat sig för att rösta ja.
2: Vi har inte råd att vänta i våran slutsats och således så kommer vi att rösta ja om det är så att det ser ut som det gör i dagsläget och inget drastiskt sker.
3: Och trots att Kristdemokraterna yrkat på en återremiss och Vänsterpartiet tänker rösta nej, så gör Sverigedemokraternas klargörande för ett ja att det blir svårt att få ihop tillräckligt många röster för en återremiss. Moderaterna har tidigare sagt att de vill ha mera tid för sitt ställningstagande. Och idag kan Victoria Jansson inte säga hur de kommer att rösta.
4: Vi är ett seriöst parti som inväntar beslutsunderlaget som nu förväntas kunna bli bredare och där man har fått med fler analyser. Och vi kommer väga dem gentemot varandra och sen återkomma.
3: I Timrå däremot är just nu Timråpartiet det enda parti som tydligt har kritik mot affären. Men de är för ensamma i det här för att kunna få ihop till en återremiss. Vi hör David Forslund, Timråpartiet.
5: Jag hoppas att andra partier i både Sundsvall och Timrå kommer stödja den här återremissen så vi får in de kraven vi vill. Men som det är nu så kommer förslaget gå igenom. Men tyvärr tappar vi den långsiktiga nyttan. Kortsiktigt är det ett bra avtal, långsiktigt är det en katastrof.
1: Sist här alltså David Forslund i Timråpartiet och som också är andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Timrå. Reporter här, det var Susanne Helsing.
0: Vädret idag då? Ja, det är mycket moln och tidvis regn här under morgonen och förmiddagen. Men under eftermiddagen sen perioder av uppehåll och även solglimtar. Dagstemperatur 14-19 grader. Mest svag vind, men på eftermiddagen i Medelpad friska vindbyar.

0: Stars med Simply Red.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle!
6: Ja!
4: Så surt.
0: Mm. Om en timme, en och en halv timme, lite knappt, alltså dags för sommartid. Men P4 Västernorrland lyssnar du ju på nu med mig, Sebastian von Eichwald, fram till klockan 10 då, innan radiodagen går vidare. Flera medier rapporterar nu om att pojken som räddades i samband med båtolyckan utanför Sjön har fått lämna sjukhuset, det här enligt Salgrenska. Hans pappa blev utskriven i måndags, men nu har pojken också fått lämna alltså. Nu Radiosporten.
7: Legalisera pyroteknik på svenska fotbollsläktare. Ja, många riksdagspartier öppnar nu upp för den frågan. Vi hör Kristdemokraterna och Miljöpartiets idrottspolitiska talespersoner.
8: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
9: Vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor, alltså i linje med det som införts i Norge.
7: Herrallsvenskan i fotboll har kommit halvvägs till 30 omgångar. Och när Radiosportens expert Jon Persson summerar läget så står en sak ut som inte handlar just om det spelmässiga.
10: Spelarna blir starkare, spelarna blir snabbare, spelarna blir duktigare på alla sätt. Och mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder. Men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder här. För ta den straffen senast till exempel, det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors-lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Men VAR är lösningen på det där.
7: FIFA ber om ursäkt för misstag som begåtts i samband med förslaget att sälja delar av mästerskap till privata investerare. I ett pressmeddelande under natten skriver FIFA att avsikten aldrig varit att medlemsförbund skulle känna sig utestängda från processen. Och nu är det klart att Real Madrid värvar Jan Diomande från Leipzig. Ivorianens övergång är värd knappt 1,4 miljarder och blir därmed Real Madrids dyraste värvning. Följ Sportextra ikväll bland annat med IFK Göteborgs och Hammarbys kvalmatcher till Conference liv. Hammarby mot polska Rakov borta och Blåvitt hemma mot belgiska Gent. Rekommenderas av Petter Barling.
0: Vi vänder oss till Sofia Ekström nu på trafikredaktionen.
11: Det är lugnt i trafiken. Inga stora incidenter inrapporterade varken i biltrafiken eller tågtrafiken. Det som kan vara bra att veta är att om du ska åka söderut så är det ju E4:an är avstängd mellan Skarvberget och trafikplats Hacksta. Och det är ju då på grund av en tidigare olycka med lastbil. Så det kommer bärgas, prognosen satt till klockan 11. Så att det är fortsatt omledningsvägar där. Ser eller hör du något annat som du vill tipsa oss om så ring oss på 020 999 444.

0: In the summertime med Mungo Jerry.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.
0: Ja, och sommaren, den är ju full av frågor och en hel del små dilemman. Hur står man ut med tjatiga barn i bilen? Hur kommer man igång och börja träna? Och måste man verkligen åka på dyra semestrar för att det ska räknas? För att reda ut det här har vi tagit hjälp av P4 Västernorrlands barnpanel som sitter inne på alla svar.
3: Hej, det är vi som är barnpanelen. Vi heter Nelly och Alma.
4: Vi kommer svara på era frågor och vi kommer ge jättebra svar.
5: Hej barnpanelen. På sommaren så äter vi ofta hos släktingar och ibland serveras mat som ju inte jag gillar. Jag vill inte vara otrevlig. Vad gör man?
3: Man kan ju typ äta den ändå. Även fast man kanske inte gillar, man kan ju äta lite grann av den så det man inte, alltså, ja, exakt. Man kan bara äta lite grann av den om man inte gillar den, eller så bara äter man den ändå.
6: Att man kanske kan fråga innan vad man ska äta och så om man har frågat och så är det något man inte gillar, då kanske man typ så här... Alltså innan man ens är där typ, då kan man fråga vad är det så här för mat, och då kan man, om man inte gillar det, då kan man ju ta med sig lite egen och så ta lite av det andra för att, utan att vara otrevlig så här.
5: Men vad gör ni då när ni inte gillar maten, eller?
3: Ja, jag brukar säga till pappa jag tycker inte om maten. Då säger han bara typ, ja men ät den inte. Men sen annars typ när vi är hemma, du brukar han bara säga, ja men även om man inte tycker om maten är det ju bra att man äter lite grann i alla fall.
5: Ja, men så du säger som det är helt enkelt. Alma, vad gör du då när du inte gillar maten?
6: Samma som Nelly. Att om man inte sådär, att man bara äter lite grann. Jag brukar inte gilla maten på skolan heller. Så jag brukar bara ta lite grann.
5: Blir ni inte hungrig då?
6: Nej.
5: Men kan man säga det här på något snällt sätt?
3: Ja, man kan ju säga typ... Ja, men då innan man typ åker dit kan man ju typ ringa. Och så bara, vad blir det för mat? Och så kanske de säger något man inte gillar. Och så kanske de är på affären. Då är det ju bra, då kanske man kanske ber att de ska skriva när de är på affären. För då kan man ju ringa och liksom typ fråga vad det blir för mat. Om det är något man inte tycker om, då kan man ju fråga när de ändå är där om man kan få något annat.
5: Måste man alltid smaka på maten, Alma?
6: Nej, men alltså, jag tycker man ska göra det ändå för att se om man ens tycker om det. Om man aldrig har smakat det.
5: Nelly?
3: Ja, det... Jag tycker nog samma som Alma. För att idag när vi var på skolan... Då gillade inte jag maten. Men då tog jag en liten bit och provade. Eller jag trodde att jag inte gillade maten. Då tog jag en liten bit och provade. Men då gillade jag den inte. Så då tog jag mackor istället.
5: Så ni tycker i alla fall att man... Även om man är hemma hos någon släkting eller så, och så gillar man inte maten, man smakar i alla fall och äter lite grann.
3: Ja, för att det kanske ser ut som att det inte är gott, och så är det ju gott. För det har hänt mig någon gång att det ser ut som att det inte är gott, men då har jag tagit en liten bit. Då har det ju varit gott, så då har jag tagit mer och mer. Då har jag tyckt att det var gott.
0: Gäller att våga testa alltså, enligt Alma och Nelly, P4 Västernorrlands barnpanel. Reporter där Ida Norin. Där är på Grågefält. Snart kommer det en vind. God morgon, god morgon.

framgångsrika deckarförfattaren Anders de Lamotte skriver böcker tillsammans med sin fru. Han är P4 Extra gästen torsdag. Vi pratar också med Bisse som är förlamad från midjan efter en ridolycka men ändå är tillbaka på hästryggen. Och Mia som vet hur det är att leva med en narcissist. Dessutom mellokända Laila Adell som inviger stor körtävling i Helsingborg. P4 Extra torsdag med Anders S. Nilsson.

0: Adventure of a Lifetime med Coldplay. De anhållna efter det misstänkta mordförsöket i Sundsvall har släppts.
1: Precis, ja, det var ju då en man och en kvinna i 50- och 60-årsåldern som igår satt anhållna för mordförsök då i centrala Sundsvall. Men de är inte längre frihetsberövade. Däremot så kvarstår misstankarna enligt polisen. Och det var ju sent i tisdags kväll som en kvinna i 70-årsåldern hittades skadad i ett trapphus centralt i Sundsvall. Och enligt en patientskaderapport från Umeå universitetssjukhus igår så vårdas hon då där på IVA med livshotande skador. Och polisen försöker nu utreda hur skadorna uppstått. Bland annat kommer de jobba vidare med fler förhör.
0: Och det mesta talar för att politikerna kommer rösta ja till Googles AI-center i Torsboda.
1: Ja, allt fler politiska partier av de som ju ska fatta beslut om den här Google-affären har meddelat sin ställning. Och efter att Sverigedemokraterna i Sundsvall igår berättade att de kommer klubba ja, ja, då talar det mesta för att affären kommer att godkännas i både Sundsvall och Timrå kommuner. Men Moderaterna i Sundsvall har inte beslutat sin hållning i den här frågan än. Vi hör oppositionsrådet Victoria Jansson.
2: Vi är ett seriöst parti som inväntar beslutsunderlaget som nu förväntas kunna bli bredare och där man har fått med fler analyser, och vi kommer väga dem gentemot varandra och sen återkomma.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Rosor med Pernilla Andersson, Ekot nu med Gunilla Hansen-Bering, först om Miljöpartiet inför valet.
1: Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågning nu på morgonen.
2: Han sa att ja, EU har bestämt att man ska ha ett fördelningssystem för hur många flyktingar som varje land tar emot, och det ska man följa. Och han tyckte att det här är ett ansvar som Sverige behöver ta helt enkelt. Vi behöver ha en human flyktingpolitik, och det har inte Tidöpartierna idag. Och så menade han då, det här ska man ju komma ihåg, att det här blir ju på kollisionskurs med Socialdemokraterna som Miljöpartiet vill samarbeta med. För de är det ju väldigt viktigt att ha en stram migrationspolitik, så att det här är ju oklart vad egentligen som Miljöpartiet kan få igenom här.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach om Miljöpartiets språkrör Daniel Lindén, som i utfrågningen också sa att bränsleskatten måste höjas så snart som möjligt efter valet, och att Miljöpartiet inte vill förlänga de tillfälliga skattesänkningar som Tidöpartierna infört under mandatperioden. Det finns fortfarande ingen överenskommelse om kvittning på plats när riksdagen samlas nästa vecka för att rösta om bland annat skärpta straff och strängare krav för anhöriginvandring. En ny uppgörelse väntas dröja till efter valet. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn har fått lämna sjukhuset enligt sagt. Lastfartyg kolliderade. På båten fanns ett par i 40-årsåldern och deras två barn, en kvinna och en man, omkom i olyckan. Diskrimineringsombudsmannen vill se en lagändring för att få utreda om polisen använder sig av så kallad etnisk profilering. Det handlar om att polisen kan stoppa och ibland visitera personer utan skäl, men där de kan ha valts ut utifrån sin etnicitet. Polisen flera gånger, berättar han.
3: Jag pallar inte bli nedbrottad eller något.
4: Personer med utländsk bakgrund som Ekot talat med upplever att polisen stoppat dem enbart för deras EU. Lars Arrhenius har under ungefär 6 års tid försökt få regeringen att ändra lagen så att DO ska få utreda misstankar om etnisk profilering av polisen. Samtidigt har Sverige en svår gängproblematik och polisen har fått ökade befogenheter.
5: Det är naturligtvis väldigt viktigt att man kommer åt liksom organiserad brottslighet. Men om man vidtar åtgärder så måste man också samtidigt ha möjlighet att anmäla oriktiga ingripanden.
4: Ansvarig jämställdhetsminister Nina Larsson, Liberalerna, håller med DO och säger att regeringen förbereder ett förslag.
1: Reporter Helena Boman Brody. En av Facebooks ägarbolag Metas AI-modeller har fått tillgång till internet och hackat ett annat företag. På kort tid har nu 3 olika AI-modeller lyckats bryta sig loss från sina kontrollerade miljöer och försökt hacka andra datasystem.
6: Enligt ett uttalande från Meta lyckades en av deras AI-modeller som testades av ett utomstående företag få tillgång till internet och hackade sig in i ett annat företagssystem. Där ska den dessutom ha genomfört förändringar. Till Reuters säger representanter för testföretaget att det var en felinställning som gjorde att modellen fick tillgång till internet och att AI-modellen alltså inte självmant sökt sig utanför den kontrollerade miljön som den testades i, och att man nu utreder frågan och har täppt till luckan. Därmed skulle det ha varit samma typ av lucka som AI-företaget Anthropic rapporterade om förra veckan, där också deras modell hackade ett annat företagssystem. Men innan dess rapporterade OpenAI om att en av deras AI-modeller aktivt letat efter svagheter i den kontrollerade miljön och lyckat ta sig ut och angripit flera andra företag. Bland annat AI-plattformen Hugging Face. Enligt BBC rapporterade dessutom det brittiska AI Security Institute igår att de upptäckt att AI-modeller försökt genomföra cyberattacker genom att skapa fejkade profiler och alltså låtsades vara vanliga mänskliga användare. Något som inte ska ha varit framgångsrikt. Patrik Holmström, Washington.
1: Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan, THC, kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatisk stresssymptom. Det här visar en tysk studie, rapporterar Vetenskapsradion om idag.
0: 8:05 slår klockan då. P4 Västernorrland lyssnar du på. Vi ska på sommarläger alldeles strax. Sofie Jalkesten, reporter, är det som är strax utanför Härnösand. Ett mobilfritt sommarläger.

0: Se mig, sjunger Barbados. Och det är sommarläger just nu på att läger. Sofie Alkesten, månen Sofie.
1: Oh ja, barn, den är borta och jag ser faktiskt inga är en ledare som har en, så det är okej. Okay. Inga barn har mobiler. Men jag är ledare här på det här som mobilförbud.
2: Och vi är också ett scoutläger på ett sätt, ljuset, och vi vill också få lite detor. Man får också bättre koncentration och det blir som en mer gemenskap.
1: Och det här mobilförbudet då, är det något som har fått... Ja, de åkte hit i måndags. Då försvinner mobilen direkt eller får de tillbaka den någon gång, Nino?
3: Exakt, vi tar mobilen när de anländer hit till gården. Och så får de tillbaka det på fredag eftermiddag när de åker hem. Men de har ju självklart också möjlighet att ringa hem om de vill prata med mamma och pappa. Men då använder vi lägerledarnas mobil eller lägertelefonen.
1: Just det, och de här barnen här då, vi ser lite runt omkring, ni kanske hör vad... Vad har de sagt? Har de gett motstånd?
2: Ja, det är ju det här liksom mobilsuget. Men vi tar dem ändå. De får ju acceptera det. Men ibland är det lite motstånd. Liksom, de vill inte ge det, men det får ju bara gillas.
1: Vad har de sagt då?
2: Att de inte vill ge den, att de inte har den. Men sen har vi hittat dem, att de håller på med den. Så då tar vi den ju direkt och säger, men ni får inte ha den på grund av det där. Och berätta varför.
1: Ja, det är mycket bus eller, Nino?
3: Ja, lite då och då. Jag gick in på ett rum och så

0: också. Och det är Kollo som sagt, om vi tar det bara. Vad är favoritgrejen den här veckan?
1: Jag tror det är att paddla, fisket och liksom den här grillningen, lite marshmallows och s'mores och alla aktiviteter. Och flaggleken som vi också har. Och det är, vi kallar det för fånga flaggan. Och då har vi liksom ett läg, två lag, och så får de göra sina egna flaggor. Och så går vi upp till skogen, så vi har liksom en liten kyrka kallar vi det för. Där de får vara i skogen och det blir liksom the wild kids. Och det är väldigt uppskattat.
0: Oh ja, det kan jag tänka mig. Och ikväll hörde jag att det blir övernattning. Kan du berätta mer om det, Nino?
2: Exakt, vi på veckolägret kommer åka ut till ön. Barnen paddlar, jag tar båten. Där får de fiska, hoppa från klipporna, bada, ha en nice, grilla marshmallows, kanske ta med lite chips och godis och läsk.
0: Mysigt. Och det här med mobil då, om vi ska ta det igen. Märker ni någon skillnad på ungdomarna från start till slut? Eller? Ja, men berätta.
1: Ja, jag tycker det sker mycket skillnad. Det blir den här att de öppnar upp sig mer. Det blir liksom mer såhär att... ursäkta det där. Det blir ju lite att de öppnar upp sig mer och de blir lite mer lekfulla och inte det här indraget som de kan bli.
0: Det låter kul. Men då hörni, tackar jag för er, Fanny och Nino. Och snart ska jag träffa några barn och prata om mobilfritt.

0: I knew it, I knew you med Taylor Swift. Vi ska tillbaka till Aspnäs lägergård utanför Härnösand där KFUM anordnar ett kollo, mobilfritt sådant, Sofie.
1: Yes, jag är kvar här. Jag har faktiskt nu mött upp med några barn slash ungdomar. Leo, 11 år och Betty, 10 år. Hörrni, hur mår ni idag, kan vi börja med?
2: Ja, men vi mår jättebra här på lägret. Lite dimma, men det gör väl inte så mycket?
1: Nej, det är läger, visst.
3: Ja, det är läger, men ja, det är ju bra.
1: Ja, det hör till läger, känns det.

0: Men hörni, det är ju mobilfritt. Ni har mobiler typ, du har mobil. Ja, men vad tänkte du, Leo, när du först fick höra att det var mobilfritt?
1: Ja, men jag tycker väl att det är bra att man får komma ut och ta lite luft och så, istället för att man bara sitter inne på rummet hela dagarna. Jag brukar inte göra det så jättemycket, men jag tycker att det är bra att man får komma ut i naturen och liksom uppleva livet istället bara för att sitta framför en bildskärm.
0: Och du då, Betty, vad tycker du?
2: På min telefon, och då är jag väldigt van med det. Och jag brukar cykla med min bror ute, så jag är väldigt van.
0: Och vad tycker du om att kompisar också inte har mobil?
2: Jag tycker att det är också rätt, för jag känner några här som sitter med skärm jättemycket. Och har nästan ingen kontakt, för de går bara in i skärmen och inte lyssnar på allt annat.
0: Och Leo, har du fuskat? Har du försökt att gömma din mobil?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag tycker att när man får en sån chans, man ska inte göra det. Jag tycker själv att jag har blivit mycket mindre beroende än vad jag var förut. Så jag tycker att det här var bra. Jag kommer absolut gå igen.
0: Du kommer fortsätta med det här efter lägret?
1: Ja.
0: Du då, Betty?
2: Jag tog inte ens med min telefon, för jag visste att det skulle vara telefonförbud. För jag varit här förra året.
0: Men då så. Och ja, men det är ju lite skönt att vara utan mobil. Visst, inte behöva tänka på vad som händer där.
2: Ja, man behöver inte exakt leva med skärmen. Man överlever en vecka utan skärm.
0: Det gör du också, Leo?
1: Ja, lätt.
0: Enkelt. Och det här med läger då? Vad tycker ni om att göra här?
1: Ja, men alltså, det finns så mycket man inte tänker på. Men alltså, paddla kanot, åka ut med suppbräda, hoppa från klippor ner i badet.
0: Vad brukar du göra här då, Betty?
2: Jag brukar vara i pysselrummet. Jag brukar pyssla väldigt mycket här och jag brukar bara jula. Men om det är blött, då är jag inne i stora rummet och spelar Uno med Leo.
0: Kul! Och i natt hörde jag att ni ska sova på en ö. Hur känns det?
1: Ja, men det känns jättebra. Vi ska liksom åka ut i naturen. Ja.
0: Ja. Kul, men hörni, då är känslan bra. Ja!
1: Ja!
0: Då säger jag tack så jättemycket, Leo och Betty.
1: Mm. Tack så mycket.
2: Tack.
3: P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.

0: Small men med Falcao, bestående av Mira Palme, Patrik Grundström, Marcus Ingberg, Ville Alin och Tony Naima från Härnösand är de, men bor i Nyland. Nu
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Hitta hitten, tävlingen som går av stapeln i sommartid om en timme vid 20 över 10. Nu är det dags för kvalificering dit. Jag kommer spela ett låtklipp. Och då gäller det att du lyssnar noga. Och vet du titeln eller artisten, så går du in i appen Sveriges Radio, klickar in på Hitta hitten och fyller i det svaret samt ditt namn, ditt telefonnummer och vart du bor. Det här är dagens låtklipp. Låt, titel eller artist är alltså vi har svaret på för chansen att vara med och tävla i sommartid. In i appen alltså, Sveriges Radio, och tryck in på sommartid och fyll i svaret där och de andra uppgifterna alltså. 9.26 om 4 minuter, då kommer det rätta svaret här i radion, så det gäller att svara snabbt.

0: End of the World med Miley Cyrus.
1: En man i 50-årsåldern har anhållits på sannolika skäl misstänkt för mord på den kvinna i samma ålder som hittade stöd i en bostad på en ö Stockholms skärgård i tisdags. Åklagare Emma Olsson säger till P4 Stockholm att mannen och kvinnan var ett par och att han hittades i vattnet med hjälp av värmesökande kamera vid midnatt. Mannen har inte sagt hur han ställer sig till anklagelserna. Det barn som räddades i samband med båtolyckan utanför Tjörn förra veckan har nu fått lämna sjukhuset. En man överlevde också medan en kvinna och ett barn omkom. I Ukraina har en besättningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett Guinea-Bissau-flaggat fartyg lastat med vete i Svarta havsområdet. Det uppger guvernören i Odessa, rapporterar Reuters. Den senaste månaden har Ryssland trappat upp attackerna mot Ukrainas hamnar och transportvägar.
0: Ja, rätta svaret i kvalificeringen till Hitta hitten får vi nu. Jag spelade upp ett låtklipp här för några minuter sedan. Rivers of Babylon med Boney M var det vi efterfrågade idag. Hoppas att just du får chansen att vara med och tävla då i sommartid där. 20 över 10. Om inte annat får du en ny chans imorgon.

0: Rivers of Babylon med Boney M här i P4 Västernorrland. Nyheter nu, politiskt avgörande kring Googles etablering närmar sig, Karin.
1: Mm, precis, och även om inte alla partier har meddelat sin hållning än, talar det mesta för att det blir en affär inom kort. Ja, det blir med största sannolikhet en politisk majoritet som säger ja till att sälja Torsboda industripark till Google. Både Timrå och Sundsvall kommuner när de ska fatta beslut i den frågan. Sverigedemokraternas Kevin Sahlin säger så här om att de nu beslutat sig för att rösta ja.
2: Vi har inte råd att vänta i våran slutsats och således så kommer vi att rösta ja om det är så att det ser ut som det gör i dagsläget och inget drastiskt sker.
3: Och trots att Kristdemokraterna yrkat på en återremiss och Vänsterpartiet tänker rösta nej, så gör Sverigedemokraternas klargörande för ett ja att det blir svårt att få ihop tillräckligt många röster för en återremiss. Moderaterna har tidigare sagt att de vill ha mera tid för sitt ställningstagande och idag kan Victoria Jansson inte säga hur de kommer att rösta.
4: Vi är ett seriöst parti som inväntar beslutsunderlaget som nu förväntas kunna bli bredare och där man har fått med fler analyser, och vi kommer väga dem gentemot varandra och sen återkomma.
3: I Timrå däremot är just nu Timråpartiet det enda parti som tydligt har kritik mot affären. Men de är för ensamma i det här för att kunna få ihop till en återremiss. Vi hör David Forslund, Timråpartiet.
5: Jag hoppas att andra partier i både Sundsvall och Timrå kommer stödja den här återremissen så vi får in de kraven vi vill. Men som det är nu så kommer förslaget gå igenom. Men tyvärr tappar vi den långsiktiga nyttan. Kortsiktigt är det ett bra avtal, långsiktigt är det en katastrof.
1: Sägs här alltså David Forslund i Timråpartiet och som också är andra vice ordförande i kommunstyrelsen i Timrå. Reporter här, det var Susanne Helsing. Den man och den kvinna i 50- och 60-årsåldern som igår anhölls för mordförsök i centrala Sundsvall har släppts. Men misstankarna kvarstår enligt polisen. Det var ju sent i tisdags kväll som en kvinna i 70-årsåldern hittades skadad i ett trapphus. Och enligt en patientskaderapport från Umeå universitetssjukhus igår så vårdas hon där på IVA med livshotande skador. Och polisen försöker nu utreda hur hon fått sina skador. Bland annat kommer de jobba vidare med fler förhör.
0: Tack för det, Karin. Vädret, ja, det är molnigt och tidvis regn. Men under eftermiddagen idag perioder av uppehåll och även solglimtar. Dagstemperatur 14 till 19 grader och en mest svag vind.

0: La Copa de la Vida med Ricky Martin. Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat en metod som snabbare visar vilket antibiotikum som fungerar mot en viss bakterie. Det här är något som kan bli viktigt när resistensen ökar, rapporterar Vetenskapsradion. Enligt professor Johan Elf så är läget extremt i Ukraina med många multiresistenta bakterier, samtidigt som behovet av snabbare tester växer även i Europa, eller i Europa i stort och även globalt. Med mikrofluidik och AI-bildteknik så hoppas forskarna korta testtiden för tuberkulos från 2 veckor till 1 dag. Och ska jag tipsa om en artikel, ett inslag i appen Sveriges Radio. Helena Åsand i Påryd utanför Kalmar. Hon är 82 år och har precis tagit körkort. Det tycker jag är häftigt. Hon har haft hjälp av familj och vänner tidigare som har kunnat köra henne, men hon tröttnade på att be om hjälp hela tiden. Så tog hon det här körkortet. Lyssna på det alltså i appen Sveriges Radio. Vi nu ska lyssna på Petter Barling och Radiosporten.
1: 1,4 miljarder, så mycket kostar Real Madrids dyraste värvning hittills. Toppnoteringen betalas för Jan Diamandé från Leipzig. 19-årige ivorianen har blivit klar efter veckor av förhandling.
2: I natt var Lionel Messi tillbaka i klubblagsfotbollen igen efter fotbolls-VM. Och precis som under VM levererar han ännu en gång. Hans Inter Miami mötte Atletico de San Luis i Leagues Cup, MLS Liga Cup, i turneringens första match. Messi noterades för 2 mål i 4-2-segern och 39-åringen är nu den spelare som har gjort flest mål någonsin i turneringen som funnits sedan 2019. 14 fullträffar har det blivit i Liga Cupen som Inter Miami vann 2023 då Messi var ny i klubben.
1: David Nyström berättade.
3: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, spelat spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Hammarby som åkte ur Europa League efter dubbelmöte mot Anderlecht. Vad ger Dubajen för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
4: Nej, men jag tror på Hammarby måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där. Men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
3: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
4: Ett för tufft motstånd tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela.
1: Jon Persson och Pontus Lind där. Följ matcherna i Sportextra ikväll.
0: Ja, men gör det. Nu över till Sofia Ekström på Trafikredaktionen. Då handlar det om vatten.
5: Ja, precis. Nu har vi flera ärenden i Örnsköldsvik. På Dekarsön, där är det akut driftstörning just nu som kan leda till vattenavstängningar. Och en tank med dricksvatten finns uppställd vid servicehuset på Solbackens camping. Det här kommer alltså pågå till 8 imorgon är beräkningen, alltså på Dekarsön. Sen går vi in till centralorten Örnsköldsvik, Terminalvägen, där är en vattenläcka. Och det innebär stängningar i vattenleveransen där också, som det heter. Det kan också påverka kringliggande områden. Det här pågår under dagen och prognosen är satt till 18. Sen är det ju sen gammalt också en kokningsrekommendation. Och den kvarstår och ny information om den ska komma 18 ikväll. Så det är fortsatt kokningsrekommendation i Örnsköldsvik. Ska jag nämna ett vägarbete också kanske? När ändå håller på. Mellan Härnösand och Timrå på E4, där är det reparation av mittvajerräcken. Så att det kan vara kortare stopp och köbildning där under dagen. Alltså på E4 mellan Härnösand och Timrå. Ser eller hör du någonting som du vill tipsa oss om? Då finns vi kvar här på Trafikredaktionen på 020 999 444.

0: I love you always forever med Donna Lewis. Lyssna. Ja, Sofie, kollot där i Härnösand.
1: Ja, eller? Men jag hann ta mig kanske 10 minuter.
0: Mm. Det var ett mobilfritt kollo som du besökte. Alltså, det är väl helt rätt kan jag tycka att ha mobilfritt på sådana där lägen där man ska vara utomhus och så vidare.
1: Ja, men precis. De sa ändå rimliga saker. Ja, men att det blir mer fridfullt och man blir mer inne i lekarna och... Ja, man kommer ifrån det där.
0: Lättare att skaffa nya vänner också. Man pratar med varandra faktiskt.
1: Ja, exakt. Inte skriver.
0: Nej, och det är Leo där, 11 år, och Betty, 10 år, var det du ju pratade med. De verkade ju tycka att det var ganska skönt det här.
1: Ja, och Betty hade ju inte ens tagit med sig mobilen till lägret. Hon var redo.
0: Ja, men det är bra. Men jag tycker det där är... Det känns som att det blir mer och mer sådär. Att människor liksom aktivt väljer bort skärm. Eller det känns som att vi trendar ditåt i alla fall. Man försöker, det är mer medvetenhet om det.
1: Ja, men verkligen. Jag tycker att det har blivit någon trend nästan. Mm. Att man lägger ifrån sig den där.
0: Ja, jag stöttar det 100%.

0: Men jag vet inte, du... Alltså det skiljer inte så mycket mellan oss. Det är 7 år, något sånt där. Men det är ju ändå två olika generationer på något sätt. För att du, alltså om man kollar digitalt, för att de som är födda 00-talet och framåt, de är ändå lite mer uppväxt med mobil och sådär än vad jag fick ändå... Min barndom var ändå väldigt självfri.
1: Du fick några goda år.
0: Ja, men det fick jag absolut. Det var inte alls på samma sätt när jag växte upp. Men jag vet inte hur människor i din ålder och de som kanske är ännu lite yngre liksom, tänker kring det här. Vad är din känsla?
1: Ja, men jag tycker att nu när jag kommer upp i 23 års ålder, då tycker jag ändå att folk börjar kanske radera de jobbigaste apparna som man är mest inne på. Eller har sån som stängs av efter 15 minuter, du vet.
0: Ja, just en sån tidsgräns. Liksom.
1: Ja, precis.
0: Exakt. Ja, men det är väl bra. Hur är du då?
1: Jo, men jag har raderat lite appar just nu. Jag har haft... Ja, det kommer i perioder, men nu har jag raderat dem.
0: Är det sociala medier då, typ, eller?
1: Som du har raderat? Precis. Ja, de allra värsta.
0: Ja, det är väl mycket det som kan störa. Det är klart, man märker ju själv det där, hur man liksom... Helt plötsligt sitter man och scrollar fast att man gör något annat. Och det,
1: precis. Utan att tänka på det.
0: Exakt. Ja, nej, men vi får se hur det blir framöver om vi liksom återgår till mer skärmfritt. Ja, absolut. Ja, men du får fortsätta köra vidare. Inte genom ett regnigt Europa som Thomas Ledin gör, men genom ett regnigt Västernorrland. Det är lite uppehåll nu, va?
1: Ja, faktiskt. Äntligen.
0: Ja, det är bra.

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: Roads med Vargas och Lagola.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det 9:04 klockan. Vi närmar oss Ekot klockan 10. Efter det så är det ju sommartid som tar vid här i P4. Sebastian von Eichwald heter jag. Tackar så mycket för mig. Sofie Jalkesten har varit reporter. Ha det gott, Sofie.
3: Jajamän, ha det bra.
0: Vi hörs igen i morgon. Det är Nanny Lögdahl som har producerat den här sändningen. Rita Järnqvist la musiken. Karin Lycke, nyhetsredaktör. Och Sofie alltså, reporter. Train, Hazel Sisters. Hazel Sister.

0: Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut. Ledningsmedlem dödats i en rysk attack mot ett gini i Odessa, rapporterar. Rappat upp attackerna mot Miljöpartiet idag, sa språkröret Daniel Heldén, att Tidöpartiernas politik med hårdare straff inte fungerar.
1: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt, och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte. Vi tycker ju inte heller att vi ska ha ungdomsfängelser. Vi tycker att man ska ha det som kallas SIS, det vill säga där man satte barn, ungdomar, när de hade begått brott. Där ska de vara. Det är en institution som har kompetensen, som vet hur man gör, som har skolgång. Man ska inte in med barnen i den här vuxenvärlden som är fängelser.
2: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
1: Ja, de har gjort vissa förändringar.
2: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror du?
1: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
0: Daniel Heldén intervjuades av Mikael Kulle och Cecilia Schavar. I Filippinerna på huvudön Luzon har minst 4 människor omkommit i jordskred efter kraftiga regn de senaste dagarna, rapporterar AFP. Skolor har stängts och meteorologer varnar för nya jordskred. Ett av de aktiva ämnena i cannabisplantan THC kan minska traumarelaterade mardrömmar hos personer med posttraumatiskt stresssymptom. Det visar en tysk studie där 171 patienter med PTSD

0: ingick. Över en tredjedel av patienterna som fick medicinen rapporterade att de blivit helt av med sina mardrömmar, rapporterar Vetenskapsradion. Christian Lönner i Ekots studio.
1: Ja, men... Nej,
2: men det börjar ju katastrof bra det här, Walter.
1: Men vi är båda heta på gröten.
2: Ja, vi är riktigt sugna på dagens program. Sommartid i B4 lyssnar på Malte och Sofie. Och det här är gänget som är med oss idag.
3: Ja, här längst söderifrån i Blekinge finns jag som heter Karina Melin. Jag står i lilla idylliska Svanevik segling, sparkar igång sin och hör ni något i bakgrunden så är
4: det kallt och ryms på isen just nu. Hjalmar Åhman är ringside.
5: Och jag har parkerat bilen längs landsväg 166 här i norra Bohuslän och är på väg mot det 46 meter höga vattenfallet, Älgafallet, som delar Sverige och Norge. Arvid Brandström heter jag.
1: Alltså det är en röd tråd här mellan seglingen, hockeyn och vattenfallet, och det är ju vatten.
2: Ja, det måste det väl bli. Ett vatten som rinner, ett som fryst och ett som är i havet.
1: Och det här är sommartid.

0: sensommaren med Glenmark Eriksson Strömstedt. Du lyssnar på Sommartid i P4.
1: Ja, det är programmet som upptäcker sommarsverige, och du kanske blir lite orolig så här när vi har kommit en bit in i augusti. Finns det ens något mer att upptäcka i detta land?
0: Och då kan vi svara, ja, det gör det. Och det slår mig varenda gång hur fantastiskt. Det här låter ju som att det här jag ska sälja in mitt eget land. Alltså, men det finns så mycket platser som jag inte visste om i Sverige. Som jag bara blivit helt så här, jag måste åka dit. Och även ens närhet kan slå mig hur mycket platser det finns.
1: Ja, men de där omvägarna.

0: man inte visste fanns, som bara står någon mil ifrån där man bor och som är verkligen konstiga, roliga, ja, spännande.
1: Jag gjorde faktiskt det bara som senast förra veckan, så var det en vän till mig som sa att ja, men nu har vi några timmar på eftermiddagen, vi tar med våra barn och så går vi upp för Hassafallet, tror jag det hette, eller något. Jaha, vad är det? Ja, men det ligger precis utanför stan, utanför Jönköping här där vi bor. Och vi parkerar bilen och dömer min förvåning, det är alltså som ett helt nytt landskap som öppnar sig. Upp för ett berg, jättevackert, vattenfall, stigar som jag liksom har en sten aldrig vetat funnits.
0: Ja, men det är fint. Och det som kan vara lite knivigt då, för det här var ju då i närheten där du bor, så då hade du en kompis som kunde tipsa dig. Problemet är ju om man är ute och åker och far i landet, då kanske man inte känner till alla de där pärlorna.
1: Men då har man ju också...
0: När vi gör det här radioprogrammet, täcka närområdet och sådär, och det passar jag verkligen också på att göra verkligen. Men då behöver jag samla lite energi för att verkligen orka med liksom och leva ut kvällarna. Och då har jag hittat en fantastisk liten metod.
1: Kaffe.
0: Det är fel. Men låt mig slå ett slag för
1: en tupplur. När jag slutar jobbet så åker jag ju hem och har mamma gått och ta sig en tupplur nu. Hur är inte en tupplur för mig?
0: Nej, vad är det då?
1: Ja, men tupplur för mig, det är max 20 minuter.
0: Oj, det låter stressigt.
1: Annars kommer man ju lägga sig och vilar eller sover.
0: Ja.
1: En tupplur.
0: Ja, jag vet inte, det är en definitionsfråga mellan tupplur, sova, vila.
1: Men blir du inte trött sen när du vaknar då och ska gå iväg till stranden och göra det sista på sommarkvällen liksom?
0: Nej, men då är jag ju totalt, alltså det gäller bara att ta sig upp, för om man liksom inte har någonting inbokat, då är risken att man bara ligger och drar sig, och då kan man fastna i liksom den här att man är sömnig och bara ligger och är seg. Men om man hoppar upp och har en tid att passa, då har man en full med energi och är så här mysigt utvilad.
1: Och nu vet jag precis vad som kan vara skillnaden på en tupplur eller på att lägga sig och sova. Mm-hmm. Vad har du på dig?
0: Jag har på mig alltså fullt ställ, kläder.
1: För det, om man lägger sig med de kläder man har, då är det nog kanske en tupplur. Ibland så har jag ju av mig och liksom lägger mig och gosar ner mig i

0: en bild framför sig att de har suttit och bråkat då i de där bilarna i Mariestad och så kommer hitta hitten och så blir alla vänner.
1: Ja. Ja. Eller så bråkar de ännu mer då för att tävla mot varandra snarare än att tävla med varandra, för det får man göra hur man vill.
0: Exakt, det bestämmer du som lyssnar hemma. Men den som är med och tävlar här i radio, den tävlar för sig själv. Och vi kör igång om bara några minuter.
1: Igår hade vi med oss Erik som fick 25 poäng. Kan du klå detta? Vi får väl se när vi har med dagens tävlande.
0: Det borde gå.
1: Ja, det kan man kanske tycka.

0: Huntrix Golden sommartid i P4, och Malte har lämnat sin stol och befinner sig vid vår stora fina Sverigekarta.
1: Jag gör en liten inventering här borta vid Sverigekartan, den som är typ 3 meter hög.
0: Ja.
1: För att se lite hur vi ligger till med representation och var vi har satt våra kartnålar, var vi har varit i landet.
0: Ja, och man kan ju se att sommaren har varit lång än så länge. Det är ju det är som ett litet myrbo med nålar på den här kartan.
1: Ja, det är hundratals nålar. Mm. Min snabba inventering nu visar att vi skulle behöva öka lite nålintensiteten på följande orter. Okej, Storuman, Strömsund, Sorsele och Sunne.
0: Men vilken tur att vi kan göra någonting åt Sunne-delen, trakten i alla fall, redan nu. För Kajsa Bengtsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du kommer ju från Rottnero som ligger en bit söder om Sunne.
2: Ja, det stämmer bra det.
1: Hur skulle du sälja in Rottneros till den som aldrig har varit där?
2: Ja, men här har vi ju jättemycket att se. Det finns Rottneros park har vi till exempel. En jättefin park, blompark har vi där. Och så har vi ju Västanå teater till exempel, som är känd över hela Sverige nästan. Mm-hmm. Som spelar teater på sommaren. Välbesökt.
1: Ja, men det är bra. Du säljer in här. Och för dig då, Kajsa, vad händer idag? Är du liksom i semestermode eller tillbaka på jobb? Eller vad händer?
2: Jag är tillbaka till jobbet sen i måndags.
0: Hur känns det då? Okej eller?
2: Ja, jo, det är okej. Okay, men... ja, ja. Man vill väl alltid vara mer ledig.
0: Ja, så är det.
2: Men det är okej. Okay. Så är det ju.
1: Men du,
0: vi kör igång.
2: Ja.
1: Ja, vi kör.
0: Är du redo?
2: Mm. Ja, jag är med.
3: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, men det handlar ju om Hitta hitten, alltså vår fantastiska tävling, och

0: Kajsa, du är den som tävlar idag och kommer få välja mellan två årtal, 1962 eller 1986.
1: Ja, det var inget svårt var i så fall. Då blir jag 1986.
2: Alltså det här är roligt. Jag vet inte vad du har för känsla kring det året musikmässigt, Kajsa. Men jag brukar säga att 1986 är världshistoria.
1: Det var...
0: Det är ingen som tar 1962, jag förstår inte.
1: Nej.
0: Kajsa, vi kör igång. Du vet hur det går till. Klippen blir kortare och kortare, men du kan få högre och högre poäng. Det är 10 musikklipp. Det första är alltså 10 sekunder långt. Och är värt ett poäng.
2: Ja, och du bara ropar ut antingen artist eller låttitel. Det ena av det räcker. Och så bara kör vi.
1: Ja.
0: Kajsa från Rottneros. Här kommer din första musikbit som alltså är värt ett poäng.

0: och från hjärtat.
1: Tonix.
2: Oklahoma. Ja, men det är bra att du chansar, Kajsa, för man kan inte få något minuspoäng, så bara skrik på. För 2 poäng kommer, måste ju knäcka den här.
1: Madonna.
2: Papa Don't Preach med Madonna för 3 poäng.
1: Den där hördes väldigt dåligt faktiskt, men...
2: Nej, kan vi inte ge. Var är vargen med Imperiet?
1: Okay.
2: Var det vi var ute efter? Nu kör vi 4 poäng.
3: Kom igen!
2: Det är ju Modern Talking med Brother Louie.
1: Ja, Modern Talking. Ja,
2: men nästa är din. Nästa är din. 5 poängen, Kajsa, kommer här.
1: Chris, vad heter han?
2: Och låten då? Annars.
1: Christopher.
2: Ja. Säger vi? Vi ändrar.
3: Ja. Ja då. Jo då.
1: Lady in Red.
3: Ja, men visst.
1: Ja, jag har tagit lång tid.
3: Hur skulle du recensera din egen insats hittills?
1: Ja, så där.
3: Ja.
2: Men vet du vad
1: Modern Talking, så den, ja,
2: den det är så det. Älskar Modern Talking. Men Kajsa, det som är bra med att det går lite sådär dåligt i början, det är att det kan inte gå sämre, utan det kan bara bli bättre.
1: Ja,
2: då kör vi sista delen nu då. 6 poäng kommer här.
1: Berlin.
3: Ja!
2: Det är Berlin, Take My Breath Away. 7 poäng. Jag blir fascinerad.
1: Det är ju Cannelloni Macaroni.
2: Det är det med Lasse Holm. Cannelloni Macaroni för 8 poäng.
1: Det är ju han ifrån Call Me L.
2: Vi var snälla förra gången, men nu var det faktiskt efter fel signaler. Men det är Paul Simon, You Can Call Me Al.
1: Paul Simon,
2: Nu kommer de riktigt höga poängen här, Kajsa från Rottneros, för 9 poäng.
1: Dover Calais, style.
3: Nu så!
2: Helt rätt. Vi har en nivå kvar. Det är den högsta nivån. Det är 10 poängaren. En sekund får du höra. Kajsa, här kommer den. Ja, det är kort. The Final Countdown med
1: Final Countdown, förstås.
2: Kajsa,
1: det
2: nu kan du sänka axlarna, andas ut.
1: Ja.
2: Du hamnar på pallplats faktiskt.
3: Ja, men Kajsa, så här är du kliver om här, nu går om Erik och får bronsplatsen för veckan med dina 29 poäng.
2: Bra jobbat, Kajsa.
3: Bra jobbat.
2: Men visst är det svårare, lättare sagt än gjort. Det är som man säger, det är lättare när man sitter hemma och lyssnar.
1: Ja, men det här är svårt. Det är svårt när man sitter bredvid och lyssnar också. Men
3: du, Kajsa, du ska få detta som du kan visa upp med Rottneros och kanske till och med när du besöker storstan Sunne, nämligen en sommartidskasse på posten.
1: Men det blir bra det.
2: Tack Toppen. För att du var med. Ha en bra dag på jobbet nu.
1: Ja, men tack.
2: Hej.
1: Hej.

0: Fanny Avon är det som ger oss tiden, läker alla sår.
1: Jag gick visserligen nästan en jollekurs 2001.
0: Hur går man nästan en kurs?
1: Jag var på väg att anmäla mig. Jag är ändå uppvuxen vid havet. Men det blev inte så. Och det känns inte som att du eller Sofie tillhör båtfolket direkt.
0: Nej, alltså jag älskar att vara på vattnet. Jag älskar att vara på sjön. Jag har aldrig seglat en segelbåt hela mitt liv. Utan det har ju varit sådana här lite mindre så här båtutflykter över dagen och så vidare. Jag vet inte hur det är för dig, Carina Melin från P4 Blekinge. Har du några sjöben?
2: Ja då, jag menar, bor man precis vid havet så får man ju vara beredd på det. Jag har inte seglat direkt själv, men jag har varit ute en hel del. Och nu har jag tagit mig på längst ut på en träbrygga. Det kanske hörs för den gnisslar betydligt här när jag går. I Svaneviks hamn där SM i segling ska hållas idag. Ja, och hela helgen för den delen. Starten går senare idag 3. Men ni vet, det är ju massor med olika SM i segling, för att de kan ju ha ett SM för varje klass av båtar. Så det SM som går idag, det är för båtar som kallas 606. Och kan ni gissa vad det står för?
0: Jag tänkte precis säga att det är en av de få sakerna jag kan. Jaha. Och tänkte fråga er samma. 606, och det är för att de är 6,06 meter långa, eller hur?
2: Exakt.
1: Yes,
2: så komplicerat var det.
0: Finns det 607, 608, 609 också? Det blir ju en himla massa tävlingar.
2: Ja. Men i alla fall så förväntas det ju massa folk hit då när starten går i eftermiddag. Den är alltså framflyttad till 3 och den går på ett annat ställe här i Karlshamn. Det finns mycket fina ställen med vatten i Karlshamn. Nu är jag ju i Svaneviks hamn. Starten går vid Näsviken, vid någonting som heter Östra Piren. Så där kan jag, besökare och Karlshamnsbor, se själva tävlingen. Det kan man ju inte de andra dagarna, för då går det längre ut till havs.
1: Alltså det knarrar och gnisslar så mycket kring dig, Carina, så jag blir lite orolig att du ska klämma dig där, den där bryggan.
2: Ja, nej, men jag står still då. Ja. Jag står still.
1: Ja, jag blir lite orolig.
0: Men Karlshamn överlag är ju känt för sin vackra skärgård. Alltså, vad ser du när du tittar ut över havet nu?
2: Ja, när jag vänder faktiskt ryggen mot havet och så tittar jag in mot en jättevackra lilla viken, för här ligger bergknallar som urtidsdjur, och så går det liksom träbryggor runt längs hela den här viken, och så kan man ju se som ett plockepinn då masterna som står rakt upp, och längst in så är det fortfarande

0: Det är några 606 som inte har sjösatt ännu.
1: Carina Melin, P4 Blekinge, hänger i Karlshamn idag. Det handlar om SM i segling.
2: Ja, och vi kommer
1: timmarna för det. Det är här i sommartid i P4.

0: Waiting on a sunny day med Bruce Springsteen sommartid i P4.
1: Sven och Astrid skriver in, 86 passade väldigt bra. Final Countdown var kort men identifierades 55 poängaren för i sommar.
0: Oh, full pot alltså, Sven och Astrid som alltså då brukar tävla hemifrån i Hitta Hitten. Kul, idag blev det ju Kajsa som fick hem 29 poäng.
1: Här är det lokala nyheter.
2: Klockan är 10:30, nyheter här i P4 Västernorrland. Även Liberalerna i Sundsvall har nu enats om att säga ja till Googles köp av Torsboda Industripark. Deras gruppledare Ina Lindström Skandevall uppger att partiet tycker att det är bättre att det händer något, även om de hade hoppats på fler arbetstillfällen. Och efter att Sverigedemokraterna igår meddelade att de också tänker rösta ja, så talar det mesta för att affären kommer att klubbas igenom i både Sundsvall och Timrå. Kevin Salin, gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvall, om varför de säger ja.
3: Vi har inte råd att vänta i våran slutsats, och således så kommer vi att rösta ja om det är så att det ser ut som det gör i dagsläget och inget drastiskt sker.
4: Och trots att Kristdemokraterna yrkat på en återremiss och Vänsterpartiet tänker rösta nej, så gör Sverigedemokraternas klargörande för ett ja att det blir svårt att få ihop tillräckligt många röster för en återremiss. Moderaterna har tidigare sagt att de vill ha mera tid för sitt ställningstagande, och idag kan Victoria Jansson inte säga hur de kommer att rösta.
5: Vi är ett seriöst parti som inväntar beslutsunderlaget som nu förväntas kunna bli bredare och där man har fått med fler analyser, och vi kommer väga dem gentemot varandra och sen återkomma.
4: I Timrå däremot är just nu Timråpartiet det enda parti som tydligt har kritik mot affären. Men de är för ensamma i det här för att kunna få ihop till en återremiss. Vi hör David Forslund, Timråpartiet.
6: Jag hoppas att andra partier i både Sundsvall och Timrå kommer stödja den här återremissen så vi får in de kraven vi vill. Men som det är nu så kommer förslaget gå igenom. Men tyvärr tappar vi den långsiktiga nyttan. Kortsiktigt är det ett bra avtal, långsiktigt är det en katastrof.
2: Och sist här så hörde vi alltså David Forslund för Timråpartiet, och som också är vice ordförande i kommunstyrelsen.

0: sen. Reporter var Susanne Helsing och jag i nyhetsstudion heter Karin Lycke.
1: Här sitter jag med en stycke kulspetspenna med företagstryck. Och jag undrar, hur många företagstryckta pennor finns det egentligen?
2: Det finns nog ganska många. Hälften är nog hemma hos mig, tror jag. Jag har förmåga att få med mig dem från olika platser man har varit på.
1: De är överallt.
2: Jag sitter och kollar på, det här är ju roligt. Jag har nördat ner mig lite granna i så här live-kartor.
1: Jaha.
2: Alltså, ja, men just nu kollar jag på regnkarta, alltså exakt vart det är mulet och vart det är sol i Sverige. Och då kan man ju liksom följa denna, till exempel om du befinner dig i södra Sverige. Karlskrona, Skåne, Halmstad, Oskarshamn, Västervik, Jönköping. Alltså hela södraste biten är ju helt molnfri nu. Jaha. Lite stackmål om du är vid Karlstad-trakten, det kan vara lite vid Sunne, det kan vara lite vid Lidköping. Fint i mellersta Sverige. Sen ligger ett riktigt rejält regnområde över Skellefteå, Arvidsjaur, Sorsele, Lycksele. Då kan man liksom följa där och så kan man hänga med om man vill jaga solen.
1: Men vad spännande. Det var nästan lite sådär som att lyssna på sjövädret, du vet. Att det blev lite poetiskt att bara höra dig rabbla orter. Och du, flera av de där orterna du nämnde nu, tänker jag att vi är extra intresserade av. För att jag konstaterar ju här...
2: Ni
1: har
2: en karta.
1: Inventerade kartan.
2: Svårt ord.
1: Inventerade kartan. Mm. Att det är lite vissa platser som vi vill vara mer på. Och gärna bada med dig som lyssnar.
2: Ja, om du droppar några platser då ska jag se om det är sol eller moln eller inte där just nu.
1: Storuman.
2: Ja, det verkar molnfritt.
1: Mm, Strömsund.
2: Vad är det?
1: Ja, det också. Uppåt.
2: Nej, det vet jag inte.
1: Sorsele.
2: Regnigt.
1: Ja, de platserna skulle vara kul att få en badare ifrån, oavsett väder.
2: Det går. Vi går in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt och hittar du kontaktväg in till oss på sommartid. Vi vill bada med dig idag. Var är du och badar? Du som bor Östersundstrakten kan jag säga. Det var fint nu. Ha, väntar du några minuter? Det regnväder är på väg som kommer in och når er om kanske 10 minuter ungefär.
1: Sofie, glädjedödaren Karme.
2: Ja.
1: Så kan man kalla det, om det är sol man är intresserad av. Men det kan vara bra förberedd också. Fliken lokalt i appen Sveriges Radio. Där under hittar du möjligheten att skicka in badtempen.
2: Nu ska vi lyssna på ett nytt avsnitt av Saga Sagor.
3: Och nu, Sagor i barnradion.
4: Hej, jag heter Emma. Och nu ska jag läsa Saga Sagor för dig. De är skrivna av författaren Josefin Sundström. Nu ska du få höra Tanden. Saga Louisa Larsson samlar på saker. Saker som är fina eller kan vara bra att ha. I en glasbok med skruvlock finns hennes favoritsaker. En blank kastanj, en guldig spik, morfars gamla klocka, en lensten, en pärla av glas och ett par fågelfjädrar. En tärning med avskavda prickar och snäckan från stranden. Dessutom 2 små gubbar som Sagas pappa brukade leka med när han var liten. Bara fina saker. Men det allra bästa finns inte i glasboken. Inte ännu. Saga måste nämligen vänta på att den lösa framtanden ska lossna innan hon kan lägga den till samlingen. Just nu sitter tanden, Sagas allra första lösa tand, fast i munnen. Förut var den bara lite lös. Nu har den blivit jättelös. Ändå lossnar den inte från tandköttet. I en spegel ser tanden ut som en lucka som öppnas och stängs när man petar på den. Saga petar mest hela tiden. Med tungan. Och med fingrarna. Det går liksom inte att låta bli. Saga, maten är klar. Vill du hjälpa till att duka? Undrar pappa från köket. Saga hör hur han öppnar porslinskåpet. Hon tycker om att duka. Hon vet hur knivarna och gafflarna ska ligga. Och hon har lärt sig hur man viker trekanter av hushållspapper så att det ser fint ut på tallrikarna. När pappa och mamma vill ha hjälp med att dyka brukar Saga skynda sig ner till köket. Men inte idag. Nu svarar hon inte ens. Tanden är så spännande att titta på. Hallå, ropar pappa. Maten står på bordet. Doften av varm ost letar sig upp till övervåningen. Lasagne. Saga tycker om lasagne. Hon är hungrig och borde skynda sig ner till köket. Men det känns viktigare att vicka på tanden. Det pirrar och chillar i tandköttet. Och så smakar det lite blod. Saga, måste vi tjata? Säger mamma på skarpen. Ja, jag kommer. Saga släpper spegeln och skyndar sig till köket. Mamma lägger upp en lagom stor portion på Sagas tallrik och häller upp ett glas mjölk. Lasagnen är mjuk och går bra att äta trots den lösa tanden. När kommer jag tappa tanden egentligen? Undrar Saga. Det är svårt att säga, svarar mamma. Men det är nog inte särskilt lång tid kvar. Jag vill att den ska lossna nu, säger Saga. Ta ett knäckebröd, säger mamma och sträcker fram brödkorgen. Hårt bröd är bra. Saga brer smör på brödet och tar en tugga. Det knastrar i munnen. Tandköttet ömmar, men den lösa tanden vill inte lossna. Mamma funderar en stund. Hårda frukter kan få lösa mjölktänder på fall, säger hon. Ta ett äpple efter maten. Saga väljer ett rött äpple ur fruktskålen. Hon tar ett ordentligt bett med framtänderna. Trots att det gör lite ont lyckas hon både tugga och svälja. Efter halva äpplet ger hon upp. Tanden sitter där den sitter. Vi kan testa morot, föreslår pappa. Morot är det hårdaste vi har. Det är svårt att äta morot när man har en lös tand. Saga tuggar med kindtänderna och tanden lossnar inte. Saga suckar. Hon är mätt. Dessutom är hon trött på tanden som envist sitter fast. Hon orkar inte tänka på den mer. Hon torkar munnen i en bit hushållspapper och tar en stor klunk mjölk. Tack för maten, säger hon. Lasagnen var god. Hon börjar dyka av. Men något känns skumt. Det lät lite märkligt när hon sa det där, tänker hon när hon ställer tallriken på diskbänken. Lasagnen var god. Visst lät det konstigt. Inte alls som vanligt. Lasagnen var god, säger hon igen, tyst för sig själv. Det visslar lustigt i munnen när hon säger lasagnen. Hennes s låter annorlunda. Saga känner efter med tungan. Oj, där den lösa tanden suttit finns plötsligt ingenting. Saga känner efter igen. Tumt. Jag har tappat den! Tjoar hon och springer ut i hallen. Saga ställer sig framför hallspegeln och gapar. Mycket riktigt. I tandköttet där tanden satt finns endast ett rött märke. Saga har en glugg där tungspetsen kan kika fram. Hon visar stolt upp gluggen för mamma och pappa. De säger att Saga ser äldre ut utan framtand. Som ett skolbarn, säger de. Men vad har du lilla tanden då? Undrar pappa. Tanden? Hur kunde Saga glömma bort själva tanden? De letar på bordet, på stolen och golvet därunder. De söker bland matrester på tallriken. Ingen tand någonstans. De letar i servetten och på bordet igen. Men tanden är verkligen borta. Den känns rolig längre. Var är min tand? Säger mamma. Den är säkert i din mage,

0: Jag vill inte... Jag vill ha tanden i hand, ska du se. Turliga vägen. Knäckebröd med mjölken. Genom magen och tarmarna innan den dimper ner i toaletten. Med bajset. Det känns hemskt. Saga går upp till sitt rum. Hon tar sin glasburk från hyllan och sätter sig på golvet. Med stadig hand öppnar hon locket. Häller ut favoritsakerna på mattan och börjar sortera. Snäckan först. Sedan smågubbarna. Pärlan. Fjädrarna. Klockan. Och spiken. Kastanjen. Stenen. Och tärningen. Allt i en prydlig rad. Tanden hade passat bra där bland sakerna, tänker Saga. Efter en stund hör hon mammas steg. Vad gör du? Undrar mamma med mjuk röst. Saknar min tand, svarar Saga utan att titta upp. Mamma sätter sig in till och stryker med pekfingret över den lena stenen. Ska vi leka en kom ihåg lek? Undrar hon och ler. Saga nickar. Det vill hon. Titta noga och försök komma ihåg alla saker, säger mamma. Sen får du blunda och när du tittar igen ska du komma på om det är något som saknas. Saga tror inte det kommer bli särskilt svårt. Hon tittar på sin samling medan mamma räknar till 10. Därefter blundar hon och väntar. Nu är jag färdig, säger mamma och låter busig på rösten. När Saga öppnar ögonen märker hon att alla saker finns kvar. Men där ligger dessutom något extra. Mellan den guldiga spiken och kastanjen ligger Sagas tand. Mamma skrattar. Den låg i mjölkglaset och hamnade i diskhon när jag skulle diska, förklarade hon. Du måste ha tappat den just när du drack. Saga plockar upp tanden. Vit och inte mycket större än ett riskorn ligger den i handflatan. Åh, vad fin, säger Saga. Vill du att vi lägger den i ett glas vatten över natten? Undrar mamma. Tandfen kanske vill hämta den och lämna en liten peng. Saga skakar på huvudet. Det vill hon absolut inte. Det är faktiskt hennes tand. Hennes vill inte ge bolla tanden. Burken ska den ligga. Så länge hon lever. Barnradion. En bok av Josefins. Igen, sök på Sagas.
1: Verkligen. Har du på dig samma t-tröja som du hade igår?
2: Nej, det är en annan färg. Jag hade grå igår. Grå. Jag hade grå t-shirt igår.
1: Okej då. Men samma typ av tryck faktiskt.
2: Ja, Sveriges Radio står på den. Vi får lite mothugg, Malte.
1: Ja, vi ville ju specifikt ta in badare från bland annat Storuman. Och då skriver Ingela att i Storuman öser regnet ner och det är 12 grader i luften. Känner inget badsug alls. Och sen en sån här emoji som har istappar i munnen.
2: Nu förstår inte jag, vad då 12? Det finns inget dåligt väder, bara dåliga badkläder.
1: Och dessutom så här års, när det är 12 grader i luften så kan det rent hypotetiskt vara 20 grader i vattnet.
2: Så kan det
1: så
2: vara.
1: Kan det vara.
2: Ja, in och bada i appen Sveriges Radio Underflik. Lokalt.
1: Kom igen, Ingela!
2: Hopp i plurret!

0: Marie Fredriksson, äntligen.
1: Alltså, det är kontrasterna just nu, för medan vissa latar sig i solen, gjuter av sanden mellan tårna, så är det andra som frivilligt tar på sig damasker och stänger in sig i en ishall.
0: Idag hänger vi på hockeyskola i Skellefteå tillsammans med reporter Hjalmar Åman, P4 Västerbotten. Ja, du Hjalmar, hur känns det? Har du på dig?
2: Ja, det känns
0: skridskorna?
2: Som att hjälmen hade jag vintermössa under sedan att det knäppas här. Och så är jag lite orolig, nu tar jag av med skydden här, att de ska vara sådär alldeles rostbruna. Nej, men det ser ganska bra ut. Och sen vet jag aldrig om jag åkt in i en ishall förut, så att jag ska lyckas få upp dörren här också. Och så ska vi se, jag tror jag hade fotobevis på att jag åkte skridskor 1 mars senast utomhus. Så att vi får se om jag står med Melker, åker med mig här också, som är med i skridskoskolan. Du har ju klubba och hålla i, det är ju fusk.
3: Va?
2: Du har ju klubba och hålla i, det är lite fusk, Melker. Men du, kom. Du kan knäppa upp gallret lite. Vad har du för tips nu när jag kliver på isen här och inte har åkt på hela sommaren?
3: Ja, be på bena och träna lite och så.
2: Hur länge sedan var det du klev på is för första gången i sommar?
3: Det var nu, den här campen i måndags.
2: Hur är det att vara på sån här hockeyskola då?
3: Det är jätteroligt. Superroligt.
2: Vad gör ni?
3: Vi tränar massor. Vi käkar jättegod mat, är med varandra, har jätteroligt.
2: Vad lär du dig då?
3: Massor. Man lär sig väldigt mycket olika saker. Man får nya kompisar och allt.
2: Har du rest långt eller är du härifrån Skellefteåområdet?
3: Nej, jag är från Stockholm, Tyresö.
2: Och kommer till Skellefteå för hockeyskola, hur kommer det sig då?
3: Ja, farsan kommer därifrån, så ja.
2: Men är det här liksom en speciell bra hockeyskola då, eller är det att det är praktiskt att åka just till Skellefteå?
3: Det är väldigt bra hockeyskola och det är en väldigt fin stad och ja.
2: Men du, får jag låna din klubba lite och så kan du visa mig, vad gör man för något på en hockeyskola? Nu är den här, ska vi se, felvinklad dessutom. Det här är en left-klubba va?
3: Nej, det är right.
2: Det är en right-klubba, ja. Och så lånar jag, det ligger en puck. Ska vi se om jag tar mig hela vägen med de här skridskorna. Vad är grunderna nu då? Hur lär man sig att spela hockey? Då har jag klubba, jag har puck. Jag har jeans på mig, det ska man inte ha när man spelar hockey va?
3: Nej, det ska man inte.
2: Vad ska man tänka på när man liksom spelar hockey då?
3: Bara på bena och puckkontroll och så. Träna väldigt mycket.
2: Och så passar ni till varandra. Vad blir det för något ni ska öva på nu på hockeyskolan tror du?
3: Nu är det väl lite så här passningar och så, men nu ska vi köra lite skott och så också.
2: Då ska ni få

0: fortsätta öva, skola på. Får man inte dricka så många sekunder här? Och vilken procedur att få in i drickan genom gallret också. Jag har mycket att lära.
1: Det krävs väl att man har en sån här liten pip på sin drickaflaska, ja, så man kan stoppa
0: precis.
1: In den. Har du inte med
0: jag såg faktiskt ett gäng som hjälpte varann att dricka också. Några har pip och några har inte. Men ja, vi får se om jag behöver något. Jag hoppas det är varm dricka, för jag börjar bli kall om tårna.
2: Men du Hjalmar, även om du behöver tips från barnen på hockeyläger så, och du själv säger att du inte stått på skridskor på hela sommaren, så får man ändå känslan av att du har stått på skridskor i målen.
0: Ja, jo, men det har nog hänt att jag har åkt. Men som sagt, jag tror aldrig jag har åkt inomhus i en hall förut.
1: Nej, men du Hjalmar, en sak som är väldigt viktig vet jag när man spelar hockey, det är start och stopp. Det övar man väldigt
0: just
1: mycket
0: det.
1: På. Snabba starter och snabba stopp. Så kan vi inte bara illustrera en gång nu då, Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Vi vill ha ett snabbt start, 20 meter, sen vill vi ha ett snabbt stopp från dig också.
2: Testa.
0: Då ska 20 meter, hur långt är 20 meter? Det är mellan blå linjerna,
1: ja,
0: va?
1: Typ. Kör mellan blå linjerna.
0: Vi tar start på 20 meter. Nu får du avgöra här om det går fort, Melker, för mig eller inte. Jag ska göra ett snabbt start och ett snabbt stopp här. Ska du ge en startsignal, Melker? Ja. Ska jag... Nej, nu kan jag inte gasa längre, för jag ska stanna på blå.
2: Vad hände det?
0: Det gick, men jag stannade 3 meter ifrån blå linjen där jag skulle lyckas stanna. Det var inget snabbt stopp direkt.
3: Du fegade. Du har lite att lära mig ändå.
1: Du har lite att lära. Du fegade ur lite där, Hjalmar. För ju snabbare man åker, så större risk är det när man stoppar att man får bakslag liksom.
0: Jag försökte få göra en bedömning om när jag skulle sluta gasa för att ha en chans att stoppa innan sargen där borta.
1: Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten på hockeyläger idag.
2: Vi får se hur många stygn som krävs efter att den här hockeysessionen är slut idag.
1: Hjalmar, får hålla is kan vi väl...

0: Alltså, varför gör artister så här mot oss programledare?
1: Vad är det Markus Krunegård har gjort personligen mot
0: dig?
1: Nej,
0: men han har döpt den här låten till, ja, till Tillo Tilo La Olla La, nej jag kan inte ens säga det.
1: Det är väl finska?
0: Är det så? Ja, men jag tror det betyder

0: Det är ungefär typ tralala-sånger. Tillu, tillu, la, olla, loja.
1: Du,
0: heter låten. Säg det snabbt på ett musikquiz. Ja.
1: Ska vi kolla med Sveriges Radios finns den låten? Den lär ju dyka upp. Vi finns med dig. Jag är inte jätteavundsjuk för att stå på skridskor idag. För jag känner...
0: Is, en av alla fantastiska reportrar vi får.
1: Där får vi också de senaste...
2: Som i natt greps misstänkt Emma Olsson.
3: Mera hur den också från honom själv.
4: Åldern, vilket den avlidna kvinnan också var. Han är inte känd av polisen sedan tidigare. Emma Olsson igen.
3: Det har ju alltså pågått en intensiv sökinsats igår under dagen, eftermiddagen och också under sena kvällen. Och det var alltså en helikopter utrustad med värmekamera som påträffade den här misstänkte mannen liggandes i vattnet.
4: Ekot har varit i kontakt med mannens försvarsadvokat som ännu inte kan uttala sig om hur mannen ställer sig till misstankarna. Polisen letar inte efter fler misstänkta.
2: Reporter Klara von Gegerfeldt. En buss körde strax innan klockan 10 idag av vägen vid Ödåkra utanför Helsingborg, rapporterar P4 Malmöhus. Enligt polisen har 4 personer behövt sjukhusvård. Ingen ska ha livshotande skador. Sveriges räddningstjänster har fått utrustning som ska kunna användas vid händelse av krig. Myndigheten för civilt försvar har placerat ut 27 containrar över hela landet.
5: Om vi börjar framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
6: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
5: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
6: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
7: Ja, eftersom en händelse kan hända var som helst i landet så tänker vi att vi behöver ha dem strategiskt. Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
2: Reporter Christer Sunesson, P4 Västernorrland. Hösten har nu kommit till fjällen enligt SMHIs årstidskarta, rapporterar P4 Västerbotten. Det här ett par veckor tidigare än normalt. Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen legat under 10 grader 5 dygn i sträck. Vissa delar av fjällkedjan fick aldrig någon sommar utan har gått direkt från vår till höst.
0: Fylla av ny kunskap och nya nyheter från Ekot även nu.
1: Tillo, lillo, lalla, lull, ja. Så skriver vår musikredaktör Rita att man ska säga Markus Krunegårds låt på svenska.
0: Ja, då vet vi det. För vi all-

0: Warren, Fever Dream i P4 och Sommartid.
1: Ja, och nu så är det båtar som har tagit sig lång sträcka, inte bara till havs utan också transporterats på vägarna för att kunna vara med.
0: Ja, men det är ju det som är grejen. Man måste ju få dit sina båtar, sina 606-or som man ska segla SM med i Karlshamn idag. Carina Melin, reporter P4 Blekinge. Ja du, de ska i vattnet nu va?
2: Ja, den här båten ligger redan i vattnet, men de håller på att ta av kapellet på den för att det är ju liksom som en balja i mitten där de sitter, och det är ingen större komfort. Nu kliver jag ombord, jag håller mig i den svarta masten.
0: Jag trillar inte i nu, Carina.
2: Nej, nej, jag håller mig i masten. Oj, alltså det, går det att stå på detta taket?
3: Ja.
2: Ja, för det buktade ner när jag ställde mig på det.
3: Oj,
2: ja, nej men jag står en bit ifrån. Den som ni hörde där var Edith Nilsson. Det är hennes båt jag står på. Och hon är den yngsta deltagaren i hela detta SM:et. Hon är 16 år, men hon är i praktiken, ja, inte född på sjön, men nästan. Kom hit Edith så jag kan prata med dig.
3: Ja.
2: Ja, ja. Var det lite överdrivet att du minst nästan var född på sjön?
3: Ja, ja, lite. Men jag har ju seglat ganska länge med scouterna och seglarförbundet här. Så.
2: Och bägge dina föräldrar seglar va?
3: Ja, jo. Men det är min pappas båt från början och sen har min farmor och farfar seglat och hela familjen.
2: Så. Mm. Ja, men vad är det som är så roligt med att segla då?
3: Ja, men det är väl att man kan ta sig fram utan så mycket hjälpmedel och att man liksom gör nya saker hela tiden och kan ta sig fram också. Ja.
2: Men du, nu är ju detta ditt allra första SM. Hur känns det?
3: Det känns väldigt pirrigt och väldigt spännande. Jag har varit väldigt taggad för det här ganska länge.
2: Ja. Vad har du gjort och hur mycket har du övat eller tränat?
3: Min besättning har ju kört ut i alla fall 10 dagar nu innan varje dag och hållit på. Så vi har försökt träna så mycket som möjligt och lägga ut banor och lite så.
2: Ja, och jag kan säga att Edith är ju härifrån Karlshamn. Och vad är det man kan träna på? För jag har förstått att det gäller liksom att hänga på kanten av den här båten som någon motvikt.
3: Ja, precis. Man hänger utanför med hängstroppar. Så man får liksom sitta nästan utanför båten när det är mycket vind. Så man liksom får jämnvikt.
2: Hur vågar du det?
3: Ja, men det är ju rätt. Det är bara att hänga sig utanför. Man sitter ju fast så man kommer inte ramla av direkt.
2: Nej, men jag har hört att ni har nästan bara fötterna på båten.
3: Ja, ja, men de sitter fast.
2: Ja, det var ju tur det.
3: Ja, ja.
2: Men du ska bland annat möta då ett avancerat motstånd i form av Klara Svensdotter som har seglat, kom fram Klara, som har seglat, du kan vara kvar här Edith.
3: Okay.
2: Som har seglat internationellt och du är rätt erfaren, eller hur Klara?
4: Ja, men jag har seglat några år. Jag var lite som Edith, Ester. Edith seglat sedan jag var väldigt liten och jag är ju lite äldre så att jag har hunnit varit med ett tag.
2: Ja. Och varifrån kommer du?
4: Stenungsund, så västkusten.
2: Ja, du har inte seglat ner då va?
4: Nej, vi tog bilen.
2: Så på båten. Trailer?
4: Ja, båten på släp.
2: Ja. Ja. Men vad säger du om att möta Edith idag då?
4: Ja, men jättekul. Framförallt är det kul att det är mer tjejer med. Och de kör också en mixad besättning. Vi bor också killar och tjejer på min båt. Så det är jättekul och det är kul att det fyller på med lite ungdomar också.
2: Men det är egentligen rättvist att ni tävlar mot varandra. Du har varit med i internationella stortävlingar och det är första gången för Edith.
4: Ja, men det är första gången för alla någon gång. Så att, jag tänker att hon är lång karriär framför sig.
2: Men Edith, handen på hjärtat nu, hur ska du slå Klara?
3: Nej, bara segla snabbast och först mål. Rätt trimning. Va?
2: Rätt trimning?
3: Ja, fixa seglarna och allting så det sitter perfekt för vinden.
2: Och sen hänga sig tillräckligt långt utanför då?
3: Ja, precis. Och rullslaget.
2: Och vad säger Klara om det motståndet? Tror du att du klarar det?
4: Ja, vi får väl se. Hon har ju lite kännedom om hemmavatten här kanske, så det finns ju en fördel i det. Så det blir tufft, men det blir framförallt väldigt roligt. Jättekul.
2: Ja. Vad skulle du säga bara sist? Vad är det viktigaste för att vinna?
4: Ja, men hålla fokus hela tävlingen. Och kanske När det är så många båtar med på en tävling så gäller det att fokusera på sin egen båt också. Och inte bara på vad de andra gör.
2: Inte sitta och vinka till Edith då?
4: Nej, nej, det får bli mellan seglingarna eller på land.
2: Mm. Okej, okay, då säger jag tar inte någons parti här. Nej. Jag säger, må bästa kvinna vinna.
3: Tack.
4: Tackar.
2: Tack.
1: Någonting i mig, Carina, som är sist hörde ifrån dig.
2: Var det?

0: september tillhör höstmånaderna om man kollar liksom, med någon
1: ja,
0: som kan.
1: Ja, men någon makt måste väl jag ha när jag sitter och talar inför en miljon publik i Sveriges största radiokanal.
0: Va? Men vi vet ju att så länge sommartid sänds i P4 så är det sommar i Sverige. Jag kan inte riktigt släppa det där med din tupplur, Malte, som du sa att du tar nu när vi har jobbat så där hårt på dagarna här.
1: Ja, men det handlar om att samla energi som man också kan utnyttja och leva på kvällarna och sådär och ge sig ut på utflykter och fånga sommaren. Mm. Då är det gott med en tupplur.
0: Man förlänger liksom hela dagen. Men då sa du också att du, då lägger du dig som du är. Liksom. Du sover med kläderna på och tar en tupplur. Mm. Du sa att man kan ta en timma. Då säger jag att det är inte en tupplur om man tar en timma. Det kan man diskutera. Men när du går och lägger dig med alla kläder på, kryper du ner under ett täcke i sängen då? I den här lakan liksom, med kläder på?
1: Det kan jag göra om det är så att säga lite kyligt. Men nu är det ju inte det som tid och då så har jag liksom täcket på mig lite halvt. Mest att jag kanske kramar om det lite.
0: För jag har aldrig varit så där känslig för sånt innan, men sen jag fick barn så har vi en regel att inga kläder i sängen, för det blir så fruktansvärt grusigt. Jaha. Och liksom barn har ju förmåga att få in grus från sänder och stränder överallt. Det sitter i byxkanter och i fickor och liksom inga kläder i sängen är lite av vår liksom devis hemma. Mm-hmm. Så där följer jag ju också nu. Så krypa ner i under täcket med kläder på känns ofräscht för mig.
1: I mitt hem så finns inte de reglerna. Där är det till och med tillåtet. Nu kommer du protestera och slå bakut. Men i mitt hem är det till och med tillåtet att äta kräftor i sängen.
0: Va?
1: Ja, det har hänt. Det har hänt.
0: Vänta lite nu. På riktigt, nej men är du seriös nu? Ja. Har du suttit kräftor i din säng?
1: Ja, men det har hänt. Men jag ville ha ett litet salt snack bredvid mig i sängen.
0: Du skojar inte nu, du läser det värsta.
1: Jag skojar.
0: Så du sitter alltså i sängen med täcket uppdraget och äter kräftor.
1: Jag kanske låg ovanpå sängen. Men ja, det kan stämma. Och jag hör att det låter konstigt. Men ja. det var väldigt trevligt. Så här, man ligger och halvsover och så bara, åh, nu är jag sugen på något salt.
0: Men vem tar en kräfta som snack då? Det finns liksom salta kex och allt möjligt man kan ta.
1: Alltså så här i augusti så är kräfta ett av mina främsta
0: go-to-snacks. Du har ju det i kylen typ hela tiden och går när du är sugen.
1: Jag har en bunke med kräftor just nu. Som jag har en ständig kräftbuffé.
0: Ja. Det är också jättekonstigt. Men kan du ta tupplurar överallt då? Alltså är du sån som bara kan sätta dig någonstans, vika ner hakan och bara somna till liksom?
1: Absolut! Det skulle jag vilja påstå. Jag kan ta en tupplur var som helst. Och nu i sommar har det blivit en hel del tupplurar. Jag har några vänner som har en väldigt fin hammock som jag har tjatat på dem att de skulle köpa. Till slut gjorde de det. De har trädgård, det har inte jag. Så att, då går jag ibland hem till dem lite oannonserat, sätter mig i hammocken, somnar. Och sen upptäcker de att ja, just han har kommit hit också.
0: För det är också väldigt olika där med hur duktig man är. Jag tror att det finns säkert någon, tänk vad kul om vi kunde få tag i den som är bäst på att ta tupplurar i hela Sverige av alla våra lyssnare. Alltså, det är ju en konst att kunna somna precis överallt.
1: Ja, det är det faktiskt. Och det är lyxigt, för det är verkligen inte alla som kan det. Nog talat om tupplurar, vi ska verkligen inte nicka till, och det kommer vi inte heller göra när vi alldeles strax tar dagens omväg.
0: Nej. Vi ska se en plats, åka till en plats tillsammans med vår reporter som befinner sig

0: ja, men landsgräns kan man säga.
1: Ja, men verkligen. Där hittar vi reporter Arvid Brandström om en liten stund.
0: Och innan vi gör någonting annat så ska jag också bara säga, Malte, jag har försökt, du har försökt att uttala Markus Krunegårds nya låt. Mm. Vi fick underkänt båda två. Så en gång för alla, så här heter Markus Krunegårds senaste låt.
2: Tillolilolaoloja.
1: Tillolilolaoloja.
0: Får vi höra? Mm.

0: makes me feel alive.
1: One Republic är det vi hör med Counting Stars.
2: Här i sommartid i P4 har vi tagit omvägar till flera historiska platser där dueller har ägt rum på 1800-talet eller naturfenomen som har skapats för tusentals år sedan av inlandsisen.
1: Men idag tar vi omvägen till en plats som kanske funnits sedan inlandsisen, det vet vi ju faktiskt inte. Men den kan nog kunna beskrivas som historisk i framtiden av lite andra anledningar.
2: Ja, för här på gränsen mellan Sverige och Norge finns Arvid Brandström, reporter på P4 Väst. Och där du står skedde möten mellan familjemedlemmar under de där väldigt speciella coronaåren. Alltså, vad är det här för plats, Arvid?
3: Ja, men precis. Jag står här precis alltså på gränsen mellan Sverige och Norge. Och för en liten stund sedan så passerade jag en bro där med gränsen också, med en skylt där det stod Riksgränsen följer bäcken. Och det var ju där när pandemin 2020 och gränsen stängdes mellan Sverige och Norge, så blev det här en väldigt populär mötesplats för de här gränsborna då. Man kanske hade syskon eller vänner på andra sidan gränsen, men då kunde man träffas här vid Älgafallet. Och som en mötesplats helt enkelt, där man kunde träffa nära och kära trots den här stängda gränsen. Och med mig nu så har jag

0: Ola Berglund som är en av gränstvillingarna som fick väldigt mycket uppmärksamhet under pandemiåren. Och ja, det var ju... Ola, du har ju din bror Pontus som bor på svenska sidan. Själv så bor du i Halden. Och vad skulle du säga, vad betydde det under pandemin att det fanns såna här platser att ändå kunna träffas på?
1: Ja, det var det att vi träffades ju en gång i veckan vanligtvis. Så kom pandemin och då kom min bror Pontus på att vi kunde träffas på bron. Där gränslinjen går mitt på bron. Och det gjorde vi och höll på i 2 år faktiskt, varje lördag. Så fick vi träffas.
0: Och det här gav ju väldigt mycket medial uppmärksamhet. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, det kom ju massa bilar och folk skulle fotografera oss och det var samtal och det kom folk från nära och fjärran. En gång kom det en AFP-journalist som representerar Frankrike och den tidskriften eller den pressen och frågade om man fick ta lite film och intervjua oss. Och det gjorde han och tog en god stund. Och så när han skulle gå så frågade jag, vilken tidning kommer detta i? Tidning? Det här går ut över hela världen, sa han då. Och det gjorde det faktiskt också.
0: Vad brukar ni prata om när ni träffades där på bron?
1: Vi pratade mycket om hantverk och måleri och konst och sånt. Så vi hade med oss av och till föremål som vi diskuterade om. För att få klarhet i vad det var för något och sånt. Och hur man skulle hantera det.
0: Och här kring vattenfallet då, det 46 meter höga vattenfallet, så strosade det runt fullt av turister den här augustidagen med sina kameror uppe och ryggsäckar på sig. Och Ola, du har ju en sån här australiensisk läderhatt på dig som man ju kan dricka vatten ur.
1: Ja, jag har inte prövat det nu, men det kunde ju vara intressant att pröva.
0: Ska vi testa att göra det kanske?
1: Det kan vi göra, ja.
0: Det har ju regnat lite nu också så att det är bra aktivitet här i fallet som kanske hörs också. Men ska vi närma oss vattnet här och smaka lite?
1: Vi kan pröva det. Då ska vi se. Jag måste sätta mig på knä här. Jag tar ner den här hatten. Nu ska vi se. Nu är det hål i den här ute på sidan men det går. Om man tar här. Det gick alldeles utmärkt.
0: Det såg gott ut.
1: Ja, visst. Jag vill smaka.
0: Ja, men kanske det. Varför inte?
2: Hur kallt är vattnet där vid Eliafallet, skulle du säga, när du dricker det?
0: Hur kallt kan det vara, tror du, Ola?
1: Ja, det kan nog vara en 12-13 grader.
0: 12-13 grader, så man vill ju helst inte bada i det här.
1: Nej, det vill man helst inte göra.
0: Men att dricka det, hur tycker du själv att hatten funkade som...
1: Alldeles utmärkt. Det går inte igenom, men det är 2-3 små lufthål i. Där rinner det ut då.
0: Det kan bli fler gånger.
1: Absolut.
0: Ja, men vi kommer tillbaka hit strax igen.
2: Arvid Brandström, P4 Väst, som hänger vid Eliafallet, gränsen mellan Sverige och Norge. Vackert utflyktsmål som också blev en viktig plats.
3: Ja, samtidshistorisk plats kan vi prata om då när vi också möter den ena gränstvillingen som har kommit att kallas.
2: Sommartid i P4 är det du lyssnar på. Sofie Malte i studion.

En uppdatering då gällande E4 mellan Gävle Söderhamn och mellan Skarvberget och trafikplats Hacksta nummer 201. Vägen är avstängd i båda riktningar, detta efter en singelolycka med lastbil. Bärgare är på plats och en ny prognos är nu att vägen kommer öppna igen klockan 12.30. Omledning sker via väg 508 mellan Gävle och trafikplats Hacksta då via Trödje.

0: Conny kommer med sin mobilkran.
1: Båten Donna kommer inte flyttas bort från kajkanten direkt, då det finns en hel del arbete som måste göras med den.
0: Den kommer att stanna här på kajkanten och demonteras. För först ska vi ju kalkylera. Det blir ju inventeringen vad som finns i den, och så ska vi ju sära på den här. Så det kommer ju container från ett återvinningsföretag här, så den kommer att stanna i Sundsvall och återvinnas.
2: Sista entreprenören Joakim Svensson och reporter var Oskar Åström. Och så lite väder idag. Mycket moln mot tidvis regn. Under eftermiddagen perioder uppehåll och solglimtar. Och det var dina lokala nyheter i P4 Västernorrland med mig, Lisa Burman Grönlund.
3: Under lumpen 1985, under bevakning och jag var vakt av ett ammunitionsförråd utanför Ängelholm, stod i mörka natten vakt i 20 minusgrader och sedade rakt ut i skogen som var kolsvart. Var så trött att jag nickade till stående, skriver Kimme.
4: Apropå det här med tupplurar.
3: Att man kan somna stående, det var något nytt för mig.
4: Ja, men du är som en häst.
3: Ja, lite grann. De sover ju faktiskt stående. Mm. Tack snälla Kimme för att du hörde av dig via vår app Sveriges Radio. Gå in under fliken lokalt så har du en kontaktväg rakt in till sommartid i P4.

0: Då kanske det är annat än korv man äter.
1: Ja, det räcker kanske inte med en kokt med bröd. Och Hjalmar Åhman, reporter P4 Västerbotten, du är på hockeyläger i Skellefteå och du får ta av dig skridskorna nu. Har du ont i fötterna?
2: Jag var orolig för att få på mig skridskorna. Jag tror jag höll på längre tid att få av med dem än vad jag hade dem på mig. Så det var där skridskon klämde som värst, ska jag säga.
1: Men nu har ni lämnat isen och ska få någonting i magen.
2: Nu är det lunch för väldigt många. Bland annat för Selina Lövstedt som är 11 år och som är med i en av hockeyskolans grupper i Skellefteå. Det är matsal. Vad har du ätit idag?
3: Idag har jag ätit lasagne.
2: Hur var den?
3: Det var gott.
2: Vad äter man på hockeyskola?
3: Ja, men vi äter köttbullar, pyttipanna, kycklingspett, korvstroganoff.
2: Ja. Ja, är det bra mat tycker du?
3: Ja, oftast.
2: Men du, om man går här då från... man är ju inte bara i matsalen och man är inte bara på isen. Vad kan man göra mer för någonting på hockeyskola? Vad gör man för någonting?
3: Vi har fys, vi har skottramp och så har vi lite pauser emellan. Så att...
2: Vad är fys?
3: Men det är som typ... Ja, men träning. Det kan vara allt från att springa till att, ja, alltså armhävningar, cirkelträning, lite allt möjligt.
2: Och skottramp, vad är det då?
3: Vi är i en ishall vid isen som inte är där då. Mm. Och så är det mål och så står man bara och skjut.
2: För i 2 av 3 hallar här i Skellefteå så har man is sen ett tag och det är hockeyskola. Nu öppnar vi dörren och går in i stora arenan i Skellefteå här. Här är isen, här är det ett gäng som tränar. Selina, vad känner du när du kommer in och liksom ser isen och känner den här kalla lukten här?
3: Jag tycker det är skönt, för i vanliga fall när matchen är, då känner man ju stämningen och ja, det är kul.
2: Vad är det som är roligast med hockeyskola då?
3: Ja, men jag tycker det är roligt att det är damspelare som är våra tränare som förebilder.
2: Vad betyder det då? Spelar det för roll?
3: Nej, men det är ju roligare om det hade varit de som det är nu än om det hade varit föräldrar.
2: Brukar det vara det annars?
3: Nej, men vissa andra grupper har ju föräldrar.
2: Det är väldigt många grupper, väldigt stora. Jag tror jag räknade till 40 stycken i något gäng som var här. Hur många är ni, vet du det? Så då är det på med skridskorna för dig. Jag är glad att jag slipper dra på mina igen.
1: Det tror du, Hjalmar. Tänk om vi har en utmaning till dig. Vi vill att du ska göra något på isen, en piruett eller så.
2: Kommer någon genom dörren här snart och lyfter ut mig på?
0: Ja, men det är det som krävs för att komma in i den här världen som legitimationshandling. Ett ispass.
1: Ja, vad
0: ska jag nu?
1: Skoja. Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten.
2: Vi får se om jag kommer ut utan det.
1: Skellefteå hänger vi idag på ett stort hockeyläger.

0: En låt som passar perfekt för lata dagar i solstolen. Olivia Dean där med So Easy.
1: Och vi har en ny vän på trafikredaktionen. Kenneth Tonef, välkommen till Sommartid.
2: Ja, men tusen tack. Trevligt.
0: Nu, idag hänger vi på segel-SM utanför Karlshamn i Blekinge som drar igång. Vad ska man tänka på om man vill kolla den här starten klockan 1 idag?
2: Ja, nu när 1616 är i sjön så är det ju dags för publiken. Det har ju varit lite meck med att få dem dit, men nu är det liksom andra vågen. Och viktigast är att vara ute i god tid såklart. Det är en slags smygstart idag, de kallar det för tune-up. Den kan man kolla på ifrån Östra Piren centralt i Karlshamn. Det finns parkeringsplatser där, men med förväntat antal besökare på eventuellt upp mot 1000 personer så kan det bli fullt rätt snabbt. I området så finns också Gamla Tekniska Högskolans parkering, berättar en av arrangörerna för mig. Men mitt tips är ändå att parkera en bit bort och promenera ner till piren om du vill njuta av SM-segling i Karlshamn. Får du dig ju en fin promenad också. Det ska ju dessutom bli bra vind idag, så det blir nog lite action på sjön. Och avslutningsvis, det är en annan bra grej att veta om du ska kolla på SM. Det är att det jobbas vid trafikplatsen där E22 möter Sölvesborgsvägen. Och det kan skapa lite kö om det är mycket trafik där.
1: Oj, vilken koll du har. Det här hjälper alla som vill kika in seglingen, känner jag. Men du, vi rör oss också precis på gränsen till Norge vid Älgafallet i norra Bohuslän idag. Vad ska man tänka på om man rör sig där vid gränsen eller till och med vill sticka över den?
2: Ja, förvånansvärt lite egentligen, och det är ju inte lika komplicerat nu som det var under pandemin. Arvid som är där kör förmodligen ut med 166an om man inte är ute och promenerar. Och det enda som varslar om att man lämnat Bullarn och Tanum och hamnat i Östfold är en vägskylt bara. Så det är bara att köra rätt över. Man behöver inte ha passet med. Som svensk medborgare behöver du inte pass för att kunna resa in i Norge tack vare passunionen. Men man måste kunna styrka sin identitet med ett ID-kort eller ett körkort eller sådär. Men en bra grej att ta med sig när man kör in i Norge, precis som här hemma, så är det naturligtvis viktigt att följa alla trafikregler. Men om du skulle passera landsgränsen, till exempel på 166an in i Östfold, så kan det vara bra att veta att Norges trafikböter är bland de högsta i Europa. Oj. En trafikförseelse där, ja visst, du ska få höra hur kostsamt det är. Ja. Till exempel en fortkörning kan ge en mycket saft i boten här hemma. Över 70 på en 50-sträcka ska man ju inte göra. Gör du det i Norge och åker dit, över 13 000 kronor i böter. Oj, för att nämna ett exempel. Norska kronor. Oh.
0: Ja, det är helt, jag vet, ja. Jag bodde i Norge ett tag och en vän åkte faktiskt fast i fortkörning. Det blev ju halva lön. Alltså det var så otroligt mycket pengar. Men vi håller oss till hastighetsbegränsningarna. Trafikredaktionens Kenneth Tonef. Så kul att få en ny kompis, men vi vill ju lära känna dig lite mer.
1: Mm. Det vill vi.
2: Ja, men självklart. Ja. Vad vill ni veta, vänner?
0: Nej, men jag har ju hört att du är lite bil, eller väldigt faktiskt bilintresserad. Alltså, mekar du och så själv också, eller är det mest att du tycker om att titta på fina bilar?
2: Jag mekar för att jag är tvungen och tycker hemskt mycket om att titta på fina bilar.
0: Mm. Mm. Därför har vi nu en liten utmaning till dig och till dig som lyssnar. Vi kan tävla tillsammans här, var ni nu är någonstans. Vi är på seglings-SM idag. Det handlar mycket om båtar och du tycker om bilar. Därför ska vi nu leka plåt eller båt.
1: Oj, vilken lek!
2: Oh, okay. Kul upplägg. Och det finns crossovers, det kan jag säga redan nu.
0: Oj, vi får väl se här
2: alltså
0: nu.
2: Alltså som heter samma.
0: Ett ord kommer du få höra. Är det plåt, alltså bil då, eller båt? Camber. Mm.
2: Ja, det är en bil.
0: Plåt.
2: Det handlar ju om vinkeln på hjulen, den kambervinkeln. Alltså hur man, det är poppis när man ska tuffa till sin bil. Att vinkla ut dem lite så får du säga kambervinkel, snea hjul.
0: Enkelt. Mm. Nästa då, peke.
2: Peke?
0: Mm.
2: Det vet jag inte vad det är, så det måste vara båt.
0: Ja, det är flytningsmetoden. Det är en förlängning längst fram i fören. Vi fortsätter. Skägga.
2: Båt.
0: Ja, fena som ger riktningens stabilitet. Sista ordet nu då, är du med?
2: Mm.
0: Kaster.
2: Kaster?
0: Mm.
2: Hmm.
1: Aha.
2: Båt.
0: Plåt. Nej, det är vinkeln på styrleden som påverkar bilens styrkänsla.
2: Jag har caster.
0: Jaha.
2: Nu lät jag bäst.
1: Ja, du menar caster, Sofie.
2: Ja. Det går alltid att rädda sig när man har tappat ansiktet.
1: Ja, men du tappade verkligen inte ansiktet, Kenneth. Du var ju helt superbra på termerna.
0: Det är den att tappa.
2: Jag trodde ni skulle slänga koronett på mig. Nej, för det är ju ett båtmärke. Mm-hmm.

0: Precis, Thomas.
1: Mometer i näv. Visst, det är land idag, men
0: ägt i den här favoritklipp du har på din bak.
1: Drar gränsen där. Ja. Och helst ja, i Sverige också. Ja. Ska det vara.
0: Badar du idag? Ja. Gå in i vår app Sveriges Radio under fliken lokalt. Vi vill bada tillsammans med dig.
1: Ja, och just nu så är jag nästan på snudd till besviken hur lite badrapporter vi har fått in.
0: Oj då.
1: Ja, men så steppa upp nu, ja. Sverige.
0: Hopp i plurret, på med badbrallan eller baddräkten. Jag vet inte hur bra det är att bada i ett vattenfall. Det är alltså sådana drömmar man har haft, att stå i ett vattenfall och bada. Jag tror Älgafallet är du är nu, Arvid Brandström, P4 Väst, i gränsen mellan Sverige och Norge. Det kanske är lite för kraftigt, tror jag, liksom bryter nacken om jag ställer mig i det där vattenfallet.
2: Nej, jag tror inte det är för kraftigt så sett, men däremot så tror jag att det är lite kallt alltså. Vi pratade ju tidigare här med Ola Berglund och där. Han trodde det var kanske 12 grader och det är under min gräns i alla fall.
0: Ja, men vi ska ta reda på i alla fall om det är värt en omväg till denna plats då, som har betytt så mycket för många, både svenskar och norrmän.
2: Ja, precis. Vi står här vid en liten gräsplätt i anslutning till fallet och med mig så har jag Ola Berglund som träffade, du har din bror på andra sidan gränsen. Eller på... Vad betyder det att det fanns såna här platser att träffas på under pandemiåren?
3: Det var så pass lång tid det gällde. En gång i veckan på bron, som vi gjorde vanligtvis, men i varandras, på varandras platser. Då.
2: Och den här specifika platsen, vad skulle du säga att den betyder för dig?
3: Den här har jag inte varit på så många gånger, men en gång om året är jag här och tittar. Och den är en fantastisk plats. Och här är mycket folk att titta på den och njuter av. Det är, ibland är det våldsamt fall här. Nu är det ganska lite. Men när det har regnat lite grann så kommer det lite grann i alla fall. Men det är fantastiskt för oss.
2: Och med oss här har vi också René Olsen från danska.

0: Fin, och du är på semester i Fjällbacka och ni har tagit en tur hit idag. Vad skulle du säga, hur skulle du beskriva den här platsen?
1: Ja, men det är en väldigt fin plats här uppe. Vi har hoppet på lite mer vann i vannfallet än det är idag, men det är ett väldigt flott sted.
0: Vad skulle du säga, blev du badsugen av att vara här?
1: En gång till.
0: Skulle du vilja bada i vattenfallet?
1: Ja, hvis der var lidt mere vand, kunne vi godt bade i det, tror jeg. Men der skal heller ikke være mere strøm i det, end der er nu i dag.
0: Og ni har jo taget en omväg hit i dag fra Fjällbacka, som ligger vid kusten. Ni har rørt jer inåt i landet mot norska gränsen og det her älgafallet. Hvad skulle du sige? Er den her pladsen værd en omväg?
1: Ja, det vil jeg sige, det er det. Jeg vil sige, man skal nok vælge at tage herop i foråret. Var der nok mere vand i vandfald, så er det lidt flottere, tror jeg. Men det er veldig fint heroppe.
0: Veldig fint. Vil du udvikle lidt, hvorfor det skulle være værd en omvæg?
1: Jamen, jeg tror bare, det er et fint sted her, og man kan nyde sin madpakke heroppe og lave bål heroppe. Og har vi også set, der er nogen, der har gjort, så jeg tror, det er et rigtig fint sted.
0: Stort tak for det. Holder du med om, hvad han siger, Ola?
2: Jeg er helt enig, og så er det historisk interessant også her.
0: Vad tänker du på då?
2: Jag tänker på kriget och gränsen och vad som skedde här.
0: Något särskilt just med kriget?
2: Nej, inte speciellt så, men att det var ju stora risker de tog om de passerade gränsen under krigstid.
0: Jättestort tack för det, Ola Berglund och René Olsen.
3: Ja, denna gräns mellan Sverige och Norge vid Älgafallet, som det heter, som vi hör i bakgrunden. En historisk plats både under andra världskriget och dessutom under coronapandemin, när det här var en mötesplats där familjemedlemmar kunde träffas under åren då det annars inte gick att ses. Och idag då, även efter de här historiska händelserna, en plats att ta sig till, som exempelvis dansk turist.
4: Ja, och handen på hjärtat, Arvid Brandström, P4 Väst. Hur bra är din danska?
0: Ja, men jag skulle säga att den är ganska så knackig alltså. Men jag hoppas att René Olsen gjorde sig förstådd för den stora massan i alla fall. Jag ska vara ärlig med det. Det var inte alla ord jag snappade upp där.
4: Men värt en omväg alltså, enligt om du pratar med. Vad säger du själv, Arvid? Hade du velat åka dit med en picknickkorg och satt dig där?
0: Ja, men absolut. Jag bodde ju faktiskt i de här trakterna under pandemiåren. Mm. Och även då så var det ju liksom, det var ändå mycket turist. Det var mycket svensk turist då, längs med kusten. Så det var alltid underbart att kunna söka sig lite inåt i landet till Älgafallet bland annat. Att här får man vara lite mer i freden längs med kuststräckan.
3: Arvid Brandström, P4 Väst, som tar omvägen då till Älgafallet precis på gränsen mellan Sverige och Norge.
4: Bullarebygden också. Vilket fantastiskt namn på ett område. Bullarebygden.
3: Du, ska vi ta lite 80-talare eller?
4: Och nu kommer det.
3: Sabrina.
4: Ska dansa?
3: Ja, men gör det. Kom.

0: Sabrina med Boys i Sommartid i P4.
1: Där vi fortsätter att upptäcka Sommarsverige och kommande timmen innehåller såna älskade, uppskattade programpunkter såsom Dagens Bad samt Dagens Ortslåt.
0: Vi ska resa någonstans i Sverige tillsammans med hjälp av en låt. Och vi vill ju hamna på något annat ställe i Sverige med hjälp av dig som badar idag. In i appen Sveriges Radio under fliken lokalt får vi bada med dig.
1: Här nu Ekot med Christian Lönner.
2: Rubrikerna i Ekot klockan 12. Inflationen föll i juli men väntas snart öka igen. Krismöte i Tyskland om det låga vattenståndet i floderna. Och så hör vi om en ung hjälte som fått medalj.
3: Stubbarna började brinna. Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten.
2: 11-åriga Almar hindrade en skogsbrand i Dalsland. Men vi börjar med att Miljöpartiet vill att Sverige tar emot fler flyktingar efter valet. Det sa språkröret Daniel Heldén i Ekots partiledarutfrågningar i morse.
4: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
5: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
4: Ja.
5: Hur många fler asylsökande kan Sverige ta emot?
4: Kommer man hit och vill söka asyl så ska man ju få sin sak prövad. Så är det. Och har man inte asylskäl så ska man inte vara i landet. Men jag vill återigen understryka detta. Att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
5: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
4: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
6: Daniel Heldén frågades också ut om Miljöpartiets kriminalpolitik.
4: Det som man vill göra nu är en generell straffskärpning på allt. Och där visar ju allt att det här fungerar ju inte. Vi har nu hamnat i ett läge där våra fängelser är tvärfulla. Utbyggnaden fungerar inte.
7: Men Socialdemokraterna, de har röstat för de flesta av regeringens reformer på kriminalområdet och har lovat fortsätta driva en hård kriminalpolitik. Tror du att Miljöpartiet skulle kunna ändra på Socialdemokraternas linje?
4: Ja, de har gjort vissa förändringar.
7: Vad konkret skulle du kunna få dem att ändra sig på, tror jag?
4: Exakt vad vi kommer att lösa, det tar vi sen när vi har förhandlat.
6: Daniel Heldén var också tydlig med att Miljöpartiet vill att Sverige drar tillbaka den ansökan regeringen gjort till EU-kommissionen om att få ge statligt stöd till ny kärnkraft.
4: Ja, vi vill ju inte se de här pengarna till ny kärnkraft. Vi vill ju inte se ny kärnkraft. Vi tycker det är helt fel därför att svenskt energisystem behöver något annat. Vi har ju sagt nej till de här lagförslagen när det gäller just alla dessa pengar som man vill slarva bort på ny kärnkraft. Vi vill ju se att vi istället ser till att vi får igång utbyggnaden av sol, vindkraften, inte minst den havsbaserade. Om man ser till elektrifieringen av Sverige så är det ju Tidöregeringens största misslyckande.
2: Daniel Heldén intervjuades av Cecilia Schavar och Mikael Kulle, reporter Rickard Elefalk. Och från Tidöpartierna kommer reaktioner på Daniel Heldéns besked om att Sverige kan ta emot fler flyktingar.
8: Moderaten och migrationsministern Johan Forssell skriver på X att citat "Miljöpartiets migrationspolitik är som en tidsmaskin tillbaka till 2015", slutcitat. Och Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling skriver på X att citat "det finns ingen konsekvens han inte är beredd att ta för att maxa invandringen", slutcitat. Också Liberalernas partiledare Simona Mohamsson reagerar och skriver på X att citat "Heldén blundar för integrationsproblemen i Sverige när han vill öka asylinvandringen", slutcitat.
2: August Klittmar var det som sammanfattat reaktionerna. Nu ekonomi. Inflationen föll kraftigt i juli enligt nya preliminära siffror från Statistiska centralbyrån. Men samtidigt finns det tecken på att vissa priser fortfarande stiger, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
9: Den stora överraskningen var framförallt att varupriserna steg mer än väntat. Och det är ett tecken på att vårens utbudsstörningar kring Hormuzsundet nu också börjar synas i svenska inflationstal. Så det här är snarast början på högre inflation.
10: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCBs preliminära siffror om måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg.
9: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre. En hel del av de tillfälligt låga inflationsfaktorerna faller ut under loppet av det här året.
10: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
9: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
2: Reporter John Pira. Den tyska regeringen håller idag ett krismöte om det låga vattenståndet i de stora floderna. Till mötet har man bjudit in transportbranschen och berörda industrier. Med oss nu är Ekots utsände i Berlin, Olof Schellander. Olof, har det kommit ut något från det här mötet?
11: Nej, som jag förstår det så pågår det här mötet fortfarande. Och det här mötet hålls ju i Bonn, i Tysklands gamla huvudstad, där floden Rhen, en väldigt viktig sån här flodtransportled, flyter igenom den staden. Så det är nog en symbolik i det. Men vad vi vet är att transportministern Steffen Bilger sa till tidningen Bild att det eventuellt kan bli aktuellt att ta bort förbudet för långtradar och lastbilstrafik på söndagar och helgdagar. Man har också talat om att man ska kunna lagra gods som inte går att transportera på floderna ut med vägarna.
2: Kan du beskriva lite hur situationen ser ut och vilka industrier det är som berörs?
11: Ja, det är ju rekordlåga vattennivåer i många floder i Tyskland. Rhen framför allt och även Elbe i östra Tyskland. Men Rhen, det är ju pulsådern kan man säga för tysk industri. Man kan säga att transporterna av varor och gods på floderna i Tyskland motsvarar 3000 långtradar transporter varje dag. Så att det här påverkar ju industrin oerhört mycket. Det gäller inte minst den kemiska industrin som har mycket av de råvaror de får kommer på floderna, eller har kommit på floderna. Dessutom är det ju rätt mycket olja, alltså diesel och bensin som transporteras på floderna. Och det kommer att driva upp priserna på drivmedel för bilar och andra transporter. Så att det här, det blir prishöjningar i Tyskland av allt att döma.
2: Lite kort, är det här något som också kan påverka Sverige och svenska konsumenter?
11: Ja, Tyskland är ju Sveriges största handelspartner, så jag tror framförallt svensk industri så är risken att det blir prisökningar om det här fortsätter. Men sen kan man ju även tänka sig om det skulle bli så att det blir tillåtet med långtradartrafik även på söndagar i Tyskland. Om man har tänkt sig att semestra och ta bilen genom Tyskland så kan det ju bli en del köer.
2: Säger vår utsända i Berlin, Olof Schellander. Det fartyg som bordades utanför Trelleborg i våras kan lämnas ut till Ukraina. Högsta domstolen nekar nämligen prövning, rapporterar TV4. Enligt TV4 är beslutet det första i sitt slag utanför Ukraina. Och Ukrainas utrikesminister beskriver domen som banbrytande i ett inlägg på X. I Tyskland har en 33-årig ukrainsk medborgare gripits misstänkt för att ha samlat information om ett försvarsföretag i Bayern i sabotagesyfte. Det rapporterar Reuters. Mannen misstänks ha arbetat åt en utländsk underrättelsetjänst. Vilket land det gäller uppges inte. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i Dalsland ryckte han ut för att släcka. Nu hyllas han av räddningschefen i Bengtsfors kommun för sitt rådiga agerande som stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
3: Stubbarna började brinna.
12: Var det här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
3: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
13: Vi gör så här och så får du den utav mig. Bra jobbat.
12: Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
13: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så. Du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
12: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
13: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
14: Och just den här platsen, hur skulle det ha varit om det hade spridit sig?
13: Ja, det är norra Dalsland, södra Värmland, så har vi ju en sån topografi och den typen av skog också, så att vi potentiellt så kan det ju bli jättestora skogsbränder. Så är det.
2: Reporter Maria Philips, P4 Väst. Och det sätter punkt för Ekot klockan 12. Producent var Louise Steinberger och jag som satt vid mikrofonen heter Christian Lönner.
0: Alltså, jag ber om ursäkt.
1: Mm-hmm.
0: Jag har ju sagt att varför badar inte mer? Det är ju sol i hela Sverige idag.
1: Ja.
0: Jag har ju kollat på en regnradar, inte en molnradar.
1: För dem är det desto fler av.
0: Ja, alltså det ligger ju ett molnområde över mer eller mindre hela Sverige just nu.
1: Ja. Men bada kan man göra ändå.
0: Bada kan man alltid göra om man ser på den här molnradan att i sydligaste delarna av Sverige vid Blekinge, Skåne, Gotland och Öland, där ser det faktiskt ut att vara molnfritt också, inte bara regnfritt.
1: Ja, men vi behöver lite mer av det som Ted uppmanar oss att ge.

0: Ja, men han sjunger om sol där, Ted Gärdestad, Gen sol. Och jag har ju farit med osanning lite grann här. Men nu inser jag att det är ju faktiskt rätt så mulet på flera platser med härliga temperaturer i alla fall.
1: Ja, men det verkar finnas ett ställe som kanske har den totala vinsten i dagens sollotteri.
0: Ja, men vad jag kan se på min live-radar-satellitkarta här så är det mulet i större delen av Sverige. Men i Blekinge, på Öland och på Gotland, där skiner solen, stämmer det, Carina?
2: Du, den bara gassar. Det har varit lite mörka, oroväckande moln i horisonten, men jag vet inte var de har tagit vägen nu, för att solen strålar och ser lite såna här underbara puffmoln på himlen.
1: Vi hamnar då i ett strålande soligt Karlshamn där det också pågår för fullt det som hörs i bakgrunden. Det är SM i segling och alltså, jag blir nervös av bara blotta tanken på att ha ansvaret för att vincha ner båtar i havet från land.
2: Ja, jag håller med. Så denna gången behöver du inte vara orolig för mig, Malte.
0: Det är bara för båtarna som läggs in nu.
2: Ja. Hej, vad heter du?
3: Jag heter Fredrik.
2: Fredrik, det är kranskötaren här i Svaneviks hamn. Och jag sa ju till dig, det är ju ett rör eller något som sticker ut här. Och jag sa, du får inte köra in det nu, du måste göra det i sändning. Så ska vi köra in det röret nu? Det ska inte vara ute så att någon slår sig på det. Vad är din uppgift här?
3: Jag är ju en i delen i Karlshamns segelsällskap som ser till att det här fungerar.
2: Ja, men du har ju den viktigaste uppgiften.
3: Jag ser jag till att ta emot dem och så ser till att de kommer i sjön och så ska de ha båtplatser och lite sådana grejer.
2: Vad säger det, bara svisch ner i vattnet eller är det...
3: Oftast går det väldigt smidigt.
2: Vad är det viktigaste då för att den ska hamna rätt och inte hamna på sidan så det läcker in en massa vatten?
3: Ja, det gör det inte, men det är egentligen bara ta det lugnt och se till att det inte knakar på fel ställe.
2: Men du, den här kranen sitter ju fast i marken. Ja. Kan vi snurra på den lite?
3: Ja.
2: Ja, för jag såg ju att du gick och snurrade. Alltså han snurrar på denna för hand. Nu, gud vad stark du är. Han bara tar tag i de här tvärstagen och så snurrar han.
3: Och det är det man hörde en till också. Om det är trögt så drar man i den.
2: Det var det handtaget som jag så fjuttlade med innan. Det är det man drar i egentligen.
3: Och kranen är ju, den finns ju här, men det är ju Svaneviks bryggförening då som ansvarar för kran.
2: Ja, men hur är det då att vara kranförare här?
3: Jo, men det är rätt kul. Är
2: men du, jag trodde att du skulle sitta liksom i en hytt, men...
3: Nej, det är så raffinerat har vi det inte här.
2: Det är lite primitivt.
3: Ja, det ska vara lite handpåläggning och det ska bygga på att man... menar alla båtar och master och allt vad det är. Vi använder ju denna för att sätta på master på våra egna båtar och sådär.
2: Men du, hur stor är den största båten som du har vinschat ner i vattnet?
3: Ja, denna klarar inte så mycket större än de här.
2: Nej, 6 meters båtar då.
3: Ja, så men, den klarar 600 kilo. Mer än så är det inte.
2: Men har du varit med och vinschat in med någon annan kran då?
3: Ja, här kommer ju stora kranar när vi själva sjösätter. Men det är ju inget jag är inblandad i. Då är jag ju bara båtägare och vill ha min båt i havet.
2: Du tillhör amatörerna.
3: Så att, ja, jo, definitivt.
2: Ja. Men du har ju precis fått i. Här, tack så mycket. Här har vi... den som lägger banan, Hans Hammel, hej!
4: Hej!
2: Och du är ju segelmakare också.
4: Ja, visst är jag.
2: Men idag, i brist på din hustru som har bortrest, så har du ju kramat jättestor badboll.
4: Ja, jag fick en gul badboll istället. Jag vet inte om det kan ersätta. Det kan du givetvis inte, men det är trevligt.
2: Den var gigantisk. Alltså det är en badboll som ser ut som en mindre luftballong, skulle jag vilja säga. Och jag frågade Hans då, vad tusan har ni de här till?
4: Ja, ja men det är ju, ja, jag ska inte säga att det är de här halvblinda seglarna som inte hittar banan annars. Men,
2: Nej. Men
4: det kan ju faktiskt gå rätt så mycket sjö. Blåser det sydlig, sydostlig vind så är

0: Det är kanske en och en halv meter vågor. Och då försvinner små bojar.
1: Ja, de syns inte. Nej, så därför måste de vara så himla stora.
0: Ja.
1: Ja. Men har du legat och kramat en sån i vattnet någon gång?
0: Nej, jag försökte hålla mig borta. Är det som att toucha bojen som deltagare så får man runda om. Alltså det blir ett straff. Så man får hålla sig en halv meter ifrån.
1: Mm. Ja, men då får du ha lycka till när du sätter ner den i vattnet sen. Då får vi hoppas att du klarar det utan att krama den i vattnet.
0: Ja. Det ska i stora ankare och tyngde så att de ligger kvar.
1: Ja. Lycka till!
0: Tack.
2: Alltså, jag blir lite full i skratt, Carina. Vi har ju annars såna här små, fina, riktiga badbollar som vi med sommartidstryck på.
1: Jo, de har jag sett.
2: Ja, kan man kanske använda dem istället för de här stora, gula som på banan där på Segnesenset? De har
1: tror knappast det.
3: Men du, Carina, är fantastiskt att följa med i ditt språkbruk också här. Jag blev bara nyfiken på innebörden när du sa att du stod och fjuttlade med ett handtag. Vad betyder det?
1: Ja, vad ska man översätta? Vad betyder fjuttla, Lennart?
4: Fjortla?
1: Ja.
4: Vad krånglar du med?
1: Ja, krångla kan man säga. Krångla.
2: Jaha, där lär vi oss språkkunskaper.
1: Ja, det är härligt med dialekter.
2: Carina Melin, P4 Blekinge, SM i segling den här helgen i Karlshamn.

En uppdatering gällande E4 mellan Gävle och Söderhamn, närmare bestämt då mellan Skarvberget och trafikplats Hacksta. Här är vägen nu öppen i båda riktningar efter en tidigare avstängning. Det kan vara en del restkör kvar på platsen, men E4 är alltså öppen igen i båda riktningar. Sen är det ett omfattande strömavbrott som gäller Hudiksvall och Nordanstigs kommun. Det är ett större strömavbrott hos Ellevio. Det är drygt 14 000 kunder utan el. Prognos saknas för tillfället och kunder hänvisas till Ellevios hemsida för mer information. Även flertalet tågbommar är nere i centrala Hudiksvall. Personal är på väg för att åtgärda felet.

0: somebody sjunger hon Holly Humberstone.
1: Dags att hoppa i plurret.
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Ja, men det badas ju faktiskt idag. På en ö i Storsjön i Sandviken har de 19 grader och kraftiga vindar, hälsar Stefan.
1: I Eriksöre på Öland är det 20 grader i vattnet. Magiskt skönt och solen bara skiner och skiner, skriver Martina.
0: Och Eva badar vid Lindö tegelbruk i Mälaren, Västerås. 19 grader, växlande molnighet och friska sommarvindar. P4. Termometern gungar så fint. Glad sommar. Då har Eva badat med oss några gånger i sommaren.
1: Ja, och då fått en fin termometer hemskickad. Markus har massa sol och bad på Karön i Ronneby skärgård. Här är det fullt med badare på bryggan, skriver han. Och i vattnet är det 18,7 grader.
0: Och i Volgsjön, Vilhelmina, är det 15 grader. Varmt med stora bokstäver idag, skriver Henrik. Det är friskt och skönt att doppa sig.
1: Och nu ska vi ta ett dopp till norra Öland och en strand i Böda.
0: Vi säger hej till Johan Skolander från Eksjö i Småland som just nu är i solen på en strand då i Böda, norra Öland. Och ni har vunnit sollotteriet idag, ni som befinner er på Öland och i södra Sverige. För solen skiner, va, Johan?
3: Ja, det stämmer.
1: Och man hör runt dig att du inte är ensam på den där stranden, eller?
3: Det är några till.
0: Men du, vi fick ju en rapport här ifrån Öland som sa om runt 20 grader i vattnet. Kan det stämma även på den stranden du är, eller vad skulle du säga på ungefär?
3: Det är nog 20, ja, helt rätt. Det har varit ett par dagar, så det är lagom temperatur nu.
1: Du, Johan, framförallt så hör man ju barnrop bakom dig. Skulle du säga att du höjer medelåldern, eller är det liksom alla möjliga åldrar som tar sig upp just nu?
3: Helt rätt. Jag är nog medelåldern här. Det finns ju från väldigt små till riktigt gamla. Men ja, jag hör ju nog lite medelåldern.
0: Men du, Johan, vad gör du där då? Är det liksom, är du på genomresa eller är du på semester, eller vad hittar ni på?
3: Jag och frugan har tagit en veckas semester här på Böda sand. Så vi är väl halvvägs nu i tiden, men sen vi åker vi hem till helgen.
0: Men en sån här dag på stranden då, när man ligger där, solen glassar. Hur många gånger brukar du bada liksom? Är du en badare eller är du en badkruka?
3: Mitt emellan. Tre gånger.
0: tre gånger.
1: Ja. Jaha, men du, Johan, vad säger du? Ska vi hoppa i plurret eller?
3: Ja, men det är väldigt blött.
0: Ja, men det är underbart. Och tänk på att du badar.
1: Det brukar vara blött.
0: Du badar för alla oss andra som jobbar eller som inte kan vara på stranden just nu. Så nu ska vi liksom verkligen känna det här goa, lite bräckta vattnet som det är på Öland.
1: Och så vill vi ha ett ordentligt vrål när du hoppar i plurret också. Så vi verkligen får tas med här nu till norra Öland. Är du redo, Johan?
3: Ja.
1: Då kör vi då.
0: Hopp i plurret.
3: Är ni med då?
1: Ja! Ja.
3: Oh. Ah!
1: Wow!
0: Var det uppfriskande?
3: Ja, det var det. Det var det.
1: Men du, det låter som att du doppar i hela huvudet och alltihopa, Johan.
3: Ja, oja.
1: Oja.
3: Nu är det liten och klen, så det blev ingen riktig plask, men det duger.
0: Jag tyckte det lät underbart, skönt och härligt. Men då har du också då tagit ett av dagens tre bad. Så nu har du bara två kvar idag då, om du ska bada lagom mycket.
3: Mm. Ja, det stämmer. Jag tar en till senare.
1: Och får hem en fin pryl får du också på posten, nämligen en sommartidsbadtermometer, Johan, som tack för besväret.
3: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Ha det gott.
3: Tack.
0: Hej, hej.
1: Och vi fortsätter bada och liksom befästa den svenska sommaren hela den här veckan och nästa vecka, så länge sommartid i P4 rullar på.
0: För bada, det kan man göra oavsett väder.
1: Typ.
0: Ungefär. Om det är is kan det vara svårt. Isstopp finns ju då också för sig.
1: Cirka.

0: Beach, ja, där fick vi hänga Böda strand på Öland. Chris Ria sjunger här och vi badade ju precis tillsammans med Johan på Öland.
1: Mm, det är också roligt att märka att när vi liksom tar upp en liten spaning från sommaren så är det många som vill haka på och har inspel.
0: Jo, men alltså Malte, du sa att du tar ju tupplur gärna för att klara av hela kvällen sen. Då är det Håkan som hör av sig här. En tupplur eller powernap som man modernt säger har jag använt av mig av mycket genom livet när jag behöver snabb energi. Ett trick som alltid funkat. Ta en kopp kaffe precis innan du somnar in. Mm-hmm. Så sover man en liten stund och sen när du vaknar så har liksom både sömn i kroppen och kaffeeffekten då kickat in.
1: Ja, just det. Så man blir både, man sover inte så länge och man är pigg när man vaknar.
0: Sen måste det handla också då om att man hinner somna innan kaffeeffekten kickar in. Annars får man inte, ju problem.
1: Och att man inte hinner bli kissnödig innan man väl har somnat.
0: Ja, ja, ja.
1: Men tack Håkan för inspelet.
0: Nu lämnar vi över till lokala nyheter. Klockan är 12:30.
2: Dags för dina lokala nyheter i P4 Västernorrland. Klockan är 12:30. Efter de misstänkta sexuella övergreppen inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun går kommunen nu ut på deras hemsida och bemöter händelserna. Där en hemtjänstanställd man i 45-årsåldern i Sundsvall misstänks för våldtäkter på två brukare och han ska vid flera tillfällen ha lekt doktor och undersökt deras underliv. På kommunens hemsida skriver de nu att det framkommit brister i bakgrundskontrollen vid rekryteringen av mannen och att de nu utreder vad som har hänt samt vidtar åtgärder för att säkerställa att det inte ska hända igen. Mannen är efter händelsen avskedad och händelserna är anmälda till både polisen och IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Och polisen utredde en misstänkt misshandel i Örnsköldsvik i natt. Det var vid 2:30 som man larmades till en adress i Gullänget och där en man i 40-årsåldern ska ha utsatts för flera slag och fördes till sjukhus med bland annat en sårskada i huvudet. Händelsen utreds som misshandel av normalgraden och enligt polisens jourförundersökningsledare Joy Wester ska det ha också varit flera vittnen på plats. Men det finns ingen misstänkt som delgivits misstanke ännu. Och så ska vi ta en titt på vädret. Idag det blir mycket moln och tidvis regn och under eftermiddagen blir det perioder av uppehåll och solglimtar. Det blir en dagstemperatur på 14-19 grader med mest svag vind, men på eftermiddagen får medelpad friska vindbyar i sydvästvinden. Och ikväll så ökar molnigheten västerifrån och efterhand passerar ett område med skurar. Det var nyheterna med mig, Lisa Burman Grönlund.
0: Sitter du och småmyser?
1: Ja, och nu ska vi alldeles strax få sätta kartnålen på kartan.
0: Du har en massa olika dialekter idag, Malta, har jag märkt.
1: Ja, jag vet inte vad som händer.
0: Nej, jag har ballat ur lite. Du har ju faktiskt sänt Sommartid i P4 snart 8 veckor. Mm. Börjar du, behöver du semester?
1: Absolut!
0: Jag är lite orolig faktiskt.
1: Nej då! Nej, nu är jag är fast, det är som ett beroende att sända Sommartid i P4. Så du får aldrig bort mig här från mikrofonen.
0: Nej, däremot får vi lite olika Malta med olika dialekter kanske. Det får man stå ut med.

0: tänkte nästan stämma in här med Lasse Stefans En sång om sommaren. Men jag lät bli dem alltid för allas skull.
1: Tack.
0: Varsågoda.
1: Alltså, jag vill kanske fortsätta på det spåret, och du driver ju en tes nämligen, Sofie, att jag har en gammal själ.
0: Ja.
1: Så då vill jag sätta lite, rama in den ort vi ska upptäcka med musik idag.
0: Ja.
1: Genom att säga så här. Jag var ung en gång för länge sedan, en flott med färg. Alla jenter blev som vax ut i min famn.
0: Alltså jag önskar så att du, den som lyssnar, kan du se dig nu när du framför den här lilla trudelutten. Vad var det vi hörde?
1: Hadderian hadderå ifrån Norderås till skiljet nere vid berg. Jo!
0: Man ska stå med händerna så där lite ihop framför sig också när man sjunger den så.
1: Det blev så här. Ja. Det där var ju den fina melodin som Gösta Snoddas Nordgren sjöng en gång i tiden. Han var nämligen från den här orten.
0: Jaha!
1: Där jag ska sätta ut nålen nu.
0: Ja, för vi reser ju runt om i Sverige på olika vis. Vi badar på vissa platser och vi gör omvägar och tar genvägar. Men framförallt så upptäcker vi också låtar med hjälp av musik. Och idag hamnar vi då i Bollnäs. Det skulle jag säga när jag tittar nu på våran stora Sverigekarta jag har bakom här. Ganska, jag skulle säga att ungefär, ja, kanske lite längre söderut, men nästan mitten av Sverige.
1: Det där är också en diskussionsfråga som det finns flera olika liksom, sätt att mäta. Var är mitten i Sverige? Men det finns ju vissa platser. Vi besökte ju faktiskt en ort som verkligen gör anspråk på det förra sommaren, här i sommartid. Men nu är nålen utsatt då på Bollnäs, och då tar vi sticker dit. Inte med Snoddas himself, utan med en annan man som ligger bakom så oerhört många fina melodier och som har skrivit, alltså siffran tusentals har nämnt, som hur många låtar han har registrerade. Som upphovsman.
0: Hur många av dem kan du?
1: Ja, kan ett gäng.
0: 999.
1: Just det, något sånt. Nej, men vi sticker dit. Och det gör vi faktiskt med en låt som han spelade in sent i sitt liv, 2006. Han gick bort 2007. Och då tar vi oss till Bollnäs tillsammans med the one and only Tore Skogman.

0: Ja, men det fick vi han Tore Skogman och sången om Bollnäs.
1: Här i Sommartid i P4, där vi de närmaste timmarna, senaste timmarna har oroat oss, eller jag har oroat mig för reporter Carina Melin i Blekinge som rört sig vid vatten och varit nära att klämma sig i brygga och få mast i huvudet. Men nu känner jag där du sitter tryggt att jag inte behöver vara så orolig, va Carina?
2: Ja, men jag är faktiskt i vattnet nu, Malte. Delvis.
1: Så jag ska vara lite orolig ändå då?
2: Jag har inte ramlat i, utan precis som du säger så sitter jag tryckt på en stenläggning bredvid rampen här i Svanevik i Karlshamn. Den ramp där man rullar ner båtar som är på vagn. Och det var lite känsligt alltså när jag skulle ta mig ut, för det är ju snorhalt här på stenplattorna. Ja, men nu sitter jag fast förankrad, håller i mig i en krok och ja, skvalpar med fötterna. Så länge ni vill ha detta ljuvliga ljud.
3: Ja, jag vill aldrig sluta. Jag blir dock lite kissnödig när jag hör det. Men det är ju lite skillnad från andra ljud vi hör idag. Carina Melin, P4 Blekinge, alltså Karlshamn. Känns som att jag bara vill åka dit, dels för vattnet och skvalpet, men också seglingarna. Så jag blev lite sugen på de här stora badbollsbojarna som är ute i vattnet. Så mycket jag inte kan om segling, jag kanske får åka dit och kolla lite.
2: Ja, det kanske är läge för det.
1: Ska vi ta och byta miljö ganska abrupt?
3: Ja, men alltså från Blekinge och skvalpande fötter i vatten. Fötter i skvalpande vatten kanske man säger snarare. Till det här.
1: Alltså det här är il contraste.
3: Nu hamnar vi i en ishall i Skellefteå där det pågår hockeyläger. Reporter Hjalmar Åhman, P4 Västerbotten. Du har åkt skridskor idag. Kändes det helt okej att göra det 6 augusti?
4: Ja, inte om man tänker så. Fast det kändes helt okej, för det regnar ordentligt ute här i Skellefteå. Det har skvalat, jag har sprungit till bilen ett varv för jag glömde en penna. Och jag har hållit mig inne i övrigt. Så på det viset är det ganska trevligt. Jag pratade ju bland annat med Selina Lövstedt tidigare. Hon berättade att bland annat på hockeyskolan så gör man något man kallar skottrampen. Och det är där jag står nu. Det är en hockeybana som inte har någon is. Och så har man lagt ut, om man tänker sig, sådana här underläggsmattor man har under kontorstolen typ. Och så står man med hockeyklubba och puck och så skjuter man. Det är 7 banor och så skjuter man och försöker träffa målet. Det finns till och med flaggor i målet i höjd med där målvaktens axlar brukar vara, så man ska veta vart man skjuter. Sen finns det också några har ståmittning som bara 7 meter från målet. Och så finns det en som är nästan ända borta vid blålinjen här också, om man vill liksom prova och få in siktet på längre skott. Men ja, jag tycker om att stå på sidan och titta.
3: Men du, Hjalmar, hur är det då? Alltså, är det varmare än ishall för att det är sommar? Eller när du gick in på isen idag och åkte skridskor, är det liksom fortfarande så kallt som det alltid är i en ishall?
4: Det skulle jag säga att det är ganska så lika. Nu är ju det här moderna tempererade hallar, så går man några steg upp på läktaren så är det inte så farligt kallt. Men i revisen är det så som det brukar vara.
1: Ja, Hjalmar, du känns som att du ändå är, samtidigt som du har någon form av lite lätt rädsla i rösten när du rör dig på isen, så verkar det som att du vill inte byta ut den här miljön till Carinas vågkluck och salta bad.
4: Nej, men jag står gärna här. Nu är det ju ingen is här, men jag står ändå och håller mig i sargen. Jag vet inte riktigt hur det kommer sig.
3: P4 Västerbotten, reporter Hjalmar Åhman. Jag tycker ändå att det är ju sommartid vi sänder. Vi vill inte avsluta programmet med kyla i kroppen. Nej. Utan vi lyssnar igen på det här.
1: Åh, kluckandet från Blekinge.
2: Jag börjar bli lite trött i fötterna.
3: Förstör inte stämningen nu, Carina. Det var ju så himla lugnt och skönt.
1: Carina!

0: Comes the Sun med The Beatles. Och jag vågar nästan inte ens säga det här. Mm-hmm. Jag vet inte om jag får säga det här. Nej, men jag tillhör nog kanske en av få som inte riktigt fattar grej med Beatles.
1: Nej, men så kan du. Nej, okej, jag håller med. Så får du inte säga.
0: Nej, men
1: så får du inte säga. Men du, det är ju fantastiskt. Vilken musikskatt alltså. Och så som de har format musiken.
0: Oj,
1: från 60-talet och framåt. Den moderna poppen, de tog, liksom, utvecklade brittpoppen och gjorde någonting annat av den. De fick den ut i världen. Och vilken...
0: Jo, men det var ju då. Alltså, då levde ju varken du eller jag. Malte.
1: Jo, men du snälla. Den musik du lyssnar på idag, den här moderna, ungdomliga musiken, Scooby-Dooby-Doo, hur det går, den är ju, hade ju inte funnits...
0: Du får väl ingen aning om vad jag lyssnar på för musiken.
1: Jo, nu har jag hört det. Då, den hade inte funnits om det inte vore för Beatles och andra sådana förgrunds.
0: Så du menar att epadunken jag lyssnar på inte hade funnits om inte Beatles fanns?
1: Absolut, har de spelat en roll där också. Det är musikens vägar är som ett spindelnät som så här förgrenar ut.
0: Jag sa ju det, jag skulle inte ha sagt nej. Något. Sen har jag en till sån stor artist som jag inte heller fattar grejer med.
1: Nej.
0: Vågar jag säga det?
1: Nej,
0: nu?
1: Vi
0: ja,
1: nej.
0: Elvis Presley.
1: Men det här att du ens vågar. Elvis är ju det, giganten, the king liksom. Jag förstår. Jag vågar inte, jag orkar inte ens ta i det här. Ja.
2: Sommar i P1.
3: Jag heter Love Larsson.
4: Och jag heter Eva från Bar. Vi arbetar med att göra mask och hår till film och tv.
3: Det är vi som ser till att Rolf Lassgård blir en man som heter Ove.
4: Det är vi som gör Stellan Skarsgård groteskt stor i Dune.
3: Och det är vi som förvandlar Robert Gustafsson till en 100-åring.
5: Idag klockan 13, eller när du vill, i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
0: Har du lugnat ner dig nu, Malte?
1: Alltså, jag bara sitter och väntar på att du ska säga. Jag ska erkänna en sak, jag har inte förstått grejen med sommartid i P4 heller.
0: Det är väl inte riktigt samma sak.
1: Ja, men du är bara inne på, du är på bråkhumör.
0: Nu, men nu ska vi få ner lite din puls lite grann här. Du får medhåll här.
1: Ja, vad roligt.
0: Ja, vi har ju pratat, vi har hängt i hockeyhall idag och då sa ju du där, Malte, att de gånger du gör det så är det ju kanske att titta på hockeypojkar, eller jag menar kolla på hockey, och då är det så gott med korv i pausen. Och
1: just
0: det liksom låter så här lite så här extra knäckigt när man äter dem.
1: Ja, men det sprätter ju till liksom så här i skinnet på kokkorven där i idrottshallar. Det är något speciellt med idrottshallarnas kokkorv.
0: Ja, jag vet. Gunilla skriver in här, när jag var liten och gick på hockey med pappa, då var det endast ute, omysigt. Så kallade jag den kokta korven för smällkorv, just för att det knäppte till när jag bet i den. Så gott och mysigt. Så det kanske ligger något bakom det där.
1: Smällkorv, men det är ett bra beskrivning alltså.
0: Jag har fått ett ord på det där ljudet också.
1: Det är så roligt när du som lyssnar hör av dig till oss och gör det direkt i appen Sveriges Radio. Och det kan du göra när du vill, även när vi har slutat sända för dagen här om en stund. Så går du bara in, söker upp programmet Sommartid antingen i appen eller på webben. Och högst upp där så har du en liten tipsa-knapp.
0: Mm, där kan man höra av sig om man vill bada eller om man vill tipsa om en låt som flörtar med en viss ort någonstans i Sverige. Eller om man bara vill hålla med mig när jag säger att Beatles är överskattade.
1: Vi ska inte ta den diskussionen igen. Låt mig istället säga någonting som jag vet att du kommer hålla med mig om. Att imorgon blir det ett väldigt trevligt avsnitt av Sommartid i P4.
0: Ja, vi ska ta en omväg till ett livsmedel. Vi ska ta en omväg till ett livsmedel kan vi säga.
1: Ja, och det är i singular alltså. Till en specifik
0: potatis.
1: Ja.
0: Älskar potatis. Vi ska till Mjölby. Sa jag rätt nu?
1: Mjölby.
0: Ja, förlåt. Mjölby. Vi ska också ta en sväng in i de här husen på campingen där det alltid är lite blött på golvet. Känns alltid lite ofräscht att gå. Dock glömmer man alltid sina tofflor så man går barfota.
1: Just det. Servicehusen va?
0: På en camping där man går och diskar, där man kanske lagar mat och kokar de här färskpotatisarna. Och där man också ska hålla i ordning efter sig själv.
1: Det kan nog finnas en del liksom, konfliktytor och sånt där, arga lappar som sätts upp, eller?
0: Ja, det där med arga lappar har jag aldrig riktigt heller förstått. Det är väldigt långt ifrån min personlighet att någon ska sätta upp en arg lapp, tror jag.
1: Jag tycker det är väldigt roligt och underhållande att läsa arga lappar. Väldigt
0: kul.
1: Roligt.
0: Mycket ilska. Du, vi tar också en sväng till Göteborg imorgon. Vi gör något kul, kanske något jobbigt, kanske lite motion. Vi kanske motionerar och svettas tillsammans. Vi får väl se.
1: Svettas tillsammans. Allting får du uppleva här i Sommartid i P4. Malte Nordlöf och Sofie Karme heter vi som finns med dig. Och så länge vi gör det, finns i dina öron, så är det sommar i Sverige. Producent?
0: Och förlåt, vi gör om. Det var jag som var snabb där. Det är det som är så skönt, man sitter, man kan så säga vad du skulle säga.
1: Producent för Sommartid i P4, det är Elin Eriksson.
0: Får jag dra låten nu?
1: Ja, tycker du att det känns
0: Rimligt.
1: Jag tycker du ska be om ursäkt först.
0: Förlåt.
1: Till de du har liksom sågat här, musikhistoriska giganter. Kan vi få en liten ursäkt eller?
0: Ursäkta att jag sa vad jag tyckte och tänkte. Här kommer Kerstin Ljungström, Saltvatten. Sommar till det, Peter.
6: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, saltvatten sommartid i P4. Malte, lyssna här nu. Eva skriver: håller helt med dig angående Beatles och Elvis. Kul att de funnits, men nu går vi vidare. Annette skriver: Sofie håller med dig angående Elvis. Ja, Sofie, eller Nina skriver: Sofie, det är helt okej att inte gilla stora artister. Själv kan jag inte med Ted Gärdestad och bryter alltid kanal när låtarna dyker upp i radio.
1: Ja, det är ju intressant att det kan väcka så mycket känslor. Då känner jag att ni kan stå för detta, så står jag för att argumentera för motsatsen inom musikhistorien.
0: Kul att man hör av sig. Jag har också varit ett nytt ord på den här korven vi pratar om, som man kan äta i ishallar, som liksom låter till lite granna. Reinen, han skriver: i Tyskland heter korven Knackwurst. Det är du.
2: Ja,
0: eller knäppkorv kan man kalla den i Bollnäs.
1: Här får vi nyheter från Sveriges Radios finska redaktion.
3: Liberalernas partiledare Simona Mohamsson vill införa sanktioner mot kommuner som inte lever upp till lagens krav om äldreomsorg på finska.
4: Ja, och det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
5: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser. Då måste staten utöva mer tillsyn, säger Liberalernas partiledare Simona Mohamsson i Sveriges Radio Finskas partiledarintervju.
4: Ja, det har varit viktigt också för oss under den här mandatperioden att i den nya socialtjänstlagen stärka tillsynen gentemot kommunerna. För att vi ska kunna vara liksom lite nagel i ögat behöver vi ju ha koll och kontroll. I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska.
6: Och hur skulle de sanktionerna kunna se ut?
4: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Man kan titta på olika sätt som man kan sanktionera det. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
3: Reportrar här var Kaisa Vuonokari och Niki Bergman. Resenärer ombeds nu tänka på att de passerar en landsgräns när tågtrafiken mellan Haparanda och Uleåborg inleds på måndag. Resenärer ska nämligen kunna visa upp recept på läkemedel om de blir tillfrågade. Man får ha med sig ett års förbrukning av mediciner, och vid narkotikaklassade läkemedel handlar det om cirka 3 veckors förbrukning. Även för snus och nikotinpåsar finns begränsningar. Vill man ta med sig ett husdjur krävs också att man har med sig rätt dokumentation. Och en finländsk klimataktivist har tagits i förvar av polisen i samband med den demonstration som pågår vid Grimsås mosse nära Tranemo. Gränspolisen förbereder nu att avvisa personen till Finland. Organisationen Återställ våtmarker ligger bakom demonstrationen. Aktivisterna försöker stoppa det finländska statliga bolaget Neovias torvbrytning på Grimsås mosse. Bolaget har sedan 2013 tillstånd att bryta energitorv på orten. Och det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska, och jag heter Meini Rantala.
7: Sommartid i P4.
8: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
1: Alltså, varför hatar du semester med barn?
0: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
9: Kör hårt. Kör bomben.
7: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
1: Kalle!
2: Ja!
8: Så surt.
10: Eva Busch, Simona Mohamsson, Ulf Kristersson och Daniel Heldén grillades veckan i P1. Hur klarade de sig? Antalet vildsvin i Sverige kan öka till 1 miljon till 2030. Ryttaren Bisse Svensson blev förlamad från midjan och nedåt, men hon fortsätter att rida. Och kriminalförfattaren Anders de la Motte gästar mig och pratar om hur det är att skriva thrillers med frugan. P4 Extra efter Ekot.
2: Nu i veckan har krav på förstatligande av sjukvård och skola presenterats av Tidöpolitiker. Olle Lundin, som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är skeptisk till förslagen.
11: Det här är ju inga små reformer, utan det här är ju väldigt, väldigt stora omfattande reformer som kommer att kosta otroligt mycket pengar.
12: I veckans partiledarutfrågningar i P1 Morgon kom Ebba Busch med krav på förstatligande av vård. Något Liberalernas ledare Simona Mohamsson ställer sig bakom, men då ska även skolan ingå.
4: Hon brukar prata om sjukvård, jag brukar prata om skolan.
12: Men Olle Lundin menar alltså att politikerna behöver konkretisera hur det här ska gå till. I teorin kan han se både fördelar och nackdelar.
11: Det blir mycket lättare att styra verksamheten naturligtvis. En nackdel är ju att du tappar den här lokala kontakten. Det är inte så himla lätt att sitta i Stockholm och besluta om huruvida en byskola i Smedjebacken ska finnas kvar eller inte.
2: Reporter här, det var Tia Regell. I Tyskland där har en 25-årig man dömts till livstidsfängelse för ett dåd i München förra året. Mannen körde då med en bil rakt in i ett demonstrationståg och dödade 2 personer. 40 personer skadades. Enligt domstolen var det islamistiska motiv bakom dådet. Här i Sverige har 6 personer åtalats vid Stockholms tingsrätt för grov ekonomisk brottslighet i mångmiljonklassen. Enligt åtalet handlar det om grova bokföringsbrott, skattebrott och penningtvätt kopplat till 2 bolag mellan 2021 och 2025. Ekobrottsmyndigheten misstänker att dolda ägare tagit ut stora belopp utan att betala rätt skatt. Det var Ekot klockan 1. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
13: Sporten börjar med en av Sveriges mest omdiskuterade frågor inom idrott.
14: Någonting som det alltid snackas om i svensk fotboll är domarnivån, men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
15: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Ta den straffen senast till exempel. Det är klart att inte det är straff. Jag håller med om det i Degerfors lägret, men VAR är ju lösningen på det. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspiration teorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så att för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
13: Reporter där var Pontus Lind. Men alla delar inte Jon Perssons syn på frågan. Supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin är en av dem.
16: Jag kan tycka att det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt skulle jag säga. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR, så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte.
17: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
16: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
13: Och reporter där var David Nyström.
10: Tack till Ekot och Sporten. P4 Extra här fram till 15. Jag heter Anders S. Nilsson och detta står på agendan denna torsdag. Valrörelsen har kickat igång och 4 partiledare har betats av i P1 Morgons partiledarintervjuer. Hur har de skött sig egentligen? Antalet vildsvin i Sverige kan öka explosionsartat. 1 miljon till 2030 varnar experterna för. Kriminalförfattaren med det kittlande namnet Anders de la Motte gästar mig och pratar hur det är att skriva thrillers med frugan. Och i varandra timme avhandlar vi USA och narcissister. Välkomna! Come on, yeah.

0: Lovin Each Day och Ronan Keating är först ut i P4 Extra idag. Där vi ska börja med att berätta att snart kan vi ha lika många vildsvin i Sverige som det finns stockholmare. 1 miljon vildsvin till 2030. Detta varnar Lantbrukarnas Riksförbund för. Med oss har vi nu LRFs vice ordförande Mikaela Jonsson. Välkommen till P4 Extra, Mikaela.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du, lika många vildsvin som människor i Stockholms stad. Hur kan det komma att bli så många framöver?
1: Nej, men vi har ju beräkningar idag på att vi har ungefär 600 000 vildsvin i Sverige, vilket är ett stort antal. Och drar vi ut linjerna utifrån en forskningsrapport av Tom Lindström, så ser vi att vi redan till 2030 kan nå 1 miljon vildsvin. Ja, och det här är en art som påverkar den svenska livsmedelsproduktionen otroligt mycket genom bökskador och förstörda grödor helt enkelt. Mm.
0: Varför är det här farligt då?
1: Jag skulle inte säga att det är farligt, men det riskerar ju att försämra vår livsmedelsberedskap. Vi lever ju i ett samhälle idag där det är viktigt att vi faktiskt ser om vårt hus, att vi producerar mer mat i Sverige, något som alla politiker vill. Och vildsvinen jobbar precis tvärt emot. De förstör otroligt mycket foder eller grödor varje år. Vi har räknat ut att ungefär 8 limpor bröd per svensk år kommer aldrig fram till brödhyllan tack vare vildsvinen.
0: Ja, du nämnde de bökar omkring i grödorna här, men andra problem då? Vad finns det för andra problem med för mycket vildsvin i samhället?
1: Nej, men livsmedelsproduktionen är ju en del, men sen har vi också trafikolyckor som vi ser ökar. Det handlar ju också om uppökade kyrkogårdar och trädgårdar. De ställer till med väldigt mycket oreda och är en art som är svår att kontrollera. Och därför säger vi att det är viktigt att man har en nationell målsättning för hur stor vildsvinstammen ska vara, precis som våra grannländer har, Finland, Danmark och Norge. Där Danmark och Norge inte vill ha vildsvin alls, och Finland säger att de vill hålla det på en väldigt, väldigt låg nivå.
0: Hur är det med sjukdomar sådär då?
1: Finns ju bland annat... Ja, men det gör de. Afrikansk svinpest. Vi har redan haft ett utbrott i Sverige som vi lyckades hantera på ett bra sätt. Vi ser nu att Finland har fått in det för första gången. Det är en sjukdom som inte är farlig för människor, men den är väldigt samhällsstörande. Den är direkt hotfull för den svenska grisproduktionen, men påverkar också skogsproduktion, friluftsliv och allt annat i de områdena under en lång tid där en sjukdom kommer in.
0: Och producenterna, bönderna, hur känner de inför detta?
1: Ja, men det finns en stor frustration och man är lite sorgsen. Det finns bönder som väljer att inte odla potatis, majs eller raps, för man klarar inte av det på grund av vildsvinen. Det finns faktiskt också de som slutar att odla vissa fält för att skadorna är för stora. Så att det är en stor frustration och man gör allt man kan för att jaga och minska stammen. Och man tar också hjälp av grannar i byarna. Men det räcker inte riktigt och samhället måste ta ett större ansvar.
0: Du nämnde jaga stammen. Vi har pratat tidigare idag med Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund som kommenterade siffrorna om 1 miljon 2030 så här.
2: Istället för att lägga skräckprognoser åt ena eller andra hållet, så tycker jag man måste titta på vad markägarna som då har jakträtten i Sverige. För då ska man bära i åtanke att vildsvinet är en art där vi får jaga den året runt och dygnet runt. Med alla tillbudstående vapen, med fällor, med mörkersikten och värmesikten och egentligen allt utom gift och sprängämnen. Med de förutsättningar som finns att jaga vildsvin så hade det gått att skjuta väldigt många om den som har rätten att bestämma över jakten fattar de besluten. Och den som har den rätten, det är inte jägarna, det är markägarna. Man kanske ska jobba mindre med röda siffror och skräckpropaganda och mer med lokal dialog.
0: Jens Gustafsson från Jägarnas Riksförbund hör vi där. Han pratade om skräckpropaganda, man ska prata mindre om röda siffror. Vad tänker du om det?
1: Vi pratar jättegärna om vildsvinsskadorna, och jag skulle säga att det här är ju siffror tagna baserade på en forskningsrapport, så att det är faktiska och riktiga siffror. Sen är det ju framräknat till 2030, men vi har ganska

0: behöver göras på nationell och samhällelig nivå också.
1: Men han pratar ju om att han tycker det är onödigt med röda siffror och sån här skräckpropaganda. Finns det en konflikt mellan jägare och markägare?
0: Men det är klart att jakt är ett viktigt fritidsintresse, någonting som jag också sysslar med på min fritid. Men det är klart att det får inte vara på bekostnad av vår livsmedelsproduktion, och vi ser att vi behöver öka maten vi kan producera i vårt eget land, och vi har fina förutsättningar. Men då behöver vi minska den svenska vildsvinstammen, både för att kunna öka matproduktionen men också minska risk för smittor.
1: Finns det krafter i samhället som inte vill reglera vildsvinstammen?
0: Ja, men det är klart att om du inte odlar mat till exempel, så märker du kanske inte av skadorna, eller om du inte bor i ett område där du får din trädgård uppökad. Så att det är klart att det blir en lokalt svårt för vissa. Sen har vi också bönder som arrenderar, de hyr sin mark där man kanske inte har jakträtten. De har inga verktyg att idag riktigt kunna hantera eller minska stammen på sina odlade fält.
1: Mikaela Jonsson, äter du själv vildsvin?
0: Jag äter vildsvin när det bjuds, absolut.
1: Okej. Du är LRFs vice ordförande i alla fall. Tack så jättemycket för att du var med i PFR Extra idag.
0: Tack så jättemycket.

0: Hon behöver ingen, I don't need nobody. Eternity heter hon och, nej, heter inte alls, låten heter så. Kimberly heter fröken i fråga. 17 minuter över ett är klockan och det här är P4 Extra.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
3: Och Alfons gör sig fin. Han har den nya tröjan på sig.
1: Sommarlyssning för alla väder. I appen Sveriges Radio.
4: Hallå, mamma nu. Är det du?
1: Och du, ha en härlig sommar.

0: Jennifer Page och Crush. Och den här veckan har ju den svenska valrörelsen som legat i träda sedan Almedalsveckan kickat igång på allvar. Alla tre partiledare i regeringen och Miljöpartiets Daniel Heldén har frågats ut i P1 Morgon.
1: Jag tänker mig att det blir att man känner att vården är betydligt mer tillgänglig oavsett var i landet man bor. Mer tillgänglig, men också att man kan lita på att oavsett vilket postnummer jag har så kan jag lita på att kvaliteten är god.
2: Jag ser det mer som en målbild, att det är människor som anstränger sig hårt och som har ansvar för familjer som vi tycker det är deras tur nu.
3: Men jag är ju ute och träffar väldigt många lärare och alla vittnar om just vad som har hänt efter att vi har kommunaliserat skolan och avreglerat egentligen allt som är de här bärande väggarna för skolan.
4: Det är att vi ska sänka utsläppen och bryta Sveriges fossilberoende. Och det här ska vi göra på ett rättvist sätt. Och vi vet att Sverige har allt att vinna på en snabb och rättvis klimatomställning.
0: Så kunde det låta i veckan i P1 Morgon. Och lotten avgjorde att utfrågningarna inleddes med Ebba Busch, Ulf Kristersson och Simona Moansson. De som styrt Sverige i 4 år med stöd av Sverigedemokraterna och hoppas få göra det i 4 år till i så fall då, alltså med SD i regeringen. Och nu säger jag välkommen till P4 Extra, Ekots Pontus Mattsson.
5: Tack så mycket.
0: Ja Pontus, hur samstämt har det låtit från de här tre i Tidöregeringen tycker du?
5: Jag tycker att i huvudsak har låtit samstämmigt. De har en ungefärlig liknande inriktning på politiken. Deras stora problem är i första hand inte samarbetet utan det är att väljarna just nu ser ut att rösta på andra partier.
0: Om vi skulle ta dem i tur och ordning då, vad var Kristdemokraternas viktigaste budskap?
5: Det är som så många gånger förr, det är vården. Ebba Busch sa att hon vill få ordning på välfärden och då att förstatliga sjukvården och att göra vården mer tillgänglig. Och det är ju en viktig fråga för dem att regionerna som idag ansvarar för vården, de ska inte finnas på det sätt som finns idag utan det ska vara ett statligt ansvar för vården.
0: Tycker du att Ebba Busch hamnade i trångmål någon gång under utfrågningarna?
5: Hon fick ju anstränga sig och svara då på hur ska vara möjligt att få igenom det här med en förstatligande av sjukvården, inte minst för att Moderaterna så tydligt säger nej till detta. Nu har det rört sig lite grann i den här frågan efter just intervjun i måndags. Liberalerna har nu öppnat upp för att säga ja till detta om KD samtidigt säger ja till att förstatliga skolan, vilket Liberalerna länge har velat. Och Sverigedemokraterna är också inne på den här linjen med förstatligande av både skola och region och vården, men medan Moderaterna fortfarande är skeptiska till det.
0: Och statsministern då, Ulf Kristersson, han har ju anklagats för lite dåligt humör på sistone. Hur klarade han sig?
5: Jag tror att han kände sig rätt nöjd. Han fick gott utrymme att tala om det som han och Moderaterna anser är valets viktigaste fråga. Nämligen att det ska bli mer pengar i plånboken för till vad de beskriver som hårt arbetande människor.
0: Moderaterna har ju lovat så kallade vanliga familjer, vad man nu menar med det, 5 000 mer i månaden. Lyckades han få det att hänga ihop tycker du?
5: Ja, det får nog lyssnaren själv bedöma, men det finns ju ingen lista där det handlar om krona hit och skattesänkning dit som gör att man kan summera ihop den här summan, utan det här ska då ses över mandatperioden och det är en viljeinriktning som partiet har, så man ska nog se det mer som ett löfte att när Moderaterna ska göra politiska avvägningar då under de kommande 4 åren, om de nu får fortsätta styra, då är det här de har i blickfånget när det gäller att prioritera.
0: Och så hade vi ju Liberalernas Simona Mohamsson. Vad ville hon helst prata om?
5: Skolan, förstås får man säga. Det har varit något decennium nu, eller några decennier till och med, partiets paradfråga. Och hon, när hon inte hade fått göra det efter halva intervjun, då blev hon uppenbart frustrerad. Och hon sa att hon liksom längtade för att komma in och få prata om detta, vilket hon då fick göra. Det hade kommit till den punkten i utfrågningen. Och hon lyfte fram de frågor som hon tycker sig vara stolt över vad partiet har gjort i regeringsställning. Det handlar om mobilförbud i skolan, fler böcker och ny läroplan till exempel.
0: Och det var ju också viktigt för henne att påpeka att det var hennes riksdagsgrupp som saboterat regeringens lagförslag om 13-åringar i fängelse. Hur kände du inför det? Lät det trovärdigt?
5: Inte riktigt. Det är ju sant i detalj kan man säga, för att frågan kom aldrig upp till omröstning. Men det är en offentlig hemlighet att det var ett antal liberala ledamöter som inte tänkte rösta för att sänka straffgränsen till 13 år. Och när det stod klart för regeringen så valde man att inte lägga fram förslaget, utan istället lägga fram förslaget till 14 år. Och det vet man att det kommer att gå igenom eftersom även Socialdemokraterna stöder det. Men så till vidare är det ju sant att Liberalerna inte röstade mot den egna regeringen, men deras agerande gjorde ju vissa ledamöter, alltså gjorde att regeringen då blev tvungen att modifiera sitt förslag.
0: Det var ju de tre i tidigare regeringen det, och sen hade vi ju Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör, som var med idag. Hur tycker du att han klarar ut frågorna?
5: Ja, han var nog nöjd med att få tala så mycket om miljön, tror jag, för det är deras viktigaste fråga. Få ner utsläppen och minska fossilberoendet. Annars så var det mycket fokus på ämnen där Miljöpartiet inte är överens med Socialdemokraterna, som ju då hoppas sitta i regering tillsammans med brottsligheten till exempel, där Miljöpartiet inte vill ha ungdomsfängelser, kärnkraft som Socialdemokraterna är öppna för men Miljöpartiet inte vill ha, och migrationen där Miljöpartiet tycker att Sverige kan ta emot fler asylsökande, och där ju Socialdemokraterna hela tiden betonar att det måste vara en stram migrationspolitik.
0: Fyra partiledare har då betats av i P1 Morgons partiledarutfrågning. Vilka av de här har mest anledning att vara nöjd, tycker du?
5: Ja, jag tror nog att de är hyfsat nöjda allihop. Det är svårt att dra någon och utse någon vinnare. Det får väljarna göra helt enkelt.
0: Du, efter att ha lyssnat på tidregeringens tre partiledare, vad blir svårast för regeringssidan i valrörelsen nu?
5: Ja, det är att få stöd av väljarna. Mm. Samarbetet har ju flyttit på i 4 år bättre än vad många har trott. Och de har gjort det de har sagt att de ska göra till stora delar. Ändå verkar väljarna inte vara nöjda.
0: Lite recension där för Pontus Mattsson alltså om den första halvleken, för att använda en fotbollsmetafor, i den här partiledarutfrågningen. Men när jag ändå har det här, Pontus, har något annat viktigt hänt i politiken i veckan?
5: Ja, det har ju dragit igång på allvar kan man säga. Både Socialdemokraterna och Moderaterna är ute och turnerar med sina stora kampanjbussar nu. Sen har det blivit mycket uppståndelse i medierna kring Sverigedemokraten Richard Jomshofs uttalande om att Anders Lindberg, ledarskribent på Aftonbladet, var en quisling. Mm. Och det har kastats invektiv från olika debattörer mot varandra. Sen har också Vänsterpartiet, deras hyllningar av palestinska terrorister, fått mycket uppmärksamhet. Det var ett antal riksdagsledamöter som skrev stödbrev till palestinska fångar. De hade fått namnen på de här fångarna från den palestinska riksförbundet, och det har visat sig att ett antal av de här fångarna har gjort sig skyldiga till terrorbrott, något som partiledningen säger ett misstag, och de hade inte kontrollerat, och de har sagt att de borde få ta på sig skulden för detta.
0: Säger Pontus Mattsson, Ekots politiska reporter. Tack för att du var med på P4 Extra.
5: Tack så mycket.

0: Bryan Adams, Summer of 69 i PFR Extras. Strax ska ni få träffa kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte. Men först de lokala nyheterna.
1: Dags för lokala nyheter. Klockan är 1:30. Efter de misstänkta sexuella övergreppen inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun så går nu kommunen ut på deras hemsida och bemöter händelserna. Där en hemtjänstanställd man i 45-årsåldern misstänks för våldtäkter på två brukare där han vid flera tillfällen ska ha lekt doktor och undersökt deras underliv. På hemsidan skriver kommunen att det framkommit brister i bakgrundskontrollen vid rekryteringen och att de nu utreder vad som hänt samt vidtar åtgärder för att säkerställa att det inte ska hända igen. Mannen är efter händelsen avskedad och händelserna är anmälda till polisen och IVO. Båten Donna som legat förlist på Norra Kajen i Sundsvall i 6 år har lyfts från vattnet.
2: Jag är lite nerva i detta, det lovar jag. Nej, men den är nog cirka 12 meter lång och ska då väga en 20-30 ton, så att det är ju ett imponerande lyft här som ska göras.
3: Det säger entreprenören Joakim Svensson under morgonen innan arbetet drog igång. Joakim, som är anlitad för att lyfta bort båten, säger att det här är ett jobb som inte hör till vanligheterna.
2: Ja, det här är inte ofta, och sen, i och med att den ligger på botten så är det ju lite besvärligt med, för att vi måste få under band så att vi kan lyfta den. Och vi får se hur vi gör när Conny kommer med sin mobilkran.
3: Båten Donna kommer inte flyttas bort från kajkanten direkt, då det finns en hel del arbete som måste göras med den.
2: Den kommer att stanna här på kajkanten och demonteras. För först ska vi ju kalkylera. Det blir ju inventering av vad som finns i den, och så ska vi ju sära på den här. Så det kommer ju container från ett återvinningsföretag här, så den kommer att stanna i Sundsvall och återvinnas.
1: Ja, då hörde vi entreprenören Joakim Svensson och reporter var Oskar Åström. Och det pågår just nu en akut driftstörning på Däckarsjön i Örnsköldsvik som påverkar vattenleveransen i området. Det rapporterar Miva om på deras hemsida. Driftstörningen innebär ett minskat tryck eller att vattnet helt uteblir, och även närliggande områden kan beröras. En annan vattenläcka har också uppstått på terminalvägen i Örnsköldsvik, och den beräknas vara lagad under kvällen, men den på Däckarsjön väntas vara åtgärdad imorgon. Också lite väder, mycket mål och tidvis regn idag. Temperaturer 14-19 grader. Och det var dina lokala nyheter.
0: Han skriver thriller som utspelar sig på Skånes landsbygd i ett hårdkokt Stockholm och i romantiska Italien. Mannen framför mig byter miljöer i sina deckare i samma takt som en annan byter snuspriller. Kriminalförfattaren och före detta polisen Anders Delamotte, välkommen.
4: Tack, tack. Vilken fin påa.
0: Tyckte du det?
4: Ja, oja.
0: Oh, tack. Ja. Hur är dagsformen?
4: Bra, väldigt bra tycker jag.
0: Mm. Ja. Vad har du gjort idag då?
4: Inte så hemskt mycket. Jag kom hem från en resa igår, så att jag har så där bara kommit upp och njutit av att vara hemma en stund. Det är rätt skönt att vara ute med hunden och så här, så, saker som man gör hemma. Njutit av vädret.
0: Du har alltid velat fråga dig om ditt namn. Mm. Det är nästan för bra. Anders Delamotte. Det är nästan ett bra karaktärsnamn också.
4: Skulle det kunna vara en pusseldeckare framförallt? Ja. Ja, det känns som ett pusseldeckarnamn. Ja.
0: Är det ett namn för en skurk eller är det ett namn för en kriminalkommissarie?
4: Vilken bra fråga.
0: Alltså, om du tar bort Anders då?
4: Ja, Delamotte. Ja, det låter lite som greve Delamotte. Det låter som en skurk, tycker jag. Jag tycker det låter som någon sån här suspekt. Ja, den där... Det finns en också dessutom historiskt en grevinna Delamotte som inte hette så, men hon var bedragerska och var inblandad i någon slags bedrägeri på 1700-talet i Frankrike. Så googlar man på det så dyker hon upp sådär. Hon fejkade att hon hade några äkta juveler som hon hade, en ganska lång historia.
0: Men det är inte taget, utan du heter det? Det var din mammas flicknamn?
4: Det är min mammas flicknamn, precis. Så jag tror vi fick det någonstans. Det dök upp någonstans på 1700-talet och sen framåt. Så att jag bytte när jag blev myndig.
0: När du blev myndig?
4: Jag är född Pettersson. Så att vet ni det.
0: Anders Pettersson, är inte samma tryck i det?
4: Inte riktigt, inte som författare. Inget fel på det, men inte
0: Anders
4: riktigt.
0: Nilsson.
4: Säger Anders Nilsson. Ja. Men du har ändå slängt in ett S där, eller hur? Ja, exakt, du ville sticka ut.
0: Vilken Nilsson som helst. Ja. Hörde du kom nyss hem från Spanien där du skrev på din kommande bok Frostkungen.
4: Just det.
0: Går det bra att skriva i vintern? Det var vintern i 35 graders varme i Spanien.
4: Tycker du direkt på någon ömma punkt? Ja, nej, det var lite utmanande får jag väl ändå säga. För det var varmt och i Frostkungen som utspelar sig mitt i midvintern. Så jag fick jobba hårdare på fantasin där jag har AC:n på för att liksom känna in den stämningen.
0: Hur gick det? Gick det bra?
4: Jo då, men det gick väl bra. Jag håller på med den fortfarande.
0: Är du klar?
4: Nej, ja, om min förläggare lyssnar på det här så är jag helt klar. Men jag är nästan där.
0: Jag ska bara putsa lite.
4: Bara några små putsningar och kapitel. Sen är jag i princip färdig.
0: Om du ska göra en his pitch för mig och för lyssnarna för Frostkungen.
4: Frostkungen är ju en del i en serie då, så det är ju Asker-serien. Men den börjar med att en jägare faktiskt han tror han ska ut på ett eftersök, men istället så gör han en väldigt, väldigt dramatisk upptäckt i en is då. Där han hittar två fastfrusna personer. Och sen så sätter ju jakten igång där. Och det första nästan som händer är att den här mördaren har lämnat ett meddelande till Asker, som hon heter då. Att han på något sätt vill ha kontakt med henne, vilket är ju lite spännande.
0: Och det är den femte delen av de utlovade 10 stycken som du måste skriva.
4: Ja.
0: Får du aldrig skrivkram?
4: Nej.
0: Det får du aldrig?
4: Nej, det får jag faktiskt inte. Och det beror ju dels på att jag skriver ju serier, så jag har ju satt redan vilka som är med och omgivning och tempo och stämning och sådär. Så jag vet ju, jag börjar ju inte från scratch.
0: Nej.
4: Utan jag har liksom någonting att utgå från när jag börjar. Och sen är det ju märkligt nog så, som med alla jobb, att ju längre man håller på desto lite mer erfaren och lite bättre blir man. Så håller man på och funderar ut läskiga thriller, mordhistorier, så blir man bättre på det.
0: Ja.
4: Jag börjar alltid varandra grejer så fort jag kommer in och sen tänker, jaha, vad skulle kunna gå fel här?
0: Du har aldrig lekt med tanken att ta hjälp av AI och sådär?
4: Nej, för att mina läsare förväntar sig en berättelse som jag har skrivit.
0: Just det.
4: Och inte en maskin någonstans som har försökt kopiera det jag har skrivit. Så att, nej, det har jag inte. Det är jag inte alls inne på.
0: Det gläder mig att höra originalrösten.
4: Ja.
0: Det är Anders Delamotte ni hör. Vi ska prata mer med honom. Han är kriminalförfattare, som ni vet. Men först lite musik. Savage Garden, The Animal Song, Right Up Your Alley. Anders?
4: Ja, 90-tal vill jag säga att det är det. Kan det vara det?
0: Kan
4: ja,
0: det vara.
4: Ja, kanske.
0: Klart, vi kör.
4: Brian Adams, som är jag.

0: PFU Extra är detta, och med oss direkt härifrån Malmö har vi kriminalförfattaren Anders de la Motte. Anders, du har ju inte tagit inspiration och tomma intet när du skriver dina deckare, utan du har haft flera år i polis- och säkerhetsbranschen också. Mm. Jobbat mycket med det. Vad är det med polisyrket som alltid har lockat?
1: Men jag tror alla tycker att det är spännande med poliser, eller hur? De får ju vara med och lösa brott och gripa brottslingar och vara med i biljakter och uppleva det där som normalt ingen stöter på annat än på film. Så det är klart att det finns mycket spännande som lockar där också. Nu är ju inte det huvudgrejen man gör, utan det är kanske 5% av tiden som man gör de där jättespännande grejerna. Resten av tiden så är man ju, jobbar med en myndighet, med allt vad det innebär då också. Så att, men det klipper vi ju bort ur deckarna. Mm. Så att man får jobba ganska hårt för att hålla sig till de här spännande grejerna, behålla dem och ändå få det att kännas som du nu ska göra det, vilken genre man skriver är realistiskt. Så får man ju ändå finta lite.
0: Just det, en administrativ uppgift, ingen bara cliffhanger.
1: Nej, eller sådär om du tänker att spaningsmord och det ska hållas 100 förhör och 98 av dem kommer inte ge någonting. Det kommer bara att vara uteslutet. Det blir en väldigt, väldigt lång bok som blir väldigt, väldigt tråkig. Ja, så förhörde vi grannen Andersson. Han hade inte heller något att berätta. Nej, det måste vi ju ta oss runt. Sådär. Så att, men det polisyrket är ju spännande.
0: Blir det många samtal till dina gamla kollegor så här under skriva processen?
1: Lite då och då. Det var ju 25 år sedan jag slutade, så jag måste ju uppdatera mig på hur man gör nu, då, vad som har ändrats. Vissa grundläggande saker är såklart de samma, men lite då och då. Så jag vet ju fortfarande vem jag ska ringa och fråga och sådär, och vem hjälp. Framförallt med tekniska grejer. Mm. Ber om hjälp.
0: Vad är den största skillnaden på verklighetens polis och fiktionens? Hur mycket måste du liksom skruva till det?
1: Den största skillnaden är att uppgifterna är mycket, mycket mer uppdelade. Mm. I fiktionens poliser, de gör lite av allt. Medan på riktigt har man ju specialister. Det är ju en polis som eller flera som sköter den tekniska biten. Det är någon annan som sköter förhören. Det är en tredje som sparkar in dörrarna och griper. Det är inte en och samma person som man ju kan tro att det är.
0: Nej.
1: Men det måste man ju dra ner på. Samma sak där om vi pratar om ett spaningsmord. Ett spaningsmord är alltså ett mord där det finns ingen känd koppling mellan offer och gärningsman, i alla fall inte när man börjar utreda det. Och det kanske är 50 poliser involverade i ett sånt. Och det kan ju inte heller skriva. Det blir ju, personregistret här blir ju enormt långt. Så det kan ju inte läsaren hålla reda på vilka alla de är. Så man försöker ju koka ner det till att liksom man slår ut flera uppgifter på en och samma person. Men oftast är det ju inte så.
0: Den här kriminalkommissaren eller inspektören Leonie Askova, hur hittar du den personen?
1: Men hon är väl lite grann jag. Högt tempo, ganska högpresterad, lite otålig. Sådär.
0: Mm.
1: Så hon har det i grund och botten med sig. Och då är det ju ganska tufft att jobba i en myndighet då, som där det inte går så fort. Men så jobbar hon på en högpresterande avdelning, och sen så genom lite diverse manövrar då, den första boken Bortbytaren, så plötsligt så blir hon ju då chef för resursavdelningen, som inte alls är det. Utan det är den här avdelningen där man sätter de här poliserna som inte längre kan vara ute bland folk. Mm. Så här tar man en högpresterare och sätter bland en massa lågpresterare. Och jag tänkte, oh, det här är en härlig dynamik att skriva om. Detta är en rolig motor. Man letar lite efter en motor som kan driva berättelsen framåt.
0: Mm.
1: Och det här med en högpresterare som är van att peka med hela handen i order, och så sätter det med någon som inte tar order överhuvudtaget. Det blir ju jätteroligt.
0: Mm.
1: Och kul för mig att skriva om och kul att läsa om. Så ungefär så kom hon till.
0: Så kom det.
1: Och det är lite baserat på min egen tid när jag var ung polis på 90-talet. Vi hamnade i en sån här korridor, precis som i böckerna då, masker. Där satt vi nu unga, och så längst bort fanns tre stängda dörrar som vi inte trodde jobba någon ens. Förrän det var födelsedag och någon hade med sig smörgåstårta.
0: Mm.
1: Och jag lovar annars, alltså, den sekunden när smörgåstårtan landade på bordet så öppnas dörrarna och ut tittar tre herrar. Lite så här myntadoftande bara. Och så, smörgåstårta? Och vi hade ingen aning om vilket det var ens. Och de försåg sig med tårta, försvann tillbaka in på sina rum, och så började gå rykte så här. Jo, men han, det var hans slaktaren, han var känd men på 80-talet, men sen hände den grej och han får vara där. Så knackar inte på dörren, stör för fan inte honom. Så. Och jag tyckte det var så spännande, så jag har burit den här idén med mig alla dessa år tills jag ändå inte kunde stoppa in dem i böckerna. Så, där. Så det är alltid kul när folk, hur lång tid har han skrivit boken? Den här boken, det började 93, tror jag den här. Men helt sant. Och det roliga är att när jag reser runt, de här böckerna kommer ut i många olika länder.
0: Ja.
1: Nästan vilket land jag än är, och så fort jag stöter på en polis där som har läst böckerna, så säger vi har dem också. Så här, ja. Du, jag vet precis vilka det är, vi har dem också. Och i Spanien nu, där kallas det för Sibirien, råkar jag veta. De blev skickat till Sibirien, det är särskilt kort år. Liksom. Sätt dem där, så, det är jätteroligt.
0: Anders de la Motte, om vi ska gå tillbaka till tiden lite grann. Du lämnade din lilla by i Skåne, Billesholm, direkt efter gymnasiet för att göra lumpen.
1: Just det.
0: Vad då?
1: Jag hamnade i Stockholm som militärpolis faktiskt. Så det var liksom på den vägen jag slank vidare in i polisen.
0: Var du en sån typ som ville bort från den lilla orten när du växte upp?
1: Ja, men det får jag ju medge att jag var. Jag har ju förmånen av min mamma var bibliotekarie. Nu ska jag säga, jobbade på bibliotek. Hon blir sur på mig med att säga bibliotekarie, för att bibliotekarien är ingen titel då. Hon jobbade på biblioteket i Bjuv, så jag hade förmånen då via henne att få läsa väldigt mycket böcker. Och läsa böcker är ju också en flykt. Så är det ju. Du slår upp den här boken och sen så på några sekunder så kan du befinna dig var som helst i världen eller utanför den här världen eller i tiden eller vad du nu är för någonting. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om det. Billesholm, det hände inte så mycket där som jag tyckte passade mig. Det var fotboll eller brottning, och jag var ganska medioker fotbollsspelare, och brottning tyckte jag lät livsfarligt, så det var kanske inte riktigt. Så jag fick en möjlighet att göra lumpen i Stockholm, vilket jag var väldigt glad för. Och på den vägen hamnade jag gick från militärpolisen sen till polisen.
0: Du var 37 år när du insåg att du ville bli författare, stämmer det?
1: Så lång tid dröjde det innan jag visste vad jag ville bli när jag blev stor.
0: Hur kommer det sig att det tog så lång tid?
1: Alltså det är faktiskt...
0: Hade du skrivit innan eller vad?
1: Jag hade skrivit i skolan och sådär, visste jag var duktig på det. Jag fortsatte läsa väldigt mycket, men det är nästan vanligare att man debuterar när man är norr om 30. Man behöver lite att skriva om. Det finns enskilda underbarn som plötsligt kan få sig en självbiografi när de är 21. De existerar, de är inte många, men de finns. Men de flesta av oss behöver lite livserfarenhet och någonting att skriva om.
0: Så hur kom det sig att det blev, att du tog det beslutet?
1: Som alla författare så är jag ju först och främst läsare. Ja. Vi läser jättemycket, och sen, det som skiljer oss är väl egentligen bara att nu har vi suttit i baksätet på den här bilen ett tag och nu börjar man fundera på, kan jag köra den? Skulle jag få i en växel? Kommer jag av gården ens? Hur går den bekopplingen? Lite så, och så vill man prova. Och jag var väl ungefär så gammal när jag kom på att jag skulle vilja prova. Och sen så gjorde jag ändå inte det. för att det krävs också lite mod att våga prova. Jag var inte tillräckligt modig. Men min fru gav mig en knuff i ryggen. För det är också så här, har man en dröm om att göra någonting, så länge man aldrig gör någonting åt den så kan ju drömmen vara perfekt.
0: Hur gav en knuff i ryggen?
1: Hon bara så, vi satt och pratade om böcker i en middag som vi alltid gör, som vi har gjort som vår första dejt. Och så sa hon, när ska du sätta igång och skriva den här boken du har gått och ruvat på? ja, det ska jag göra nu, tänkte jag då. För det var ju inte längre min dåliga idé utan hennes dåliga idé.
0: Så skylla på henne
1: om man misslyckas. för det är lite sådär med den här drömmen då, att om man nu påbörjar den och man då inte lyckas med den, då är ju drömmen lite förstörd. Om man bara behåller den så är den ju perfekt alltid. Då kan man föreställa sig allt möjligt. Men om man då misslyckas så, då är det lite farligt.
0: Det är riskabelt att förverkliga sina drömmar.
1: Precis, så är det. Absolut. Det krävs lite mod. Och jag behövde att Annette knuffade ut mig för stupet.
0: Vi ska prata mer om dina många idéer. Det ni hör är dagens P4 Extra-gäst Anders Delamotte. Men först lite musik. Jill Jonsson och Pickleback.

0: Skånes egen country, drottning Jill Jonsson. Hörde ni, det här är P4 Extra och Anders Delamotte, kriminalförfattaren, är med mig. Anders, du vann debutpriset av Svenska Deckarakademin med din debutbok Games, va?
1: Mm.
0: Ja, och har utgivits i 30 olika länder och böckerna har sålts i miljoner exemplar. Din senaste Askers-serie så köpte förlaget upp hela 10 böcker.
1: Ja.
0: Ja. Innan du ens blev klar med dem. Alltså,
1: jag hade skrivit om 4 och sen så kom jag överens om 6 till, men absolut. Ja.
0: Enorm press ändå.
1: Ja, alltså, 4 till sen i den andra scenen. Ja, lite är det ju. Ja.
0: Fast klart. Kan man inte känna någonstans att efter 7:e boken så liksom, nu är jag, vill jag göra något annat nu?
1: Ja, men jag skriver ju en serie till. Så jag skriver ju Morden och solen serien parallellt med min fru. Så jag gör ju något annat delvis under tiden. Och jag får lov, förlaget är väldigt snälla. Om jag känner att jag skulle vilja skriva något annat under tiden så får jag lov att göra det också. Så att jag har ett underbart förlag, Forum, som jag är väldigt nöjd att jobba med. Men sen är det också så här, författare, vi är egenföretagare. För jag som inte visste det, vi är egenföretagare. Så att man vet att förlaget vill beställa ett antal böcker innebär att jag vet att jag har jobb också.
0: Mm.
1: Så är det ju. Så det finns en trygghet i det också. Att jag vet,
0: men du är
1: att...
0: väl ekonomiskt oberoende, Anders?
1: Jag kan leva på min hobby, Anders.
0: Det kan inte jag. Hörde du, din process när du skriver med frun?
1: Mm, ena serien gör jag det då, ja. Solen-serien. Ja.
0: Hur går det till?
1: Ja. Hur mycket bråkar vi? Ja. Nej, men det går väl till så den utspelar sig i Italien. Det är en pusseldeckare, så det ska vara mysigt och det ska vara vin och mat och sådär. Så det brukar börja med att vi åker på researchresa. Väldigt trevligt.
0: Ja. Ja. Avdragsgillt?
1: Det är det ju då, ja. Så eftersom det är jobb. Och så åker vi dit och äter och dricker och upplever kulturen och jobbar mycket med Anettes italienska familj. Anette, vi har väldigt stöd av dem också. Och där någonstans, så när vi har besökt platsen, så försöker vi se ihop en historia som kan passa då en svensk publik. Det här handlar ju om en liten resebyrå som är riktad mot svenskar för kulturresor. Då. Och så, tråkigt nog, är det ju någon som dör på varenda resa.
0: Ja.
1: Men eftersom det är en pusselläckare så gör det ingenting, för vi förväntar oss inte realism. Alltså, det är ju varit en ganska dålig affärsidé, kan man ju tycka, att folk dör på varje resa. Men ändå bokar folk nya resor. Men i pusselläckare funkar det. Så vi sätter oss ner och sen planerar vi ganska noggrant. För en pusselläckare, den planerar man bakifrån. Man måste bestämma vem som har gjort det och vad och hur och varför. Och sen får man sy ihop hela pusslet därefter då. För att läsaren är ju där för gåtan. Mordet i en pusseldeckare, brukar vi säga, är egentligen inte ett mord. Det är egentligen en gåta som är förklädd till ett mord.
0: Okay.
1: Så att där handlar det om gåtan. För det visar ju så naturligtvis att det finns ju ett antal misstänkta som alla har motiv. Men alla har ju alibi också. Så ska det skrivas i den här. Så vi planerar noggrant, väldigt noggrant. Och sen sätter vi igång och skriver.
0: Det låter ju väldigt happy-go-lucky allting här. Men är ni aldrig oense?
1: Ganska sällan faktiskt. Och det är av flera skäl. Då. Dels... pusseldeckaren är faktiskt den undergenre inom spänning där det finns flest regler. Det tajtaste kontraktet mellan läsare och författare. Man brukar prata om läsarkontraktet.
0: Mm-hmm.
1: En pusseldeckare måste innehålla ett visst antal element och vissa element får den inte innehålla. Så det finns ett regelverk som man har att förhålla sig till. Så det finns inte så jättemycket där att bråka om.
0: Och sen har vi aldrig bråkat.
1: Nej, inte så jättemycket. Men sen har vi dessutom delat upp det så att vi har en så här lite terrorbalans också. Så att jag har då sista ordet vad det gäller själva deckarintrigen. Mm. Och Anette har sista ordet gällande allt som har med Italien, kultur, mat och vin att göra.
0: Okay.
1: Så hänger det sig så att vi inte riktigt får till någonting där för att beslut, så får den som har liksom, nej, men det här är en deckarintrig, då är det jag som bestämmer, eller Italien, då bestämmer Anette.
0: Så ni jobbar ihop och ni lever ihop? Blir ni aldrig trötta på varandra då?
1: Nej, konstigt nog inte. Nej. Efter 30 år kan man tänka sig, i alla fall att Anette borde vara bra trött på mig då, men nej. Hon förtjänar definitivt en medalj för det.
0: Sitter ni bredvid varandra och skriver? Eller?
1: När vi planerar gör vi det och sen delar vi på oss. Så att jag har en skrivarlya i ena hörnet på tomten och Anette sitter på sitt kontor och i andra änden. Och så textar vi varandra när det är dags för kaffe. Ungefär så funkar det faktiskt.
0: Alltså, hur gör man för att inte upprepa sig själv som författare? Man ska skriva så enormt mycket böcker. Du skriver ju en bok varje år i princip.
1: Två faktiskt.
0: Två varje år?
1: Ja, det är eftersom det är en med Anette också, ja. Ja, det är en bra fråga. Så det måste jag tänka efter. Dels försöker man ju komma på en intrig. Läsaren är också ute efter en blandning av upprepning. De vill ju känna igen sig i miljön, karaktärerna, allt det där som de gillade i förra boken. Och det ska man ju upprepa.
0: Ja.
1: Och sen samtidigt vill de ju komma någonting som känns lite nytt. Ett nytt. Och här är det ju, Morden och solen är lätt. Vi åker till en ny ort i Italien. Det är ny mat, ny kultur, ny region. Och sen naturligtvis ett nytt mordfall, nya karaktärer.
0: Mm.
1: Så där är det ganska lätt att upprepa sig, eller att inte upprepa sig, för vi använder en formel, men vi kan hela tiden skriva lite på dem. Så den, på det sättet kan man variera den och ändå ge läsaren det som de tycker om.
0: Ja,
1: för deckargenren tror jag handlar också mycket om att man vill känna igen sig. När man plockar upp en pusseldeckare så vet man att det är ungefär det här man får. Eller om jag plockar upp en thriller, ja, då är det mer, då kan det vara alltså, det här. Mm. det här läsarkontraktet man pratar om.
0: Jag nämnde också i på annonsen att du hoppar enormt mycket mellan olika miljöer. Mm. Det är Stockholm, det är Skåne, det är Österlen, det är romantiska Italien. Varför det?
1: Dels för att jag är ju nyfiken. Just nu hoppar jag väl mest mellan mörka Skåne och ljusa Italien. Det är väl de två som jag kliver med nu. Men det är två olika sorters berättelser då. Pusseldeckare ligger längst, man säger, till vänster i spänningsfacket, och sen så ligger thriller i andra änden. För man jobbar med lite olika verktyg. Jag brukar beskriva det som att det är lite som en verktygslåda, som en proffsig snickarhåll som ser ut som ett dragspel. Man drar ut den i botten, stora facket, där är de verktyg man har alltid, skruvmejseln, hammaren, vad det nu är för någonting. Nästa fack upp, ja, det är lite mer genrespecifikt. Jag jobbar med thriller, så jobbar jag med tempo, jag jobbar med pusseldeckare, så är det en gåta. Och sen nästa lilla fack igen, då är vi inne på specialverktygen här nu, verkligen. Det är vänstergängade, så det där, då är det liksom lite finliret.
0: Ja.
1: Och eftersom det är olika så är jag lite nyfiken på, okej, kan jag testa de här verktygen? Jag har inte skrivit i den genren, så då vill jag gärna prova hur skiljer det sig från det jag brukar göra annars.
0: Vilken absolut favoritmiljö?
1: Men jag tycker om, alltså Italien är naturligtvis en otroligt trevlig miljö att skriva om. Men sen är det något mysigt med inlandsskåne, där jag lite själv är ifrån också. Det är något lite både lockande och spännande att skriva. Etonit Skåne, den kan jag tycka är rätt tacksamt från spänningsberättelse med.
0: Hörru du, tack så jättemycket för att du kom hit idag, Anders de la Motte. Vad kommer nästa bok att heta?
1: Nästa bok är Frostkungen som kommer i november. Och okay, den är klar om min redaktör och förläggare lyssnar.
0: Okay. Frostkungen i november. Mord
1: och sen
0: under solen.
1: Mord under solen nästan, den kommer i maj.
0: Tack för att du kom, Anders de la Motte. Vi fortsätter med Cry for You och September.

Vi ska till E4 mellan Härnösand och Höga Kustenbron i höjd med Överdal. Där har det skett en motorcykelolycka och det är trångt att passera på platsen. Alltså E4 mellan Härnösand och Höga Kustenbron i höjd med Överdal. Sen på E4 från länsgränsen till Södra Maj i riktning mot Sundsvall. Där är det stillastående fordon just nu i höjd med Armsjön. Så det är också trångt att passera vid den platsen.

0: Torsdagsupplagan av PFXa lyssnar du på. Snart ska vi prata om splittringen inom det demokratiska partiet i USA. Och sen träffar vi Bisse Svensson som blev förlamad efter en ridolycka men fortsätter rida. Men först så blir det Ekot.
1: Smittspårningen är nu avslutad efter mässlingsfallet som rapporterats på Södersjukhuset i Stockholm, rapporterar Mitt i. Ingen smitta finns kvar enligt ett pressmeddelande. Det var i måndags som fallet upptäcktes. Patienten som kom till barnakuten ska ha smittats utomlands. Två utländska medborgare har gripits efter att med drönare fotograferat ett skyddsobjekt på Ekerö väster om Stockholm enligt polisen. Larmet kom in idag vid 9:30 på förmiddagen. Personerna misstänks nu för brott mot skyddslagen och för att ha brutit mot avbildningsförbudet. Åtal har nu väckts efter ett uppmärksammat våldsbrott på en skola i Tierp i våras, rapporterar P4 Uppland. Flera personer skadades eller hotades när en knivbeväpnad 18-åring var ute efter att döda en jämnårig flicka på skolan. 18-åringen åtalas nu för bland annat förberedelse till mord. 3 veckor har gått sedan storbranden i norska Drammen och kommunen har nu lyckats få igång vatten och avlopp i en del av husen som klarade sig. Det här kan göra att fler nu kan få flytta tillbaka till sina hus.
2: Det brinner våldsamt på videon tagen av en privatperson. Det kan vara de första bilderna ifrån den katastrofala branden som tog över 100 bostadshus och som pågick i flera dagar. 400 personer fick evakueras, men nu när det gått 3 veckor har de flesta kunnat lämna de hotell som de först blev inhysta i. Nu i veckan jobbar kommunen med att få tillbaka både el och vatten och avlopp till området. Det är en förutsättning för att människor ska kunna komma tillbaka till sina hus. Men de flesta har förlorat sina hem och det har visat sig att vissa var oförsäkrade. Dalivon Carl Bonag hör till dem. Vi har 3 miljoner i lån, men inget hus, säger han till norska TV2.
3: Vi har 3 miljoner i lån, utan ett hus.
2: Flickvännen Aileen Aguilar berättar om hur svårt det känns.
4: Allt blir svart i huvudet, allt. Och jag klarar inte att snacka och tänker, jag har inte sovit. Jag är rädd, och vad ska vi göra nu? Vi gråter och vi bara klämmer varandra.
2: Mona Hambreus i Norge.
1: I Nigeria har säkerhetsstyrkor fritagit över 300 kidnappade personer i 2 delstater i de västra delarna av landet. Nigerias president beskriver insatsen tidigare veckan som den största räddningsoperationen på en och samma dag av en gemensam säkerhetsstyrka. Det är oklart om några misstänkta greps. Nigeria har länge plågats av kidnappningar och väpnade attacker. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
0: Tack till Ekot, säger jag. Torsdagsupplagan av PFX Extra fortsätter och i vår andra timme kommer vi bland annat bege oss till USA. För sprickan i det demokratiska partiet ska vi prata om. Håller konflikten mellan vänster och mitten falangen till intet gör partiets chans att få kontrollen i kongressen i november, undrar vi. Möt också Bisse Svensson, rytterskan som råkade ut för en ridolycka och blev förlamad från midjan och nedåt. Men idag är hon ändå tillbaka på hästryggen. Men innan vi gör någonting annat ska vi uppleva lite dansk kärlek med Søren Torpe Galund och För vi går hjem.

0: Från Danmark så flyger vi ännu längre västerut och hamnar i USA. För där fortsätter striden om demokraternas framtida riktning. Igår gick vänsterkandidaten Abdul El-Sayed segrande ur primärvalet till senaten i Michigan. Patrik Holmström, Sveriges utsände i Washington, är med mig nu. Patrik, ett primärval i Michigan. Varför ska vi bry oss om det här?
1: Ja, hallå Anders. Ja, det kan man faktiskt verkligen fråga sig. Men det är ju så att det som händer i USA har ju till slut stora återverkningar på det som händer i Sverige. Men det är framförallt två skäl skulle jag säga till varför just det här valet var viktigt. Dels är Michigan en oerhört viktig delstat i amerikanska nationella val. Det är vad vi brukar kalla en vågmästarstat eller en svängstat som ibland röstar demokratiskt och ibland röstar på republikanerna. Trump vann ju till exempel där 2024 väldigt knappt över Kamala Harris. Dels också för att det här var det första riktiga testet för hur den vänstervåg som har svept fram inom det demokratiska partiet skulle bära sig i en delstat som inte är garanterat demokratisk. Tidigare segrar som den här falangen har fått har ju varit till exempel i New York som är väldigt demokratiskt. Så att det här var ett test som många såg fram emot för att se hur det här skulle bära sig.
0: Det här var ju ett primärval, alltså ett internt val mellan två demokrater för att se vem som sen ska ställas mot republikanernas kandidat i senaten. Vilka frågor är det som Abdul El-Sayed har gått till val på som vänsterkandidat?
1: Ja, men han har ju dels propagerat mycket för att man ska upplösa den impopulära immigrationspolisen ICE. Kriget i Gaza har varit en väldigt stor fråga för honom, kritiken mot Israels krig i Gaza. Och sen en annan sak som han drev väldigt hårt var att han vill stoppa de stora kampanjbidragen från särintressen till politiska kampanjer. Det var ju så att i den här kampanjen så hade han förhållandevis lite pengar jämfört med vad hans motkandidat hade, som hade fått 10 gånger mer, 60 miljoner dollar för att driva sin kampanj här. Så att han hade sådana frågor som han drev.
0: Var det en tydlig seger för Abdul El-Sayed?
1: Nej, det var det verkligen inte. Det här var oerhört knappt. Det var en riktig rackarysare faktiskt. Jag satt uppe hela natten och väntade på att det här beskedet skulle komma, som aldrig kom. Han vann med 1 procentenhet över motkandidaten. Så att det säger ju en hel del om hur den här splittringen ser ut inom demokraterna.
0: Vad säger då trots allt segern om läget inom demokraterna just nu? Hur skulle du beskriva det?
1: Jag skulle beskriva det som ett parti som söker sin identitet. Det här är ett parti som är under omvandling just nu. Republikanerna har ju redan haft en ganska stor omvandling där de nu landat i den här magarörelsen som har ett väldigt starkt fäste bland sina kärnväljare. Demokraterna har inte riktigt haft den där omvandlingen än, och nu så finns det då de här dels ganska radikala vänsterfalangen som då har skördat en del framgångar, men också en väldigt stor del såklart inom demokraterna som ligger betydligt mer till höger. Så att det här är ett parti som försöker finna en väg framåt för att hur man ska kunna möta då republikanerna så småningom i höst, men sen också framförallt kanske i presidentvalet 2028.
0: Hur splittrat är demokraterna? Är det de som inte röstar på Abdul, kan absolut inte tänka sig att rösta på honom, utan då snarare röstar de på en republikan, eller hur ser det ut?
1: Ja, men det återstår ju att se, men det är klart att en sån fråga som Israel är en fråga som splittrar partiet, och El-Sayed är ju inte en av de mest radikala vänsterpolitikerna inom demokraterna, utan han ligger lite mer åt mitten om man nu ska försöka gradera det här. Men det är klart att det man är rädd för är ju att många, och framförallt de väljare som man behöver locka över till demokraterna, de som har röstat på Trump tidigare, kommer de att kunna tänka sig rösta på demokraterna med den här typen av politik? Mm. Det är högst osäkert.
0: El-Sayed vill ju bland annat att USAs stöd för Israel ska upphöra, och Michigan är ju också en delstat där många har sin bakgrund i Mellanöstern. Hur central är Israelfrågan i demokraternas interna stridigheter skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den är väldigt central, och flera opinionsundersökningar har visat den senaste tiden att det stöd som funnits till Israel, som har varit bergfast, har minskat ganska dramatiskt, framförallt inom demokraterna. Och det har ju mycket med kritiken mot Gaza-kriget att göra. Det är en fråga som är en vattendelare, som sagt, och det är många demokrater som sagt att om den här falangen får inflytande över partiets Israel-politik, så är det flera som har sagt att då kommer de inte att vara kvar inom partiet.
0: Mm. Hur ser stödet nationellt ut då för demokraterna nu några månader inför mellanårsvalet?
1: Ja, det ser ju väldigt olika ut i olika delstater. Men vad vi vet är ju att Trump är på nästan historiskt låga nivåer vad gäller hans förtroende. Så att den politik som republikanerna för just nu är inte särskilt populär. Och det är ju så att alltid i de här mellanårsvalen så brukar det gå ganska dåligt för den sittande presidentens parti. För demokraterna så har man stora förhoppningar på valet i höst.
0: I november är det ju kongressval, och vinner man det så har man en direkt inverkan på den sittande presidentens makt. Kan demokraternas interna dragkamp riskera att man sumpar nu ett guldläge och minskar Donald Trumps makt genom att bråka inbördes?
1: Ja, det är ju det som många kritiker hävdar, att det här har man ett gyllene läge

0: Soran Mamdami som vann borgmästarvalet i New York till exempel. Är det så? Är de på framgång?
1: Det här är väl ett... Ja, det här senaste då, El-Sayeds framgångar visar ju på att det finns någonting här, att det finns ett engagemang som man kanske inte sett inom demokraterna tidigare, att man har lyckats mobilisera nya grupper av väljare. Och tidigare så har ju det varit framförallt då i demokratiska starka fästen som just New York, där de har kunnat få ett större spelrum. Det här var ju första testet där det var en mer mittenorienterad delstat som faktiskt då ändå valde en sån här representant. Men det är sagt, det här valet var ju väldigt, väldigt jämnt, och El-Sayed är en mycket karismatisk politiker som lyckas engagera människor, så att om den här vänstervågen finns över hela USA återstår väl att se.
0: Sveriges Radios utsände i Washington, Patrik Holmström, tack för att du var med i PFR Extra idag.
1: Tack.

Då har inträffat en singelolycka på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger i höjd med Skopved i riktning mot Sundsvall. Det kan vara trångt att passera på platsen och räddningstjänsten är på väg. Alltså E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger i höjd med Skopved, en singelolycka.

Se där, vi letade länge men till slut hittade vi Andreas Jonsson i spellistan och Glorious i P4 Extra. Och tidigare idag så pratade vi ju om Ekots utfrågning av fyra partiledare i veckan. P4 Extras egna utfrågningar av partiledarna börjar den 17 augusti. Och då är det Daniel Heldén som är gäst hos Titti Schultz.

0: Hon är fortfarande gift, tror vi på redaktionen här. Taylor Swift, I knew it, I knew you i P4 Extra. Och nu ska ni få träffa Bisse Svensson. Hon var med om en ridolycka som gjorde henne förlamad från midjan och ner. Trots olyckan har hon tagit världsrekord i ultramaraton, tävlat i Hyrox och nu är hon tillbaka på hästryggen. Bisse Svensson, välkommen till P4 Extra.
1: Ja, tack.
0: Du är 32 år och för 7 år sedan var du med ridolycka.
1: Jajamän, det stämmer bra.
0: Kan du berätta, vad var det som hände?
1: Jo, men jag hade ju eget företag, jobbade med hästar och har gjort många år då. Så jag galopperade på en ung häst, det var egentligen inget konstigt. Sen stannade hästen i galoppen och jag ramlade över huvudet på hästen och landade i mjuk sand. Och på något vis lyckades ju krossa en ryggkota och blev förlamad då från midjan och ner ungefär.
0: Var du vid medvetande eller vaknade du på sjukhuset eller?
1: Nej, jag var ju vid medvetande hela tiden och så att det var ju en fruktansvärd smärta så att jag minns ju allt. Sen har jag väl aldrig funderat så mycket mer på det. Jag har aldrig tyckt synd om mig eller tyckt att jag har varit en person som har haft det svårt, utan ibland händer saker. Det som inte händer, det händer ju någon och det händer mig.
0: Mm. Vad kände du när du fick beskedet från läkarna?
1: Ja, man blev ju lite paff där en sekund. Sen gick ju allt så himla fort. Man transporterades till Malmö och sen skulle jag opereras. Men jag blev ju väldigt fort bara målmedveten och förstod ju att det var rehabilitering som gällde och träning för att komma tillbaka till livet.
0: Var du rädd att du aldrig skulle kunna rida igen?
1: Nej, men jag tror att jag var ganska accepterande från början. Direkt efter olyckan så tänkte jag nog att jag skulle aldrig rida igen. Inte för att jag var rädd för hästar, utan mer för att jag kände att den där känslan jag hade haft innan, den skulle inte vara densamma. 4 dagar, jag var inlagd på sjukhus i 4 månader, så 4 dagar efter jag kom hem från sjukhuset så var jag ju och undervisade och hade träningar. Så att hästarna skulle ju vara kvar, men jag var väl mer att känslan var, skulle inte vara densamma, så då ville jag liksom inte rida. Så det var redan uteslutet från början egentligen.
0: När man hör det berättas så känner det många som känner att man skulle bli väldigt deprimerad när man får det beskedet, men du tog det bra.
1: Ja, alltså jag tror att jag har beskrivit ganska många gånger så här efterhand som att shit happens. Alltså 150 personer ungefär per år får en traumatisk ryggmärgsskada av 10 miljoner. Det är ju, det händer ju bara inte, men det händer någon. Och så jag tror att jag tog bara sats och kände att nu behöver jag göra jobbet. Och det finns ju ett jättefint liv på andra sidan.
0: Otroligt positiv energi. Vad fick du att börja rida igen? Var det självklart?
1: Ja, eller, ja, efter några år blev det ju det. Som sagt, hästarna var ju kvar i form av att jag undervisade eller så. Sen tog det ett par år och resten av livet föll på plats igen. Jag jobbade heltid och tränade jättemycket och fina vänner och familj och sådär. Men sen kände jag väl att det var liksom en pusselbit som saknades i livet. Och jag förstod att det var ju ridningen och hästarna som jag behövde ha tillbaka.
0: Vad betyder ridningen för dig?
1: Jättemycket. Livet i rullstol är ganska krångligt. Det är krångligt att ta sig fram, det är trappor, det är grus, det är gräs. Sådär. Så att kunna rida är ju en jättestor frihet. Man kan röra sig fritt och liksom kontakten med hästarna. Sen har jag nog lärt mig jättemycket av olyckan. Jag är tacksam på många sätt för det jag har gått igenom. För att jag har ju verkligen plockat med mig att göra sånt som själen mår bra av, att leva livet på det sättet som man själv mår bra.
0: Mm. Du är fortfarande förlamad från midjan och neråt nu. Hur går det till? Ja. Hur går det till när du rider?
1: Jo, men hästar är jättekänsliga djur, så de är ju väldigt uppmärksamma. Så att jag rider ju mycket med vikthjälp för del av vikten. Och sen mycket med rösten. Och så att de kan känna av det hästar. Så att det är ju bara att man tränar dem på ett annat vis.
0: Mm. Du sysslar inte bara med ridning, utan du är också med i Guinness rekordbok för att vara den enda kvinnan som har rullat längst med rullstol i 24 timmar. Hur orkar man så länge?
1: Ja, träning är ju en jättestor del av mitt liv och det är ju kopplat till mitt, liksom, mitt självständighet i rullstol och mitt fysiska och psykiska mående. Sen är det väl ingen som kanske vaknar och tänker att idag ska jag sätta ett världsrekord och köra 16,5 mil på ett dygn.
0: 16,5 mil?
1: Yes.
0: Ja.
1: Men jag blev ganska modig sen jag skadade mig. Så jag brukar tänka så, vad är det värsta som kan hända? Det är ju att man inte klarar det. Så att jag är inte så rädd för att misslyckas. Så jag bara provar, och sen kan man ju oftast mer än vad man själv tror. Så att, ja.
0: Idag jobbar du inom vården, vet jag. Varför valde du vårdyrket?
1: Jag jobbar heltid på en vårdcentral idag, och jag skulle säga att det är ju jättemycket. Jag var inlagd 4 månader och fick fantastisk vård i de 4 månaderna. Allting funkade för mig från början till slut. Mm. Från ambulans till operationerna, till rehabilitering, bostadsanpassningar, samverkan region och kommun. Så att jag kände väl, brinner för det, och känner att jag vill ge tillbaka, att jag har lite skyldighet att ge tillbaka för allt det fina jag fick av alla de människorna jag träffade under den tiden jag var inlagd. Så att det är därför.
0: Keep up the good spirit, Bisse Svensson, och tack så jättemycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Radio Ed Sheeran, Bam Bam.
1: En trafikolycka har inträffat på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger i höjd med Skoved. Räddningstjänst arbetar på platsen och det är köigt på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger i höjd med Skoved.
2: Bra att använda dricksvatten i Örnsköldsvik som vanligt igen. Det meddelar Miva på sin hemsida. Det var i förra veckan som kokningsrekommendationen infördes efter att en vattenläcka som påverkade Örnsköldsviks centralort. Men efter provsvar så går det nu att använda vattnet som vanligt igen. Det är dock på grund av en akut driftstörning problem med vattnet i Dekarsön och på terminalvägen i Örnsköldsvik. Det rapporterar också Miva på sin hemsida. Driftstörning innebär ett minskat tryck eller att vattnet helt utblir och även närliggande områden kan beröras. Skadan på terminalvägen beräknas vara lagad under kvällen, men den i Dekarsön väntas vara åtgärdad i morgon bitti. Där har dock ingen kokningsrekommendation utfärdats. Räddningstjänsten har fått utrustning som kan användas vid händelse av krig.
3: Om vi börjar här framme så ser vi verktyg så vi ska kunna ta oss igenom betongblock. Går vi vidare till nästa här så har vi ammunitionshantering.
4: Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad visar upp utrustningen som placerats i Västernorrland. Bland annat för att kunna rädda människor ur raserade hus efter till exempel en missilattack och för att säkra odetonerad ammunition.
3: Det är ingenting vi har jobbat med, så det är ju en utbildning som har genomförts nu under 2026 för samtliga brandmän.
4: Totalt har 27 containrar med utrustning som kan vara till hjälp om Sverige hamnar i krig placerats ut i hela landet. Utrustning som snabbt kan flyttas där den behövs som mest, säger Peter Bergström vid Myndigheten för civilt försvar, MCF.
5: Och då placerar vi dem från Kiruna i norr till Malmö i söder.
4: Framförallt är det erfarenheter av räddningsinsatserna i krigets Ukraina som MCF och räddningstjänsterna tagit med sig när containrarna utrustats.
5: Då har vi tagit fram ett paket av utrustning som vi tror man kommer ha mest nytta av i såna här händelser.
3: Så skapar vi bättre förutsättningar för den drabbade också. Ja, det har ju verkligen blivit på agendan nu att bygga upp det och att bygga upp det fort.
2: Och det sa Tommy Lindgren vid räddningstjänsten Medelpad i Sundsvall. Reporter här var Christer Sunesson. Och det var de lokala nyheterna vid 2:30 och jag heter Leopold Jämtin.
0: P4 Extra ska snart prata om narcissism och träffa körsångerskan som tillsammans med deltagare från 41 länder sjunger gospel över hela Helsingborg.

0: Justin Timberlake och Mirrors i P4 Extra. Socialtjänsten, rättsväsendet, skolan, familjen. Alla har något gemensamt, och det är att de behöver mer kunskap om narcissism. Det här tycker i alla fall psykolog och författaren Mia Tuft, som är med oss idag för att prata om just narcissism. Välkommen till P4 Extra, Mia.
1: Tusen tack.
0: Ja, varför är det så viktigt att kunna känna igen en narcissist?
1: Ja, jag syns det är viktigt för det är många orsaker till det egentligen, att det är viktigt att känna igen narcissismen. Nu började du att nämna detta med rättsväsendet och myndigheter, och jag säger inte att jag vet det, för det finns inte någon forskning på akkurat det, men det är nog många saker som kommer till rättsväsendet där det är narcissism involverat. Och det kan ju dreja sig om allt från barnfördelningssaker till ekonomisk svindel, för exempel. Mm. Och grunden till att jag tänker på den måten är ju att narcissism innebär en del personlighetsdrag. För exempel att de känner sig berättiget, de är egocentriska, manglar empati, har förakt för andra. Och så kan de då framstå väldigt självsäkra i rätten och framsätta lögner, mens motparten ofta kan framstå som uppkavet och stresset på grund av att de får lögner mot sig och alltid kanske har varit utsatt för tidigare då. Mm. Så en av de männen som jag intervjuat till bok som jag skrevet om narcissism fortalte till och med att hans narcissistiska fru eller exfru då sa i rätten att barna löj då de hade fortalt om vad hon hade gjort, hur hon hade utövat både fysisk och psykisk våld då.
0: Mm. Vet en narcissist själv om att han eller hon är narcissist?
1: Jag tror jag vill se lite sån ish. Jag tror de växlar lite mellan att förstå att de gör något som är på kanten och över kanten och inte. Och något av adferden är ju också lite planlagt, fordi för att kunna utnyttja andra som de ju gör, då måste man göra en jobb först för att få den andra på kroken. Mm. För att säga det sån, och då må man i en period uppföra sig gott, och det är säkert många som har hört och så uttrycker lovebombing som går på detta, som både kan vara i förhåll till partner eller för förhåll till andra i vänskapsrelationer och den typen ting.
0: Det man har lärt sig är att narcissister också är väldigt manipulativa. Jag har faktiskt tagit fram lite ökända narcissister genom tiderna här i fiktionen. Jag tänkte att du skulle höra lite röster från kända narcissister.
2: I can see you still standing there and saying, look, look at this letter and staring at nothing.
3: What?
2: You had nothing in your hand.
3: I was right. There was a letter.
4: Oh, also, I already mentioned to Kendall, I'm going to give it a couple of years. I'll stay in situ as chairman, CEO, head of the firm.
5: Dad, you what?
4: It's no big deal. I'm staying on. Now you're in pole position, pending events, a move up or whatever.
5: Pending event? I mean, he can't just... Right?
6: You need to package yourself so that people will truly mourn your loss. And America loves pregnant women. You befriend a local idiot. Purchase getaway car. Bump up your life insurance. Wait for your clueless husband to start his day.
0: Lite kända röster där. Först hörde vi Ingrid Bergmans make i Gaslight från 1944, och sen patriarken Logan Roy i Succession, och sen Amy Dunn i Gun Girl. Och de här karaktärerna manipulerar ju till den grad att det inte är så svårt att förstå att någonting är fel. Men i den nyanserade verkligheten, Mia Tuft, hur kan man känna igen en narcissist?
1: Mm. Det kan vara vanskligt faktiskt i verkligheten. Och någon gånger är det lite sån att ju tätare man är på, ju vanskligare är det att se det, för man tänker kanske inte om andra människor på den måten, att de egentligen har inte goda hensikter. Det är lite vanskligt att föreställa sig det, för man tänker ju att det är en vanlig mänsklig i vanlige menneskerelasjoner at man vil hverandre vel. Mm. Så jeg tror det et hinder for at man forstår, men hvis man begynner å mistenke noe, hvis man kjenner at man blir veldig motarbeidet for eksempel, eller kjenner seg veldig tom for energi, mm. og synes adferden ikke sånn at du føler at den andre vil deg vel, så kan man lese seg opp, og man må se på beteende og hva de sier over tid.
0: Jeg vet at du i din bok går gjennom 14 personlighetsdrag. Kan du säga de viktigaste personlighetsdragen som man ska se ut med?
1: Ja, det jo det at man kjenner seg berettiget, det grandiose vrangforestillinger, de egocentriske, og så trenger de bekreftelser da. Og så overfører de skam på andre, sin egen skam og sine egen adferd. De kan for eksempel si, du mangler empati, hvis de selv gjør det. Du jo uten empati i det hele tatt, ikke sant?
0: Mm.
1: Så har de en forrakt for andre, de rastløse, har skiftende masker, og så de avundsjuka på andre. Og så har de... Ja.
0: Ja, men allt det här du säger är ju någonting som man kan känna, som alla kan nog känna igen sig hos vanliga människor som man gör lite då. Hur går det med säkerhet att skilja en narcissist från en som var en osäker person eller en vanlig människa?
1: Jag vill säga att det absolut går an att skille, men så är det ju inte upp till, det är ju inte upp till mig eller det är heller inte upp till andra att ställa diagnoser på folk, men jag tror likväl det är väldigt viktigt att känna igen disse kjernetrekkene, fordi har du alle disse trekkene over tid, mm. så vil man jo kunne si at man har en narsissistisk personlighetsstil, faktisk. Men og så det et moment til at hvis man har vært mye utsatt for narsissistisk adferd, så vil man nettopp kanskje, som Ingrid Bergman i filmen, begynne å tvile på seg selv.
0: Mm. Jeg vet at du har pratet med 25 personer som alle har blivit utsatta for narcissism. Ser du ett samband hos de personerna som drar sig till narcissister i relationen?
1: Ikke sant? Det är väldigt gott spørsmål. Og så vill jag spørre tillbaka, vem dras till vem? Mm. Är det sånn att personerna blir dratt mot varandra, liksom som magneter? Eller hur fungerar det? Jag tror att det går lite bägge vägar, men allmest så tror jag att den personen som har narcissistiska personlighetsdrag ser något hos den andra som han eller hun kan spille på. Är de för exempel väldigt empatiska, hjälpsamma, då är det någon personlighetsdrag som det går an att utnyttja.
0: Dras narcissister till en annan narcissist ibland eller?
1: Det kan ske, men det blir ofte veldig kompliserte forhold. Det også sånne forhold man ser, men den klassiske relasjonen noen som har i hvert fall nok empati til at de villige til å være sammen med og tilpasse seg narsissisten. Mm. Det det som det klassiske.
0: Kan en narcissist ha en fungerande och sund relation, tror du? Avslutningsvis.
1: Nej, det vill jag egentligen, det korta svaret är nej. Man kan ha långvariga relationer, men den vill alltid vara dysfunktionella relationer fördi på grund av personlighetsdragene de har som går i grund på att utnyttja då.
0: Mia Tuft, psykolog, tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

Agnes var det där och Love Songs, och vi kan konstatera att hösten är här. I alla fall i norra Sverige. Delar av fjällkedjan i Västerbotten, Norrbotten och Jämtland så trädde in i årstiden den 1 augusti. Detta enligt SMHIs definition på hösten. Det är tidigare än vanligt. För fjällens del brukar den komma någonstans i mitten av augusti. Det säger meteorologen Max Lindberg stolt till P4 Västerbotten. Men i år så tjuvstartar den alltså lite grann.

Så heter den underbart, Kalle Moraeus och Orsa Spelemän. Och idag så samlas tusentals körsångare från 41 länder i Helsingborg för World Choir Games. Ett evenemang som kommer att fylla staden med sång under hela 10 dagar.

0: Där har ni evenemangets signaturmelodi, Sound of the World, den lät sådär. Och på den stora invigningen i Helsingborg Arena ikväll ska den sjungas av Maria Gospel och Laila Adell. Välkommen till P4 Extra, Laila.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Ja, invigningen sker om 4,5 timme, men du är redan på plats i... Du är redan på plats i arenan. Har du sjungit upp dig?
1: Ja, det har jag. Vi har tagit oss igenom två låtar nu hittills. Och det är ju otroligt häftigt. Alltså det är så... Det har jag inte fått träffa körerna än, men ska jag få göra det snart. Bara liksom att kliva in här i arenan, och de har gjort så fint och bandet är otroliga. Och ja, det låter så bra och jag är så pepp.
0: Ja, du ska ju sjunga den här specialskrivna låten tillsammans med cirka 30 körsångare, Maria Gospel från Helsingborg. Har du ett förflutet som körsångare?
1: Det har jag. Jag började i Stockholm East Gospel Choir i slutet av 90-talet. Det var där liksom det drog igång ordentligt för mig, ska man egentligen säga, med sången. Så att själv då från att ha sjungit mycket gospel, och sen i mina då 25 plus år i karriären, så har jag fått den stora glädjen att få jobba med väldigt, väldigt många olika körer runt om i landet. Både gospel och mer traditionella körer, om man säger så. Så att jag har en enorm kärlek till just körer.
0: Härligt. Om du skulle beskriva det speciella med att sjunga tillsammans i en kör?
1: Alltså den gemenskapen och den energin. Jag skulle säga det blir elektriskt. Det blir elektriskt, verkligen. Du kan ta på det i rummet. Det är en sån otroligt häftig känsla. Just det här med när man får så många röster att sjunga tillsammans i mindre eller större rum. Det är någonting verkligen speciellt. Så att jag skulle säga, om jag ska sammanfatta det som sagt, så ja, elektriskt.
0: Elektriskt i ordet. Hur har sommaren varit annars då, Laila?
1: Fantastiskt. Den har varit underbar. Jag har varit ute och spelat en del, och sen så framförallt så har jag pluggat manus för musikalen Chicago som jag spelar i höst på Oscarsteatern i Stockholm. Så att det har varit mycket plugga också.
0: Du, förra upplagan av World Choir Games för 2 år sedan så arrangerades den på Nya Zeeland, och nu kommer 8500 sångare i 160 körer från 41 länder till Skåne. Har det märkts av de här i stadsvimlet?
1: Alltså vet du vad, jag har faktiskt inte gjort det idag. Vi kom raka vägen in på parkeringen här bakom arenan nerifrån från Malmö. Så att jag har inte märkt av det än mer än just som man har följt på sociala medier. Alla som så nu landar vi från Japan och här kommer gänget från Australien. Och det är otroligt häftigt. Mm. Verkligen. Jag får väl en liten smakbit av det på själva ceremonin idag när arenan fylls här. Och scenen bara idag som sagt kommer vara över 300 i kören som jag ska jobba med. Och det ska bli otroligt häftigt att få liksom, ja, men träffa så många som möjligt idag och känna av den här häftiga energin.
0: Ja, du, det här är alltså en tävling alltså. Vad känner du inför det? Kan man tävla i musik?
1: Frågar du någon som gjorde Mello i februari? Ja, precis. Kan man tävla i musik? Alltså så här, jag skulle säga det där är tudelat, verkligen. Alltså det är ju, uppenbarligen kan vi ju höra det eftersom det är så många musiktävlingar och sångtävlingar som det faktiskt existerar. Sen är det ju så, vi alla tycker olika, vi alla blir berörda av olika typer av musikgenrer. Och stila så att nej. Det är så otroligt olika. Det är det som är det mäktiga med musik, att det är liksom, det behövs inte ens vara en tävling, för att du kan älska dina olika musikgenrer som du har när du drar igång liksom hemma, när du lagar mat eller städar eller går på konserter i alla olika sammanhang liksom. Så att det är det som är det häftiga med musik.
0: Laila Adell, vi har laddat The Sound of the World här på skivspelaren eller i datorn.
1: Yay!
0: Och jag tänkte att du skulle säga några ord om låten innan vi kör igång den.
1: The Sound of the World, alltså denna låt som jag älskar så mycket. Jag skulle vilja säga att den förhoppningsvis inbringar och stärker en känsla av hopp och ljus till alla som behöver det. Och den här lilla energiboosten som vi också alla behöver vissa dagar som man har, som kanske inte är lika härliga som vissa andra. Så att ja, det är ljus, det är hopp och kärlek.
0: Laila Edell, tack för att du var med i P4 Extra då, och lycka
1: tack
0: till ikväll.
1: Tack snälla. Tusen tack. Ha det så bra.

0: Adele, och i P4 Extra då hörde vi succéförfattaren Anders Delamotte berätta om hur han och frun Annette skriver alla böckerna. Han har sista ordet om intrigen och hon om maten. Abdul El Sayed, muslimen, vann ett viktigt primärval i Michigan, USA. Demokraternas splittring kan indirekt bli en seger för president Trump, tror vissa. Och Bisse Svensson, 32 år, som bröt ryggen i en ridolycka men är tillbaka på hästryggen, hörde vi också. Vad är det värsta som kan hända? Jo, att man inte klarar det, sa hon. Producent Odd Clausen, tekniker Joel Zettergren, musiken valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Anders S. Nilsson och vi hörs igen i P4 Extra i morgon. Tills dess, adios.
1: Adios där och hej här. God eftermiddag Västernorrland, Niklas Axelsson heter jag. Vilken eftermiddag vi har framför oss, Ronny och Ragge, i alla fall Peter och Fredde ska vi få träffa strax. Så kollar vi också av hur sommaren har varit för bönderna. Sommargäst idag efter klockan 4 är musikmakarnas grundare Ulla Sjöström. Det kommer också handla om den eventuella etableringen på Torsboda Industripark. Men nu är ekot.
2: Den man i 50-årsåldern som sitter anhållen på sannolika skäl misstänkt för mord på en kvinna i Stockholms skärgård har gjort vissa medgivanden, uppger åklagaren för P4 Stockholm. Kvinnan hittades död i en bostad på en ö i Värmdö kommun i tisdags och mannen greps efter en stor polisinsats sedan han försökte gömma sig på en ö i närheten. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8, säger migrationsminister Johan Forssell till Dagens Nyheter. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Kraven ska utredas tillsammans med Säkerhetspolisen. Samtidigt som Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall rullas röda mattan ut för landets militärstödda president i grannlandet Thailand.
3: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
2: Peter Gustafsson rapporterade. Ägarbolaget bakom nöjesguiden HKM Media Group har lämnat in en ansökan om konkurs, det rapporterar SVT Kulturnyheterna. Det gör framtiden osäker för gratistidningen som funnits sedan 1982. HKM Media Group äger också flera andra magasin och tidningar. Stora störningar i tågtrafiken stoppar resenärer mellan Göteborg och Oslo samt Göteborg och Karlstad efter problem med kontaktledningen. Det finns ingen prognos för när störningarna ska vara åtgärdade. Så kvällens väder, det blir i allmänhet halvklart och på många håll lokala skurar i Värmland med inslag av åska. I Norrbottens län fortsatt mulet och tidvis regn. Det var Ekot med Christian Lönner.
1: Ja, vädret idag. Ja, det är för Västernorrland som blir en del sol under den här eftermiddagen. Strax ska vi kolla till nyhetsflödet här i Västernorrland. Det kan du kolla till precis när du vill också om du inte orkar vänta några minuter. Du hittar det i appen Sveriges Radio. Mm.

0: Just Might med Bruno Mars. Lisa Burman Grönlund. Visst är det Grönlund?
1: Ja, det är det.
0: Jag blir plötsligt tvärosäker. Jo, men det är det ju.
1: Ja, men det är det.
0: Skönt. Ja, det var det jobbigt. Och jag blir så här, grön, tänk om det var Grönman.
1: Jag har fått heta Grönvall här också.
0: Har du fått heta det?
1: Ja, det har jag fått göra. Så. Ja.
0: Vad föredrar du?
1: Grönlund,
0: tror jag. Ja, tänkte
1: den. Eller Burman.
0: Ja, eller Burman.
1: Ja.
0: Hur som helst, du är nyhetsredaktör.
1: Ja.
0: Du ska få berätta lite grann om dricksvattnet i Örnsköldsvik, för nu går det dricka och använda det som vanligt igen.
1: Ja, det var ju förra veckan som det kom kokningsrekommendationer efter en vattenläcka som påverkade Örnsköldsviks centralort. Men efter provsvar idag så visade det sig att vattnet går att använda som vanligt igen. Det är däremot en stor ny vattenläcka ute på Däckarsön i Örnsköldsvik som påverkar vattenleveranset i det området och närliggande område. Och det här rapporterar Miva om på deras hemsida. Det här innebär ett minskat tryck och att vattnet helt uteblir på vissa ställen. Och man hoppas att vattenläckan ska vara åtgärdad imorgon.
0: Vi stannar väl kvar i Örnsköldsvik, för igår var det dags för Modo Hockeys herrar att kliva in på isen efter ett sommaruppehåll.
1: Ja, och ett av säsongens nyförvärv, Brian June, har tagit sig hela vägen från Colorado till Örnsköldsvik för att stärka Modos herrlag på backsidan. Och han tror att laget har stor potential kommande säsong.
2: I mean, we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone. And we're only going to get better as it goes on.
0: En av nyförvärven i Modo Hockeys svenska herrlag där, alltså Brian June. Lyssna på mer i appen Sveriges Radio.

0: Miss Li med Hälsa Gud, Miss Li som gör sig redo för spelning på naturscenen på Skuleberget, men gör sig redo för spelning mycket tidigare än så. Miss Li spelar inte idag, ska vi säga, utan det är i helgen. Men ikväll så är det livemusik i Sundsvall. Efter förra sommarens comeback-turné så är raggarduon Ronny och Ragge ute på avskedsturné ikväll på Himlabadet i Sundsvall, står de på den scenen. Och reporter Leopold Jämtin, du är på plats vid Himlabadet och träffar Ronny och Ragge, ska vi säga Fredde och Peter.
1: Ja, jag tror att båda kommer funka bra. Just nu står jag med Peter och Fredde. Det var premiär på sommarens turné igår. Ni var i Leksand och ikväll är ni här. Hur var det igår, Peter?
2: Alltså det var utom vädret. Men vi hade lite tur, kan man säga. Det hade duggat och regnat under dagen. Men sen precis när vi körde liksom sista extra numret, då öppnade sig himlen. Och det blev liksom som en syndaflod. Så vissa teorier är att han där uppe pallade inte mer, Ronny Ragge.
3: Gå hem!
1: Ja, det är mycket möjligt. Men då känns det bra att vi har styrt upp finare väder här i Sundsvall.
2: Ja, men det här är kungligt. Det här är precis som det ska vara.
1: Härligt. Du, Fredde, Ronny och Ragge är ju två karaktärer som är ganska mycket, men ganska extrema. Hur hittade ni dem?
3: Nej, men vi hittade dem. Vi skulle göra en parodi på Storstad som gick då, en såpa. Vi skulle göra vår egen såpa, då blev det Byhåla. Och i en byhåla så finns det ju två raggare, liksom, eller flera raggare. Men vi gjorde
1: naturligtvis.
3: Ja, eller hur? Så att då gjorde vi dem, och sen så var vi i kostymförrådet och provade kläder. Och så plötsligt så bara hittar vi dem.
2: Jag kommer ihåg hur det var. Jag satt och redigerade en sketch i en redigering. Och så hör jag plötsligt så här. Och då hade du fått på dig de här kläderna. Och några polisonger. Så Ronny var liksom inte uppfunnen än. Och du hittade din gubbe direkt. Det var så här over the top. Väldigt lättkränkt, lätt aggressiv. Och då blev ju Ronny per automatik liksom under då ni ville vara till lags.
3: Just det.
2: Så det, ja, det var faktiskt så. Och så föddes den under inspelningarna.
3: Ja. Ja. Det känns väldigt bra, tycker jag, att du var den där liksom under mig. Det är så jag vill ha mitt liv. Så jag får leva ute på scen i alla fall.
1: Ja, men härligt. Hörrni, de här karaktärerna är ju...

0: med den typen av personligheter vi parodierar. Även om resten av samhället har förändrats. Så det är klart, vissa skämt, kanske grunden, är ju Ronny Ragge precis likadana som de var då.
1: Absolut. Det, jag skulle säga som att Ronny Ragge är som ett fint årgångsvin. Det har legat och mognat till sig. Och nu när det tas fram igen så är det ännu godare.
2: Vad fint sagt.
1: Eller hur?
3: Ja, men ärligt. Men hörni, hur känns det då? Känns det att det finns ett sug efter de här karaktärerna? Lite liksom, lite smått misslyckade men glada och i grunden liksom goa ragga killar.
0: Ja, alltså återigen, jag tycker att vi i Sverige, om jag kan ju bara prata för Sverige, så är det så här, vi tycker om våra töntar. Mm. Vi tycker om de här snubbarna som är otroligt självsäkra men har noll koll, som du vet skryter om hur många pök de har fått och hur bra bilen går, men i grunden så är de osäkra små blöjraggare. Mm. Och det är ju det Ronny Ragge var då och det är det de är nu också, tänker jag.
1: Ja, men absolut. Jag tror att liksom, antingen är man en sån själv eller så känner man en sån eller vet om någon i sin närhet som är en sån, så att alla har liksom en relation till de här blöjraggarna eller den här liksom den lite halvmisslyckade typen som tycker att den själv är jordens medelpunkt.
3: Ja, men det, vad sa du? 93 la ni ner?
2: Ja, så det är, ja,
3: 33 år sedan. Ja. Hur har det känts att liksom rätta till Gällivarehänget och trycka på polisongerna? Kommer de här karaktärerna tillbaka naturligt?
1: De kommer alltså, vi hinner knappt limma fast på polisongerna så sitter de där. Det går otroligt fort. Ja. Och när vi gjorde det förra året, då hade vi inte gjort det på alltså, ja, 33 år var det ju faktiskt, ja. Eller 32 var det. Men, ja. Men de sitter där, de är en sån stor del av oss själva så att det går liksom aldrig att bli av med dem.
0: Det är förvånansvärt vad lätt det är att hitta de där gubbarna.
1: Det säger väl en del om oss kanske.
0: Ja, det är nog det. De har funnits där inne hela tiden. Men det är, sen är det roliga att göra. Och sen ska jag vara helt ärlig. När vi åkte ut första vändan, det var ju förra året. När man möter publiken och det är liksom, det är sån otroligt bra stämning. Och det är en blandning på publiken. Det är alltid från försäljningsdirektören till raggaren, till pensionären, till verkligen familj. Så har man insett så här att det är något med Ronny Ragge som sitter kvar. Och gensvaret har ju varit helt, helt otroligt faktiskt.
1: Ja.
0: Och då blir det roligt.
3: Ja, men det är härligt, hörni. Vad har ni för favoritlåt på nya turnén?
0: För mig, ja men jag har faktiskt två. Det får bli Sista Pöket med Gänget.
1: Jag är med på den.
3: Tack så mycket, hörni.

0: Sista pöket med gänget Ronny och Ragge är vi lyssnar till här i P4 Västernorrland som spelar i Sundsvall ikväll alltså. Ja, det har varit en sommar med, ska vi säga, minst sagt växlande väder. Ena dagen har vi solsken, den andra har vi hagel. Men hur har det här påverkat länets lantbrukare? Sandra Nordlund, du befinner dig just nu i Bjälsta, ska jag säga, söder om Örnsköldsvik. Vad gör du där?
1: Ja, nej men ska jag bara säga, Bjälsta ligger ju närheten av Bjästa, så det är inte helt fel ute.
0: Skönt.
1: Jag har ju tagit mig in i en laggård och jag står och kikar på ett gäng glada kor som äter. Och de äter och de äter. Och det är ju Marcus Tjäders kor. Kan du berätta, vad är det här för gräs?
2: Ja, men hej och välkommen. Först och främst. Ja, men det här, de står ju och kalasar på förra årets skörd nu. Det här är ju det sista fodret om, ja, utav förra årets skörd. Så att imorgon så är vi tanken att vi ska börja med årets skörd.
1: Och den stora frågan är, vi pratar ju om väder. Alltså precis innan vi gick i sändning här så var det lite blixtar och dunder från Sidensjö. Det regnar, det haglar ibland, sen är det sol men det är ganska varmt. Hur har sommaren varit här för er?
2: Ja, för min del har det ju varit fantastiskt bra. Alltså för grässkörden så har ju växt någonting så det bara knakar. Och det fortsätter ju också med det här varma väder vi har nu och nederbörden. Så att vi siktar nog på 3 skördar i alla fall i år.
1: Och det vi pratar om då, det är liksom höet, alltså vallen för kossorna framför allt. Men sen har du ju spannmål också. Hur ser prognosen ut för det?
2: Ja, men den har väl haft lite mer kämpigt i år. Det ser inte ut att bli samma mängd i alla fall som det har varit tidigare år. Så det blir ingen rekordskörd, blir det inte. Men den, än så länge står den. Men blir det åskura nu så då är risken att det lägger sig efter backen bara. Så det hoppas vi inte på. Ja.
1: Vi pratar skördar. Du har redan varit ute på 2 skördar av vall här. Och det var, du berättade att det blev som, du var nästan sent ute, även fast det var normal tid för dig att skörda.
2: Ja, men det var så. Tanken var väl att vi skulle dra igång där runt 9-10 juni i år. Men hux flux så var väl liksom prognosen att vi skulle ta det 1 juni. Och det var man väl inte riktigt beredd på. Vi höll ju på med ett vårbruk för fullt, så att ja, det var, jag var tyvärr lite för sen på det. Sen fick vi ju lite regn där, så att ja, vi halkade ju iväg nog så sent, så det, mängden var ju jättemycket, men kvaliteten kanske inte den bästa för min del. Men vissa var ju mer lyckligt lottad och mer beredd, så att de tog ju skörden i rätt tid, och det ser ju bra ut i alla fall på det viset, och mängdmässigt så har det blivit väldigt bra.
1: Och om man tänker fram mot hösten och höstsådd och så vidare, hur ser du som lantbrukare också? Jag pratade med ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund här i Västernorrland tidigare, Anton Örlund, och han pratar om, det finns väl en viss oro när det kommer till världsläget och hur det påverkar bensin, alltså bränslepriser, och är det en oro som du delar?
2: Ja, men det är det väl, alltså det är väl en oro, det är väl hela tiden oro med diesel just nu, va? Men följer man pressarna idag så är det väl lite konstigt att se, för att råvarupriserna, alltså på oljan, sjunker. Men det gör ju inte det på mackarna tyvärr. Så att det är någonting som inte riktigt stämmer här. Och ja, det är väl lite olyckligt.
1: Men vädret, det kan vi ju inte råda över. Men du hörde lite grann för den här skuren som vi nu står och tittar på. Ser du liksom med tillförsikt på just det den här sommaren?
2: Ja, men alltså i år har det väl varit, jag tror även alla som har haft semester tycker att det har varit bra. Och det tycker väl även vi bönder, i alla fall jag, att det har varit ett gynnsamt år. Bra med värme, och det har varit, regnet har kommit över rätt tid. Nu är det lite kämpigt, för vissa håller på att skörda fortfarande, ta sin andra skörd, och då vill man verkligen inte ha det här regnet. Heller åskan och blixtarna som vi har runt omkring oss just nu. Men det går i sidor, så säger jag, så att det är lugnt.
1: Ja, och med de orden och den dramatiska avslutningen så slänger tillbaka bollen till dig här, Niklas, från Bjälstagård. Och tack så jättemycket, Marcus Tjäder, alltså mjölkbonde i Bjälsta.
0: Väldigt, väldigt effektfullt med åskknallarna där när ni pratar vädret. Vilken otrolig timing. Det här är London Beat i P4 Västernorrland. Vi tonar ner regnet och åskan i Bjälsta och ger dig musik i P4.

Det är en trafikolycka på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger i höjd med Skoved. Och det är i riktning mot Sundsvall. Det är mycket köer som sträcker sig söderut och räddningstjänst arbetar på platsen. Alltså på E4 mellan Örnsköldsvik och Ullånger i höjd med Skoved. Sen så är det också på E4 men vid länsgränsen och fram till Södra Maj i riktning mot Sundsvall. Där är det stillastående fordon i höjd med Armsjön. Alltså på E4 i höjd med Armsjön, ett stillastående fordon som står ganska dåligt till där också.

0: I've been thinking about you, London Beat, hör du här i P4 Västernorrland. Vi strax ska få lite koll på nyhetsläget i Västernorrland.
1: För varje försvarsadvokat är detta den klassiska festfrågan. Hur kan vi försvara de värsta, de som alla hatar?
2: Och så kommer han in, Donald Trump, med vitt bandage på örat och näven höjd i luften.
3: I hela Sverige fick barn som inte åt upp sin mat höra: tänk på de svältande barnen i Afrika. Och nu stod ju ett av de där barnen där på Kullagatan i Helsingborg. Klart att man ville känna på den märkliga hårtexturen.
4: 58 världar och lika många berättelser. Ladda hem appen, Sveriges Radio.
5: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Mm, det är det som står på hemma hos dig. Kul att du är med oss. Det går också att lyssna direkt i appen Sveriges Radio. Nu så ska vi prata, eller vända oss tillbaka till Örnsköldsvik faktiskt. Det ska handla om dricksvattnet i Örnsköldsvik nu. Lisa Burman Grönlund, vår nyhetsredaktör.
6: Ja, och det har kommit nya besked där om vattnet. Nu går det återigen att använda dricksvattnet i Örnsköldsvik som vanligt. Det här meddelar MIVA. Det var i förra veckan som kokningsrekommendationer infördes efter vattenläckan som påverkade Örnsköldsviks centralort. Men efter provsvar går det nu att använda vattnet som vanligt igen. Enligt MIVA är det däremot en ny stor vattenläcka ute på Däckarsön i Örnsköldsvik som påverkar vattenleveransen i det området, vilket innebär ett minskat tryck eller att vattnet helt uteblir. Och det kan även påverka närliggande områden. Vattenläckan beräknas vara åtgärdad i morgon bitti. Och igår då var det dags för Modos hockeyskillar att kliva ut på isen igen efter sommaruppehållet. Och efter ett av säsongens nyförvärv, Brian Jon, har tagit sig från Colorado till Örnsköldsvik för att stärka Modos herrlag på backsidan. Och han tror att laget har stor potential kommande säsong.
7: I mean, we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone. And we're only going to get better as it goes on.
8: Ja, Brian Jon kommer från spel i Nordamerika där mindre rinkar är en faktor som gör spelet annorlunda. Jon tycker sig även se en mer kontrollerad spelstil här i Sverige. Men han tror att den kommer passa honom bra.
7: I mean, I think it's just kind of the extra, you know, 5 feet on each wall is going to take a little bit. Angles are going to be a little different. You know, I've seen some video and they've shown me some of the systems and stuff. And the style of play is a little different. It's a lot more controlled. I think that's kind of suits my game. So it'll just take a little bit to get used to.
8: Och att Örnsköldsvik är en riktig hockeystad, det har amerikanen inte kunnat missa. Och han har kommit hit för att vinna.
7: You can see by all the people out here that the city really cares about their hockey, and that's something that's really special to see. But yeah, other than that, that's kind of, I know that they expect to win, and that's kind of why I wanted to come here.
6: Brian Jon, alltså ny back i Modo Hockey, reporter var Sandra Nordlund.
0: Vädret den här eftermiddagen, jag hörde åska i Örnsköldsvik. Det är mest moln och lite tidvis regn, men också en hel del uppehåll och solglimtar. Det är varierat så det räcker till och med över idag. 14-19 grader, lite friska vindbjöd på i sydvästvinden också. Tittar man mot kvällen så ökar molnigheten på. Vi kan också få lite mer skurar ikväll. Men imorgon, sol som varvas med moln. Det här är Fool's Garden i P4 med Lemon Tree.

0: My Mind med Myra Granberg. Det är dags för Radiosporten nu tillsammans med Tova Strömberg som bland annat ska handla om en omdiskuterad fråga inom svensk idrott.
1: Något som det alltid snackas mycket om i svensk fotboll är domarnivån. Men nu vill Radiosportens expert Jon Persson se en stor och tydlig förändring.
2: Mer än någonsin skulle jag säga att vi behöver VAR som vi har i alla andra länder, men där vi ju i Sverige av någon anledning, kanske mest för att inte supportrarna på sina håll vill, vilket jag tycker är helt vansinnigt. Men det är klart att vi behöver VAR så att också domarna får den hjälp man får i andra länder. Sen håller jag också med om att man kan hantera VAR på ett bättre sätt än vad man gör ute i världen. Det blir ju också för mig en clinch i form av att supportrarna i många fall i alla fall väldigt tydligt emot VAR. Å andra sidan är det snarare så att man kommer med konspirationsteorier att den domaren är emot oss, den domaren är si, den domaren är så. Någonstans tycker jag att där behöver man ju sätta ner foten och bestämma sig. Okej, ändra vill vi ha VAR och då kommer det bli mer rätt. Eller så vill vi inte ha VAR och då kommer misstagen att bli fler och fler eftersom spelet alltid kommer bli snabbare, spelarna bättre och så vidare. Så för mig är ju lösningen ganska enkel. In med VAR så slipper vi den här typen av misstag.
1: Men supporterföreningen Gulliganerna som stöttar Elfsborg och dess ordförande Emily Hultin håller inte med.
3: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
4: Emily Hultin menar att just ovissheten är det som förstör. Att inte kunna veta om ett mål ska godkännas eller om det ska dömas bort på grund av exempelvis offside.
3: Vi såg ju bara i VM hur det gick till och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
4: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
3: Absolut. Vi har föreningsdemokrati i Sverige. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
1: Där hörde ni även reporter David Nyström. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och sen Finland imorgon. Nästa kvalfönster drar igång i november, men som värdnation i Sverige redan klart för mästerskapet. Men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
5: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match så går vi alltid för vinst.
1: Nu tillbaka till fotbollen.
6: Det är dags för de svenska klubbarna som är vidare i UEFA Conference League, alltså tredje nivån av Europa, att spela ikväll. Det är Rakov Chestova som är nästa utmaning för Hammarby. Vad ger du Bayern för chanser? Radiosportens expert Jon Persson.
2: Jag tror på Hammarby måste jag ändå säga. Det är klart att det är absolut inte lätt att åka till Polen och göra ett resultat där. Men Hammarby såklart i Europaspelet måste ju få någon form av fullträff i sitt spel och så. Men jag ger dem ändå en chans, absolut.
6: För IFK Göteborg som ju har klarat sig vidare efter att ha besegrat ut Levadia Tallinn. Nu väntar ett tufft motstånd för Blåvitt. Belgiska Gent på hemmaplan i det första mötet. Vad tror du om Blåvitts chanser?
2: Ett för tufft motstånd tror jag. Gent har vi ju sett en del gånger mot andra svenska lag här de sista åren. Och det där kommer bli allt för svårt för IFK Göteborg. Jag är ledsen att behöva meddela. Det är klart att de har en chans. Självklart är det så. Men jag tror att just att man ska kunna slå Gent med de spelare de har, med den truppen de har, det har jag faktiskt väldigt svårt att se.
1: Reporter där var Pontus Lind. Båda matcherna drar igång klockan 7 ikväll och du hör dem såklart i Sportextra, i P4 och appen Sveriges Radio.
0: Mm, det gör du såklart. Nu ska vi till trafikredaktionen och Sofia Ekström som har lite rapporter om trafikolyckan på E4 och att berätta om.
7: Ja, den var ju precis vid Docksta kan man säga, mellan Örnsköldsvik och Ullånger på E4. Och där så ska det nu vara avklarat, men det är fortfarande restköer i södergående riktning mot Sundsvall. Så att ja, det finns i alla fall en god prognos där. Sen har jag lite goda nyheter när det gäller vattnet i Örnsköldsviks centralort. Där är det numera inte längre kokningsrekommendation. Det kanske ni har nämnt tidigare, men det nämnde jag i morse och det kan ju vara bra att veta. Det har ju varit kokningsrekommendation i flera dagar. I övrigt ser det bra ut. Ser eller hör du någonting du vill tipsa oss om, så ring oss på trafiken på 020 999 444.
8: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4.
8: Sveriges Radio.
10: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Summer med Calvin Harris. Nu ska vi tillbaka till frågan om Googles planerade AI-center i Torsboda. Beskeden om partiernas ställningstaganden ramlar nu in ett efter ett. Susanne Hälsing, kan du sammanfatta läget?
1: Ja, det är ju de mindre partierna som har lämnat besked. Och vi kan kort sammanfatta läget. Vänsterpartiet säger tydligt nej. Centern, Sverigedemokraterna och Liberalerna ja. KD tycker att man ska återremittera frågan och vill att den ska avgöras då efter valet.
0: Men de större partierna då? Hur är det med dem?
1: Ja, när det gäller Socialdemokraterna och Moderaternas ställningstaganden, då får vi vänta. Och vi kan börja med att lyssna på Victoria Jansson, oppositionsråd för Moderaterna.
2: Vad Moderaterna kommer rösta om, det återkommer vi om. Vi är ett seriöst parti som inväntar beslutsunderlaget som nu förväntas kunna bli bredare och där man har fått med fler analyser. Och vi kommer väga dem gentemot varandra och sen återkomma.
0: Moderaterna väntar in mer underlag innan beslut, men Socialdemokraterna, har inte de redan bestämt sig?
1: Nej, så är faktiskt inte läget. Och det jag nu vet är att deras fullmäktige grupp träffas efter kommunstyrelsen på måndag för att diskutera frågan. Och vi kan lyssna på Lisa Tynnemark som är vice ordförande i kommunstyrelsen.
3: Vi är ju i grunden för en industrietablering i Torsboda, men det är ju samtidigt, det finns för- och nackdelar och det är en diskussion vi ska ha i vår fullmäktigegrupp. Men nu har vi ju inte, ärendet är inte klart, alla diskussioner är inte färdiga, de här informationsmötena har varit väldigt givande och blir ett inspel också i vår process.
1: Tror du att det kommer att vara en enig socialdemokratisk fullmäktigegrupp som röstar i frågan?
3: Det är min bild och min förhoppning.
1: Ja, så både Socialdemokraterna och Moderaterna inväntar de tjänstehandlingar som ska ligga till underlag innan man då fattar beslut.
0: Men när kommer då Sundsvall att fatta sitt beslut i kommunfullmäktige?
1: Ja, vi vet ju inte när det här fullmäktige kommer att hållas och det vet inte politikerna heller. Vi kan lyssna igen på Lisa Tynnemark, Socialdemokraterna.
3: Nu har vi ju Sundsvall valt att ställa om kommunstyrelsens möte på måndag till ett informationsmöte eftersom ärendet inte är färdigt. Så att vi behöver återkomma på frågan om vad det innebär för fullmäktige mötet den 17 augusti. Om det kan bli av enligt tidsplan eller behöver justeras.
0: Så det hänger egentligen på när handlingarna finns tillgängliga då?
1: Ja, och ännu är inte då kallelsen gjord till det här extra fullmäktige sammanträdet den 17 augusti. Och senast på måndag, 7 dagar i förväg, måste kallelsen gå ut till fullmäktige. Och innan dess fullmäktige får frågan så ska kommunstyrelsen ha tagit ställning. Och det mötet vet vi inte heller när det blir av. Men det kan bli redan nästa vecka om underlagen då är klara. Men det vet vi ju inte.
0: Men det här är ju Sundsvall, Timrå då?
1: Ja, i Timrå så är det lite enklare att sammanfatta. För där så har då Timråpartiet sagt nej. Och så har vi Vänsterpartiet som inte har bestämt sig. Men i övrigt kan vi säga att det är positiva tongångar i Timrå.
0: Tack så mycket. Reporter Susanne Hälsing.
4: P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.

0: Believe med Cher.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
3: Jaha, känner du till någon sån?
2: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
3: Ni var kompisar hela tiden?
2: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredligt.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Mm. Och nu Lisa Burman Grönlund, nyhetsredaktör. Efter de misstänkta sexuella övergreppen inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun så går nu kommunen ut på deras hemsida och bemöter de här händelserna.
4: Mm. Där då en hemtjänstanställd man i 45-årsåldern misstänks för våldtäkter på två brukare där han vid flera tillfällen ska ha lekt doktor och undersökt deras underliv. På kommunens hemsida skriver man nu att det framkommit brister i bakgrundskontroll vid rekryteringen och att de nu utreder vad som har hänt samt vidtar åtgärder för att säkerställa att det inte ska hända igen. Mannen har efter händelsen avskedats och händelserna är anmälda till både polisen och inspektionen för vård och omsorg.
0: Och så lite hockey, för igår var det dags för Modo Hockeys herrar att kliva in på isen igen efter sommaruppehållet. Det är tillsammans med damen också, ska vi säga.
4: Ja, och ett av säsongens nyförvärv är Brian June som tagit sig hela vägen från Colorado till Örnsköldsvik för att stärka Modos herrlag på backsidan. Och han tror att laget har stor potential inför kommande säsong.
5: I mean, we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone. And we're only going to get better as it goes on.
0: Nyheter från Ekot får alldeles strax här i P4 Västernorrland när klockan snår 4. När du vill kan ju du också ta del av innehållet från oss här på P4 Västernorrland i appen Sveriges Radio. Nu blir det Rolling Stones, In the Stars.

0: The Stars, Rolling Stones, Still Going Strong. Du hör dem här i P4 Västernorrland när vi nu går mot 16. Ja, alltså klockan gör det. Tiden blir 4 nu. Vi ska få Ekonyheter. Det är tillsammans med Christian Lönner. Här är senaste nytt från Ekot.
1: Först i Ekot om att Sverige och Brasilien stärker sina band. Under ett besök i huvudstaden Brasilia har utrikesminister Maria Malmer Stenegard skrivit under en handlingsplan mellan länderna, och samarbetet ska fördjupas på flera områden.
2: Det handlar om handel, försvar, innovation och klimat, men också brottsbekämpning.
3: Att samarbeta närmare när det gäller miljöbrott, som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift.
2: Sverige och Brasilien har redan sedan tidigare ett partnerskap kring försvarsmateriel. Nu är länderna överens om att samarbeta vidare för att sälja sina respektive flygplan.
3: Att hjälpas åt att främja försäljning av Gripen, men också av Brasiliens transportflygplan C-390.
2: Sara Heyman, Rio de Janeiro.
1: Ett senatutskott i USA har röstat för att hålla den tidigare chefen för den amerikanska smittskyddsmyndigheten Anthony Fauci ansvarig för trots mot kongressen. Omröstningen kommer efter att Fauci, som ledde landets covid-hantering, vägrade att svara på frågor under ett kongressförhör förra veckan. Nu planerar utskottet att skicka en rekommendation till justitiedepartementet om att åtala Fauci för kongresstrots. Moderaternas förslag om en vårdgaranti på 30 dagar möter både stöd och kritik från Läkarförbundet. I ett pressmeddelande välkomnar förbundet målet om kortare väntetider, men varnar för undanträngning i en redan pressad vård. Läkarförbundets ordförande efterlyser långsiktiga reformer, fler resurser och bred politisk samling för att stärka sjukvården. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Tack så mycket Christian. Vädret idag då, ja, det är molnigt och soligt om vartannat, skurar och åska. Vi har hört om åska bland annat i Örnsköldsviksområdet. Jag såg också att det var en del åska inåt landet under dagen. Kvällen ger oss ökad molnighet och efterhand också ett område med regnskurar.

0: Ambitions med Donkey Boy är det vi hör. Idag har vi ingen politikergäst, men däremot en sommargäst. Och idag är det ingen mindre än Ulla Sjöström, bostadsort Örnsköldsvik och grundare av Musikmakarna i Övik, yrkeshögskolan som fostrat musikmakare sedan 1998. Välkommen till oss, Ulla.
1: Tack så mycket.
0: Vi måste börja med det där med musikmakarna, tänker jag. Hur kom det sig egentligen att du startade det?
1: Ja, men det var så här att 1996 så kom ju regeringen på att vi måste ha någon sorts yrkeshögskola i Sverige. Så den kom då som en försöksutbildning som hette KY, kvalificerad yrkesutbildning. Och eftersom jag hade rest så väldigt mycket, det är ju mitt andra jobb som jag har hållit på med, resa runt världen, så kände jag bara att jag hade så otroligt mycket i huvudet som jag måste få ut och få hjälpa till med på något sätt. Så då skrev jag fram en utbildning redan på en gång med, som hette Turismakademin, och startade den 1997 då. Och sen gick det bara några månader, så kom det några till mig och sa att kan du inte skriva en utbildning till? Vad vill ni ha då, sa jag. Ja, du får göra vad du vill, bara den ligger i Övik. Den måste ligga i Övik.
0: Och då blev det Musikmakarna?
1: Då blev det Musikmakarna. Så det, då blev det 1998. Mm.
0: Det har ju fostrats musikmakare på den här skolan som idag är välkända låtskrivare och artister. Vi kan nämna några. Linnea Deb, Amanda Asa, Joy Deb, Chai Martin med flera. Du är ju en stor bidragande orsak till att Sverige är ett sånt musikexporterande land. Tänker du på det ibland, Ulla?
1: Ja, jag tror att vi tänker på det. Det är ju inte bara jag. Jag har ju en jättebra medarbetarstab runt mig för Musikmakarna, måste jag säga. Och vi gör ju det här tillsammans. Men det är klart att vi får ju höra det ofta, att vad vore svenska musikundret utan Musikmakarna? För det är ju vi som matar musikbranschen varje år, om man säger så, med nya talanger. Mm.
0: Du har ju fått pris för det här också. 2018 fick du regeringens hedersomnämnande för särskild betydelse för svensk musiks internationella framgångar. Du har fått medalj av kungen också, och det var bara för ett år sedan, i fjol. Hur är det att få sådana priser?
1: Ja, men det känns ju lite overkligt, och man blir ju både lite ödmjuk och lite generad faktiskt. Men jag tänker att jag brukar säga det till dem hemma här på skolan när jag kommer tillbaka med ett pris som det har hänt. Att den här är ju till oss allihopa. Jag ställer den på skolan, jag tar inte hem den. Det står på skolan, mina priser finns där i ett prisskåp, och det tillhör alla. Den enda som liksom är lite grann mera väldigt personligt inriktad är ju Dennis Popper Awards MVP, Most Valuable Person. Mm. Den är ju står ju på ingraverat att det är till mig. Den är lite svårare. Men de andra, de tycker jag verkligen att vi delar. Mm.
0: Under alla år då, det blir ju snart 30 år med Musikmakarna. Har du några höjdpunkter att plocka fram? Det här är ju världens svåraste fråga, inser jag.
1: Och vi har massor med höjdpunkter. När liksom folk kontaktar oss som vi aldrig har tänkt, som man bara kan drömma om. Verkligen, ja, då blir man ju glad och tacksam och tänker att det här är bra för skolan, det är bra för våra studerande, det är bra för Örnsköldsvik och för länet. Ja, så är det ju. Men egentligen är varje dag på utbildningen, tycker jag, en höjdpunkt. Mm.
0: Du är nyss hemkommen från Kosovo, och sen i Hillfestivalen, en musikfestival skapad av Dua Lipa och hennes pappa Dugi. Vi ska spela musik med Dua Lipa nu, som du har valt ut, Ulla. Vad blir det då?
1: Ja, jag valde när hon spelade på Albert Hall med en stor, stor symfoniorkester. För jag tycker den visar ju lite på det här med att man tänker att pop är så pop, och det är liksom en viss sättning av musik till och allting. Men det går att göra så mycket organiskt och blandat, och ja, blanda med symfoniorkester. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Och här kommer en av Dua Lipas stora fans i just den här tappningen, live from the Royal Albert Hall med symfoniorkester och hela gänget. Det låter Love Again.

0: Dua Lipa, Love Again, live från The Royal Albert Hall. Väldigt häftig version. Ulle Sjöström är vår sommargäst, grundare av Musikmakarna i Örnsköldsvik. Ulle, jag får nästan lite så här ståpäls som man brukar säga, med en sån här häftig liveupplevelse.
1: Det är vårt samarbete som vi engagerade i den här Sunny Hill Foundation.

0: Och om du inte då hade jobbat med det du gör och det du har gjort, vad hade det blivit då?
1: Risken är att jag hade gjort det du gör.
0: Journalist eller just radiojournalist?
1: Nej, jag tänkte just journalist skulle jag nog ha varit intresserad av. Jag är en sån där som funderar och skriver mycket och är nyfiken och nyhetsnyfiken och allt på en gång.
0: Nyfikenhet kommer man långt med, brukar jag tänka som journalist. Det är nästan en av de viktigaste egenskaperna. Men Ulla, du kommer ju inte från Västernorrland ursprungligen utan från vårt grannlän Västerbotten. Varför blev det Västernorrland?
1: Jag började här för att jag började läsa musik på Mellansils folkhögskola när jag var riktigt ung. Jag fick dispens att börja tidigare. Så att jag tänkte bli musiklärare, men sen insåg jag att det var inte det jag ville bli. Jag insåg det väldigt fort. Och då halkade jag så småningom in på det här resespåret som reseledare och arrangera resor och göra research och lägga upp resor. Och det var ju väldigt kul, så jag körde det länge, men det blev så till slut att jag hade sett så mycket så att jag orkade inte ta in mer.
0: Och då hamnade du i Västernorrland?
1: Då hade jag redan bosatt mig här för att läsa musik. Och så bodde jag kvar här och sen blev det ju helt enkelt så att jag startade den här turismakademin för att rensa huvudet, för att göra något med allt jag hade lärt mig ute i världen. Jag har ju som en helhetsbild av många, många länder och kulturer som trycker på.
0: Men vad skulle du säga är det bästa med Västernorrland då?
1: Det bästa med Västernorrland, det är ju faktiskt det här området, Höga kusten. Jag älskar den här småstaden som Örnsköldsvik. Jag älskar att vi blandar industri och kultur och att vi mer och mer förstår vikten av det. Och människorna och lagom långt från allting. Jag tycker att det här är en fantastisk plats att bo på.
0: Besöker du dina hemtrakter i Västerbotten någonting?
1: Jajamän, jag ska åka dit nästa vecka.
0: Ja, härligt. Men ja, det kommer in på en fråga som jag har här då. För det är ju lite kvar av sommaren och jag tänkte fråga vad du ska göra resten av den. Och bland annat innehåller det en resa till Västerbotten.
1: Det gör det. Sen måste jag läsa in lite nya rapporter och lagar och förordningar som har kommit också. Sånt tillhör ju också jobbet, att jag måste vara ajour. AI, det har nyss kommit en väldigt intressant dom i Tyskland som påverkar ju musikbranschen jättebra.
0: Ja, AI, det är ju verkligen någonting som ni blir, jag ska inte säga drabbade, men det påverkar er på de som vill skapa musik.
1: Det gör det, och då är det ännu viktigare att vi kanske jobbar mera organiskt och live, för att vi måste vara bättre än AI.
0: Och live är ju AI inte så bra på än.
1: Inte. Jag hoppas att de aldrig blir det heller.
0: Nej, det får jag hoppas. Men du, läser du någonting då förutom lagar och förordningar?
1: Jo, alltså när det är sommar och jag försöker vara ledig, då blajläser jag lite. Jag köper lite billiga pocketböcker, men det är deckare mestadels. Då läser jag spännande deckare. Nu såg jag Odysseus-filmen och då tänkte jag, man borde ju läsa Iliaden faktiskt, ta fram den ur bokhyllan. Men den är ju så svårläst, så jag vet inte om jag kommer att göra det.
0: Nej, det är ingen blajdeckare på pocket.
1: Nej, den är svår.
0: Men säkert intressant, om man nu tar sig tid och tar sig igenom det hela.
1: Ja.
0: Ulla, det har varit jättehärligt att ha dig som sommargäst hos oss. Vi skulle kunna prata mycket längre, känns det som. Jag har massor med fler frågor, men ja, som vanligt går ju tiden fort när man har roligt. Du, vad skulle du göra nu här närmast?
1: Här närmast så ska jag faktiskt åka och sätta mig på kontoret på skolan och catcha upp och jobba lite, eftersom jag kom från Kosovo bara igår natt.
0: Tack för att du var med, Ulla, och ha en fortsatt fin sommar.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar i P4 Västernorrland.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio. If I

0: Jolin Junis med Just a Fool. På vår Facebook-sida idag så frågar jag om du har träffat på en björn någon gång. För varje vår, sommar, höst, ja, då kommer ju rapporterna om björnmöten. Det var en bärplockare i Västerbotten som råkade illa ut när hon hamnade mellan en björnhona och hennes unge. Sandra, har du träffat på någon björn någon gång i verkligheten? Inte på någon typ av djurpark, gills?
1: Nej, alltså om Junsele djurpark inte räknas så då har jag inte det.
0: Nej, då har du inte det. Inte jag heller, men ibland men misstänker kanske att någon björn har upptäckt mig, men jag har inte upptäckt den.
1: Jag tror när man är i skogen alltså.
0: Jag menar det.
1: Någon gång måste man
0: ja,
1: ha sett
0: den. Ja, det är klart man gjort det. Rosmarie skriver, det var för 20 år sedan, vi skulle ut och plocka hjortron. Det här var i södra Västerbotten. Vi körde på en skogsbilväg och då såg vi något i en svacka som reste sig på bakbenen. Det var en björnunge. Den sprang in i skogen där vi också såg björnhonan. Sen dess har jag hört och sett björnspår och spillning, men inte sett någon björn då, sen dess. Var med och berätta du också. Gör det via vår Facebook-sida P4 Västernorrland, Sveriges Radio heter vi där. Det går också bra att skicka ett sms och berätta om ditt eventuella björnmöte. Då är adressen, eller adressen, telefonnumret 060 19 03 90. Strax så ska du få en koll på nyhetsflödet här i P4 Västernorrland. Då kommer vår nyhetsredaktör Lisa till oss. Men först blir det Gyllene Tider med juni, juli och augusti såklart. Sommarens alla månader.

0: Juni, juli och augusti med gyllene tider är det du lyssnar till här i P4 Västernorrland. Kul att du är med oss. Nu här närmast då ska det handla om de misstänkta våldtäkterna i hemtjänsten i Sundsvall. Lisa Burman Grönlund, nyhetsredaktör, du vet mer.
1: Kommunen bemöter nu händelserna på sin hemsida. Efter det misstänkta sexuella övergreppen inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun så går nu kommunen ut på deras hemsida och bemöter händelserna. Där en hemtjänstanställd man i 45-årsåldern i Sundsvall misstänks för våldtäkter på två brukare. Där han vid flera tillfällen ska ha lekt doktor och undersökt deras underliv. På hemsidan skriver kommunen att det framkommit brister i bakgrundskontrollen vid rekryteringen och att de nu utreder vad som har hänt samt vilka vi tar åtgärder för att säkerställa att det inte ska hända igen. Mannen är efter händelsen avskedad och händelserna är anmälda till både polisen och IVO. Och elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för en hackerattack. Dataintrånget inträffade natten till söndag och har gett obehörig tillgång till kundinformation. Och hackarna har bland annat fått tag i telefonnummer, födelsedatum och delar av kortnummer. Enligt Ride ska alla kundkonton vara berörda. Så avslutar vi med lite hockey. Igår var det dags för Modos hockeyherrar att kliva ut på isen igen efter sommaruppehållet. Och en av säsongens nyförvärv är Brian Jun som tagit sig från Colorado till Örnsköldsvik för att stärka Modos herrlag på backsidan. Och han tror att laget har stor potential kommande säsong.
2: I mean we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone. And we're only going to get better as it goes on.
3: Ja, Brian Jun kommer från spel i Nordamerika där mindre rinkar är en faktor som gör spelet annorlunda. Jun tycker sig även se en mer kontrollerad spelstil här i Sverige, men han tror att den kommer passa honom bra.
2: I mean, I think it's just kind of the extra, you know, 5 feet on each wall is going to take a little bit. Angles are going to be a little different. You know, I've seen some video and they've shown me some of the systems and stuff and the style of play is a little different. It's a lot more controlled. So, I mean, I think that's kind of suits my game, so it'll just take a little bit to get used to.
3: Och att Örnsköldsvik är en riktig hockeystad, det har amerikanen inte kunnat missa. Och han har kommit hit för att vinna.
2: You can see by all the people out here that the city really cares about their hockey, and that's something that's really special to see. But yeah, other than that, that's kind of, I know that they expect to win, and that's kind of why I wanted to come here.
1: Brian Jones, alltså, ny back i Modo Hockey, och reporter var Sandra Nordlund.
0: Vädret för sena eftermiddagen och kvällen. Molnigheten ökar på västerifrån efterhand passerat område med lite regnskurar. Imorgon får vi sol som varvas med passerande moln. Dagstemperatur 14-19 grader och en nordvästlig vind med friska till lokalt också hårda vindbyar.
4: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
5: Han är glad.
4: När han är barnvakt till lille Småtting.
5: Annan saga hemsk.
4: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
6: En ajabaja.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Piu Bella Cosa med Eros Ramazzotti. Om sisådär en timme, då är det dags för kvällspasset här i P4 den här eftermiddagen, kvällen med Adrian. Och ikväll vill han ha er hjälp att formulera en egen världsarvslista.
1: Ja, nu behöver jag er hjälp. För några dagar sedan presenterades UNESCOs nya knippe världsarv. Och även om ingen skugga ska falla över varken berget Olympos eller Alvar Aaltos byggnader, tycker jag att man nog kan ta ut svängarna lite mer. Så ikväll vill jag formulera kvällspassets världsarvslista. Vad ska stå på den? Ring in och nominera på 020 22 10 20 vet jag. Den där leriga fotbollsplanen där du vadade in 10 självmål innan du förstod vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Är det en låt, ett program, en dansbana eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv efter att ha sett totalt 22 miljoner smörknivar täljas och slipas? 020 22 10 20 är numret och jag står redo med ett kuvert adresserat direkt till UNESCOs högkvarter i Paris. Vi hörs!
0: Mm, det gör vi. Kvällspasset i P4, 17.35 startar det. Nu ska vi kolla till läget i trafiken. Vi börjar väl i Armsjön och en stillastående bil. Sofia Ekström på Trafikredaktionen.
2: Exakt, på E4-an i höjd med Armsjön, alltså det är mellan länsgränsen till Södra Maj, riktning mot Sundsvall. Står det en bil sedan ganska lång tid tillbaka, delvis i höger körfält och det är någon person på vägbanan också. Och det är lite svårt att passera just där, så att ta det försiktigt om du kör på E4 i höjd med Armsjön i riktning mot Sundsvall. I övrigt så är det lugnt i trafiken just nu. Inga större incidenter inrapporterade. Skulle det ändra sig, ring och tipsa oss så vi kan föra vidare det till alla trafikanter på 020 999 444.
0: Mm, jättebra nummer. Se till att ha det på speed dial, eller man brukar säga. Så du snabbt kan ringa om du ser något som andra behöver få veta om. Det här är Maja Ivarsson i P4 Västernorrland. Världen kommer snurra ändå. Du

Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson. Det ska bli nyheter här i P4 Västernorrland. Dagens Eko 4:15 alldeles strax. Men först lite musik med Miles Smith.

0: Stargazing med Miles Smith nu här i P4 Ekot.
1: Miljöpartiet vill ta emot fler flyktingar, hör Socialdemokraternas svar. Sverige kan lämna ut ryskt fartyg till Ukraina. Och så hör vi att sommaren hoppade över delar av fjällen.
2: Det gick direkt från vår till just höst.
1: Mer om vädret senare här i kvart i fem Ekot. Först om att Socialdemokraterna säger nej till kravet på ökad invandring. Beskedet kommer efter Ekots utfrågning av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén i P1 i morse.
3: Jag ska säga att vi klarar av att ta emot mer än vad vi gör idag. Men sen har vi EU-system då som reglerar det här.
4: Vi klarar av att ta emot fler än vi gör idag.
3: Ja, men jag vill återigen understryka detta, att EU nu har ett system som reglerar den här frågan om hur många som kommer till olika länder.
4: Så skulle det vara proportionerligt utifrån vår storlek i EU, så skulle det handla om ungefär 15 000 om man tittar på från förra året. Och där tycker du att vi kan vara ungefär?
3: Ja, vi ska följa det system som EU har satt upp.
1: Cecilia Schavar intervjuade Daniel Heldén i P1 i morse. Och så här reagerar Socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson Laven Redar på Heldéns besked idag.
5: Vårt besked är stram migration på EUs miniminivå framgent.
6: Men kommer den nivån som är idag, kommer den att kunna öka?
5: Som sagt, vi ska ligga på EUs miniminivå.
6: Och om de då kräver 15 000 personer per år, är det en rimlig nivå tycker du?
5: Som sagt, vi kommer inte att diskutera siffror, men det är en mycket stram migration som kommer att gälla framgent för att lyckas med integrationen.
6: Centerpartiet, ett annat möjligt samarbetsparti för Miljöpartiet efter valet, vill inte öka invandringen som Miljöpartiet. Rickard Nordin är Centerns klimat- och energipolitiska talesperson.
7: Vi måste fokusera mycket mer på integrationen av de som har kommit hit, stoppa tonårsutvisningar och annat, snarare kanske än att öka flyktingmottagandet i dagsläget.
6: Från Tidöpartierna kommer stark kritik mot Miljöpartiets krav på ökad invandring, bland annat från Sverigedemokraterna och Liberalerna. Elisabeth Svantesson är Moderaternas första vice ordförande.
8: Det var ju väldigt klara besked. Han vill tredubbla invandringen, han vill höja drivmedelspriserna och dessutom stoppa planen på ny kärnkraft. Och eftersom vi också vet att Magdalena Andersson har en viss ofta lägger sig plats, så att säga, för Miljöpartiet, så är det väl väldigt tydligt vad en rödgrön regering kommer att göra.
6: Miljöpartiet vill stoppa den ansökan som regeringen ställer till EU om att tillåta statligt stöd till företag som vill bygga ny kärnkraft. Det är något som Socialdemokraterna och Laven Redar inte vill lova att göra.
5: Vi är på det klara med att Sverige behöver mer billig el och då måste det byggas mer energi, kärnkraft och andra kraftslag.
6: Centerpartiet vill också, precis som Miljöpartiet, stoppa regeringens skrivelse till EU-kommissionen. Miljöpartiet får också nej från Socialdemokraterna på kravet att stoppa planerna om att sätta barn under 15 år i fängelse. Laven Redar igen.
5: Det lagförslag som regeringen nu lägger fram ställer vi oss bakom och vi kommer att utvärdera det efter 5 år. Så vi ställer oss bakom den lagstiftning och kommer att klubba igenom det nästa vecka.
1: Socialdemokraten Laven Redar, reporter här var Erik Ridderstolpe. Och hela utfrågningen och reaktioner på den av Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén finns i Sveriges Radio-appen. Sverige kommer kunna lämna över ett beslagtaget fraktfartyg ur den ryska skuggflottan till Ukraina. Det här står klart efter ett besked från Högsta domstolen.
9: Ja, det var i början av mars som fraktfartyget Kaffa bordades av svenska kustbevakningen utanför Trelleborg på väg mot Sankt Petersburg. Det här fartyget stod på Ukrainas sanktionslista och seglade enligt FNs fackorgan för sjöfart under falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i Högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogsflottan.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Hackare ska ha kommit över telefonnummer och delar av betalkortsnumren till kunderna. Totalt så rör det 4,5 miljoner konton i fyra länder, bland annat Sverige. Inflationen föll kraftigt i juli enligt siffror från Statistiska centralbyrån idag. En orsak är lägre energipriser. Men samtidigt så kan inflationen stiga när tillfälliga skattesänkningar och subventioner löper ut. Det säger Andreas Wallström som är prognoschef på Swedbank.
10: De här tillfälliga faktorerna, de klingar av så småningom.
11: Så vad leder det till?
10: Ja, det betyder ju helt enkelt att priserna kommer öka lite snabbare framöver än vad vi känner av just nu.
11: Lägre elpriser är en av anledningarna till att den genomsnittliga prisnivån sjönk från 0,7% i juni till 0,2% i juli enligt SCB:s preliminära siffror och måttet KPI. Även tillfälliga politiska åtgärder som sänkt skatt på drivmedel och subventionerade månadskort i kollektivtrafiken har hjälpt till att trycka ner inflationen. Men frågan är hur mycket den här låga siffran egentligen säger om vart inflationen är på väg, säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
12: Det här är förmodligen den lägsta noteringen eller bland de lägsta noteringarna vi kommer uppmäta. Inflationen kommer successivt bli högre.
11: Under hösten löper till exempel den första nedsättningen av drivmedelspriset ut.
12: Om de inte förlängs försvinner både den sänkta kollektivtrafikstaxan för månadskort och den ytterligare skattesänkningen för bränslen.
11: Riksbankens viktigaste inflationsmått, KPIF, ligger med sina 0,7% klart under målet på 2%.
1: Reporter var John Pira. Så till förslaget att förstatliga vården, ett förslag som stöds av flera partier. Forskare varnar för stora konsekvenser. Ekot har besökt Gävle sjukhus idag för att höra vad patienter och vårdanställda tycker om det här. Margareta Hermansson är patient på sjukhuset.
13: Förhoppningsvis, tänker jag då, skulle det vara bättre. Jag vet inte. Men rättvisare då, lika i alla regioner.
14: Patienter kommer och går i entréhallen på Gävle sjukhus som idag tillhör Region Gävleborg. Men får Kristdemokraterna som de vill kommer sjukhuset förstatligas. Läkaren Michaela Thalén som arbetar på sjukhuset tycker frågan är svår men att det är bra att den diskuteras.
15: Sjukvården är ju en av mina absolut viktigaste frågor självklart som arbetar inom vården. Jag har inget facit på hur man ska göra men jag tycker man ska utforska olika alternativ.
14: Men att flytta ansvaret för sjukvården till staten skulle få stora konsekvenser och innebära en risk för centralisering. Det säger statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet i Växjö.
16: Färre sjukhus med full akutverksamhet och förmodligen färre vårdcentraler. Så att den geografiska tillgängligheten kommer sannolikt bli sämre.
14: Han säger att mindre sjukhus som ligger nära ett sjukhus i en annan region löper störst risk att försvinna. Det har redan skett när landsting slagits ihop. Det är lättare för staten att göra stora besparingar och det är bara att titta på hur annan statlig verksamhet styrs.
16: Vi har sett domstolsväsendet när det gäller tingsrätterna. Där gjorde man en halvering av antalet tingsrätter under en 10-årsperiod. När det gäller Arbetsförmedlingen och Försäkringskassans organisation, de har också centraliserats.
1: Reporter Kristin Odén. Sverige och Brasilien ska fördjupa sitt samarbete på en rad områden, det står klart idag. Det handlar bland annat om försvarsområdet och brottsbekämpning. Vi har utrikesminister Maria Malmer Stenegard.
17: Det handlar bland annat om att samarbeta närmare när det gäller att bekämpa miljöbrott som vi ser är ett ökande problem där Brasilien har stora utmaningar med till exempel illegal gruvdrift. Men det är också en återkommande fråga i Europa och viktigt naturligtvis för den svenska regeringen.
1: Utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi fortsätter utrikes här i kvart i fem med Ekot. Och konstaterar att Myanmars militär dödar allt fler civila i flyganfall. Samtidigt så tas landets militärstödda president nu emot i grannlandet Thailand i ett försök att bryta Myanmars isolering.
18: Hotet kommer från luften. Stridsflygplan bombar byar och människor flyr för sina liv in i Myanmars djungler. Under första halvåret 2026 dödades minst 700 civila i strider i inbördeskriget i Myanmar enligt FN. De flesta är militärens flyganfall. Hela byar bränns ner och militären placerar ut allt fler landminor som dödar befolkningen på landsbygden. Bakgrunden till striderna är militärkuppen i februari 2021, då militären störtade Aung San Suu Kyis folkvalda regering. Fredliga protester slogs ner och motståndet övergick ett väpnat uppror. Sedan dess har Myanmar sjunkit allt djupare ner i ett inbördeskrig. Sedan militärkuppen 2021 har omkring 100 000 människor dödats och miljontals har drivits på flykt i landet. Under pågående inbördeskrig tas nu kuppledaren Min Aung Hlaing emot med röda mattan i Bangkok. Min Aung Hlaing är juntaledaren som är efterlyst av den internationella brottmålsdomstolen ICC i Haag för brott mot mänskligheten. Besöket i Thailand är ett försök att bryta Myanmars internationella isolering. Kina och Indien har redan erkänt den nya regeringen. Nu öppnar också Thailand dörren, trots att flera andra länder inom den sydostasiatiska samarbetsorganisationen ASEAN fortfarande vill hålla militärstyret på avstånd. Thailand säger att samtalen behövs för att hantera brottslighet och problemen längs den 240 mil långa gränsen. Men människorättsgrupper anklagar Thailand för att ge Min Aung Hlaing den legitimitet han hittills nekats i stora delar av omvärlden.
1: Rapporterade Peder Gustafsson. Skogsbränder breder årligen ut sig över dubbelt så stora ytor jämfört med för 20 år sedan enligt en ny rapport. Flera extremväder bidrar, säger klimatprofessorn Marko Rummukainen.
19: Det handlar om högre sommarvärme som sådan och att den ofta kommer tillsammans med torka. Dessutom om det också blir blötare vintrar och vårar, det kan ytterligare förvärra därför att då finns det mer biomassa som kan torka ut och bränna.
20: Ja, dubbelt så stora ytor av skog brinner årligen numera globalt sett jämfört med för 20 år sedan. Sett enbart till tropikerna omkring ekvatorn brinner årligen tre gånger så mycket som för 20 år sedan, uppger World Resources Institute. Det har bidragit till att världens stora skogsmattor som i Kanada, Ryssland och Brasilien har minskat med 15% sedan millennieskiftet. En yta ungefär lika stor som Mexikos enligt Global Nature Watch. Och ett oförutsägbarare väder försvårar brandbekämpningen.
19: Och det blir ännu värre om vindriktningen varierar mycket. Därför att då kan liksom brandfronten vara först där och sen där. Och man kanske har liksom brandmännen och kvinnor någon annanstans.
20: Men under samma period har bränderna i andra miljöer faktiskt blivit färre. Som i expanderande jordbrukslandskap, säger Marko Rummukainen.
19: I Afrika och delar av Asien så när mer mark används för jordbruk och boskap så det bryter upp ett tidigare sammanhängande landskap. Och då blir det svårare för en brand att sprida. Så där har man byggt bort en del av brandrisken och att branderna uppstår.
1: Marko Rummukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet. Reporter var Anders Wennersten. Nu blir det väder.
21: Nu har hösten kommit till fjällen, detta enligt SMHIs årstidskarta. Det gäller delar av fjällkedjan i både Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. Och det är ovanligt tidigt, säger meteorologen Max Lindberg Stoltz.
22: Just för fjällens del så brukar det väl komma någonstans i mitten på augusti som någon slags normaldatum. Och inte den första.
21: Hösten infaller efter att dygnsmedeltemperaturen varit under 10 grader, 5 dygn i sträck. I år räknas hösten ha anlänt den 1 augusti, vilket är det tidigaste datum som det enligt SMHIs definitioner kan bli höst.
22: Om man jämför med, om vi tar Stekenjokk till exempel, stationen vi har där, så måste vi gå hela vägen till 2017 för att ha en lika tidigt ankomstdatum som i år.
21: Och i vissa delar av fjällkedjan blev det aldrig sommar i år, säger Max Lindberg Stoltz.
22: Det har ju faktiskt varit så att sommaren inte alls har kommit till delar av fjällen utan att det gick direkt från vår till just höst.
1: Där ser man. Reportrar Anna Burén och Vilma Wikström på P4 Västerbotten. Frågan är vad det blir för väder då imorgon. Då får stora delar av landet sol varvat med en del moln. I delar av norra Norrland en del regn. 17-24 grader i söder, 7-15 plusgrader i norr. Ekot som producerades av Ola Henriksson och presenterades av Daniel Klar slutar nu på klockslaget 5.
0: Tack så mycket Daniel. Niklas Axelsson heter jag, P4 Västernorrland är det som står på i din radio. Har du träffat på en björn någon gång ute i skogen? Var med och berätta din björnhistoria. Gör det på vår Facebook-sida. P4 Västernorrland heter vi där. Eller ring 060 19 03 90.

0: Från och med Oskar Lindros. Vi ska uppdatera oss lite grann nyhetsläget. Lisa Burman Grönlund, nyhetsredaktör. Även Liberalerna i Sundsvall har nu enats om att säga ja till Googles köp av Torsboda Industripark.
1: Och Ina Lindström Skandevall, gruppledare för Liberalerna, säger att det är deras bedömning att det här är det bästa beslutet för Sundsvall. Enligt Liberalerna är det bättre att det händer något även om det hade hoppats på fler arbetstillfällen. Hittills är det bara Vänsterpartiet av partierna i Sundsvall som säger nej till försäljningen medan Kristdemokraterna vill yrka på en återremiss.
0: Och elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för en hackerattack.
1: Ja, dataintrånget inträffade natten till söndagen och har gett obehöriga tillgång till kundinformation. Och hackarna kan bland annat få tag i telefonnummer, födelsedatum och delar av kortnummer. Enligt Ride ska alla kundkonton vara berörda.
0: Och igår så gick Modo Hockeys lag på is, både damer och herrar, efter sommaruppehållet.
1: Ja, och en av säsongens nyförvärv, det är Brian Yoon som tagit sig hela vägen från Colorado till Örnsköldsvik för att stärka Modos herrlag på backsidan, och han tror att laget har stor potential kommande säsong.
2: I mean, we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone and we're only going to get better as it goes on.
0: Lite rostiga, ringrostiga, men det blir väl bättre allt eftersom, som han sa där, Brian Yoon, ett av nyförvärven i Modo Hockeys herrlag. Det här är Ella Langley, vi lyssnar till Houston, Texas.

0: Tjusen Texas med Ella Langley. Du hade inte sprungit på någon björn någon gång, Sandra?
1: Nej, inte än, ska
0: Nej.
1: Jag säga.
0: Nej, det kan ju hända.
1: Alltså, det kan ju det.
0: Någon gång när du är ute på en svampplockartur, så får vi hoppas att du inte stör på något vis, att de blir upprörda på dig. För det är väl den lilla risken som finns om man kommer mellan hona och ungar och så där, eller överraskar dem på något vis, som det skulle kunna bli en tråkig konfrontation. Övrigt så vill ju björnarna helst inte ha med oss människor att göra så mycket.
1: Nej, men precis, de är ju ganska blyga liksom.
0: Ja, blyga var ett bra ord. De är blyga.
1: Ja. Och det skulle ju ändå vara häftigt att få se en, men på håll. Mm. De är ju fina djur. Men,
0: väldigt fina.
1: Gärna några hundra meter eller mer.
0: Mm. Håller med dig där. Roland skriver, han har sett flera gånger, skriver på vår Facebook-sida. Har man en finsk spets som ska jaga fågel men tycker björn också är roliga, då blir det möten emellanåt. Och Roger skriver, som ung träffade jag på björn ofta. Det var på ganska nära håll, men jag blev aldrig rädd. Det var ju bra i alla fall, att han inte blev rädd, tänker jag. Ja. Vår reporter Sofie Jalkesten, hon var ju ute och träffade på Länsstyrelsens vilthandläggare Lars Wiklund i morse och pratade lite grann om hur ska man agera. Lite olika scenarion, att björnen är på sig eller så sättet när man ser den, hur ska man göra? Vi tar och lyssnar.
2: Om jag ser en björn på avstånd lufsa runt, vad gör jag då?
3: Ja, i det läget så behöver du nog inte göra någonting annat än att betrakta den. Om det är på avstånd så. Det, hålla sig på avstånd, det är väl den rekommendationen.
2: Och sen scenario nummer två. Vad gör jag om jag ser att björnen är arg? Den ställer sig på bakbenen, den stampar och ryter, men fortfarande på avstånd då. Vad gör jag då?
3: Ja, då har nog björnen talat om för dig att du är för nära och vill att... Då ska du försöka öka avståndet, att lugnt sakta försöka backa ur situationen. Prata lugnt, sansat och backa ur. Det har visat sig att det var en ganska bra strategi för att liksom... Björnen vill öka, att du ska öka avståndet. Det är någonting som gör att den vill inte att du ska vara i närheten. Om det är en hona med ungar eller... Den kanske vaktar ett byte. Eller nära tider på hösten om de ska gå i tider. Så att backa ur situationen i det läget.
2: Och scenario nummer tre... Om den här björnen nu går till attack, den springer mot mig full rulle, man fattar den, jag blir attackerad. Vad gör jag då?
3: Ja, det kan vara ett läge där du inte blir så att det behöver bli attackerad. För många gånger har det visat sig att de gör skenanfall också. Och det är klart, det kan ju upplevas väldigt otäckt att den på några meter bara vänder av. Då har björnen markerat backa mer, du ska härifrån. Men skulle det vara så illa, vilket är otroligt sällsynt att man blir då, alltså överfallen, då är ju rekommendationen att som vad jag förstod den här kvinnan i Lycksele gjorde nu, la sig ner och ja, ligger på mage, skydda huvud och nacke liksom, och är ganska orörlig. Då brukar det kunna gå bra, men det är klart man kan ju bli biten då. Men det är i det läget, vilket är väldigt sällsynt att det händer då.
2: Ja, och men om det här skulle hända då och jag försöker springa iväg, kan jag lura björnen på något sätt genom att kasta min svampkorg eller min jacka eller på något sätt?
3: Ja, att lägga ifrån sig någonting, ryggsäcken, svampkorgen, bärhinken eller vad det nu är, det är bra, men inte springa. Du springer inte ifrån en björn, och det skulle också kunna, det är ju ändå ett rovdjur, och det skulle kunna utlösa en instinkt att börja jaga liksom. Så det ska man springa, det är ingen idé att försöka tro att man kan springa från en björn, det går inte. Så att, men att lägga ifrån sig någonting, jackan eller någonting, och så backa, det kan vara en bra strategi.
2: Och du berättade för mig innan nu att man inte ska ha hunden lös, för det kan provocera, eller?
3: Ja, men just nu är det ju hundförbud fram till 20 augusti, eller 21 då. Man ska ju inte ha lösa hundar i skogen överhuvudtaget nu från 1 mars och framåt. Och en lös hund kan ju provocera en björn och bli rädd och komma tillbaka till ägaren. Och då har du en situation med en uppretad björn också. Så att så är det. Men alltså, de här olyckorna är ju som extremt sällsynt, att man har sån otur att man kommer för nära en björn. Och i det här fallet var det en hona med unge, och det är ju ett helt naturligt beteende hos en hona att försöka försvara sin avkomma. Det kan ju vara en älgko med små rödkalvar också, hon försvarar dem. Så att liksom, det är ändå en ganska unik händelse att du lyckas komma så nära och provocera en hon kanske kom emellan honan med unge, hade otur och honan var inte uppmärksam på att det var en människa där. Hon kanske kom hit i motvind. Det blåste kanske den dagen, jag vet inte. Mm. Så att hon, för de har en extremt bra hörsel och ett jättebra luktsinne, så att de har oftast koll på vart människorna är någonstans.
0: Mm. Lars Wiklund, vilthandläggare på Länsstyrelsen där, med lite goda tips. Inte försöka springa från björnen alltså, Sandra.
1: Nej.
0: Det har man ingenting för.
1: Jag ska ju inte gå ut och säga att det här är tips, men jag har en berättelse från en kompis vars morfar, det här är i Ryssland, och han var ju ofta ute i skogen och träffade på björn ibland, och enligt honom var det att hitta ett träd och så springa runt trädet och trötta ut björnen.
0: Undrar om det går.
1: Jag tror inte att det är rekommenderat.
0: Det är det alltså.
1: Jag var väldigt skeptisk.
0: Det måste ju ett ganska stort träd också.

0: komma i det läget att nu är det bara att lägga sig ner och hoppas på det bästa.
1: Ja, det är så fascinerande att man, ja, att man klarar av det. Mm.
0: Ja, som sagt, det vore fränt, kanske ordet, att få se en björn i verkligheten. Men gärna då på avstånd, känner nog jag också. Har du varit med om ett björnmöte? Berätta för oss, skicka ett sms 060-19-0390 eller skriv på vår Facebook-sida. Nu är det musik med Joakim Berg här i P4. Vi ska kolla till vädret strax också. En meteorolog från SMHI är med oss. Men nu först Jocke Berg med Blindgångare här i P4. God eftermiddag!

0: Blindgångar med Joakim Berg. Det har varit lite åska i Örnsköldsvik, hörde vi tidigare när vår reporter Sandra Nordlund var hälsade på hemma hos en bonde och pratade skörd där, hur den har varit i sommar. Då mullrade det på rejält. Men jag vet inte hur det är nu. Johan Wiksten, meteorolog på SMHI. Har åskan lämnat Västernorrland? Har du någon koll på det? Har du haft någon åskbevakning?
1: Ja, god eftermiddag. Jo, men det har jag, och det är någon sista knall här vid Höga kusten kvar, men i princip kan man väl säga att åskan har dött ut nu, och de här kraftiga skurarna som har hört ihop med den här åskan, de kommer ju också att dra vidare bort österut här, men det

0: Det finns lite rester kvar även över de inre delarna, så att man får väl ändå räkna med att resterande delen av den här dagen så är det lite skura som kommer att fortsätta att beröra oss.
1: Mm. Om vi tittar på imorgon då, fredag, blir det soligt och härligt eller vad har du delge oss för något?
0: Ja, men det blir faktiskt en tydlig stabilisering till imorgon. De här skurarna hör ihop med ett lågtryck som finns upp över Bottenviken, och det lågtrycket ska röra sig vidare bort österut över Finland imorgon, och istället så är det en högtrycksrygg som växer upp söderifrån över Skandinavien här lagom till veckoslutet. Så att redan imorgon bitti så är det väl uppsprucket molntäcke som gäller, och fram på dagen så är det en hel del sol att vänta. Kanske inte från en helt klarblå himmel, det är väl lite stackmoln på himlen, men rätt mycket sol i alla fall under eftermiddagen, och med solens hjälp så är vi väl och nosa på 20 graders sträcket vid kusten, i alla fall lite lägre i de inre delarna.
1: Mm. Men det ska blåsa lite ändå, såg jag.
0: Ja, det gör det, i och med att lågtrycket fortfarande ändå finns i vårt närområde och den här högtrycksryggen växer upp söderifrån, så blir det faktiskt lite småblåsigt här över mellersta Norrland imorgon. Så att vi har en västlig eller nordvästlig vind med friska eller till och med i kustbandet kanske hårda vindbyar under dagen imorgon. Men sen då när det här lågtrycket fortsätter vidare bort och ryggen växer in istället, så avtar vinden ganska markant under andra halvan av fredagen. Så att när vi blickar fram på lördagen så blir det en övervägande solig dag med temperatur omkring 20 grader och tämligen vindsvagt.
1: Ja, det låter härligt. Johan Wiksten, meteorolog på SMHI, tack för att du var med oss.
0: Tack själv.
2: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande, nu Ekonyheter.
1: Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Vänsterpartiet i Sävsjö återkallar hela sin kommunlista efter att flera kandidater visat sig vara olämpliga, rapporterar SVT Jönköping. Beskedet kommer efter Expressens avslöjande om vänsterpartister som hyllat terrorstämplade grupper. Moderaterna vill införa ett snabbspår till svenskt medborgarskap. Välintegrerade personer ska kunna bli medborgare efter 5 år istället för 8 år, säger migrationsminister Johan Forssell till DN. Det kan handla om företagande, snabb språkinlärning eller särskilda insatser för Sverige. Det var Ekot på en minut.
0: Ekonyheterna som du hittar precis när du vill i appen Sveriges Radio, eller så tar du bara och njuter av direktsändningen från P4 Västernorrland. Skulle jag rekommendera nu, för här blir musik med Sting, Englishman in New York, innan vi kollar till de lokala nyheterna.

0: Englishman in New York med Sting här i P4 Västernorrland. Och Googles eventuella etablering i Torsboda, ja, det ska du faktiskt handla mer om nu här i P4 Västernorrland. För det är tid för Lisa Burman, Grönlund och nyheterna.
1: Ja, och Liberalerna har nu enats i ett beslut om försäljningen. Även Liberalerna i Sundsvall har nu enats om att säga ja till Googles köp av Torsboda industripark. Vår bedömning är att det är det bästa beslutet för Sundsvall, ja det säger Ina Lindström Skandevall, gruppledare för Liberalerna. Enligt Liberalerna är det bättre att det händer något även om det hade hoppats på fler arbetstillfällen. Hittills är det bara Vänsterpartiet av partierna i Sundsvall som säger nej till försäljningen, medan Kristdemokraterna där vill yrka på en återremiss. Och elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för en hackerattack. Dataintrånget ska ha inträffat natten till söndagen och gett obehörig tillgång till kundinformation. Och hackarna kan bland annat få tag i telefonnummer, födelsedatum och delar av kortnummer. Enligt Ride ska alla kundkonton vara berörda. Så avslutar vi dagen med lite sport. Igår var det dags för Modo Hockeys herrar att kliva ut på isen igen efter sommaruppehållet. Och ett av säsongens nyförvärv är Brian June som tagit sig från Colorado till Örnsköldsvik för att stärka Modos herrlag på backsidan. Och han tror att laget har stor potential kommande säsong.
2: I mean we seem to be pretty fast and everyone seems pretty skilled. You know, it's day one of camp and I'm sure there was a little rust out here for everyone. And we're only going to get better as it goes on.
3: Ja, Brian June kommer från spel i Nordamerika där mindre rinkar är en faktor som gör spelet annorlunda. June tycker sig även se en mer kontrollerad spelstil här i Sverige, men han tror att den kommer passa honom bra.
2: I mean, I think it's just kind of the extra, you know, 5 feet on each wall is going to take a little bit. Angles are going to be a little different. You know, I've seen some video and they've shown me some of the systems and stuff. And the style of play is a little different. It's a lot more controlled. So, I mean, I think that's kind of suits my game. So it'll just take a little bit to get used to.
3: Och att Örnsköldsvik är en riktig hockeystad, det har amerikanen inte kunnat missa. Och han har kommit hit för att vinna.
2: You can see by all the people out here that the city really cares about their hockey, and that's something that's really special to see. But yeah, other than that, that's kind of, I know that they expect to win, and that's kind of why I wanted to come here.
1: Brian June, alltså ny back i Modo Hockey. Reporter var Sandra Nordlund.
0: Och vi ska vända blicken till trafikläget i Västernorrland. Det gör vi tillsammans med Sofia Ekström på Sveriges Radios trafikredaktion.
4: Tack så mycket. Jo, ja, vi ska till E4. Det är ju en stillastående bil där i höjd med Armsjön i riktning mot Sundsvall. Den har stått här ganska länge. Står dåligt till. Svårt att passera. Så ta försiktigt på E4 i höjd med Armsjön i riktning mot Sundsvall. I övrigt ser det bra ut i trafiken. Har jag missat någonting så ring och tipsa på telefonnummer 020 999 444.
0: Tack så mycket Sofia. Vad heter du? Sandra. Jag blir alldeles till mig här för jag kollar våra kommentarer gällande det här med björnmöten och då har precis Madeleine skrivit nu. Såg en björn för första gången i hela mitt liv idag.
5: Nej.
0: Skulle plocka kantareller. En bit in i skogen stod en björn cirka 15-20 meter ifrån mig. Jag vände på kracken och sprang. Jag blev livrädd.
5: Ja, det är först.
0: Det verkar ha gått bra i alla fall. Nu har du det på meritlistan, Madeleine, att du har sett en björn. Vi har också Tommy som skriver att det här är länge sedan, 40 år sedan ungefär, var han ute och sprang och stötte på en björn på cirka 30 meter. Den blev mer rädd än jag, för den drog. Och på den tiden då var det väldigt ovanligt att se björnar ute i skogen. Sådär. För 5 år sedan när vi åkte inlandsbanan så stannade tåget så vi kunde se 3-4 björnungar 5 meter utanför tågfönstret. Det här var då mellan Porjus och Gällivare. Och Roger berättar att han som ung träffade på björn ofta. Det var på nära håll, men jag blev faktiskt aldrig rädd. Så har jag fått ett sms också, Sandra. Det är Tore som berättar att han har sett och träffat på björnar många gånger under jakt. Har jagat men aldrig skjutit någon björn. Men väldigt ofta så har råkat komma så pass nära björnar. Det har också alltid gått bra. Skönt att vi bara fått historier om björnmöten där det har gått bra, tycker jag.
5: Ja, men precis. Det känns ändå betryggande. Det visar ju på att Wiklund hade rätt där från den styrelsen.
0: Det är väldigt ovanligt.
5: Väldigt ovanligt.
0: Ja. Och det är väldigt skönt. Nu ska det inte hända något ovanligt alls här i P4 Västernorrland, utan det är enligt ordinarie rutin kan man väl säga. Kvällspasset tar vid där vi rundar av, det vill säga nu. Imorgon 05.59 finns P4 Västernorrland på plats, men du når ju P4 Västernorrland precis när du vill också i appen Sveriges Radio. Sandra, vi hörs väl imorgon hoppas jag.
5: Ja, men det gör vi.
0: Här är kvällspasset. Tack.
6: God kväll på er och sommarvarmt välkomna till kvällspasset. I kväll med mig, Adrian Alebo Andersson. Och så här är det. I kväll har vi en stor uppgift framför oss. För några dagar sedan presenterades en hel bukett olika tillskott på UNESCOs världsarvslista. Och nu får bland annat det mytomspunna grekiska berget Olympos och finska Alvar Aaltos byggnader dela lista med Taj Mahal, Machu Picchu och kinesiska muren. Fint, absolut, välförtjänt, definitivt, men jag kan inte låta bli att tänka att man har spelat lite säkert här. Jag tycker nog att man kanske hade kunnat ta ut svängarna lite till. Så ikväll vill jag skapa någonting för UNESCO och inspireras av nästa gång man kallar till möte. Ikväll vill jag skapa kvällspassets världsarvslista. Och vad som ska upp på den, ja, det bestämmer du som lyssnar. Ring 020 22 10 20 och nominera ditt världsarv, vet jag. Den där leriga fotbollsplanen utanför Åkarp där du vadade in 10 självmål innan du förstod riktigt vilket lag du spelar för. Är det din nominering? Eller tycker du att Hasse Anderssons låtskatt borde få en plats på listan? Eller kanske Sara Larssons regnbågsfärgade delfiner? Eller är det dags att din gamle träslöjtslärare Örjan blir världsarv? Han som sett totalt 22 miljoner smörknivar av varierande kvalitet täljas och slipas i sin sal. Jag står här i studion med papper, med penna och som är ett kuvert adresserat till UNESCOs högkvarter i Paris. Och jag är mer än redo för era nomineringar. Och oavsett om de når hela vägen till UNESCOs världsarvslista eller inte, så kan jag lova att de för evigt kommer ha en plats på kvällspassets dito. Ring 020 22 10 20 och berätta vad du tycker förtjänar att bli världsarv. Och gör det nu, för nomineringstiden, ja, den är ju slut om bara en timme. Och ha nu inte för mycket respekt för ordet världsarv bara. Om du har en plats, en person eller, vad vet jag, kanske en rostig trotjänare till solstol som du tycker att världen borde hylla och borde veta mer om, ja, då är det dags att ringa. 020 22 10 20. Ring.

0: That's so true, Gracie Abrams, här i Kvällspasset, där vi ikväll skriver Kvällspassets världsarvslista tillsammans. Vad är inte, men borde verkligen vara ett världsarv? Ring in på 020 22 10 20 vet jag och nominera. Först in med sin nominering, ja det är du, Ronny, god kväll på dig.
1: Ja, god kväll.
0: Hallå där. Du, i vilken riktning borde UNESCO titta nästa gång de kallar till möte?
1: Ja, de är ju mycket för byggnader och sånt. Och vi har ju våra agtak här på Fårö framförallt och Gotland. Då, som, det finns ju bara här. För det är de på Skansen då förstås.
0: Då skriver jag upp det här. Agtaken på Fårö. Vill du berätta mer om vad det är som gör dem riktigt sådär unika?
1: Ja, det är väl i stort sett bara här de finns. Så att de är ju... vi lägger ju ett agtak varje år.
0: Mm.
1: Då, så att,
0: det är en tradition alltså?
1: Ja, precis. Ja. Och de har ju funnits i tusentals år eller så. Men, och de höll ju på att försvinna. Men 1966, det var 60-årsjubileum i år. Då var det en Erik V. Olsson som han var student i Uppsala.
0: Mm.
1: Och då var han med Gotlands Nation. Och då tog de kontakt med gamla farbröder här på Fårö. Och då började de en tradition med att lägga nytt agtak med hjälp av nationen i Uppsala. Då.
0: Men om du vill måla en liten bild för oss bara, hur ett agtak ser ut om man aldrig har stött på ett i verkliga livet?
1: Ja, det finns ju grästak och så. Det är ju ett halvgräs som växer i myrarna på... Ja, det är väl mest att det är kalkrika här på Gotland. Då. Och då slår man av den här agen och sen lägger man på det på taket. Då. Och det är ju ett hantverk såklart. Det är inte så många som klarar av det.
0: Såklart. Och så blir jag också jättenyfiken på den här traditionen. Det är alltså så att ni samlas då och lägger agtak tillsammans?
1: Ja, varje första lördagen i augusti varje år.
0: Och är det den lördagen har ju precis varit ju.
1: Ja, precis. I den första här var det. Och då fick vi ett nytt agtak faktiskt. På en byggnad som senast de la agtak där, det var 1973. Så det var 53 år gammalt det taket då.
0: Så himmelhärligt ju.
1: Och så hela tiden.
0: Ja, men finns det fler saker? Finns det kringaktiviteter kring agtaksläggningen när man väl kommer till traditionen på Fårö?
1: Ja, det är ju just det. Man träffas på morgonen med frukost och med ugnspannkaka, sill, potatis och kanske en snaps om man vill ha det.
0: Där
1: och sen åker man till taket och så börjar man, och det gäller ju, det är, jag tror det var 70 personer med i år som kom till frukosten.
0: Och nu Ronny, nu när du har berättat om den här traditionen lite mer öppet så här i radio, finns det ju en risk att ni blir kanske det tredubbla nästa år. Kan ni hantera det på Fårö?
1: Ja, vi får väl ha fler tak. För det är, många kan ju komma med liksom, men det är ju inte alla som, det gäller att hitta de som kan och få upp dem på taken. För det är viktigt att man gör rätt ifrån början framförallt.
0: Just det.
1: Så det,
0: ja. Det låter som en magisk tradition. Fantastiskt. Det är klart att det här ska upp på Kvällspassets världsarvslista. Tusen tack Ronny för att du ringde in.
1: Ja.
0: Underbart. Då har vi premiärbidraget här. Ha en jättefin kväll Ronny.
1: Ja, detsamma.
0: Hej,
1: tack,
0: hej.
1: Hej då.
2: Det här är P4.

0: Dancing on a sunny day, Benjamin Ingrosso här i kvällspasset där jag ställer frågan: om du fick bestämma, vad hade du då utsett till ett världsarv? Ring och berätta för mig på 020 22 10 20 så skriver jag upp det här på kvällspassets världsarvslista. Den hoppas jag ska bli lång innan den här kvällen är över. Det är min absoluta förhoppning. Vi har redan skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter. Det var Ronny som stod för dem. Stark start på precis alla sätt. Nu ska vi se hur listan fortsätter. God afton, bror!
1: Ja, god afton, god afton.
0: Bror, hur är det med dig ikväll?
1: Jo, det är bra.
0: Fantastiskt ju. Och du, vad är ett världsarv i din värld?
1: Surströmming.
0: Surströmming. Det krävdes bara ett ord. Varför tycker du att surströmming ska bli det här världsarvet?
1: Det är ju en gammal historisk svensk från... Hudiksvall och hela kusten där.
0: Ja.
1: De har ju gjort det här i flera hundra år, om inte tusen.
0: Så är det ju. Men berätta för mig ändå, bror. Nu pratar du med en vegetarian, så jag kommer vara ganska svårövertygad. Men varför borde man prova surströmming egentligen, om man aldrig har gjort det? Det är så himla svårsålt, tycker jag.
1: Ja, det är det, för det luktar inte gott.
0: Det är ju så. Då springer ju de flesta när man känner den doften.
1: Ja, precis. Ska man bli av med folk så då är det ju bara öppna burken så sticker alla. Men smaka på den.
0: Vad händer
1: så
0: då?
1: Då får du en helt annan bild.
0: Ta oss med på den smakresan. Ja, oj.
1: Ja, alltså då blir det bara, oj vad gott det är.
0: Då...
1: Det här smakar ju jättebra. Ja, det gör det.
0: Briljant.
1: Det vore liksom sött, salt. Alltså, det har allting.
0: Men är surströmming någonting man måste lära sig att tycka om? Alltså, tycker man om det första gången? Eller kommer man behöva vänja sig in lite?
1: Ja, det var en svår fråga.
0: Hur var det för dig?
1: Ja, jag gillade det från första gången.
0: Ja.
1: Jag var på en... sån här surströmmingsfest i Söderhamn för länge sedan, och då stänger de av hela stan och så var det surströmmingsfest då, och det luktar ju inte gott, men så sa smaka nu. Och jag smakade och jag sa, herregud, det är ju jättegott.
0: Och hur gammal var du då?
1: Vad var jag då? 17.
0: Ja.
1: 16-17.
0: Titta, och sen dess är du surströmmingsfrälst.
1: Ja, jag gillar surströmming. Nu är det ju dags för dig i september igen, så vi får väl se om det är, för då är det ju surströmmingspremiär i september.
0: Just det, och om man heter bror, hur laddar man upp inför en sån då?
1: Ja, jag får ju öppna den utomhusburken i en hink vatten.
0: Ja. Annars har du redan nu planer på hur det ska se ut, pyntat med gelanger, pyntat med
1: deodoranter
0: om man behöver det efteråt?
1: Nej, det blir nog bara för mig själv i så fall.
0: Men det kan vara festligt.
1: Men jag måste öppna den utomhus i en hink med vatten eller någonting sånt, för annars kommer ju grannarna att klaga utav helskotten.
0: Har det hänt? Det lät nästan lite självupplevt.
1: Nej, det har du faktiskt inte gjort, men jag måste ju ta det försiktigt.
0: Ja, det är klart. Har du några tips på hur man kan på något sätt hindra den här spridningen av doften om man inte vill doftförgifta hela kvarteret i alla fall?
1: Ja, men öppna burken i en hink med vatten.
0: Ja, det är det som är det bästa tipset helt enkelt.
1: Ja, eller rinnande vatten.
0: Ja.
1: Så att doften är inte god, men jag kan garantera att smaken är helt... Ja, det går inte att... Det är jättegott.
0: Äter du den bara som den är, eller har du den på någonting annat?
1: Nej, jag brukar göra... Det är olika. Jag kan göra en sån här... Vad heter det? Man rullar ihop.
0: Ja, en liten wrap?
1: Ja, typ. Ja. Eller då med potatis och... lök och lägger den på tallriken och bara äter. Det är lite olika.
0: Och vad är det om det man nu ska sådär ladda upp inför surströmmingspremiären, vad är det absolut festligaste sättet att konsumera surströmming på? Jag skriver upp här nämligen till UNESCO om de ska överväga surströmmingen som världsarv.
1: Ja, bror, vad skulle det kunna vara då?
0: Ja, precis. Ja, det är en klurig fråga ju.
1: Ja, det var lite klurig den där. Alltså, men
0: låt säga så här. Om det är så att du skulle ta surströmmingen med dig, kanske ha öppnat den i hinken vatten på hemmaplan, åka ner till Paris och presentera UNESCO med den här surströmmingen. Hur skulle du ha presenterat den då? Skulle du köpa din lilla rap?
1: Otroligt god. Ja, det hade jag gjort till dem en varsin. Och jag hade inte sagt vad det är som är i den.
0: Så får man uppleva själv.
1: Då får man uppleva det själv.
0: Fantastiskt. Bror.
1: Jag tror att de kommer att de flesta, jag tror det. De skulle gilla det.
0: Du har övertygat mig också. Jag tror de faller pladask där nere i Paris. Jag uppskattade hemskt mycket att du var med och gav ditt bidrag till vår världsarvslista här i kvällspasset. Tusen, tusen tack, bror.
1: Varsågod, varsågod.
0: Ha det bäst nu.
1: Va?
0: Ha det bäst.
1: Det är samma till dig också.

0: Like a Prayer, Madonna. Ikväll skriver vi kvällspassets världsarvslista, och vilken start vi har fått. Agtak från Fårö och surströmming skeppar vi ner till UNESCOs högkvarter i Paris. Ring 020-22-1020 om du vill fylla på den här listan. Och kom ihåg nu att man får skicka ner precis vad som helst i det här rummet. Precis vad som helst. Härnäst ska vi få en uppdatering med det senaste från sportlandskapet, signerad Tim Gashi.
1: Basket, damlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter ikväll. Härnäst väntar två träningslandskamper på hemmaplan mot Lettland ikväll klockan 7 och Finland i morgon, innan nästa kvalfönster drar igång i november. Som värdnation är Sverige redan klara för EM, men trots det har laget ännu inte lyckats vinna en enda match. Varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men det är något som landslagsstjärnan Klara Holm vill ändra på ikväll.
2: Väldigt viktigt. Det är ju alltid bra att vinna och få, speciellt från förra kvalfönstret också. Så vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match, så går vi alltid för vinst.
1: Kvällens Sportextra bjuder på de svenska fotbollslagen IFK Göteborg och Hammarby IF som kämpar för fortsatt Europaspel. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
3: Och Ekot börjar med att en man i Skellefteå har gripits och anhållits misstänkt för flera sexualbrott under sin tid som anställd i äldreomsorgen. Det rapporterar SVT Västerbotten. Anmälan gjordes av personal och det ska finnas flera målsäganden. Mannen nekar till brott. Elsparkcykelföretaget Ride har utsatts för ett omfattande dataintrång. Enligt bolaget är alla kundkonton berörda med läckta uppgifter som telefonnummer, mejladresser, födelsedatum och delar av betalkortsnummer. Totalt rör det sig om 4,5 miljoner konton i 4 länder, bland annat Sverige. I Örnsköldsvik går det nu att använda dricksvattnet som vanligt igen, rapporterar P4 Västernorrland. Det var förra veckan som en rekommendation om kokning infördes efter en vattenläcka som påverkade delar av stan. Det var Ekot med Emil Nylén Danielsson.
0: Och vips är det dags för mig, Adrian Alebo Andersson, att skriva vidare på kvällspassets världsarvslista. Eller ja, i ärlighetens namn så står ju jag mest för det administrativa här ikväll. Det är ju du som lyssnar och ringer in som faktiskt knåpar ihop själva listan. Min fråga till dig ikväll, det är: vad tycker du förtjänar att bli världsarv? Och om du har ett svar på den här frågan hade det varit så väldigt roligt om du ville ringa till mig och berätta på 020-22-1020. Eller så kan du mejla mig på kvallspasset@sr.se. Eller så hojtar du till oss i sociala medier. Möjligheterna är ju faktiskt oändliga här. Tycker du att receptet på din farmors månskenspudding borde förevigas med en världsarvsstämpel? Har du precis hittat din gamla dagbok och vill nominera en 10-årings kloka eller lite mer okloka tankar om livet? Eller bär din första lägenhet, du vet den där dåligt planerade på 22 kvadrat, så många historier om kreativ nudelkokning att världen förtjänar att veta? Ring in på 020-22-1020 så åker ditt världsarv upp på min lista. Om jag själv fick nominera vad jag ville i hela världen, då hade jag nog nominerat Melodifestivalen 2006. Ni vet, året Linda Bengtzing ljög så bra. Carola tog konceptet fläkt till nya höjder. Sonja Aldén av alla människor skrev The Poodles bidrag. Björn Kjellman frågade oss om vi älskade livet, och Electric Banana Band, av någon anledning uppbackad av bröderna Rongedal, lärde svenska folket att en kameleont är en blandning av kamel och dront. Om inte det är tillräckligt för att bli världsarv, då vet jag faktiskt inte vad. Vad eller vem ska bli världsarv enligt dig? Ring in och berätta på 020-22-1020.

0: Så heter låten som Keen levererar här i kvällspasset. Och här står jag och försöker formulera kvällspassets egen världsarvslista. Hittills har vi skrivit upp agtaken på Fårö med tillhörande festiviteter och surströmming med tillhörande doft. Och vad flyger upp som nästa grej på listan? Det vet ju bara du, Oscar. Hej på dig!
1: Hej!
0: Hallå där! Du, hur gammal är du?
1: Jag är 12 år.
0: Du är 12 år gammal och du tycker att någonting är så bra i världen att det ska bli världsarv.
1: Japp.
0: Vad är det för sak?
1: Ullevi.
0: Ullevi. Gamla eller nya?
1: Gamla.
0: Gamla Ullevi. Det ska bli världsarv enligt Oscar, 12 år. Vilket lag hejar du på?
1: IFK Göteborg.
0: IFK Göteborg, som ju du går och ser hur många gånger som helst, ser jag framför mig. Hur många gånger ser du IFK Göteborg på ett år, skulle du säga?
1: 4-5 gånger på plats, tror jag.
0: Ja, precis. Och resten av matcherna, då sitter du bänkad framför tvn, eller?
1: Det stämmer.
0: Är det till och med så att du, och det här måste jag säga eftersom jag jobbar på radio, lyssnar du på matcherna ibland också från Radiosporten?
1: I bilen brukar jag göra det.
0: Bra jobbat, Oscar! Vi hejar på dig! Oscar, varför är IFK Göteborg ditt lag? Varför är de så himla bra?
1: För att de är bäst.
0: För de är bara bäst?
1: Japp. Yep.
0: Men man kan ju heja på ÖIS eller man kan ju heja på GAIS. Det går ju precis lika bra, eller?
1: Nej, för IFK är bäst.
0: Ja, men varför? Alltså jag menar, ÖIS, de har ju fina färger. Det är ju rött och blått och härligt. Varför kan vi inte heja på dem?
1: Det var funkar inte så.
0: Nej, det funkar inte så. Jag förstår exakt hur du känner, Oscar. Verkligen. Men du, om det är så att Ullevi, gamla Ullevi, blir ett världsarv, då är det ju ofta jättemånga personer som kommer till de här världsarven. Det är liksom överflödas med folk som bara ska in och välla in. Har ni verkligen plats för det på gamla Ullevi? Finns det några platser kvar liksom varje match?
1: Säkert, annars får vi fixa något.
0: Ja, ni får bygga ut lite, eller?
1: Ja.
0: Ja, gud vad härligt. Vad tror du om säsongen nu? Det har ju gått lite knackigt, det får vi ju ändå vara ärliga med kanske. Men tror du att, IFK kan hämta hem det så här i slutet?
1: Hoppas det.
0: Ja. Alltså det gick ju jättebra förra året.
1: Ja.
0: Så egentligen är det ju inte jättemycket som har ändrats, eller hur?
1: Nej, inte jättemycket.
0: Precis.
1: Men vi hoppas på det bästa.
0: Vad tror du? Är det viktigast att komma bra till i tabellen? Eller är det viktigast att komma högre upp än ÖIS och GAIS?
1: Det är viktigare att komma högre än ÖIS och GAIS, tycker jag.
0: Ungefär exakt det jag trodde du skulle svara, Oscar. Du, tusen tack för ditt bidrag till den här listan. Jag är så oerhört tacksam för att du ville ringa in.
1: Ja.
0: Nu är det uppskrivet. Gamla Ullevi, det skickar vi ner till Paris så får de suga lite på den karamellen.
1: Bra.
0: Jag är säker på att det här kommer bli toppen, Oscar. Ha en jättefin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej.

0: Superlim och silvertejp, det kan ju bli ett världsarv om något. Molly Sandén och Miriam Bryant var det som inte tänkte på just den aspekten när de skrev den här låten. Det kan jag inte tänka mig i alla fall. Om du fick bestämma, du som lyssnar, vad hade du utsett till världsarv då? Ring in och berätta, vet jag. 020 22 10 20 är numret till mig. Och näste man med sin nominering i handen, ja, det är ju du, Micke.
1: Det är riktigt.
0: Åh, god kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad står det på den där lappen du vill lämna in till oss då? Vad vill du nominera för någonting?
1: ABBA.
0: ABBA, jag förstår dig, ja. Till 100%. Ja. Men vill du ändå berätta, ja, varför just du vill nominera ABBA?
1: Ja, i sann public service-anda så måste jag ju också tala om att det finns ju fler musikgrupper och artister. Så att har vi
0: finns
1: ju
0: så många, absolut. Ja, och jag uppskattar det väldigt mycket, Micke.
1: Men alltså det är ju i stort sett enligt väldigt många och enligt mig också det bästa som Sverige har producerat vad gäller musik. I alla fall det mest framgångsrika.
0: Ja, när blev du lite kär i ABBA som band?
1: Ja, 1973, ja, någonstans.
0: Det är ett år tidigare än väldigt många andra blev kära i ABBA.
1: Ja, alltså de var ju med, fast inte som ABBA då, i Melodifestivalen med Ringring, men de vann ju inte.
0: Nej, varför gjorde de inte det? Ja, frågar du, en som inte riktigt var med.
1: Ja du, varför gjorde de inte det? Det kan man verkligen fråga sig. Det var väl sådana som inte kunde musik antagligen som röstade fram det. Alltså jag har svårt att förstå det, jag vet vilka som vann, men det spelar mindre roll.
0: Ja, nej, men det gör ju det. Det är så märkligt med Melodifestivalen, för rätt låt brukar ju alltid vinna.
1: Ja, men i det här fallet så gjorde det tre.
0: Sen gick det ju ganska bra året efter, ska vi också slänga in.
1: Ja, men då kom de buller bara och dundra in med ordet och så var det färdigt sen.
0: Men du, Micke, om vi ska presentera ABBA lite, nu är det ju ingen som inte vet vilka ABBA är såklart, men om vi ändå ska skapa ett litet

spelet och även i vissa mottagningar och sådär. Men här har Hammarby fortfarande god kontroll att spela bollen på det centrala mittfältet. Det har spelat 16 minuter i solskenet i Polen. Det var 39 grader igår. Idag är det lite kyligare, men vi hoppas naturligtvis på en het match ändå. Det är 16 minuter spelat. 0-0 mellan Rakov och Hammarby.

0: Ellie King, X's and O's.
1: Vi följer det svenska damlandslaget i basket ikväll, träningsmatchen mot Lettland här på hemmaplan, och de laddar ju upp inför Europamästerskapet på hemmaplan 2027. Det har gått trögt, det har gått dåligt i de matcherna inför, men det ser bättre ut ikväll, än så länge i alla fall. Den andra perioden har precis börjat och Sverige leder med 19-12.
2: 20 minuter strax spelade i Göteborg mellan IFK Göteborg och Gent i Conference Leagues tredje kvalomgång. Första mötet utav två, ställningen är 0-0, och det har varit mycket mer IFK Göteborg under de senaste minuterna i den här matchen. Inledningsvis var det ju väldigt mycket av belgarna som höll till mest kring IFK Göteborgs straffområde, men nu känns det som att den här matchen har satt sig och att det är väl så mycket IFK Göteborg spelmässigt som belgiskt som det är Gent, som just nu kommer på högersidan genom Mattias Folker. Mattias Folkert, inlägg från hans sida rakt in i straffområdet, så IFK Göteborg spelar väldiga bekymmer att få undan den där bollen när den rullar runt lite grann i det egna straffområdet, men så småningom kommer den undan och så skickar Blåvitt långt uppåt mot Adam Breimark Wiberg på offensiv planhalva. Då är det en belgare som förkastar sig och nickar ut den där bollen över sidlinjen till ett inkast för IFK Göteborg.

0: Gent består av 5 stycken belgare, en spelare från Elfenbenskusten, en slovak, en senegales, en panaman och en engelsman. Det är de 11 spelarna som det här belgiska laget ställer på plan. Så det är ju tämligen internationellt, men ändå med en dominans av spelare ifrån hemlandet då, som det här belgiska laget. Och det är inga sådana där namn som man hoppar högt och tänker att ja, jösses, spelar han i Gent, när man läser igenom laguppställningen. Men ändå ett lag som ju, eftersom att de är här överhuvudtaget, får anses besitta ganska hög kvalitet. IFK då, på egen planhalva, håller på att bli farligt när Jörgen Hermansson släpper bollen mellan benen på sig själv på en bakåtpassning från Noah Tolf, men målvakt Viktor Andersson är med där bakom och får göra en liten sidledsförflyttning för att ta hand om den här bollen, så startar IFK Göteborg om från den egna backlinjen igen. Bollen hos Roxon Jeboa på högersidan. Han tar den uppåt emot mittlinjen, letar passningsalternativ, sticker en boll i djupled rakt på en Gent-spelare. Så istället är det då belgarna som vänder runt på mittbanan genom Flieger. Det Flieger som skickar bollen bakåt ner i den egna backlinjen, där engelsmannen Burgess, ny i Gent från Union Saint-Gillois inför den här säsongen, värvad under sommarfönstret. De har för övrigt 3 spelare i sin startuppställning. Nej, 4 faktiskt till och med, som har kommit här nu under sommaren, så att man satsar ju redan snabbt på de nya spelarna man har plockat in till laget. De är ju i försäsong fortfarande, den belgiska ligan börjar kommande helg, så att det är ju fortfarande försäsong på ett helt annat sätt för deras del än vad det är för IFK Göteborg, som ju avverkade halva allsvenskan häromdagen. Blåvitt med bollen på offensiv planhalva. Clemensen in från högersidan, snurrar bort. En belgare behåller bollen, sticker den inåt i djupled till Bergmark Wiberg. Han försöker trycka in den i straffområdet, vinner tillbaka den. Kolbein Tordarsson, näst IFK, är med bollen. Så skapar man tryck utanför straffområdet. Lägger ut åt vänster till Tobias Heinz som söker inlägg men inte tar något. Spelar istället bakåt till Kruse. Kruse till Roxon Jeboa som avancerar framåt. Lägger den vidare utåt höger till Jallow. Han får belgar emot sig och IFK kommer inte in där i straffområdet riktigt, utan får då backa ner skänt i mittlinjen där 12 så småningom har bollen. Vänder inåt banan, letar passningsalternativ och så går bollen bakåt till egen planhalva, så småningom till Jeboa som en bit in på den offensiva dito. Vänder runt, gör de blåvita, påhejade av mycket hemmapublik i den här matchen. Det är lite tomt på den ena kortsidan. Fin boll ifrån Heinz, men den går inte fram, utan istället så är det belgare, som i det här fallet är Folkert, som tar sig ur situationen och via vägen målvakten skickar en lång boll upp mot IFK Göteborgs planhalva som nickas framåt. Och så nickas Sam Larsson den vidare framåt, men då är Bergmark Wiberg inte där bollen kommer, utan istället landar bollen i nyporna hos den belgiska målvakten som heter Davy Roof. Vi har spelat 23 minuter, snart 24 i Göteborg. Det är 0-0 fortsatt mellan IFK Göteborg och belgiska Gent.
1: Här är Częstochowa. Det är Polen som gäller. Det är den tredje kvalomgången i IK-fotbollens UEFA Conference League. Även här, det är i polska 13:e största staden som det spelas Europa-fotboll. Det är Hammarby som är på besök här. Det står 0-0 efter 24 minuters spel. Där Hammarby nu är det laget som dominerar spelet allra mest mot detta Rakov, som ju för deras del, liksom till skillnad från den belgiska ligan, har varit igång i 2 veckor i alla fall. De har hunnit spela Rakov 2 seriematcher. Det har däremot slutat i förlust för det här laget, som slutade 4 den förgångna säsongen i den polska ligan. Så visst finns det fog kanske för att Hammarby har ganska goda chanser att kunna då åtminstone skäla med sig ett väldigt bra resultat ifrån den här matchen. Men nu är det i alla fall initiativ för hemmalaget. Spelet går på den högra kanten, inspelet i straffområdet. Slarvigt. Vem var den där bollen till, undrar den polska publiken, som är någonting i runda slänga 5000 till antalet, för det där spelet var alldeles missriktat och bollen in över kortsidan blev inspark för ett Hammarby. Vad finns det då för svenska kopplingar med detta Rakov? Jo, men på bänken i alla fall. Han har inte fått spela så där jättemycket den här säsongen hittills, och inte jättemycket den gångna heller. Det är Häckens gamla anfallstalang Isak Brusberg som valde för tidigare här i vintras, i januari, när han var bestämt att säga tack och adjö till Hisingsklubben, när han då valde att ansluta till Rakov. Men speltiden har varit lite så där. Vi får väl se om han kan komma in här i den andra halvleken, eller kanske innan dess Det avgör väl tränaren kanske. Även den gamla AIK-vänsterbacken i alla fall, Erik Otieno, även han är en del i detta Rakov som nu får se sig försvara. Hammarby med bolläge på den egna planhalvan. Mycket Hammarby utan att ha skapat några jättevassa målchanser i alla fall under de 26 minuter som spelats Europa-fotboll den här kvällen i Polen. Nu är spelet på den centrala delen fast på den egna försvarssidan. Ibrahim Fofana kan hitta en öppnande passning, gör det bra. Frank Junior Adjei, han har en ocean, han har ett hav att anfalla på. Driver upp den in centralt. Nahir Besara tar emot den ut på den vänstra kanten. Viktor Lind, här är han giftig. Den danske spelaren försöker ta den inåt. Vågar han skjuta? Svar nej. Hjälper av Besara igen via en täckande försvarare i det polska laget. Och det kommer att bli hörna för Hammarby. Hörna för Hammarby. Som har, när man väl liksom spelar igenom de här mittfältsblock som det polska Rakov har, så har man funnit ett par attraktiva, fina ytor för Hammarby som det känns som att kan man liksom hitta lite skärp och kvalitet i just de där momenten, så kommer det att kunna bli giftiga målchanser. Bland annat Fredrik Winter, mittförsvararen i Hammarby, har med sin precisionsstarka vänsterdoja hittat ett par öppnande passningar för sitt Hammarby. En varning har delats ut. Det är Noah Persson som har fått den i Hammarby efter en liten brysk tackling i början av matchen. Nu slår han hörnan, en kort variant. Hammarby kommer, vänsterskott, täckande försvarare som kör en hej, kommer hjälp med passning och rensar ut. Ny hörna för Hammarby som väntar i den 27:e matchminuten. Och vilken kort variant och inspelsförsöket från Viktor Lind. Det var liksom så här man undrat, menar verkligen det där? Och jag tror nästan den polska försvararen blev lika förvånad som Viktor Lind blev över det där missriktade inlägget. Så han bara rensade bort bollen i panik och skickade några bakom den egna kortsidan. Det kommer bli ny chans för inspel och hörna för Noah Persson. Noah Persson får se om han litar på Viktor Lind med en kort variant igen. Svaret blir nej. Här kommer det spelet in i straffområdet mot den första ytan. Det är en polsk spelare som nickar undan först. Fortfarande kvar i offensivt läge innan bara Rakko bara rensar undan med hjälp av alla skallar och ben och så fanns det där försvarande straffområdet. Det är spelat 27 och en halv minut i Polen den här Europakvällen. Det är fortsatt 0-0 mellan Rakko och Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång.
2: Vi kollar läget lite med något annat som har hänt kanske den här dagen, Tim.
3: Jo, Sverige fick under eftermiddagen en guldmedaljör i orientering då Viktor Svensk vann världscuptävlingen i Visibrod, Tjeckien. Vad som blev hans första världscupseger, det handlade om långdistans där Viktor Svensk knäckte den norska stjärnan Kasper Harlem Fosser. Viktor Svensk, som också hade sin bror med sig, Emil Svensk, som slutade topp 10, närmare bestämt sexa, slutade topp 10, gjorde också Axel Elmblad som tog sig till en nionde plats. Freja Järne blev bästa svensk på damsidan på en sjunde plats. Världscupstävlingen den fortsätter under helgen med medeldistans på lördag och så stafetten på söndag.
2: Nu blir det sport och politik.
4: En stor majoritet av riksdagspartierna öppnar nu upp för att legalisera pyroteknik på fotbollsläktarna. Vi har Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet.
5: Jag skulle gärna se att man testade pilotverksamheter, legal bengaltändning till exempel i samband med inmarschtifon och annat.
6: Där bör man då kunna hitta den typen av vägar framåt, hur man kan hitta något reglering eller ett system för att reglera det, vilket man ju lyckats med i andra länder.
7: Dagens system har ju inte löst situationen heller med otillåten pyroteknik. Så att vi tycker ju att man skulle införa systemet med säkra zoner för godkänd pyroteknik på svenska elitidrottsarenor. Alltså i linje med det som införts i Norge.
4: Ja, det är Norge som är förlagen när partier över hela den politiska skalan nu öppnar upp för att tillåta viss pyroteknik under strikta och kontrollerade former, precis som Norge införde 2024. Vi hör Liberalernas Malin Danielsson.
8: Vi ser ju att vi har haft ett förbud i 25 år tror jag det är, med pyroteknik på läktaren, och ändå så har vi pyroteknik på läktaren, så jag tror att vi behöver hitta ett annat sätt att hantera den på, och det kan ju vara att göra det lagligt med till exempel pyrotekniska zoner.
4: Socialdemokraternas Björn Wiechel tycker däremot att en legalisering vore att börja i fel ände. De vill först lösa den polariserade relationen mellan polis och supportrar.
9: Det vi vill ha, det är värna den här supporterkulturen som vi menar en styrka för fotbollen, men jobba på relationerna så att de blir tillitsfulla. Det är där det är. Om man säger att du tillåter bengaler, ja, då har du inte löst problemet med polariseringen.
2: Malin Rimfors, vår reporter här i det här inslaget som är en del av Radiosportens valgranskning nu när det närmar sig val här i Sverige. Tillbaka till fotbollen. Halvtimme spelad drygt på båda ställena, både för IFK Göteborg och Hammarby. Inga mål än. Per Karl, Göteborg hemma känns det som en ganska viktig start för Göteborg för mest resultat i Belgien, va?
0: Jo, så resonerar man ju normalt sett när det gäller Europa Cup fotboll, och det finns väl ingen anledning kanske att fundera i några andra banor heller när det gäller den här matchen, att det är viktigt för Blåvitt att få med sig ett hyggligt resultat i bortamatchen. Nu vet vi ju inte riktigt hur kännetecknande det är för det här belgiska laget att de faktiskt inte lyckades vinna vare sig på borta eller hemmaplan i den förra omgången mot Ukrains motstånd. Men som jag sa tidigare så är de ju, närmar de ju sig allt mer sin egen säsong, och det är väl, finns väl anledning att anta att de kommer att bli bättre allt eftersom veckorna går, och då är det väldigt viktigt för IFK Göteborg att få med sig ett resultat. Resultatet vi har just nu, det är 0-0, om jag inte sa det från början. Vi befinner oss i den 32 minuten. Det har varit rätt mycket skänt en stund, men just nu är bollen på skänts planhalva. Det är visserligen det belgiska laget som har den. De hade vad som kunde bli en möjlighet för en liten stund sen här när ett inlägg kom ifrån vänstersidan. Vi ska se vad som händer här först. Nej, nu är de av med bollen till IFK Göteborg, och så är det lite hit och dit med bollen på den IFK Göteborgs planhalva, och resulterar det så småningom blir ett inkast för Blåvitt nere vid sin egen hörnflagga. Jo, en boll inifrån vänster där IFK-målvakten Viktor Andersson valde att inte gå ut för att ta bollen med händerna, utan att istället gå ut och på något sätt försöka slida bort den där bollen på hockeyvis. Han lyckades ju med det. Bollen kom undan, situationen löste sig, men det kändes som att han inte riktigt var säker på vad han faktiskt gjorde i det där läget, och det kunde utan någon som helst tvekan har blivit farligt. De går ganska hårt fram, de här belgiska spelarna också. En varning utdelad till Gent, Ilarion Gore, som är från Elfenbenskusten och kom till laget förra säsongen. Har redan fått en varning, och det är rätt många IFK-spelare som faktiskt har legat ner vid olika tillfällen efter att ha blivit kapade utav belgarna, som vill ha den inställningen att använda sin fysik och på så sätt få med sig poängen från bortaplan. För jag misstänker att för deras del är det 0-0 vi har just nu i matchen ett väldigt bra resultat att ta med sig till returen på hemmaplan om en vecka. Inkast IFK vid mittlinjen att kastas av Noah Toff, som letar efter en lagkamrat som är Hermansson i backlinjen. Han spelar bollen hela vägen ner till den egna målvakten. Får så småningom tillbaka den utanför straffområdet igen. När solen faktiskt bryter igenom molnen lite grann i Göteborg. Lång boll kommer ifrån Noah Tolf uppåt att springa på för Bergmark Wiberg. Men då kommer målvakten Ruff ut ur sitt mål och tar hand om den där bollen utan några större svårigheter. 33 på klockan. Det är minuter i den första halvleken och inget av lagen har gjort mål. Lagen heter IFK Göteborg och Gent.
1: Det är samma tidställning och det är samma resultat i Polen. Då är det Rakow som är hemmalag, det är Hammarby som är bortalag. Det är också även här den tredje Conference League-kvalrundan. Det är ju en ligafas, det som förr kallades gruppspel, fast nu är det ett lite annat format på det här Europaspel. Både Europa League, Conference League och Champions League. Så det är ju hit alla lag strävar, i alla fall att kunna avancera ytterligare då, att kunna ta sig in i den där ligafasen. Det är ett Hammarby som har presterat inom ramen utan att ha skapat några jättemålchanser. Gjort en väldigt bra första halvlek mot ett tufft spelat motstånd i Polen den här kvällen. Så Hammarby har börjat starkt och kanske på poäng det bättre laget, även fast resultatställningen fortfarande är 0-0. Nu Rakow i alla fall, kanske lite för ovanlighetens skull, sätter de 34 minuter har spelat Europa-fotboll den här kvällen, som har bollen inne i havet, men det är väldigt, väldigt slarvigt. De landar bollen istället hos händerna på den assisterande tränaren Theodor Olsson, som är på coachar nu för Hammarby, med tanke på att Henrik Rydström antagligen då sitter på bänken och funderar på varför han tog på sig den här ljusblåa skjortan han hade på sig idag när det är så hiskeligt varmt i Polen. Alla som vet vad en ljusblå skjorta innebär, så ja, kanske kan vara jobbigt klädval av Henrik Rydström, vad vet jag i alla fall. Inkast för Rakow efter slarvigt Hammarby-spel, 35 minuter in i matchen. Spel på den högra kanten där man försöker hitta vägar framåt. Det är ett kompakt Hammarby som ligger under försvarsblocken, med framförallt Teki och Marcus Karlsson som blodiglar på spelarna i Rakow och tvingar då det polska laget att bara liksom börja om längre och längre hemåt på den egna planhalvan. Här kan man hitta en yta upp då. Centralt genombrott av Svarnas, den grekiska mittförsvararen som också är med sitt inkast på vänstra sidan. Det är ju ett Hammarby som sladdade lite i Allsvenskan, framförallt precis innan VM-uppehållet, då man tvingade, eller valde snarare kanske, att göra den där förändringen att säga tack och adjö till tränaren Kalle Karlsson, som ju tog över efter Kim Hellberg inför den här säsongen. Och så blev det liksom lite resultat som gick lite trögt och lite mot för Hammarby, och då valde man att rekrytera Henrik Rydström, som dessförinnan hade fått sparken från sin amerikanska fotbollsklubb. Så Henrik Rydström, känd som en många år i Kalmar som en mittfältsmotor på det där navet i den småländska klubben, som sen också blev en duktig tränare med många år i Malmö, nu alltså en del av den tränarstab där han basar över Hammarby, som såklart suktar efter att ta sig vidare här i Europa. Nu måste man istället fokusera på att försvara. Det gör man genom Fofana, som gör det bra, åtminstone så till den grad att han stoppar det anfallsförsöket på vänstra kanten för Rakov, men inte bättre för Hammarby sten att det blir inkast. Hemmapubliken som är i underläge jämfört med bortaklacken i Hammarby, som nu får följa liksom över 5500 åskådare. Ett Rakov som i ett kontrollerat spel bara liksom flyttar runt bollen. Matchbilden är ganska lik som den har varit de senaste minuterna. Rakov med bollinnehav, komplakta försvarsblock i Hammarby när den långlyran kommer ut på högerkanten. Här kan det chansen kanske komma för Jean Carlos i Rakov, som försöker operera högt upp på den offensiva planhalvan lite till höger. Ta hjälp av det centrala mittfältet, men Hammarby jättestark i sina positioner försvarsmässigt. Här kommer ett långskottförsök och det är lite halvgiftigt. Inte alls oävet. Retur ut från Bannerhand. Returen fortfarande kvar i offensivt straffområde. Här kommer en ny konstsparksförsök från Rakov. Men Bissa Kretan på sne från Marco Bolat. Inte riktigt av tillräckligt högt märke för att det skulle passera Bannerhand, målvakten. Men vilket giftigt skottförsök av Vladislav Kosherin, ukrainske mittfältspelaren för Rakov. Det var ett giftigt skott i det första som Vannerhamn bara liksom tvingades boxa bort i det där bekymmersamma läget. Det var andra räddningen av hög och viktig dignitet för Vannerhamn och Hammarby i den här matchen. Solen skiner i Polen. Matchen, ja, den är jämn. Den är liksom stekhet. 37 minuter spelat. 0-0. Rakov Hammarby.

0: Daryl Braithwaite, One Summer, vilken sommar det är, mestadels i Sverige här med det fina vädret. Sport Extra med fotboll strax till Göteborg, som har 0-0 mot Gent. Och sen också då med Hammarbys match mot Rakov, där också mållöst, mindre än 5 minuter kvar av den första halvveckan.
1: Vi följer också de svenska basketdamerna här ikväll som laddar inför EM på hemmaplan 2027. Har inte gått så bra i träningsmatcher och annat fram tills dess. Ikväll så möter de Lettland på hemmaplan. Det började bra, de ledde i första perioden, men nu i andra perioden, 10 minuter spelade, så har Lettland vänt på matchen. 35-32 till letterna.
0: Per Karl på plats i Göteborg. Göteborg då med Conference League-kval här. Vad är det för intresse? Är någon publik? Är något stöd? Något drag?
2: Jo, ja. Det är det klassiska draget. Det ser ut ungefär som det brukar göra på en vanlig IFK Göteborgs match. 0-0 står det för övrigt, ska vi säga. Det är skämt de spelar mot det. Det har gått 41 minuter, men det är helt fullt på den ändan som är IFK Göteborgs klacksektion. Däremot är det lite mera tomt mitt emot, där det synes mig finnas en liten belgisk hejaklack. De har åtminstone flaggor nerhängda som jag inte känner igen. Och de har nämligen blåvita flaggor de också, så det är lite svårt att fundera över det. Eller så svårt att identifiera det, men det är svarta tröjor idag i alla fall på det belgiska laget Gent, som just nu befinner sig i närheten av IFK Göteborgs straffområde. Ett jätteläge. Bollen in, en nick mot målräddning utav IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson, och så får IFK Göteborg skicka undan bollen till ett inkast för belgarna på högersidan, och så ligger det en belgisk spelare i Lovits straffområde, men han ligger inte längre nu utan han står upp. Och då kan domarna låta Gent kasta sitt inkast på högersidan. Det är den nyvärvade Mohamed Ngom som kastar. Gör det centralt till Delors på mittfältet, och han lägger den vidare utåt till vänster där portugisen Arojo skickar en inlägg in i straffområdet. Nytt tillfälle för belgarna att komma högst på den bollen. Får den inte mot IFK Göteborgs mål, men får den i närheten av detsamma, och då måste också en Jeboa som är back i IFK Göteborg nicka ut bollen över kortlinjen till en hörna för Gent, som just nu skruvar upp det lite grann och just nu skapar tryck. De är annars ganska på också. Det känns, det är mitt synintryck så här långt efter 43 minuter, att IFK-spelarna får mindre tid med sig med bollen än vad de brukar få i normala allsvenska fotbollsmatcher. Att pressen så att säga är högre och att är mera intensiv, och att det då blir mindre tid att hantera bollen för IFK Göteborg i uppspelsfas eller i anfallssituationer. Och dessutom är de så pass sluga belgarna, så att när det inte går vägen för dem så tar de ofta frisparkar i tidiga lägen. Frisparkar som kanske inte kostar så himla mycket för laget. Och det är ju självklart smart. Vergara var det, den nyvärvade panamanen Josue Vergara, som var uppe på nickade på den där situationen, men IFK-målvakten lyckades ju sätta stopp för det den gången. 44 minuten har vi i Göteborg, och vi har fortfarande 0-0 mellan Blåvitt och Gent.
3: Läget är exakt likadant i Polen. Där är det Hammarby som möter Rakov, alltså 44 minuter som är strax spelat. Och även 0-0 i Hammarbys, deras drömvärld då, att liksom IFK Göteborg att kunna nå ligafasen i UEFA Conference League även här den tredje kvalrundan. Det är ju varit ganska tydlig matchbild att man har liksom tillåtit varandra att ha bollinnehav i diverse sjok. Nu är Hammarbys tur att kunna få använda den där läderkulan att bestämma lite vad man vill göra med den samma, för det har varit så att båda lagen har liksom fallit tillbaka när man låter andra laget ha bollinnehavet. Teskfalli Tekki, en utav de där mittfältspelarna för Hammarby, får spela bollen ostört på det centrala mittfältet, tar hjälp av backlinjen Viktor Eriksson som har bollen till mittbackskollega Fredrik Winter, men den känsliga vänsterdojan som har varit lyckosam ett par gånger utan att det har resulterat i några direkta giftigheter senare. Nu suger han på bollen och funderar över vad klockan är egentligen. Där spelar han bollen till Viktor Eriksson i sidled som tar en löpning, och nu sätts de under hård press Hammarby, men löser de fint. Nahir Besara hjälper till, flyttar ner sig från sin offensiva position till den defensiva och hjälper till Hammarby att kunna spela. 45 minuter, det är matchuret, alldeles strax dags för tilläggstid. Det är Rakov mot Hammarby, fortsatt 0-0.
2: I Göteborg har precis skänt, tagit ledningen med ett mål mot noll. Jag vet inte om det ska vara någon vargranskning, men det förefaller vara godkänt. Det är väldigt mycket stök och bråk på arenan just nu, därför att efter att Hilarion går, killen från Elfenbenskusten, satte bollen i mål, så ställde sig skäntspelarna och firade i IFK Göteborgs straffområde väldigt nära IFK Göteborgs klack. Och det där ledde till att det blev kraftfulla skärmytslingar lagen emellan. Inte minst var Noah Tolf inne och vevade och skulle berätta för spelarna ifrån skänt att ni ska inte stå där alldeles framför våran klack och jubla. Och tränaren i skänt, han heter Richter Mill, han var över på IFK Göteborgs planhalva. Han var nästan inne hos Jocke Björklund i Blåvitts tekniska område när han på något sätt försökte påverka den där situationen, och det skall delas ut gula kort. Ett av dem går till Noah Tolf, det har jag förståelse för vad han var inne och vevade. Sen är frågan vem som får kortet i det belgiska laget. Jag undrar om inte det är mittfältaren Mathias Delors som är den som får gult kort. Men det är upprörda känslor på alla håll och kanter, och det är ledning 1-0 för skänt under alla som helst omständigheter. Hilarion Gaur heter han. Han kommer från Elfenbenskusten och han var den som vek in ifrån vänstersidan och så satte han bollen i mål, så att nu är så att säga dödläget brutet i den här matchen, och det är inte brutet på det sätt man kanske möjligtvis hade hoppats på. Och så blåser domaren direkt på 45 minuter och tycker att det får räcka att spela fotboll i den här första halvleken, och det kanske är vist att låta känslorna lugna ner sig, därför att det var smockan i luften mer eller mindre direkt efter att skänt hade tagit ledningen. Inte just för att skänt hade tagit ledningen, men för platsen på plan där de valde att fira. Jag tror åtminstone att det var det som retade upp IFK Göteborg-spelarna så väldigt mycket som det faktiskt gjorde. Det är 1-0 för skänt och det är paus på Gamla Ullevi.
0: Tack så länge Per Karl på plats i Göteborg då. Vi har också paus i Pontus Linds match där Hammarby spelar i Polen mot Rakow Częstochowa. Det står 0-0 efter 45 minuter. Hammarby och IFK Göteborg i Conference League-kval i den tredje divisionen i Europaspelet. Mjällby är fortfarande kvar i Champions League, den högsta divisionen. Och kvalet där förlorar dock första omgången mot Slovan Bratislava med 1-2. Vi ser hur det går. Vi kommer tillbaka till de andra halvlekarna förstås också.
1: Mm. Basketdamlandslagets uppladdning inför Europamästerskapet 2027 fortsätter. Härnäst så väntar två träningslandskamper på hemmaplan. Den mot Lettland som vi följer ikväll, där letterna leder med 37-34 i halvtid. Och så mot Finland i morgon. Innan nästa kvalfönster drar igång i november, och vi har träffat förbundskapten Kevin Taylor Lundgren.
4: Svenska damlandslaget i basket är mitt uppe i sommarens landslagssamling inför EM-kvalfönstret i november. Förbundskapten Kevin Taylor Lundgren har valt att kalla in en bruttotrupp på 24 spelare som delas upp på tre olika läger. Så här motiverar han beslutet.
5: Ett är att vi inte har tillgång till alla spelare under alla tre läger, så det byts lite av sig själv naturligt. Men sen har vi ett antal spelare på college, ett antal yngre spelare som vi vill se, och såg som ett bra tillfälle att dela upp dem lite beroende på när de kunde och se så många spelare som möjligt.
4: Det finns också en ung talang som imponerat lite extra på förbundskaptenen.
5: Jättekul att se Lourdes förra veckan i Litauen. Tyckte hon gjorde ett otroligt bra jobb. Generellt så är vi alltid väldigt, väldigt glada när vi känner att vi har någon ny spelare att ta upp i damlandslaget. Så att det är nog ingen speciell, men kanske en extra kärva till Lourdes som gjorde ett väldigt bra läge förra veckan.
4: Det senaste året har inte bara arbetet mot EM 2027 trappats upp. Även ledarstaben kring damlandslaget har genomgått förändringar. Tidigare bestod staben av 4 förbundscoacher, men när Luleå-tränaren Robin Edbom lämnade sitt uppdrag i höstas genomfördes en omorganisation. Kevin Taylor Lundgren utsågs till förbundskapten medan Irene Otamiri och Dennis Fil fick rollerna som assisterande tränare.
5: Nu, vi vill fortfarande ha ett väldigt inkluderande ledarskap. Vi självklart har jag fått titeln head coach, men Dennis och Ira är jätteviktiga delar i allting, och deras åsikter och allting ska värderas väldigt högt. Precis som alla ledare i vår stab med fystränare, läkare. Det är ett team som jobbar oavsett vems namn som står som head coach. Och det tycker jag att vi hade bra med tidigare också. Så stora förändringar tror jag inte har varit. Självklart blir det små, det blir alltid, och vi blir av med en av coacherna som är tidigare. Men det är viktigt att vi ses som ett coach och ledarstaben är lika mycket team som spelarna på golvet.
4: Som värdnation är Sverige direkt kvalificerat till EM 2027. Vägen dit har dock varit resultatmässigt tuff. Landslaget förlorade båda matcherna i det senaste kvalfönstret och har dessutom gått segerlöst genom sommarens två träningsmatcher. Känner du dig orolig?
5: Nej, inte alls. Det är sagt, vårt fokus är på EM. Tycker att vi, som sagt, vi har inte riktigt haft alla tillgängliga vid rätt tillfällen. Vi är ett land som behöver ha spelare tillgängliga. Så vi har inte så många seniorspelare. Även jag tycker det är kul att se att vi skapar en större och större seniorlandslagsgrupp av spelare. Och vi behöver tid, vi behöver se det som en lång resa nu fram till EM och vad som bäst är. Vi just nu är bara kolla framåt, hitta de saker som funkar, ta bort de saker som inte gör det och se till att vi är redo när vi har EM här sen.
1: Vår reporter Nike Bolmgren träffade landslagskapten Kevin Taylor Lundgren där, och när vi kommer tillbaka från låten så ska vi också träffa stjärnan Klara Holm.

0: Sara Larsson med senaste hiten Midnight Sun.
1: Ja, som värdnation är Sveriges basketdamer redan klara för EM 2027. Men trots det har laget alltså inte lyckats vinna en enda match, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men nu vill en viss stjärna ändra på det.
2: Basketdamernas stora stjärna Klara Holm har anslutit till sommarens landslagssamling inför höstens EM-kvalmatcher. Efter en period med tuffa resultat står nu en sak i fokus.
3: Vi vill ju komma tillbaka på vinnarspåret, oavsett om det är en träningsmatch eller en riktig match så går vi alltid för vinst.
2: Nästa uppgift väntar alltså i november då Sverige ställs mot Belgien i ett dubbelmöte i EM-kvalet. Inför det hoppas Klara Holm att laget ska ha tagit ytterligare kliv i sin utveckling.
3: Ja, bli mer disciplinerade i våra regler, offensivt och defensivt, och hitta ett bättre fokus och sen också bara spela ihop oss, tror jag.
2: Den 26-åriga garden är en av landslagets mest meriterade spelare. Till vardags lirar hon i spanska högsta ligan och skrev svensk baskethistoria i våras när hon utsågs till Euroleague Final Six All-Star 5. Med sina erfarenheter hoppas därför Klara Holm kunna bidra lite extra när Sverige bygger vidare mot EM 2027.
3: Ja, men jag tror att senaste åren har jag nog lärt mig mycket, eller hur pass viktigt då, som jag också pratade om innan, typ disciplin och fokus är. Och när man kommer upp på de högre nivåerna och de bättre ligorna så märks det så tydligt att det verkligen behövs. Och det kan göra så stor skillnad. Och jag tror att det kan vara väldigt viktig erfarenhet och kunna få med alla på att verkligen hålla alla ansvariga för det.
1: Reporter här, Nike Bolmgren. Ikväll mot Lettland i Fryshuset så har det väl gått helt okej att vända på den där negativa trenden. Basketdamerna ligger förvisso under, men de är endast en 3 poängare för att utjämna då när andra eller tredje perioden drar igång här alldeles strax.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: En mycket lyssningsvärd dokumentär som ni hittar i appen Sveriges Radio, Mo Farah, långdistanslöparen från Storbritannien. Och på söndag kommer ett nytt dokumentär, en ny dokumentär. Patrik Åhman har gjort en ny dokumentär för Sveriges Radio och Radiosporten. Emma Grens regnbågsfärgade naglar kommer det handla om. Men det kommer på sånt. Hörrni, vi har fotboll. Vi har andra halvvecka som väntar. Göteborg, Belgica Gent i Conference League-kvalet står 0-1. Och Hammarby har 0-0 borta mot polska Rakov Częstochowa. Snart dags för de andra halvveckan.

0: Love in Exile. Det här är Charlie Puth tillsammans med yacht-rock-legendarerna Michael McDonald och Kenny Loggins. Innan fotbollen och de andra halvlekarna så ska vi ut och simma en stund.
1: Europamästerskap i Paris närmar sig för det svenska simlandslaget och yngst i truppen är den lovande Helsingborgstalangen Ludvig Bartolek som hoppas fortsätta sin starka utveckling på den internationella scenen.
2: Men just nu känns det ju väldigt kul. Alltså, jag är väldigt taggad på att få åka till Paris. Det ska bli kul att få tävla och så. Och sen så får jag även simma en del grejer. Jag får simma 100-200 fritt individuellt och 100 fjäril. Så att fullspäckat schema, ska bli jättekul att få testa formen igen.
1: Det började skrivas om 17-åringen inför kortbane-EM i Lublin i vintras där han gjorde sin seniormästerskapsdebut och satte dessutom svenskt juniorrekord på 200 meter frisim. Men framgångarna har fortsatt under året. I april slog Ludvig Bartolek svenskt juniorrekord på 100 meter fjärilsim under Swim Open i Stockholm. Samma tävlingshelg simmade han även under kvalgränsen till sommarens EM i Paris på 200 meter frisim och säkrade därmed sin mästerskapsplats. När han själv blickar tillbaka på det senaste året lyfter han fram den nya träningsformen som en av nycklarna bakom framstegen och de många personliga rekord som följt.
2: Som simning, jag simmar 200 meter. Då är det kanske det vanliga att man simmar 4-5 000 meter per pass. Men något vi har börjat göra, speciellt många i Helsingborg, det är att vi kör lite längre för att bygga en bättre aerob kapacitet. Så ända sedan jag började ettan har jag börjat köra med volym under de här de lättare perioderna där jag inte ska formtoppa.
1: Sommaren har hittills varit intensiv med både SM och junior-EM på programmet. Därifrån tar han med sig värdefulla erfarenheter, men också en stark revanschlust inför de kommande loppen, speciellt i 200 meter frisim.
2: Ja, med lite spänning och nervositet inför junior-EM så gick det inte riktigt som jag hade tänkt. Så det är någonting jag är väldigt taggad på att få simma på EM, 200 frisim.
1: Just nervositeten är något som Ludvig fortsätter att kämpa med. Men det hindrar inte honom från att jaga nästa nivå.
2: Ja, alltså jag har väl haft problem med det mentala alltså under en längre period. Alltså jag har ofta satt mycket press på mig själv. Alltså även när det bara var tävling inom Sverige. Men det är liksom så här, jag har försökt jobba med mentala coacher, men jag har inte riktigt hittat något sätt som funkar. Så det är väl bara att ju mer jag utsatt mig för den så att säga, pressen eller nervositeten har jag blivit bättre på att hantera den.
1: Nu väntar alltså EM i Paris och där hoppas han kunna bjuda på snabba tider tillsammans med landslaget.
2: Personligen så skulle jag väl vilja persa på tvåan fritt och gå ner mot juniorrekordet som är, jag tror är drygt en sekund under mitt personliga rekord just nu. Så det hoppas jag, det är speciellt tvåan jag hoppas ska kunna gå bra. Sen alltså hela laget eller truppen, då är det väl en del lagkapsfinaler, speciellt på grabbsidan. Vi har ett rätt bra lag för 4x200 fri som vi inte haft på väldigt länge. Sen vet man aldrig. Sara ligger ju rätt bra till så att kanske blir någon guldmedalj där. Så det blir väldigt kul.
0: Sim-EM i Paris börjar på måndag den 10 augusti. Då är Ludvig Bartolek, 17-årige simtalangen, en utav de svenska deltagarna i den där truppen. Nike Bolmgren, reporter.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Här är polska, tjänst och showa. Det är UEFA Conference League-fotboll. Det är Rakow mot Hammarby. Det spelar i andra halvleken 3 minuter in i den samma. Det är hörna för Bayern. På den vänstra sidan, lagkaptenen Nahir Besara ska slå in den. In i den första ytan. Han får, det var på golfspråk kanske, kolla den socket. Felträff fastnar på första försvarsspelare i Rakow. Och sen efterföljande bollen som Vien Hammarby försvarar ner över kortsidan. Och så blir det inspark för hemmalaget. Det polska laget som inlett den inhemska säsongen. 2 matcher in i den samma med 2 förluster. Jag tyckte det syntes kanske lite i den första halvleken att det var ett litet försiktigt spel från båda håll, förvisso ska nämnas, för Hammarby som är uppe mitt i den halva allsvenska säsongen och ligger 2 i den samma. Så sen om det var kanske att det var något formmässigt eller om det var någon taktisk medvetenhet är lite oklart, men så är läget i alla fall. Rakow i alla fall med den bästa målchansen i den första halvleken, en nick från nära håll. Makusz, den polska anfallaren, tvingade den Hammarby-målvakten vann han till en svår avancerad räddning från nära håll. Ett viktigt skede i matchens inledning för Hammarby i det läget att det fortfarande då står 0-0. Nu är det spel på den vänstra kanten i anfallsriktning för Rakov, men slarvigt i bollbehandlingen och den landar istället i ett inkast för Hammarby precis på mittlinjen. Vi har ju svensk bekanting på bänkposition i Rakov. Häckenanfallare den förr i alla fall, Isak Brusberg, som anslöt till Rakov i vintras. Har inte fått spela så där hiskligt många minuter den här säsongen, varken i Europaspelet eller i det som har varit de två inledande matcherna i serien för Rakov. Hammarby bolläge, centralt mittfältsläge. Marcus Karlsson med bollen, klistrad vid foten, försöker väggpassa med lagkompis på små ytor och tajta bekymmer blir det. Och det är istället Rakov som kan etablera bollinnehav nere hos målvakten Trevlovski. Trevlovski försöker med en lång, längre passning, misslyckas, och det är bollbytare fotboll just nu. Nu är Hammarby åter i kommando. Här kan man försöka väggspela sig igenom, misslyckas, eller snarare att passningen inte har den där precisionen som önskas. Och det där bolltrillandet är igång igen. 5 meter upp på den offensiva planhalvan tillhörande vitklädda Hammarby, dagen till ära, som ju här den andra halvleken då kommer att anfalla ner mot Hammarbyklacken. 500 personer har rest kanske från söder för att stötta Hammarby i den här Europa Conference League-fotbollen. Väggspel på vänsterkanten. Hammarby försöker trinna ner i straffområdet. Via en täckande försvarare kommer bli hörna för Bayern. Den andra här den andra halvleken. Där Hammarby då kanske genom kaptenen Nahir Besara igen ska slå in den i straffområdet. Kanske Hammarbyarna naturligtvis hoppas att han ska vara mer lyckosam i den där träffen än vad han var vid hörnsparken för ett litet tag sedan. Lite stackmoln här och där. Den polska kvällen där ju värmen har varit en stor snackis inför. 36 grader var igår när Hammarby kom till Polen inför den här matchen. Nahir Besara nu då. Kan han ha lite värme i tillslaget? Sätter in i straffområdet. Skottlägger Hammarby! Tätt över. Det är Frank Junior Ajay som skickar på sig en tjongspark. Men en bit över och det är alltjämt mållöst. 0-0 mellan Rakov och Hammarby. 52 minuter spelat i den första matchen i den tredje kvalomgången i UEFA Conference League.
5: I Göteborg leder Gentti mot IFK Göteborg. Samma turnering, samma nivå med 1-0. Det har gått 5 minuter lite drygt av den andra halvleken. Och det är IFK Göteborg som har skapat den andra halvlekens största möjlighet. Men fick inte dra fördel av Adam Bergmark Wibergs bollerövring precis på väg in i straffområdet som kunde skapat ett jätteläge, eftersom att domaren tyckte att IFK-spelaren gick för hårt fram med sin belgiske motståndare och gav istället en frispark för Gent, som just nu håller till utanför IFK Göteborgs straffområde men blir av med bollen. Roxon Jeboa spelar den snett bakåt till lagkamrat som har svårt att få undan bollen, och så blir det istället för ett bra, eller istället för en boll som lyfts upp mot offensiv planhalva för IFK Göteborgs räkning, så blir det ett inkast ganska långt nere på den egna planhalvan i höjd med straffområdet, ungefär att kastas av Alexander Yellow. Det är upp till IFK Göteborg att försöka öka trycket mot det belgiska laget och försöka göra ett mål och komma tillbaka i den här matchen, därför att 0-1 underläge är ju inget sånt där drömresultat direkt att åka till en bortamatch med i Europacup-spel, även om ju bortamålsregeln sedan ett antal år tillbaka är borta. Kastad boll framåt för IFK Göteborg, landar i backlinjen hos engelske mittbacken Christian Burgess. Han sticker bollen framåt och så är det en skarvning ifrån Vergara, den nya från Panama. Men han skarvar den på en yta där det inte finns någon skämtspelare, utan istället så är det IFK Göteborg som startar spel ifrån den egna backlinjen. Bollen hos Noah Tolf i vänsterbacksposition. Han väljer att vända inåt istället för att slå långboll. Sätter bra fart uppåt emot mittlinjen. Får så småningom tillbaka bollen i en jättefin löpning ifrån Tolf. Och så kommer bollen vidare inåt till Kolbein Tordarsson som är på gränsen till straffområdet. Skjuter i nästa lägeskott igen från IFK Göteborg. Sam Larsson, men lite övermod där, kanske en meter eller två utanför straffområdet av Larsson, som skickar iväg ett skott som går ganska rejält över målet hos målvakten. Jag undrar om inte Sam Larsson egentligen hade haft tid på sig att göra något mer av den bollen när han fick returen ifrån Tordarssons skott en liten bit utanför straffområdet. Kanske att han inte hade behövt klippa till omedelbart utan att tänka efter. Slarvigt spel av Schent leder till att IFK Göteborg nästan återerövrar bollen direkt utanför offensivt straffområde, men istället är det Schent som får upp bollen på offensiv planhalva. Men Yellow kommer emellan och bryter för IFK Göteborg, men Blåvitt tappar bollen lika fort igen nu till Thiago Arujo, portugisen i Schent, som kommer längs vänstersidan och inte får bollen förbi täckande IFK Göteborg-spelare i det fallet som är Clemensen, utan ut till en hörna för belgarna. En hörna som ska komma i den 54:e matchminuten och den ska komma ifrån vänster. 1-0 leder de med, alltså målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark av Ilarion Gore ifrån Elfenbenskusten. Nu hörna Schent alltså i den 54:e minuten. Kommer ifrån vänster, kommer att bli utåtskruvad eftersom att han läggs med vänster fot, landar på Schentspelares fot, men han har ingen kontroll i läget utan den far ut på läktaren bakom blåvittmålet. Det är ledning för belgarna med ett mål mot noll mot IFK Göteborg.
6: Vi följer också damlandslaget i basket som laddar upp inför EM 2027 på hemmaplan. Ikväll möter de Lettland i en träningsmatch. I paus så var de en trepoängare från lika resultat. Den ledningen för letterna har utökats lite grann. Nu är de 4 poäng ifrån. Lettland leder 51-46 i den tredje perioden. 9 minuter spelade i den.
0: Vi välkomnar Emil Nylén Danielsson från Ekoredaktionen med senaste nytt.
7: Som börjar i Ukraina, där en ambulans som tillhör den svenska hjälporganisationen Operation Aid träffats av en rysk drönare i staden Cherson. Händelsen inträffade när 2 ur teamet som består av ukrainare åkte ut på ett akutlarm. Ambulansen var utrustad med ett larmsystem och teamet upptäckte att de förföljdes av en drönare. Ingen av dem kom till skada i attacken. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i överenskommelsen med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Kristersson säger nu att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
8: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
9: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
7: Rapporterade Mikael Funke. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. Och jämfört med förra året rörde sig om en minskning med 15%. Enligt polisen är en av anledningarna bakom minskningen att de har blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor.
3: Radiosporten med internationell fotboll.
4: Från Czestochowa, det är Europa fotboll. Det är Rakov som spelar på hemmaplan. De möter Hammarby, det är UEFA Conference League-fotboll som gäller. Det är den tredje kvalomgången i den här tredje nivån av Europa-turnering. Det är spelat 58 minuter, fortsatt 0-0. Rakov nu i vänsteranfall. Här har de inte varit egentligen på hela den andra halvleken. Hammarby har börjat den andra akten väldigt bra. Och även starkare det här försvarsarbetet och tvinga fram ett inkast ungefär i mittplan för Rakov som... En bekant till mig beskrev det, Rakov, det är ju polska motsvarigheten till Örgryte med sina rödblåa tröjor. Nu spelar de på det centrala mittfältet i backläge. De har en hel ganska stor, åtminstone den är välfylld, den där läktaren. Arenan är inte jättestor, men det är där man anfaller på den vänstra sidan i alla fall. 9 minuter spelat, spel på mittplan i backläge för Rakov går från det centrala läget ut på den vänstra sidan. Kan man få loss ett anfall, men Hammarby är väldigt, väldigt stark i försvarsarbetet och tillåter inte Rakov under några som helst omständigheter att bygga något form av anfallsspel. Samtidigt som det är rejäla smällar, ordentlig pyroteknik på den där läckta sektion som tillåter Rakov. Och då är frågan egentligen hur länge den armenske domaren inom UEFAs alla regelverk och former tillåter spelet att gå vidare. Än så länge fortsätter spelet i alla fall. För nu anfaller han Hammarby på den vänstra kanten. Viktor Lind mot Hammarby kortsidan. Han når inte den där bollen, utan istället är det brasilianska Jean Carlos som når bollen. Juan Carlos, en häftig historia där. Var en lovande brasiliansk talanggång i tiden. Ungdomsproffs i Real Madrid och nu spelar han alltså då i Rakov. Där vinner han bollen mot Hammarby försvarsläget. Även stark i den andra situationen. Hammarby försöker vinna bollen tillbaka på mittplanen. Men ojustheter i försvarsläget.

0: Bollen av Besara, kanske var Karlsson inte riktigt med på den där passningen. Lite mer än timmen spelad. Det har inte varit ett enda mål den här kvällen än så länge i Polen. Det är 0-0 mellan Rakko och Hammarby.
1: Inte riktigt timmen spelad i Göteborg, där IFK Göteborg tar emot belgiska Gent i Conference League-kvalet, och det är 1-0 ledning för belgarna. Målet gjort med första halvvekens sista spark, och det var inledningsvis rätt bra attacklusta från IFK Göteborgs sida i den här andra halvveken i 5-6 minuter, men det blev liksom inget av det, och nu känns det återigen som att Gent nog faktiskt har tagit över greppet om det här, även om IFK Göteborg återerövrar bollen där genom Kolbein Torda. Larsson spelar runt en egen backlinje. Den hamnar så småningom hos Jallow, som tar fart in på offensiv planhalva men väljer att inte gå utan vänder tillbaka istället. Spelar den ner i backlinjen till Jörgen Hellmansson. Han rakt fram i djupled där Kruse spelar den till Jortur igen, som tar fart framåt, lägger ut den på vänsterkanten till Noah Tolf, men Tolf stoppas också upp av att det är väldigt många belgare hemåt. De står väl samlade i positioner på sin egen planhalva just nu, vilket gör att IFK Göteborg får gå bakåt. Bollen så småningom hos Clemensen, som inte kommer förbi sin belgare utan istället faller. Kan bli en kontring, tre belgiska spelare mot fyra IFK Göteborgs försvarare. Roxon Djeboa sätter fart hemåt och lyckas störa Araujo i det belgiska laget så pass mycket så att Arojos inlägg blir ganska harmlöst rakt i nyporna på IFK Göteborgs målvakt Viktor Andersson. Blåvitt igen då från egen planhalva, spelar bollen framåt mot Sam Larsson som går förbi sin belgare i första läget, rycker framåt mot straffområdet, lägger ut bollen till vänster till Heinz. Heinz med höger foten skjuter, bollen plockas ner av målvakten, och så blir det en lite lurig situation där vid bortre stolpen där en IFK-spelare är framme. Det är väl Clemensen för att stöta in den där bollen, men publiken buar, IFK-spelaren ligger ner i det egna straffområdet och domaren är framme och tittar till honom och förmår honom att resa sig. Så är det återigen käftsligt då mellan ett par spelare i det belgiska laget och IFK Göteborg-spelare. Målvakten har hur som helst tagit hand om den där bollen och ska göra inspark så småningom, och domaren verkar inte ha några andra åsikter heller. Jag vet inte om det skulle varit någon vargranskning möjligtvis. IFK-klacken tycker att Clemensen var det väl som kom där vid bortre stolpen, blev nedgjord av målvakten och aldrig fick möjligheten att utnyttja den där chansen han fick. Men domaren tycker annorlunda och det ska bli inspark för Gent. Eller är det möjligtvis en vargranskning? Domaren står still som en vicekorporal precis utanför straffområdet. Precis, väldigt rak i ryggen är han, den bosniske domaren. Belgarna står och väntar på att de ska få sätta bollen i spel. Publiken buar. Det sägs ingenting på några skärmar eller någonting sånt om att det är en vargranskning som pågår. Men det var nog så. Nu är det nu som helst slut och belgarna sätter bollen i spel igen vid det egna straffområdet, skickar bollen upp mot IFK Göteborgs planhalva där blåvitt försvaret kan ta hand om bollen och skicka den bakåt ner till egen målvakt istället. 0-0, nej 0-0 har vi inte alls det. Det hade varit positivt med IFK Göteborgs ögon. 0-1 har vi i ledning för Gent efter 64 spelade minuter.
2: Hos Per Karl i Göteborg, Pontus Lind tittar på Rakov Tjenstochova mot Hammarby, står 0-0. Det här är Conference League-kval alltså. Vi har ju också Mjällby kvar i Champions League-kvalet. Och när vi kommer till de här internationella nivåerna för den svenska lagen, då kommer det som Per var inne på här, VAR och den möjligheten att kolla domsluten. En fråga kring VAR, ja, det är också hett här hemma.
3: Inför VAR i fotbollsallsvenskan. Det var utspelet från Radiosportens expert Jon Persson. Ett utspel som Elfsborgs supporterförening Gulliganerna och dess ordförande Emily Hultin reagerar starkt på.
4: Det fina med allsvenskan är att vi inte har det. Det kommer folk nu från många länder runt om i Europa som kommer och ser på allsvensk fotboll för att vi inte har VAR som förstör fotbollen. De här pauserna och allt är helt förödande och det dödar allt, skulle jag säga.
3: Vad är det som förstör och dödar allt?
4: Nej, men känslorna. Visst, när en domare kan döma offside lite sent även utan VAR. Och man blir besviken, men att varje gång

0: behöva vara orolig för minsta lilla som händer. Alltså vi ser ju bara, eller vi såg ju bara i VM hur det gick till. Och även där var det diskussion om domarna och om VAR. Så att man kommer aldrig komma ifrån den här diskussionen oavsett om man skaffar VAR eller inte. Så jag tycker bara att lägga de pengarna på någonting som vi ändå kommer fortsätta diskutera är också bara idiotiskt.
1: Du, dumma frågan diskuteras ju flitigt annars i svensk fotboll. Det var en straffsituation bland annat mellan Degerfors och IFK Göteborg här om veckan som blev väldigt kritiserad. Ja. Behövs inte VAR då för att få ordning på den problematiken?
0: Nej, alltså jag tror att det blir jämnt i slutändan och då sitter jag här och säger det som då har råkat ut för att Blåvitt har fått straff och varit 3 meter utanför straffområdet 1 år mot oss. Tror fan man var arg då, men jag ser det hellre att det är så än att domarna gör misstag än att vi ska ha VAR.
1: Men är det supporternas sak då att bestämma en sån här grej?
0: Absolut. Det är ju vi som konsumerar fotbollen om man ska se det så.
1: Om det skulle bli så, jag säger om, svensk fotboll inför VAR, vad gör ni då?
0: Jag tror att många kommer att skrika högt. Jag tror att många kommer göra allt för att ta bort det igen. Men jag tror inte att det är möjligt som det ser ut just nu med tanke på att vi har föreningsdemokrati i Sverige. Vad har man linjedomen till? Linjedomen tog väl inte ett enda beslut under hela VM var känslan utan man väntade vad var domaren sa. Så jag tror att man måste försöka lita mer på domarna som är och sen gör alla misstag.
2: Så säger Emily Hultin som är ordförande i Elfsborgs supporterklubb Gulliganerna till vår reporter David Nyström.
3: Och de svenska damerna i basket, de spelar just nu mot Lettland och ligger under i den fjärde perioden 58-50.
2: Sportextra i P4 ska strax tillbaka till fotbollen. Underlägg i Göteborg 0-1 och det är mållöst för Hammarby. Vi ska väl till fotbollen alldeles strax, det är ungefär 20 minuter kvar att spela där.

tänkte sagt hörna för IFK Göteborg, men uppenbarligen var det någon granskning från domarens sida återigen där, och så blev det ingen hörna utan istället är det inspark för skämt, och det är ju en helt annan sak. Det är 1-0 ledning för bortalaget från Belgien efter 69 spelade minuter i Göteborg.

0: gruppen Paradiso som sjunger om Bailando. I Sportextra med fotboll, vi hörde ju Per Karl där ropa efter hörna för Göteborg som inte blev någonting. Och Pontus ropade på mig också, sa att det var 1-0 till Rakow. Det var det inte heller. Du får börja förklara det.
1: Jag vill ju bara kolla så att programledarstolen är uppvärmd och att de är redo där. Nej, men bollen var i nät i alla fall. Rakow hade gjort 1-0 på Hammarby i UEFA Conference Leagues tredje kvalomgång i det första mötet av två. Men den armenske domaren, han hittade oschystheter och till synes på reprisbilder. Och det som då förklarade domarens beslut, det var ganska tydligt. Det var en tröjdragning på målvakten Werner Hahn som gjorde att det var oschystheter och därför då inget mål för Rakow, som i så fall hade varit ledningsmål i den 70:e matchminuten. Nu spelar vi ett par minuter senare och Hammarby har gjort ett par justeringar. Nahir Besara, han inleder ganska pikt. Han har ju varit lite in och ut i startelvan sen tränaren Henrik Rydström tog över Hammarby här under sommaren och inte fått det där jättegivna förtroendet som Nahir Besara har haft liksom i många, många år. Han blev utsedd av spelarna till bästa spelaren i hela allsvenskan det gångna året, men inte fått det där jätteförtroendet. 35-årig Besara, han såg trött och sliten ut, och det är inte konstigt med tanke på att det är över 30 grader den här polska kvällen och att han har sprungit en hel del, och därför så gjorde man vissa justeringar och Besara sitter på bänken. Nu får Rydström själv. Han har kanske sagt någonting till den armeniska domaren. 72 minuter är spelat i alla fall. Det är 0-0 mellan Rakow och Hammarby.
0: Till Göteborg då, Per Karl, du ropade på en hörna för Göteborg som inte blev någonting. Men det är kanske en tendens ändå till att Göteborg ändå flyttar upp spelet lite.
2: Ja, men det är det absolut. Just nu utanför straffområdet, Sebastian Clemensen spelar in bollen till Bergmark Wiberg utanför straffområdet. Nästa IFK är Kruse och så är det Clemensen igen. Kommer inlägget från Clemensen och så kommer det två blåvita farande in i straffområdet. Ingen av dem når fram till bollen utan den försvinner ut till en inspark för Schent som alltså leder med ett mål mot noll och gör det i den 72:a matchminuten. Domaren blåste hörna, det var väldigt tydligt. Uppenbarligen vargranskar man även hörnor. Jag trodde bara det var allvarligare saker än så. Man var granskade, men han stod still där en stund och sen gjorde han ett tecken att nix, det ska inte vara någon hörna utan det ska vara en inspark för Schent istället. Och det kunde han nästan låtit Blåvitt få den hörnan, för det var en situation 5-6 minuter tidigare där Blåvitt sköt från en bit utanför straffområdet. Den där bollen tog på en Schent-spelare och gick över ribban, men då blåste han inte hörna överhuvudtaget och han brydde sig heller inte om att granska det. Så att lite grann vågar till och med jag från en opartisk stol säga det att faktum är att IFK Göteborg inte har domaren med sig i den här matchen, har inte haft så här långt. Å andra sidan har de kanske inte förrän de senaste minuterna skapat så mycket framåt heller så att de har behövt ha domaren med sig. Bollen nu i blåvitt ägo på mittfältet där man håller på att ställa till det för sig. Kolbein Tordarsson tvingas spela bollen bakåt så småningom efter att ha stått för länge och drällt med den så att en belgare kom fram och störde honom. Blåvitt kommer på vänsterkanten. Sam Larsson får inte bollen förbi sin belgare, får istället ett inkast. Kastat ifrån vänsterkanten av Noah Tolf. Bollen framåt till just Sam Larsson igen som fintar, rycker, men han håller till längs med sidlinjen. Får bollen så småningom in till Bergmark Wiberg som finns in i straffområdet. Får den vidare ner till Larsson som får till ett inlägg. Schentspelare nickar undan. Så småningom är det väldigt rörigt på gränsen till Schents straffområde. Men till sist så är det en svartklädd. Och det är belgarna som är svartklädda som lyckas skicka undan den där bollen med kraft uppåt emot IFK Göteborgs planhalva och i höjd med mittlinjen så vinner Schent dessutom ett inkast där på högersidan. Belgiska Schent som har gjort två stycken byten i matchen men fått in Kadri och fått in Ibrahima Cissé. De har ju faktiskt en svensk bekantning. Pontus med blick på Hammarbys match hade ju koll på en oj, nu är det farligt. Nu är belgarna på väg in i straffområdet, men då står Jallow där och lyfter undan bollen i sista ögonblicket. Återigen tryck ifrån Schents sida på gränsen till straffområdet. Passningen är fin. Där kommer ner hos Arujo som skjuter. Den stryker stolpen hos blåvitt målvakten Viktor Andersson, men går utanför. Och vi skulle sagt det att de Schent har, nu ska de göra byte igen, men det är inte Sonko som kommer in här heller. De har alltså i sin laguppställning på bänken svenskbekantingen eller svensken Momodou Sonko, ursprungligen från Västra Frölunda här i Göteborg, som har spelat ett antal allsvenska matcher för Häcken innan han så småningom försvann utomlands. Men nu har de gjort sitt tredje byte och han har fortfarande inte kommit in, så det är frågan om vi kommer att få se honom eller inte i den här drabbningen. Schent leder, ett mål i mot noll mot IFK Göteborg. Klockan visar strax 6:75 minuter.
1: 75 minuter har vi precis passerat i Polen. Det är ju Isak Brusberg, Häckenbekantingen, som kanske ska vara den som kan göra Rakovs ledningsmål i den matchen som är 0-0. Brusberg i alla fall fortfarande kvar på bänken. Den gamla Häcken-talangen som sedan vintern är alltså då en del av den här polska klubben som slutade fyra i fjol i den inhemska ligan. Nu har man fått en trög start både på kanske den här matchen och hela säsongen som är ganska ny. Nu är det High Chaparral på planen i alla fall. Montander Majed får sin rejält hörn och får ingen frispark med sig, och då kommer Paulus Abraham, kollegan i Hammarby, och blir lika ilsken som Montander Majed var. Han inte fick med sig frispark, men bara vräkte omkull en vänsterspringande spelare i form av Erik Otieno, den gamla AIK-spelaren som är inbytt i Rakov här under den andra halvleken. Han gjorde ju 4-5 säsonger i AIK en gång i tiden. Nu är Otieno en del av detta Rakov som spelar den 76:e matchminuten på det centrala mittfältet. En jättepress från Hammarby som ju har bytt in dels då Montander Majed som ersatte Besara och Paulus Abraham som ersatte anfallsspelaren Viktor Lind. Kanske kan de få fart på Hammarby anfallsspelet med slutkvarten som är framför. När Rakov fortfarande trillar boll i backlinjen utan någon direkt press från duon Majed Abraham. Det är ju returmatch nästa vecka som väntar mellan de här lagen. Det är UEFA Conference League, den tredje kvalomgången vi spelar i. Här kommer den långa, svepande bollen ut på den högra kanten. Winter i närkamp med en anfallande spelare i Rakov. Men det är väl fint agerat av Hammarby-försvaret där. Och Winter som låter den där bollen passera kortlinjen och ner till en inspark för Hammarby och Werner Hahn. Tränare Henrik Rydström fortsätter att dela ut taktiska instruktioner. Nya byten på väg, bland annat Amin Boudry på väg in för Hammarby. Boudry som ju var en viktig komponent i Gais förra året har ju kommit till Hammarby här under sommaren. Kanske kan han få fart ytterligare på Hammarbys anfallsspel som inte riktigt har hittat den här självklarheten längre nu. Som han hade en bitvis en del i den andra halvleken och även i den första. Nu är det bara liksom ett slarvigt passningsspel igen från den högra kanten. Och Rakov kan börja om på den egna planhalvan i den 78:e matchminuten i lika läge 0-0. Där den polska kvällen blir allt tydligare. Den gassande solen har försvunnit sedan ett tag sedan. Nu är det strålkastarljusen som är det som lyser upp den gröna gräsmattan. När Rakov fortfarande kan trilla boll i den egna backlinjen utan något direkt störande från Hammarbys vita 11 eller 10 vitklädda utespelare. Här kommer i alla fall anfallsspelet från vänsterkanten. Otieno sätter in bollen i straffområdet, bara nickas undan av Hammarby och Viktor Eriksson. Det där var ett vasst anfall av Rakov genom AIK-bekantingen Otieno som tar sig igenom på vänsterkanten och slår ett fint inlägg men bara rensas undan. Viktigt skede av Eriksson i försvarsarbetet för Hammarby, annars hade chansen kunnat finnas där för den polska anfallsspelaren. Otieno fortfarande med bollen. Rakov flyttar upp positionerna. Här har Hammarby lite i brygga, åtminstone liksom nummer ett och positionsmässigt på planen. Skottläge centralt. Vigen tecknar försvar i Hammarby. Ut till en hörna. Ut till en hörna för Rakov. 78 minuter spelat och då väljer tränare Rydström att göra byten. Det är bytesdags på planen i Polen. Det är 78 minuter som är spelat. Det är Rakov 0, Hammarby 0.
0: Och fortsätter underläge för Göteborg hemma mot Skänd. I samma kvalspel, det vill säga Conference League.
3: Precis, nu blev det klart att Stefano Vecchia, fotbollsspelaren, lämnar Malmö FF. Han är överens med klubben om att gå skilda vägar efter 3 år. Stefano var en bärande spelare för Malmö FF under SM-guldsäsongen 2023 och har alltid varit professionell rakt igenom. Det är en fin människa, en duktig fotbollsspelare, men han behöver speltid för att hitta formen och det kan vi inte ge honom här just nu. Stefano Vecchia som varit skadad ett tag. Filip Berglund, sportchef Malmö, sa detta. Och Stefano Vecchia, han tackar också för sig. Jag blev värvad till Malmö FF för att hjälpa klubben att sluta tillbaka ifrån en tung säsong och vinna tillbaka SM-guldet. Det lyckades vi med direkt. Och jag är tacksam för alla goda upplevelser, alla nya vänner och människor jag lärt känna på vägen, säger Stefano Vecchia. Malmö Degerfors här på söndag näst.
4: Radiosporten dokumentär.
5: Para med 50 meter kvar leder. Para tar det.
6: Jag
5: visst där i mål.
7: Jag förstår ju att det var hemligt.
8: If you ever want to see your family again, don't say anything.
9: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: 80:e matchminuten i Göteborg där Gent leder 1-0 mot IFK Göteborg i tredje omgången av Conference League-kvalet. Nyss en fin möjlighet för IFK Göteborg, ett inlägg ifrån ett frisparksinlägg ifrån Noah Tolf långt bak i straffområdet. Inga IFK Göteborg-spelare där, men de höll på att få hjälp därför att det var nog tre stycken Gent-spelare där. De hade ingen som helst ordning på den där bollen. Nytt inlägg mot Bergmark Wiberg som nickar in bollen framför mål, men där är det bara svarttröjor som kan ta undan bollen igen. Det blir mer och mer IFK Göteborg i den här matchen. Nyinbytte Oliver Månsson med bollen nu centralt på mittfältet. Lägger ut den till höger för Tobias Heinz. Han går ner mot högerkanten, tar sig förbi en belgisk spelare, lägger in bollen med vänsterfoten. Bara belgare där. Adam Bergmark Wiberg ligger mitt i straffområdet. Var inte i närheten av situationen, men blev väl omkullputtad, förmodar jag, utav någon av de belgiska spelarna. Och så jättebra försvarsarbete hemåt utav Alexander Jallow. Efter att han nästintill själv tappat bollen på mittbanan så jagar han i kapp den belgiska spelaren som försöker sätta fart framåt där. Och så är det kramp dessutom på en utav Gents spelare, och de har inte bråttom, ska vi säga, det belgiska laget, utan nu ligger en spelare ner där och domaren bryr sig inte ett dugg om det, börjar istället räkna på inkastet. Ingen brådska från den belgiska sidan, de försöker försvara sin 1-0-ledning. IFK Göteborg pressar på framåt. Det är 10 minuter kvar att spela.
1: Det är 9 minuter kvar av ordinarie matchtid i Czestochowa. Det är Polen som är skådeplatsen för Hammarbys möte i den Conference League-fotboll, liksom IFK Göteborg då spelar i den tredje kvalomgången. Det är 82 minuter som är på matchuret. Fortsatt 0-0 mellan hemmalaget Rakow och Hammarby. I det som är en polsk uppryckning här i de senaste minuterna. Inlägget kommer mot en bort. Vi ska säga det, att det var en superräddning av Hammarbys målvakt Vanner. Han på en nick från nära håll. Han sträckte ut alla 190 centimeter han är kapabel till, och lite så, och bara liksom fläkte sig nere vid stolproten och lyckades därmed att förhindra ett ledningsmål för Rakow. Ganska identiskt egentligen med den målchansen Rakow hade efter bara sista det 10 minuter spel i den första halvleken. Så två jätteviktiga räddningar på ett liknande sätt för Vanner Han, som gör att det fortsatt då är 0-0 i matchen. Den längre bollen upp av nyssnämnde målvakten Vanner Han försöker få Hammarby att kanske etablera lite bollinnehav för första gången på ett litet tag. Nu har man gjort ytterligare byten, både Oskar Johansson Schellas och Amin Budri har kommit in i det vitklädda Hammarby för att då kanske kunna få till en forcering här i sluttampen av den andra halvleken. Returmatch nummer 2 spelas ju i Stockholm nästa vecka, men i den första matchen i den tredje kvalrunda mellan Rakow och Hammarby så är det fortsatt 0-0. Det är 83 minuter som är spelat i Polen.
2: Strax 83 minuter spelade även i Göteborg, där just Gent har haft ett jätteläge att öka sin ledning till 2-0 mot IFK Göteborg. Men så blev det inte. En fantastisk räddning av IFKs målvakt Viktor Andersson som tippade bollen i sin egen stolpe. Och sen rensades returen undan på mållinjen. Jag tror att det var också en Jeboa som fick undan den. Men i samband med den där undanrensningen så var det en belgare som gick för hårt framåt också. Vilket betyder att resultatet av hela övningen är att IFK Göteborg har fått en frispark i det egna straffområdet. Men räddningen räknas ju, därför att frisparken var ju inte förrän i, alltså det belgiska knuffen som ledde till en frispark kom ju inte förrän efter målvakt Andersson hade tippat bollen i sin egen stolpe. Nu sätter IFK Göteborg fart från egen planhalva. Bollen springer på för Clemensen. Han lyckas få bollen där också med hjälp av Jallow. Det var Jallow som sprang i första läget. Clemensen spelar bollen in centralt till Erlingmark som är nyinkommen i IFK Göteborgs backlinje, men inte får upp bollen så man dyker framåt så att man kan skapa något tryck. Det har varit en hel del inlägg från IFK Göteborgs sida, men de har nästintill samtliga tillfällen kunnat nickas undan utav rättvända belgiska försvarare. Det var ju som jag sa förut, det var en situation med Tolf-inlägget där det blev lite rörigt vid bortre stolpen, men det var ju inga IFK Göteborg-spelare inblandade i den rörigheten efter Tolfs inlägg. 84 minuten, kan Clemensen skapa någonting då? Försöker vända bort sin belgare, sätter fart inåt banan, kan han få in bollen, blir knuffad undan så måste gå bakåt med bollen, lägger över den på vänstersidan där den sticks framåt utav Kruse. Så är det så småningom Bergmark Wiberg där ute på kanten. Där kommer inlägget från Bergmark Wiberg. Plockas undan i första läget. Landar så småningom hos Jallow som skjuter. Men han skjuter på täckande belgare och så rinner väl den möjligheten för IFK Göteborg lite grann ut i sanden. Kanske, nej, Clemensen sticker in bollen till Jallow djupt i straffområdet. Jallow slår den på täckande belgare ut till en hörna för IFK Göteborg, tyckte jag i alla fall. Jo, då man pekar utåt där. Hörna blåvitt. Kommer från höger. Kommer i den 85:e matchminuten. Och mycket mer IFK Göteborg nu. Sam Larsson vid hörnan. Lyfter vänsterhanden för att tala om sina lagkamrater vad det är han vill åstadkomma. Där kommer bollen. Låg mot första stolpen. Nickas undan av belgiska spelare. Landar hos Noah Tolf. Han skjuter upp i hejaklacken flera meter över mål. Det är 1-0 ledning för Gent och det är 85 minuter spelat.
0: Oh. Vi ska tillbaka till fotbollen och slutet är såklart. Vi ska också efter klockan 21 sen efter fotbollen träffa Tilda Månsson, vår triatlet som har gjort succé i år med ett par vinster i den högsta serien av triathlon. Efter klockan 21.

0: är så man kan känna när man hör Lionel Richard Dancing on the Ceiling. Nu är det slutet för fotbollen. Vi börjar i Göteborg, där Göteborg ligger under mot Gent.
1: Så är det, 88 minuten, 1-0 ledning för belgiska Gent. Målet gjort i praktiken med den första halvlekens sista spark. Och Blåvitt har under de senaste minuterna här försökt trycka på, men det blir liksom inte så jättemycket av det. Det är ett större bollinnehav från IFK Göteborgs sida, och det är maskningar när bollen är ur spel, och det är Gent-spelare som ligger ner och har ont i alla möjliga upptänkliga lägen och försvarar sin ledning så gott de kan. Och än så länge så har de inte riktigt, upplever jag, det varit så där vansinnigt hotade heller i den upplevelsen. IFK Göteborg, Sam Larsson klackskarvar bollen till Noah Tolf ute på högersidan. Hans passning går förbi Larsson, bryts istället utav belgarna som sätter fart framåt på mittbanan, kommer med rasande fart, gör nyinkomne Leonardo Lopez, han är portugis, lägger bollen vidare ut på högersidan, och då gör man sig ingen brådska att få in den i IFK Göteborgs straffområde heller, utan då vänder man istället och spelar hem bollen på högersidan och rullar den så småningom hela vägen ner till Christian Burgess som är engelsman och spelar mittback i Gentlaget. Det är en dryg minut kvar att spela ordinarie matchtid plus tillkommande tillägg. Det är 1-0 för Gent.
2: 30 sekunder som återstår av ordinarie matchtid i Polen. Det är hemmalaget Rakov mot Hammarby. UEFA Conference League, tredje kvalomgången. Även här likt i Göteborg, där Rakov de senaste minuterna har haft det mesta av spelet nu på det centrala mittfältet i likaläge 0-0. Ut nu på vänsterkanten till ex-AIK-aren och Erik Ottigeno som istället tar hjälp av sin kompis greken Svarnas. Svarnas tillbaka med bollen in i straffområdet mot den centrala delen. Det är den första spelaren som är först på den som Hammarby-spelare. Och det där var tur. Det var ett flippespel framför mål, och det var först en Hammarby-spelare och sen en polsk spelare som var först på den, innan sen målvakten Warner, han som har varit fenomenal den här dagen för Hammarby, lyckas greppa den där bollen. Och det där hade ju såklart varit ett blytungt mål för Hammarby att släppa in i det som hade kunnat vara, eller som är, slutskedet av den första matchen mellan de här båda lagen. Det är returmatch nummer 2 som är i Stockholm på Stockholms Arena nästa vecka. 3 tilläggsminuter är det som väntar. Det är lite skadeavbrott just nu. Det är 91 minuter som är spelat mellan Rakov och Hammarby i Polen i den första matchen.
1: Och i Göteborg leder Gent med 1-0 mot IFK Göteborg när tilläggstiden tar sin början, och den tilläggstiden den är 4 minuter lång för IFK Göteborg att vinka på för att försöka komma tillbaka in i den här matchen. Passningen ifrån Månsson hamnar ut på vänsterkanten där Bergmark Wiberg fintar, kommer förbi sin spelare, skjuter längs med backen, räddas undan ut av spelare ifrån Gent och ut till ett inkast för IFK Göteborg på vänstersidan. Kastat, IFK med bollen, Bergmark Wiberg långt, långt, långt ner och jobbar nu. Han ska ju egentligen vara toppforward, men Coimbra har ju kommit in och finns där i mitten på straffområdet. Bollen till Sam Larsson, Larsson rör sig framåt mot straffområdet. Hittar så småningom inte Clemensen, mitt utanför detsamma, men Clemensen tar bollen med ena foten först och sen ska han ta ner den med den andra. Det lyckas han inte riktigt med, utan istället tappar han bort den och ser inkast för IFK Göteborg på högersidan. Roxon Jeboa bakåt i backlinjen till Erling Mark. Vi har spelat en av de där 4 tilläggsminuterna och Gent leder fortfarande.
2: I Polen har vi snart spelat om 2 tilläggsminuter som ska vara 3 till antalet. 0-0 mellan Rakov och Hammarby. I UEFA Conference League-fotbollen alltså. Långlyran upp från Warner, han i centralt läge. Paulus Abraham, han kan Hammarby ta sig loss på det centrala mittfältet ut till vänster. Hammarby kanske i en offensiv anstormning här nu. Försöker man spela in bollen i straffområdet? Svar nej. Växelspel på vänsterkanten. Amin Budri med svarta håret och den där tydliga flätan. Här försöker sätta in i straffområdet mot den bortre ytan. Slarvigt, slarvigt, slarvigt slaget av nyförvärvet Amin Budri. Och då är det bytesdags i Polen. Det är 92 minuter spelat och lite mer till. Rakov 0, Hammarby 0.
1: Gent leder med 1-0 mot IFK Göteborg. 2 av de 4 tilläggsminuterna är spelade när bollen skickas ifrån belgisk sida upp på offensiv planhalva. Men IFK Göteborg tar tillbaka den väldigt fort. Clemensen till Roxon Jeboa i den egna backlinjen. Lägger bollen vänster. Så sätter man fart där borta på andra sidan genom Noah Tolf som driver upp bollen mot offensivt straffområde. Kan vara ungefär 2 minuter kvar att spela när Sam Larsson har bollen. Han gör en överstigsfint och så gör han ett litet ryck och så kommer han in i straffområdet långt ner på vänstersidan. Så chippar han in där mot mål, men det är dåligt för att målvakten, den belgiska som heter Ruff, sträcker bara upp händerna över huvudet på sig själv och så tar han hand om den bollen, och det är fortsatt 1-0 för Gent.
2: Vi spelar på lånad tid i Hammarbys bortamöte mot Rakow i Czestochowa i Polen. Det är tre tilläggsminuter som har passerats i detta nu. Rakow i 0-0-läge på hemmaplan mot svenska Hammarby. Alltså bollen i Rakow-ägo på det centrala mittfältet, ut nu på den högra kanten. Kan Rakow vaska fram? Det är de som har haft de bästa målchanserna den här matchen. Men det är målvakten i Hammarby, Vanerhan, som har varit matchens gigant för vittklädda Hammarby. Bollen kommer in i straffområdet via en täckande försvar i Hammarby. Det kommer bli hörna i matchens absoluta slutskede för Rakow. Det är spelat 93,5 minut och det här är med all största sannolikhet inom ramen för fotbollens verklighet det sista som kommer hända. Europakvällen i Polen den här aftonen. Hörna för Rakow på högerkanten. Utåtskruvat kommer det att bli. Framför den rödblåklädda hemmaklacken. Ett Hammarby med alla spelare i det där försvarande straffområdet framför rosaklädda Vanerhan. 0-0. Rakow Hammarby UEFA Conference League-fotbollen. Bollen kommer in mot den första ytan. Nickas undan av Hammarby. Erik Otigeno, ex-AIK-aren. Tänk om han skulle sänka Hammarby i det här läget. Tar bollen runt på vänsterkanten. Vi täckande Hammarby försvarare. Ny hörna. Ny hörna som kommer för Rakow. Den första var från högra, nu kommer den från vänstra och frågan är hur mycket den armenske domaren tycker att det borde spelas ytterligare. Åtminstone så pass mycket att Kwiatkowski ska kunna gå ut och slå den här hörnan. Fortsatt anfallstryck alltså för Rakow i UEFA Conference League-fotbollen och domaren från Armenien, Nalbandian, visar inga liksom tecken överhuvudtaget på att vilja blåsa av. Inåt skruv, utåt skruv. Två alternativ finns för Rakow. Där kommer bollen in i straffområdet mot den där första ytan. Nickas undan av Hammarby och nu borde väl domaren blåsa av. Och visst gör han så. 0-0 i första mötet mellan Rakow och Hammarby i UEFA Conference League.
1: Ja, i Göteborg har den bosniske domaren blåst slutsignal mellan IFK Göteborg och Gent. Det blev ingenting av IFK Göteborgs forcering. Det kommer att vara Gent som har med sig en 1-0-ledning i den här matchserien till hemmamötet om en vecka nere i Belgien. Målet gjort av Ilario Gore, han är från Elfenbenskusten, han gjorde det med första halvlekens sista spark. IFK Göteborg fick lite bättre ordning på spel och fason i den andra halvleken, men kom ändå aldrig riktigt nära, utan det kändes som att det här belgiska laget nog även här på bortaplan i Göteborg var ett nummer större än IFK Göteborg. Men 1-0 är ju ett resultat som givetvis går att vända, men känslan är väl ändå att är det på bortaplan man ska göra det, så är det väl mycket som talar för att uppgiften kommer att vara för svår. IFK Göteborgsklacken hyllar sina spelare trots att det gick som det gick. Joakim Björklund, tränare i IFK Göteborg sedan ett par veckor tillbaka, är nu mera icke längre obesegrad i den rollen. Gent vann med 1-0 och tar med sig det resultatet till sin hemmamatch om en vecka.
3: Tack så länge Per Karl. Kan vi vänta oss en intervju kanske eventuellt? Eller?
1: Det hoppas jag verkligen.
3: Ja, mycket bra.
1: Det är tack. Min ambition.
3: Ja, det är bra. Det är bra. Tack Per Karl från Gamla Ullevi Göteborg. 0-1 skriver vi in där. Och som slutresultat belgisk seger. Pontus, du satt ju kvar här och funderade lite över slutet på matchen för Hammarby. Det blir 0-0 där. Vad tror du om fortsättningen i det här mötet?
2: Jag tror att Hammarby är väldigt tillfreds åtminstone med resultatet och bitvis kanske också spelmässigt. Jag tror man liksom någonstans kanske kom till den här polska staden med viss nervositet, tveksamhet kring hur vast är egentligen dagens motstånd. De är precis igång med sin säsong, spelat två matcher, två förluster. Så jag tror det fanns en viss ovisshet. Nu tror Hammarby kan känna så här när man kommer hem till Sverige att ajajaj, det här var liksom ingen, ajajaj, oj snarare kanske. Det här var liksom inget jättemotstånd så till den grad att de behöver komma ut på hemmaplan och känna nu blir det att åka av idag. Hammarby har alla chanser i världen att fortsätta kunna drömma Europa drömmar och ta sig vidare till nästa steg i det som så fall skulle kunna bli ett playoff till den här UEFA Conference League då, som man liksom IFK Göteborg spelar i. Så jag tror, liksom som Radiosportens Jon Persson sa inför den här matchen, att Hammarby har nog chanser mot Rakow, och det jag fick känna efter den här första matchen av två då, så är det absolut att de där liksom, drömmarna absolut finns kvar. En sak ska man dock ha med sig, det är Rakow som har matchens två absolut bästa målchanser, men den viktigaste spelaren den här kvällen för Hammarby, målvakten Vanerhan, som ju hade varit lite så här kritiserad inför, han tystade tvivlarna, var fenomenal och räddade Hammarby. 0-0 efter den första matchen, det är väl typ så vi knyter ihop och analyserar och tänker jag.
3: Tjänst och sjåva, va?
2: Tjänst och sjåva var ordet, ja.
3: Svåruttalat. Tack Pontus inför ikväll. Jättebra jobbat. Vi tackar för det. Och så noterar vi 0-0 i den första utav två duellagen emellan. Sportextra fortsätter fram till 21:40.

0: Zomber. Howbreaker, tror jag låten heter. I Sport Texas som har varit med om fotboll. I Göteborg så förlorade IFK i Conference League-kvalet mot Belgiska Gent 0-1. Returmöte om en vecka. Och i Polen så fick Hammarby med sig 0-0 mot Raków Częstochowa. Och också där retur om en vecka. Conference League-kvalet alltså.
1: Mm. De svenska basketdamerna var ju ute efter en vinst ikväll när de laddade upp inför hemma EM 2027. Det var träningsmatch mot Lettland ikväll då, och de får tyvärr leta vidare efter den där vinsten, för slutsiffrorna skrevs till 70-60 till letterna. Damerna hade ledningen i första perioden men tappade den. Letterna gick förbi ganska tidigt där och höll det matchen ut. Basketdamerna som alltså inte lyckats vinna en enda match här i VM-uppladdningen, varken under det första kvalfönstret eller i de tidigare träningsmatcherna. Men de får hem och slicka såren nu, för att det är ny match imorgon mot Finland, även den en träningsmatch. Så ny chans på första vinsten där då.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Och det blir Mo Farah som går.
4: I'm really angry at this situation.
5: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
6: It was a real bombshell.
7: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
8: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
0: Appen Sveriges Radio. Bra plats att vara i ibland när det gäller innehåll och god lyssning. God lyssning blir också från 21.40 när sporten är klar och Karlavagnen, och även ikväll då Fanna Endau Norrby som tar hand om lyssnarnas. Vad ska ni snacka om ikväll? Lyssnarnas vadå?
9: Ja, lyssnarnas pirr.
0: Oh.
9: Mm. Ikväll pratar vi om när det pirrade till. Det kan ju handla om allt från attraktion och kemi eller kanske när man sett ett otroligt mål. Vem vet?
0: Alltså igår var det djur och sånt där. Det var ju härligt att höra. Det finns många stories som man kan hålla på hur länge som helst. Det blir spännande ikväll med då. Vad är det för pirr? För det finns ju olika typer av pirr som du säger. Det kan hända vad som helst ikväll också då.
9: Exakt. Det kanske är ett utseende som skapar ett pirr eller en doft.
0: Mm.
9: Jag tänker att det är spännande att det inte går att sätta fingret på helt hållet. Och om man har en berättelse så kan man ju ringa in till oss på 020-22-10-30. Eller så kan man mejla på karlavagnen@sverigesradio.se.
0: Ja, bra. Finns det något sådant socialt fönster också man kan höra sig på kanske?
9: Precis, både Facebook och Instagram. Och slussarna öppnar nu 9:00. Och sen så kör vi igång som du sa 21.40.
0: Underbart, strålande. Vi ser fram emot det. När vi då checkar ut här från sportstudion så ska vi lyssna på dig, Fanny, jag lovar.
9: Toppen.

0: Var det danskt? Rasmus Seebach, Natterham, på ett ungefär i alla fall, som snurrade hårt på dansgolven 2009.
1: Det sportsliga nyhetsläget de senaste dagarna, kanske inte av veckorna, har ju präglats av FIFA-krisen, de olika turerna kring det internationella fotbollsförbundet. Och har man inte hängt med på precis alla turer? Jag lyssnar då nu.
2: Den senaste tiden har det stormat rejält i fotbollsvärlden kring FIFA och dess ordförande Gianni Infantino. Men vad är det som har hänt egentligen? Häng med nu!
3: Tisdagen den 28 juli uppger The Times att FIFA planerar att sälja andelar i fotbolls-VM till privata investerare. Det får det europeiska fotbollsförbundet UEFA att rasa och kalla till krismöte. På onsdagen kommer uppgifter om att FIFA erbjudit cirka 390 miljoner kronor till nationsförbunden om de tackar ja till förslaget.
2: Dagen efter meddelar UEFA att man bojkottar alla FIFAs turneringar så länge förslaget om att sälja finns kvar. Sverige ställer sig bakom beslutet tillsammans med alla nationsförbund inom UEFA.
4: Man sätter grundläggande strukturer för fotbollen ur spel, riskerar att göra det med ett sånt här förslag som kan slå tillbaka och skada fotbollen.
2: Säger Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström. Senare under kvällen får UEFAs beslut stöd från CONCACAF, fotbollskonfederationen i Nord- och Centralamerika samt Karibien.
3: Den 31 juli meddelar FIFA att man fortsätter processen kring att sälja delar av VM trots kritiken. Samtidigt uttalar sig det asiatiska fotbollsförbundet AFC att man står bakom UEFA och CONCACAF. Det innebär att det totala antalet röster från dessa tre förbund skulle kunna fälla förslaget.
5: Lots of drama this week for FIFA and particularly for its president who's undoubtedly under an awful lot of pressure.
3: Under eftermiddagen avgår dessutom Gianni Infantinos rådgivare Carlos Cordeiro i protest mot FIFAs planer. Och även FIFAs operativa chef går till attack mot presidenten.
2: 1 augusti meddelar FIFA att man inte går vidare med sitt förslag om att sälja andelar i fotbolls-VM. Enligt The Telegraph ställer UEFA trots det ett ultimatum till Infantino. Avgå eller ställs inför en förtroendeomröstning. Dagen efter rapporteras det även att UEFA hotar med rättsliga åtgärder.
3: Den 3 augusti meddelar flera europeiska förbund att de drar tillbaka sitt stöd för Infantino. Svenska fotbollförbundet är ett av de förbund som går ut med att förtroendet för FIFA-ordföranden är förbrukat. Samtidigt meddelar man att arbetet för att hitta en motkandidat mot Infantino har inletts.
2: 4 augusti kommer uppgifter att Infantino har kallat till krismöte. Enligt tidningen The Times är tanken med mötet att diskutera hur Infantino ska kunna klamra sig fast vid makten trots all kritik. 5 augusti äger mötet rum i Marocko och dagen efter går FIFA-ledningen ut och ber om ursäkt för den senaste tidens kontroverser. Men UEFA tycker inte att ursäkten är tillräcklig och meddelar att de kommer fortsätta arbetet med att ta fram en alternativ kandidat.
3: Vad som händer med Gianni Infantino och hans styre återstår att se. I mars hålls nästa FIFA-kongress där man röstar om vem som ska leda förbundet kommande mandatperiod.
1: Reportrar Tova Strömberg och Charlie Andersson Lidberg med den föredömliga sammanfattningen. UEFA var inte nöjda med Gianni Infantinos ursäkt här efter det senaste krismötet, precis som vi hörde i inslaget. Och under kvällen här så meddelar de också då att de kommer fortsätta med deras bojkott av samtliga FIFA-turneringar, däribland VM då. De skriver att UEFAs medlemsförbund var mycket tydliga med villkoren för sitt icke-deltagande i FIFA-tävlingar. För det första måste förslagen om att sälja ut de stora turneringarna dras tillbaka. Och för det andra måste det ges garantier för att sådana försök att vanställa fotbollen på detta sätt aldrig görs igen. Dessa villkor har inte uppfyllts, skriver UEFA.
0: Om en kort stund här i Sporttexten så ska vi möta Tilda Månsson som håller på med triathlon. Hon har fått ett supergenombrott i år och redan nu snackas om medaljhopp i Los Angeles om 2 år. Tilda Månsson möter vi om en kort stund, men närmast Ekonyheter.
6: Dödssiffran efter den stora anstormningen av migranter från Marocko till den spanska exklaven Ceuta förra veckan skrivs nu upp till fler än 100. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från exklaven till Spaniens fastland har hittills förhindrats enligt en talesperson för EU-kommissionen. I Syrien har 2 personer dödats och 13 skadats efter att en sprängladdning detonerat på en minibuss, rapporterar AFP. Bussen färdades i en förort i de västra delarna av huvudstaden Damaskus. Enligt Nyhetsbyråns fotograf på plats ska flera ambulanser ha kallats till platsen och en större huvudgata stängdes av för trafik. Här hemma i Sverige har ett barn i 10-årsåldern under kvällen blivit påkört av en buss i Jönköping. Enligt länssjukhuset Ryhov ska barnet ha fått allvarliga skador men var vaken och talbar när ambulansen kom till platsen. Polisen kommer utreda händelsen närmare men ingen är i nuläget misstänkt för brott. Så till någonting helt annat. När 11-åriga Almar Adolfsson Philipsson fick veta att det brann i en hage i närheten av familjens gård i norra Dalsland ryckte han ut för att släcka. Och nu hyllas han av räddningstjänsten för att han stoppade vad som kunde ha blivit en allvarlig skogsbrand.
7: Stubbarna började brinna.
8: Var det här? Alma pekar på brända stubbar i hagen som är omgiven av skog i norra Dalsland.
7: Vi åkte ju hit och så tog vi hinkar och öste på vatten. Ja, det var ganska tungt.
9: Vi gör så här och så får du den utav mig. Bra jobbat.
8: Räddningschefen Christian Rodén lämnar över en medalj för rådigt ingripande. En utmärkelse han bara gett bort 2 gånger tidigare under sina 15 år på posten.
9: Även om inte du tyckte att det var så märkvärdigt att springa med lite vattenhinkar och så du vet, förmodligen så sparade du massor med timmar åt all min personal.
8: Christian Rodén är lättad att elden inte fick möjlighet att sprida sig.
9: Det är helt avgörande att någon ingriper före vi kommer fram.
6: Och reporter, det var Maria Philips på P4 Väst.
0: Vilken underbar story.
6: Ja, eller hur?
0: Härligt.
6: Otroligt.
0: Almar. Det ska vi komma ihåg. Tack så mycket. Emil Lundén Danielsson för i afton i Ekoredaktionen. Är tillbaka 10:00 i den här kanalen med en längre nyhetssändning.
6: Inte jag, men en kollega.
0: Ja, så Ekon heter det i alla fall då.
6: Ja, det kommer alltid.
0: Bra, tack så mycket för kväll, Emil. Vi i sporten ska alldeles strax träffa Tilda Månsson, triatlet och på väg att bli en riktig världsstjärna som håller på med någonting av det tuffaste man kan göra i sport, nämligen triathlon med så mycket hårt fysiskt arbete, och det är precis det hon gillar.
10: Ja, det är hårt från starten. Alltså simningen, då är det gå allt man har liksom. Och sen är det upp i vattnet så snabbt man kan, upp och ut på cykeln så snabbt man kan, försöka fokusera där, och sen när man är ute på löpningen så här 3 kilometer in utav att man har sprungit 3 kilometer allt man kan och det är 2 kilometer kvar, då gäller det också liksom att våga pressa igenom fast det känns liksom syra i hela kroppen.

0: Moving on, Sarah Dawn Finer. Och jag är Fanna Endau Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Du kan ringa oss på 020 22 10 30. Och nu ska vi se vem vi har på andra sidan linjen. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem har vi med oss?
1: Ja, jag heter Tore Ågren och ringer från Örnsköldsvik.
0: Jaså, hej Sankt Tore. Hur är läget?
1: Ja, det är mycket bra ikväll. Jag sitter här lite ensam i köket just för tillfället. Men jag är inte så där tv-sprängd. Jag ägnar mig mer åt radio.
0: Ja, jag förstår. Vad härligt tycker jag. Ja. För då får vi prata med dig.
1: Ja, men absolut.
0: Ja, och då undrar jag ju såklart när det var det pirrade till för dig.
1: Ja, förstår du, det är länge sedan det här. Ja, det var mina ungdomsdagar.
0: Okay.
1: Jag hade ju varit med en hel del lite grann innan också, men jag var ute och far. Och jag hade ju som sagt, jag hade gjort militärtjänst och jag hade gjort FN-tjänst och,
0: okay,
1: och sådär. Och lite tjejer hade man ju haft också en hel del.
0: Ja.
1: Ja. Men då jag kom på hemmaplan då igen då, jag bodde i Västerbotten då,
0: okay,
1: på ett ställe som heter Nyåker.
0: Aha.
1: Och ja, och då brukar vi fara ut så där på lördagskvällarna, ett litet bilgäng då, grabbar.
0: Uff, okej.
1: Okay. Och den här kvällen då blev det dans i ett ställe som heter Rundvik.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Som ligger alldeles i väster, ungefär 5-6 mil ifrån där jag bodde. Så att då var vi där och ska dansa och ha lite skoj förstås.
0: Ja.
1: Och det var inte bara jag utan det var mina kamrater också.
0: Ja, då kan jag tänka mig att det pirrade redan när ni skulle dit.
1: Ja, det gjorde det. Och

0: Och naturligtvis. Och, men du förstår, jag var ju som så... liksom jag tyckte jag var intresserad av frontier, men det var jag för jag kände mig ganska mogen för att ta mig an ett frontier då och jag kände mig ganska mogen för det. Ja. Alltså inte bara så där för kvällen inte, utan mer som liksom lite äkta vara.
1: Ja, på riktigt liksom.
0: Ja, absolut.
1: Förstår.
0: Och då dök det upp en tjej där som jag hade aldrig sett där förut.
1: Mm.
0: Ja, och tänkte jag, vem är det? Jag har ingen aning. Men hon satt med en tjej som jag kände.
1: Okej.
0: Okay. Och tänkte jag, så det gör jag nu då. Jag gjorde så här, jag gick fram och bjöd upp hon till dans.
1: Ah, vad modigt.
0: Men förstår du, jag fick nobben.
1: Nej.
0: Jo, jag förstår. Och jag var inte van att bli nobbad.
1: Okej, Tor, jag förstår.
0: jag blev som ett slag i ansiktet på mig nästan.
1: Ja, hur kändes det när hon sa nej?
0: Ja, det var ovant.
1: Ja.
0: Men den här tjejen hon satt med, hon visste vem jag var.
1: Okej.
0: Ja, och hon visste, jag visste vem hon var och hon visste vem jag var.
1: Mm.
0: För att hon hade bott i min hemby tidigare.
1: Okay.
0: Så hon sa, nu så då sa hon åt den här kvinnan, jag visste inte vad hon hette då eller någonting. Hon sa, nu gjorde du något dumt, sa hon.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, hon, vet du, jag tror det var blygsel. Hon var blyg.
1: Ja.
0: Men hon sa, den där killen, han, det är en bra kille, sa hon.
1: Ah.
0: Ja, hon hade jag ju som dansat med tidigare och var så där. Men jag fick liksom inte det där riktiga suget.
1: Nej.
0: Nästan. Så att, nej, men den här tjejen, det var något helt främmande för mig. Och jag kände det att, nej, det här är intressant.
1: Mm.
0: Men då jag fick det där nobben, då kändes ju inte det något roligt heller. Inte.
1: Nej, såklart. Då får självförtroendet en liten törn.
0: Ja, jag tror det var det som klickade för henne just då.
1: Mm.
0: I varje fall skulle vi gå vidare. Och då jag jobbar ju här i Övik då, så att då ringde jag. Jag tror det var helg, om det var en helg emellan eller två helger, minns jag däremot inte. Och då... Då ringde jag och sa att och frågade henne om hon hade några hörn att låna ut. För jag måste komma imorgon bitti. Fortfarande bor vi i Örnsköldsvik och vi har våra tre barn här i Övik.
1: Oh, vad fint!
0: Ja, alltså jag är så lycklig, Karl, förstår du. Du kan inte tro.
1: Gud, jag blir alldeles glad.
0: Ja, vi har våra barn och de är så snälla allihop.
1: Ja, vad fint.
0: Vi har varit lite krassla här och där. De passar upp oss och de ringer varenda dag till oss och funderar på hur det är med er. Behöver ni någon hjälp eller någonting?
1: Mm.
0: Kan vi göra någonting för er? Och, jag vet inte, det är som man... Ja, himmelriket nästan.
1: Ja, vet du... Det var väldigt fint att höra det. Alltså, det måste ju också du och din fru ha skapat så att de barnen verkligen känner att de har er.
0: Ja, absolut. Jo då. Det ställde ju lite krav på dem också. Det var man tvungen att göra med barn. Man kan inte släppa dem hur som helst. Utan, och det viktigaste är det man gör från början.
1: Mm. Precis.
0: För att sen de har halvvuxit upp och försöka göra någonting då är det för sent.
1: Ja, jag förstår det. Men du, Tore, när du tänker på det här, pirrar det fortfarande till när du tänker på den där dagen, den kvällen?
0: Ja, absolut. Tänk om jag inte varit så tjurig som jag var.
1: Ja, precis.
0: Då har jag aldrig suttit i den här sitsen som jag sitter nu i. Att jag har haft så här fin familj som jag har.
1: Ja. Tänk att det pirret ledde till det här livet.
0: Ja, jag tänkte, den där kvinnan vill jag rå om.
1: Ja.
0: Jag vill ägna mitt liv åt.
1: Tore... Ja. Tack för den här berättelsen.
0: Ja,
1: vad fint att du ville dela med dig av ditt pirr.
0: Ja, tack själv så mycket. Tack.

0: Ha en fin fortsatt kväll.
1: Detsamma till dig.
0: Tack.
1: Detsamma. Tack.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.

0: Summertime Blues, Eddie Cochran. Och jag heter Fannanda Norby och du lyssnar på P4 Karlavagnen som idag handlar om när det pirrade till. Och du kan ju ringa oss på 020 22 10 30. Nu ska vi se vem vi har med oss den här gången. Hallå?
1: Hej.
0: Hej, vem har jag med mig på linjen?
1: Du har Rolf här.
0: Hej Rolf, var ringer du ifrån?
1: Nu sitter jag ute på vårt landställe i Norrtäljeviken.
0: Ja, ah, vad fint. Nu... Stockholms skärgård.
1: Ja.
0: Yeah. Är det varmt i vattnet?
1: 18 grader idag.
0: Ja, skapligt ändå.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det blåser, har ju blåst rätt mycket, så mycket av det här grundvattnet har ju... gjort att det blev lite kallare.
0: Ja.
1: Vi har toppat på 24 grader i sommar.
0: Uff, gud vad trevligt. Då måste det ha blivit mycket bad.
1: Då blev det bra det.
0: Ja. Det är bra. Du Rolf, jag är så intresserad av att höra om ditt lilla pirr.
1: Ja, det här, vi går långt tillbaka i tiden till 76. Jag och min nuvarande fru gick på lärarskolan tillsammans.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och det här var termin 3. Och det här är ju glada 70-talet. man har många relationer och under den här perioden. Och... vilket vi också hade. Och, men man ska välja praktik då.
0: Mm.
1: Så bestämmer man själv. Liksom man fick välja väldigt fritt vem man skulle göra praktik på. Och av någon anledning så bestämde vi då att vi skulle göra praktik tillsammans.
0: Okej.
1: Okay. Och det självklart så berodde ju detta på att det fanns någon form av attraktion.
0: Ja, något litet pirr.
1: Något litet pirr där. Och vi var ju då i en klass tillsammans då,
0: mm.
1: med en handledare. Och när det var gymnastik så hade tjejerna och killarna gymnastik tillsammans. Men däremot fanns det bara en dusch.
0: Ja, okej.
1: Okay. Så tjejerna fick duscha först och sen fick killarna duscha.
0: Ja.
1: Och när tjejerna hade duschat så... kom min fru då och knackade på och sa, nu kan ni killa duscha.
0: Aha.
1: Och hon hade ju också varit med på gymnastiken och hade självklart också duschat. Så hon kom där med sin handduk.
0: Okej, Rolf.
1: Framför sig.
0: Ja.
1: Men det var bara det att när hon vände sig om så hade hon ju ingen handduk.
0: Den lät hon droppa ner på golvet kanske?
1: Nej, den hade hon ju fortfarande kvar på framsidan.
0: Ja, okej, okay, okej. Okay. Men när hon vände sig om så fanns ingen handduk på baksidan.
1: Nej, just precis.
0: Då, vad hände då?
1: Ja, det inleddes väl lite långsamt en relation då. Ja. Så att vi lev ju tillsammans det året. Bestämde oss för det. Och nu den... 14 augusti firar vi 45 år i bröllopsdag.
0: Nej men vad fint, det är snart ju.
1: Ja, det är alldeles snart.
0: Ja, vad roligt.
1: På fredag nästa vecka.
0: Men jag kan inte riktigt
1: och
0: förstå.
1: Och en av våra bästa kompisar också från lärarskoletid som är på bröllopet. Han

0: eller talaren sa då att Lottas enda fick roffa att tända.
1: Ja, exakt. Det var väl det som hände.
0: Ja, det var nog det, ja. Just det.
1: Var det någonting med att hon liksom lyckades avväpna hela situationen som man kanske hade gått omkring och varit lite spänd så där mellan er, och så bara blev det en liten, ett litet pirr som startade igång det hela istället? Ett litet skämt?
0: Ja, det blev en visualisering om vad som skulle kunna hända.
1: Perfekt! En visuell invit, så att säga.
0: Just precis.
1: Tänk att hon vågade.
0: Ja, verkligen.
1: Det var friskt.
0: Jag har ju svårt att tänka mig att det inte var uttänkt.
1: Ja, du, det där var nog väl planerat. Eller så var det bara liksom en instinktiv grej som hände.
0: Nej, det tror jag inte.
1: Ja, du känner henne bäst.
0: Ja, nej, det var inte.
1: Rolf, tack så mycket för det här pirret. Det var fantastiskt.
0: Ja.
1: Kanske har ni inspirerat några där ute. Vem vet?
0: Ja, vi får hoppas det. Om det bara är 45 år så är det väl okej.
1: Ja, du. Bra jobbat. Mm. Ha en trevlig kväll.
0: Detsamma. Tack. Hej.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mystical Magical Benson Boone. Och jag heter Fannandao Norby och det här är P4 Karlavagnen. Och här pratar vi idag om när det pirrade till. Du kan ringa oss på 020 22 10 30. Men jag undrar vad det är för pirr vi ska få höra om nu. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, vem har vi här?
1: Ja, men jag heter Susanne.
0: Hej Susanne, hur är läget? Hej.
1: Det är bara bra.
0: Hej.
1: Jag sitter ju där då och försöker att fippla på och grejer och så det lugnar ner sig och så får jag en till orgasm.
0: Nej, men vad gör
1: jag bara, nej, nej, nej. Alltså, hur ofta får man det?
0: Ja, nej.
1: Och det som bara, inte här och nu, men jag måste ha en biljett. Och 11.43 går tåget från ett.
0: Du får inte bara ett. Men hur?
1: Och sen biljett, jajamän. Och jag var vidare till Härnösand. Alltså jag satt och skrattade tokig.
0: Men alltså, gav du ifrån dig något läte eller?
1: Jag vet inte, men jag kände att jag ville egentligen gå upp i brygga, men jag kände, jag har inte tid med det.
0: Det är lite för trångt här i kupén.
1: Precis, det är lite för, ja, för helt, det är det sjukaste jag varit med om.
0: Alltså, jag är faktiskt chockad.

0: Men jag är väldigt glad för din skull.
1: Ja.
0: Men det måste vara konstigt också.
1: Jag har ringt berätta för några av mina vänner. Jag vet inte.
0: Det bara hände. Ny, både rädsla men också någonting lite spännande som har öppnats för en nu inför nästa gång man själv åker tåg.
1: Precis. Och min sambo, jag sa så här, ja men nu kanske vi ska börja vara lite under stress.
0: Tidspress.
1: Ja.
0: Ja, nej, alltså,
1: nej, jag blev själv väldigt så här, jag är tacksam.
0: Ja, du,
1: att det blev så.
0: Det förstår jag. Det hade ju också varit. Även fast det är lite speciellt att det skedde så där i offentligheten kanske.
1: Och så just det att man inte kan njuta utan bara, nej jag har inte tid. Jag har inte tid med det här nu.
0: Du måste köpa en biljett. Nej, det är för konstigt. Det är för konstigt. Men jag förstår att det pirrade till då för dig där, twice.
1: Absolut,
0: Grattis igen!
1: Tackar!
0: Fortsatt trevlig kväll och jag hoppas att du får ta tåg snart igen.
1: Jajamän!
0: Hej då!
1: Hej, hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Amanda och Norby är jag och det här är Pirrade till. Jo, 30 om du vill dela med dig om när det pirrade till för dig. Och nu har jag med mig vår dialogredaktör Hugo.
1: God kväll.
0: Tjena.
1: Tjena.
0: Du är här för att berätta för oss vad som händer på våra sociala medier.
1: Ja, precis. Mm. Vi finns ju både på Facebook och Instagram och man kan ju också mejla in till oss. Det gick några veckor till barn. Mm. Också, så nu är vi en stor

0: stor familj med barn och barnbarn. För 2 år sedan förde han vår ena dotter fram till altaret, inom citattecken, när hon gifte sig med sin kära vid vår sommarstuga.
1: Ja, men gud vad fint.
0: Ja, en fin det. Sen så har vi fått ett mejl också från Ronny.
1: Jaså, vad säger Ronny?
0: Han skriver, hej Fanna, inne på flyg. Så hundratals människorna som var runt.
1: Va?
0: Det kändes som...
1: Jag förstår honom.
0: Ja,
1: jag hade också kunnat brista ut i sång.
0: Ja,
1: det är fantastiskt.
0: Ja. Sen har vi också Lotta som skriver på Facebook. Hon skriver så här. Han började kommentera på flera inlägg jag gjorde i en då ensam, gemensam grupp.
1: Aha, okay.
0: Det var inte en dejtinggrupp i cirka ett halvår. Gruppen är bevarad i mitt hjärta, skriver Lotta.
1: Vad fint. Då kan du ringa oss på 020 22 10 30 eller skriva Karlavagnen snabela sverigesradio.se.

0: P4 fortsätter en timme till. Blir det nyhet?
1: Gå till den spanska exklaven Ceuta förra veckan har lett till fler än 100 döda. Mellan 3 till 5 000 migranter finns fortfarande kvar enligt den lokala regeringschefen. Olagliga förflyttningar av migranter från Ceuta till Spaniens fastland har hittills. Noterar nu att Kristdemokraterna väl i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av både skola och vård. Statsministern säger att han gärna ser ett större statligt ansvarstagande.
2: Vi ser ju ett behov av väsentligt starkare statlig styrning för att bli av med kvalitetsskillnader, för att se till att man vet att alla skolor är bra oavsett var de ligger.
3: Kristdemokraterna har länge varit tydliga i sin ambition att förstatliga vården. Och i måndags öppnade Liberalerna för ett sådant förslag, men krävde i sin tur att även skolan ska innefattas. Eftersom Sverigedemokraterna redan står bakom ett förstatligande av regionsjukvården och skolan skulle frågan kunna skapa splittring i Tidösamarbetet, eftersom Moderaterna länge har motsatt sig ett förstatligande. Även om Ulf Kristersson nu säger att han är för en starkare statlig styrning betonar han att han ändå inte vill se någon större omorganisation.
2: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
1: Reporter Mikael Funke. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och har sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till igår. I nuläget vet de inte var mannen befinner sig och hänvisar till polisen. Ett barn skadades under en polisbiljakt i

0: Helsingborg igår eftermiddags. Det skriver Helsingborgs dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
1: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan.
0: Borg i våras och som tillhör den ryska
2: sängen utanför. Där fartyget stod på falsk guineansk flagga. Ukrainska myndigheter har pekat på att fartyget används för transport av spannmål från områdena i östra Ukraina som ockuperas av Ryssland. Tingsrätten i Ystad beslutade i juni att fartyget får lämnas ut till Ukraina. Det här överklagades, men hovrätten beslutade senare samma sak. Ärendet nekas nu prövning i högsta domstolen som gått igenom materialet men inte funnit skäl att meddela prövningstillstånd. Det här är första gången en domstol utanför Ukraina beslutar att ett ryskt fartyg kopplat till stulet spannmål ska överlämnas till Ukraina. Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha kallar beslutet för banbrytande och säger i ett uttalande att det skapar ett viktigt prejudikat för ryska skogsflottan.
0: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Antalet anmälda inbrott har minskat kraftigt de senaste åren, enligt polisen. Mellan januari och juli i år minskade inbrotten i bostäder och fritidshus med 36% jämfört med samma period 2022. En av anledningarna är att polisen blivit bättre på att avvisa internationella inbrottsligor. Innan morgondagens väderprognos kan vi med P4 Västerbottens hjälp konstatera att
3: nu har hösten kommit till fjällen.
0: Då så, väderleken nu då. Imorgon får stora delar av landet sol varvat med moln. Men i södra Götaland och Västerbotten inledningsvis mest mulet väder. I Lappland och Norrbotten mycket moln och tidvis regn. Men längst i norr uppehåll och solglimtar. Temperatur från i Östersjölandskap. Det här det var Ekonyheterna. Jag som presenterade dem heter Simon Karlsson.
4: Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Fanna Endau Norby. Och ikväll pratar vi om när det pirrade till. Alltså bara ordet pirr låter ju typ exakt som det känns när det pirrar. Och vi har redan hört några otroliga pirr. Till exempel Helena som bjöds in av uniformerade amerikaner till ett hangarfartyg. Och Tore som träffade sitt livs kärlek på en dansbana i Västerbotten. Men jag vill höra fler pirr, för vi har fortfarande en hel timme kvar. Ring oss på 020 22 10 30.

To Love Somebody, Holly Humberstone. Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Fernanda Norby. Och ikväll har vi pratat om en äktenskap som firar kor som bara inte går att sluta. Eller så kanske det där pirret växer fram över tid. Kollegan för 151 gången. Vad hände där egentligen? Hur har du inte märkt av det tidigare? Hur kan det plötsligt bara uppstå? Pirr och attraktion, upphetsning, upp när vi allra minst alls. Trots att vi verkligen, verkligen vill att det ska pirra till för någon. Eller för något. Alltså jag gillar att vi människor, hur rationella vi än försöker vara, kan bli helt pirriga av ett skratt. En blick, en plats. Allt annat sätts på paus, för nu ska hela våran kropp pirra till. Just de berättelserna vill jag höra. När överraskade ett pirr dig? Har du kanske gått och längtat efter att träffa någon, men när ni väl sågs så kom inget pirr? Eller finns det en plats som du längtat efter att besöka? Och så kom pirret. Eller så uteblev det. Ring oss, jag vill höra om ditt pirr. 020 22 10 30.

Till de ensamma, Mauro Scocco. Fanna Endau Norby heter jag och du lyssnar på Karlavagn Kirrade till. Du kan ju ringa

oss på 020 22 10 30 eller så kan du mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier, både Facebook och Instagram.

0: en internetcafé.
1: Okej.
0: Tillsammans med några kompisar.
1: Ja.
0: Och sen så kommer en annan kompis ner där tillsammans med sin flickvän.
1: Mm-hmm.
0: Och bakom dem så står det ytterligare en person. Så jag ser bara ett par ögon.
1: Okej.
0: Okay. Jag ser bara ögonen på den här människan. Och föll direkt och bara pirrar till i hela kroppen.
1: Va? Av blicken?
0: Ja, av ett par ögon. Och sen senare på kvällen, sen när vi har varit ute. Så är det efterfest hemma hos en kompis. Och där satt den här människan.
1: Okej. Vilket och sammanträffande.
0: Hela natten satt vi uppe och pratade. Och sen dagen efter så skulle hon iväg till ett... hon hade prao, hon gick gymnasiet.
1: Mm.
0: Så hon hade praktik, så hon var åkt iväg. Och sen efter det så... nu är vi giften.
1: Nämen.
0: Det var det till hela kroppen och sen var jag fast.
1: Åh, vad fint. Vad sa de där ögonen dig?
0: Alltså, jag vet inte. Jag bara föll från helt och hållet. Det bara pirrade till i hela kroppen.
1: Oh.
0: Det var liksom något som jag inte hade varit med om innan. Sådär. På det viset. Det var bara helt underbar känsla. Jag kände sig hela kroppen killa i magen.
1: Oh.
0: Och sen såg man liksom inte så mycket mer av henne där. Utan så tänkte jag inte på det. För jag skulle fira min kompis. Han fyllde år den dagen.
1: Oh. Och så plötsligt så var hon där.
0: Ja, sen var hon där på efterfesten sen på kvällen.
1: Kände du igen ögonen direkt?
0: Ja, det gjorde jag.
1: Vågade du säga till henne samma kväll där och då att du hade sett ögonen innan?
0: Det kommer jag faktiskt inte ihåg om jag sa.
1: Nej.
0: Därmed så vet jag att jag gick runt. Jag kramade om alla där inne, som alla tjejerna som var där inne. Och så gav jag henne en puss på kinden för jag tyckte hon var söt.
1: Ja, fint. Och såg hon dig där på internetcaféet?
0: Ja, gjorde hon.
1: Pirrade det för henne också?
0: Ja, hon hade sett mig. Hon hade varit för blyg för att prata med henne.
1: Åh. Gud vad gulligt. Det var som att ödet sammanförde er sen där på den där festen.
0: Ja, precis.
1: Det var verkligen meningen att ni skulle titta in i varandras ögon igen.
0: Ja, verkligen.
1: Ja. Och sen dess har ni varit gifta.
0: Ja, vi flyttade ihop efter 2 månader.
1: Det var rätt, helt enkelt.
0: Ja.
1: Ja, vad fint, Patrik. Tack så jättemycket för det här samtalet om när det pirrade till när du såg din frus ögon för första gången.
0: Det var så lite så. Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Hej, hur är läget för dig ikväll?
1: Jo, men det är bra, tack. Jag blev lite så här uppspelt nu. Jag skulle sova, men det här var ju jätteroligt.
0: Det pirrade till.
1: Det pirrade till nu också, ja.
0: Vad roligt. Men du har ett annat pirr du ska berätta om.
1: Ja, men precis. Jag var på rockfestival, eller man kan säga. Tribute to Rock, den här som var i Kungsträdgården nu i helgen.
0: Jaha, okej. Vad kul.
1: Två dagar var det bara rock. Ja, det är helt, helt fantastiskt.
0: Mm.
1: Och då under den här kvällen, jag visste absolut inte om det här, men så sa de någonting, hörde inte riktigt vad det var, men jag hörde att man skulle gå till tältet och sen upp på scenen. Och jag är sådär, upp på scenen, ja.

0: Jag ska upp.
1: Spelar roll varför?
0: Ja, ska jag. Ja, så jag bara tänkte, jag kör. Så ställde jag mig ur tältet och så bara, men varsågoda, kom upp här. Och så fick vi lämna av oss väskor och sånt där. Och då fick jag höra vad det gällde.
1: Gud, var du modig?
0: Ja, jag var det då. Men så då tänkte jag, okej, vad är det här? Ni ska spela, det är en tävling med luftgitarr. Ni ska spela med luftgitarr.
1: Okej.
0: Okay. Och då kan jag säga att då pirrar det till så in i galgen. Alltså.
1: Så du går rakt ut på den där scenen?
0: Ja, och jag är först.
1: Ingen inspiration hann du få?
0: Nej. Jag tänkte att någon annan skulle ut. Men nej. Det var, jag skulle ut. Och så satte de på musik. Men de andra kom ut sen också då.
1: Okej.
0: Okay. Och så skulle det vara rock och så bara körde jag. Men jag hade fått lite tips av en kvinna som stod där bakom scenen.
1: Ah.
0: Liksom hur jag kunde göra, lira bakom huvudet. Och liksom, jag spelar ju inte ens gitarr på riktigt.
1: Nej.
0: Så att jag, men man har ju sett.
1: Ja, det har man gjort. Hur kändes det för dig att kliva ut på den där scenen i Kungsträdgården? Den är ju ganska stor.
0: Ja, och fullt av folk. Alltså, jag har aldrig fått så mycket folk.
1: Det måste ha pirrat så mycket.
0: Ja, alltså så mycket. Och jag kan säga att det lades inte förrän jag kom hem sent på natten.
1: Är det sant?
0: Ja. Jag flög på moln och det pirrade. Ja.
1: Eufori.
0: Och bara grejen att jag vågade
1: gå
0: ut på den där scenen.
1: Varför tror du att du vågade? Hur kommer det sig?
0: Jag kände väl bara att man lever bara en gång, säger de.
1: Ja.
0: Och så, det var bara en så här perfekt kväll. Det jag bara... Och sen tror jag att eftersom jag inte hörde riktigt vad det gällde, utan att de bara skulle ut och se.
1: Exakt.
0: Så tänkte jag, det kan inte vara så himla farligt.
1: Nej.
0: Men, och sen vill jag bara berätta, jag kom tvåa.
1: Nämen! Grattis!
0: Tack.
1: Jobbat.
0: Tack. Ja, det var en ung tjej som kom etta, så hon var jätteduktig.
1: Ja, vad fint.
0: Och man kan liksom inte tävla mot en ung tjej. Alltså.
1: Nej. Jag tycker det här var jättebra att du kom två. Det är ändå en pallplats.
0: Ja.
1: Men jag måste bara fråga dig innan vi lägger på.
0: Absolut.
1: Har du något tips om man själv skulle vilja spela lite luftgitarr någon gång på någon scen?
0: Kör bara.
1: Ja.
0: Alltså tänk inte. Tänk, alltså, för det tänkte jag, eller jag tänkte inte ute på scenen, men jag tänkte innan, släpp allt bara.
1: Ja, kör bara.
0: Alltså, ja, gå in liksom lite i dig själv och bara lyssna på musiken. Det är som när man dansar, man ska inte tänka så mycket, man ska bara följa musiken.
1: Man ska följa pirret och bara låta det pirra i hela kroppen.
0: Ja, för det är ju så fantastiskt.
1: Ja, det är det verkligen. Elinor, grattis till andra platsen och grattis till att du hade ett pirr som varade så länge.
0: Ja, och nu när jag tänker på det så pirrar det igen. Så att,
1: Hoppas du kan få sova då.
0: Ja, det hoppas jag med, men jag måste lyssna vidare för det är så himla bra ämne och program ikväll.
1: Ja, vad fint. Tack.
0: Ja.
1: Och hej då.
0: Tack för att jag fick vara med. Hej då.
1: Ja, men det är klart. Hej.
0: Hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

0: Muscle in the Magnolia. Och jag heter Fanna Ndau Norby och det här är Karlavagnen i P4. Och idag har vi pratat om när det pirrade till. Nu har jag med mig Hugo, vår dialogredaktör.
1: God kväll.
0: God kväll. Vad har vi fått in för fler pirr?
1: Jo, det är en del som delar med sig på Facebook. Pontus skriver till exempel, när jag skulle bli morbror, då pirrar det till. Jag vart så glad, skriver
0: ja.
1: Pontus.
0: Ja, alltså att få ett sånt besked, det är ett pirr alltså.
1: Vi har Pontus delar också med sig av ett möte. Alltså det pirrade till när jag fick träffa sångerskan Lia Larsson på Macken i maj i år i Lindesberg.
0: Ja. Ah. Fint.
1: Ja.
0: Alltså kändismöten, det är pirrigt.
1: Det är pirrigt. Vi har också fått ett mejl här från signaturen C. Hon skriver så här: jag är 59 år. För första gången på 7 år fick jag i tisdags eftermiddag en kyss. En riktigt tung kyss. På första dejten med en mycket mysig man. Det pirrar än och jag hoppas att det inte var sista gången. Det gav mer smak. Trodde inte att det skulle hända mer. Men har insett att det nog inte är för sent för pirr i alla fall.
0: Nej, vad alltså fint.
1: Signaturen C.
0: Och signaturen C, när sa du att... Hur många år var det, sa du?
1: 7 år.
0: Grattis, signaturen C. Vad kul att det fick pirra till igen. Jag hoppas att det sker igen och igen och igen.
1: Ja. Vi har också fått ett mejl här. Året var 2002. Mm. Jag och min pojkvän hade känt varandra i ungefär 2 år. Vi hade ett bra förhållande förutom att vårt sexliv inte levde upp till våra förväntningar. Mm. Jag började tröttna en aning och jag tror att min pojkvän kände sig mer och mer pressad. Han blev allt mer tystlåten och betedde sig annorlunda. En kväll hittade jag ett mystiskt piller i vårt badrum som han måste ha tappat. Hade han börjat ta droger i smyg? Jag bestämde mig för att jag ville ta en paus från

0: honom. Jag hade förberett mig hela dagen för hur jag skulle ta samtalet. Jag kom hem från jobbet till att min pojkvän hade lagat middag. Som förväntat var han väldigt tystlåten, men idag fanns det något extra i hans blick. Jag kunde inte riktigt tyda honom. Till slut säger han själv orden jag hade planerat hela dagen att säga. Vi kan inte leva så här längre. En diskussion startar, men det är som att vi talar i gåtor. Till slut förstår jag inte något alls av det han pratar om. Plötsligt kastar han en blick till köksbänken där han hade förberett maten. Jag tittar dit och ser till min förvåning. Viagra. Den kvällen älskade vi som bara den. Det exploderade som förverkerier och jag ville bara vråla ut min kärlek till denna mannen, skriver Blenda i Täby.
1: Blenda! I love that for you. Nej, men vadå, det är ju fantastiskt.
0: Ja,
1: tänk att det var samma dag.
0: Ja.
1: Vilken timing.
0: Ja, det var en timing.
1: Han räddade det.
0: Han räddade det.
1: Ja. Tack till det pillret då.
0: Ja. Sen på Facebook så skriver Anna: idag för 21 år sedan så pirrade ordentligt för mig och min man Gunnar när vi gick altargången fram. Vi gifte oss i Dalby kyrka i Värmland 6/8/2005. Vi firar 21 års bröllopsdag idag. Länge leve kärleken, skriver Anna Sundholm.
1: Grattis Anna på bröllopsdagen.
0: Grattis.
1: Vad stort.
0: Ja.
1: Tänk att gå ner sådär för allt det.
0: Ja.
1: Otroligt.
0: Ja. Vad är 21 för bröllops? De brukar ju vara olika sådana material i silver eller diamant.
1: Det där är inte någonting jag har i huvudet. Tack så himla mycket Hugo för att du...

Seven Years med Lucas Graham. Klockan börjar närma sig midnatt och kalavagnen är alldeles strax slut. Idag har vi pratat om när det pirrade till. Och jag vill tacka alla er som har ringt in, som skrivit och som delat med er. Och tack också såklart till alla er som har lyssnat. Vi som gjorde kvällens program var tekniker Christian Barter, producent Jesper Hagenborn, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel, i telefonslussen svarade Stella Munk och Joel Nylander, och musiken ikväll den valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Fanna Ndau Norby, och imorgon är det Isidor Olsbjörk som leder Kalavagnen. Programmet presenterades och producerades av SMT Radio. Alldeles strax är det Vaken med Isabelle Berglund och

0: Pontus Andersson. Men allra först så blir det nyheter från Ekot.
1: Här är Ekot. Vildsvinen blir allt fler i Sverige och enligt Lantbrukarnas riksförbund kan stammen växa från drygt 600 000 djur idag till omkring 1 miljon redan år 2030. Lotta Zetterlund är ordförande för LRF i Sandviken och orolig för vad det här kan få för konsekvenser för jordbruket.
2: Ja, problemet är ju att jag sår mina grödor och vall. Och så kommer de här grisarna och bökar upp och äter upp allting och förstör ju också då marken. Den blir ju sönderbökad och i vallen får vi in massor av jord. Vi kan inte använda, och vallen ska ju ligga i 2-3 år minst.
3: Hon efterlyser nu ett utökat samarbete med jägarkåren för att hålla vildsvinstammen nere.
2: Gynnsamma vintrar och gott om föda för grisen stimulerar ju att de ökar i antal. Och därför så måste ju vi också jobba mer med att faktiskt skjuta bort grisen.
1: Och reporter här Jimmy Ros, P4 Gävleborg. En dömd mördare har försvunnit och är på fri fot, skriver Expressen. Mannen dömdes för mord i Biskopsgården i Göteborg 2019 och sedan dess blivit villkorligt frigiven med fotboja. Kriminalvården bekräftar att mannen har tagit av sig fotbojan och att han försvann under natten till onsdag. I Mexiko har en tidigare guvernör gripits misstänkt för att ha gett instruktioner om att gömma bevisning kopplat till en händelse 2014 där flera studenter försvann. Studenterna var på väg till Mexico City för att demonstrera när de stoppades av polis. 6 personer dog i sammandrabbningar med polisen och 43 studenter försvann. Av dem har bara kvarlever hittats från 3 studenter. Ingen har hittills dömts för den här händelsen som är en av Mexikos mest ökända. I studion Erik Porali.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Vaken
6: med P3
4: och P4.

på riksväg 87 mellan Långsala och Sollefteå. Precis vid i höjd med Sollefteå sjukhus, där ligger däckrester på vägen. Så det kan vara bra att ta försiktigt vilken riktning du än kommer ifrån. Riksväg 87 alltså i höjd med Sollefteå sjukhus, där ligger däckrester på vägen.

0: I Just Might med Bruno Mars här i Vaken. Klockan är 5 minuter över midnatt. Det är fredag den 7 augusti. Pontus Andersson och Isabelle Berglund sitter i studion.
1: God afton.
0: God afton. Jag upptäckte precis en helt otrolig dryck.
1: Okej.
0: Okay. Alltså bara så att ni är medvetna om vilka naturkrafter som precis har tagit ett första steg ut på FN-bandet.
1: Ja.
0: Jag har upptäckt att det finns en dryck som heter kaffelatte med choklad.
1: Okej.
0: Okay. Det är som en varm choklad med kaffe, lite kaffesmak.
1: Lite kaffe, uh-huh.
0: När jag kom in på jobbet så kände jag så här, nej men kaffe är för starkt, det är för skarpt. Klarar inte det mer. Nej. Behöver någonting annat, behöver något rundare.
1: Känner du dig då som ett litet barn?
0: Ja, liksom verkligen lite som ett barn. Men sen var det ju, jag hade helt missbedömt hur mycket socker det är i en sån här.
1: Mm.
0: Och nu är jag inne på min tredje kopp.
1: Har du druckit tre redan?
0: Det var så gott. Aha, Pontus.
1: Okay, right.
0: Det var så himla, himla gott.
1: Ja, men du vet, det är väl dags att börja se över vad det finns för mysiga drycker, för att det verkar som att vi går mot lite mörkare tider, eller?
0: Ja, men det är så fruktansvärt. Vad är det jag kommer in och läser? Nej, men vad är det här? Det är liksom, man plopp down i sin stol och sen läser man rubriken hösten redan här i delar av landet.
1: Mm.
0: Då har man gjort mätningar i fjällkedjan Västerbotten, Norrbotten och Jämtland. De trädde in i årstiden höst 1 augusti enligt SMHIs definition. För fjällens del brukar det komma någonstans i mitten. Alls har kommit till stora delar av fjällen, eller till delar av fjällen.
1: Men du berättade det här för mig innan, det är av juni säger vi. Så det vi temat typ varma, nej, låtar att svalka sig till nu när det är så varmt, hade vi som tema. Och då var det många som hörde av sig så här, hej, varför har ni det här temat för? Vi är kallt uppe där jag bor. Liksom. Så det var många som hörde av sig om det. Alltså, och då kollade jag upp det och det verkade så här, att det är ingen sommar alls där.
0: Nej.
1: Så de fick ingen sommar.
0: Ja, men det,
1: då är det nästan så här alltså, att staten går in och pröjsar lite semesterbiljetter eller någonting.
0: Ja, ja, verkligen.
1: Då måste jag ha lite samma förutsättningar.
0: Nej, men jag får ju, alltså, jag får på riktigt, det här har liksom varit en sån återkommande mardröm som jag har haft.
1: Mm.
0: Jag har drömt det på riktigt, att man vaknar i drömmen då, att det är höst och så är man så, nej men gud, vad händer med sommaren?
1: Mm.
0: Det här är ju dem.
1: Mm.
0: Det var ett jättebra förslag, Pontus.
1: Ja.
0: Jättebra, går vi på val?
1: Vi går på det. Ja, precis.
0: Ja.
1: Det är det vi.
0: Vi har ju vårt parti. Vi har ju liksom Frankrikepartiet där vi ska införa lite olika saker.
1: Ja.
0: Det är lite olika med det här partiprogrammet, men det där tycker jag låter som en punkt. Ja, hörni, än är det varmt och gott i Studio 27. Kul att ni som lyssnar är med. Och det är fredag, så att det är inte en helt vanlig sändning. Vi ska köra hinderbanan i nästa timme. Och nu är den slipad och redo att presenteras. Välkomna!

0: teknikens under, ja. Wilmer X. Jag tänkte att det var du som skulle ava. Du har sagt du har hypat att du ska berätta en grej för mig om den här låten, hela låten. Så låt höra nu.
1: Nej, men jag lyssnade på teknikens under, var det vi hörde, ja. För övrigt, med Wilmer X. Och den här låten spelas ju i P4 då och då. Och så nu när jag satt verkligen och lyssnade på den ordentligt här, så sjunger han ju i refrängen: du kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under.
0: Mm.
1: Jag tänkte så här, det där låter ju som någonting vi pratar om idag, eller?
0: Mm. Ständigt aktuellt.
1: Då kollade jag, när släpptes den här låten? 1988, skrev Nisse Hellberg den här låten. Hur visste han, alltså, förstår du, kan glömma dina ensamma stunder, du kan lita på teknikens under. Mm. Alltså att vi har teknik nu som gör att vi aldrig är ensamma längre, utan det finns distraktioner. Han pratar väl då om tvn, gissar jag.
0: Är det det han pratar om?
1: Ja, men 88 var det ju inte internet eller smartphones.
0: Ja, var det inte då det började, eller?
1: Nej. Eller kanske fanns, vad vet jag, men det var inte i vanligt folks hem.
0: Men jag tänkte typ mobiltelefonen, var det inte då, eller?
1: Nej. 1988. Hade folk, alla hade väl inte mobiltelefoner?
0: Inte alla, men det började komma.
1: Ja, det började komma. Ja, digitaliseringen
0: hade börjat igång. Han kanske såg vad som var på väg att hända, Pontus. Han kanske kände så, ja, nu ska jag sätta mig ner och skriva en låt här om vad jag ser i min spåkula.
1: Ja, och jag tyckte att det var väldigt väl rutat redan 1988 att förstå vart utvecklingen var på väg här.
0: Mm, verkligen.
1: Nisse Hellberg är väl en klippskille.
0: Ja, nej, men verkligen. Men låt oss kolla, 1988,
1: ja.
0: Får jag kolla upp vad som fanns då? Vad han eventuellt har skrivit om? Tror du inte tv-apparaten? Tror du att det är det han skriver om? Eller sjunger om?
1: Jag gissar det, eller?
0: Du får gissa, jag kollar.

0: It was just like a... Svarar alla
1: mig för första gången den här natten då.
0: Dens man.
1: Ja, man kan se det också.
0: Underbart. Ja, kanske det. Men då får vi väl göra ett omtag då. Ska jag läsa den för dig så att den liksom sätter sig då?
1: Ja, kör.
0: Ja. Glöm all död tid. Lägg pengarna på ny teknik. Ja, så enkelt köp dig fri. Billigt för ett fint liv. Jag måste få säga det till dig. Jag måste få ge det till dig. Du måste nog tvinga det till dig. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Du kan glömma dina ensamma stunder. Du kan lita på teknikens under. Välj vad du vill ha, 1001 kanal. En minut är vad det tar. Värm din egen videomat. Vad ska du med teknik när det rör sig i ditt undre liv? Är du ensam? Ingen kris. Kärlek finns med batteri. Ja, jag kan se det på dig.
1: Snyggt.
0: Ja, visst.
1: Starkt.
0: Eller hur? Jag kan fortsätta.
1: Nej, det, poängen är, finns där nu. Härligt. Ja, men en bra låt i alla fall.
0: Jätte. På alla möjliga vis. Ja, ja, du kan glömma. Men du, alltså, det här, är det inte här vi hittade våran slogan?
1: Nattens vakenslogan.
0: Vakenslogan. Mm. Du kan glömma dina ensamma stunder. Mm. Här sitter vi, två teknikens under.
1: Exakt.

0: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
1: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet sänds direkt i P1.
0: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.
2: Hey Fonzie.

0: Ett Camilla Culpa, Louis Fonsi och Demi Lovato. Innan det hörde vi Night Fever med Bee Gees. Det är Vaken med Isabel och Pontus. Och vi har blivit varse om att Teknikens under med Wilmer X alltså inte alls handlar om att Nisse Hellberg satte sig och skrev 1988 om liksom det kommande TikTok. Internet och AI och TikTok och allt vad det är. Även om det stämmer in också. Ja, ja, såklart. Christelle, hon har skickat in en annan spaning här. Hej, jag har även den här tanken om en man i byrån. Tänk dig att ha en man i byrån i en ask bland alla grejer. När som helst så plockar du fram din ask. Är inte det månne en sång om en dildo också?
1: Ja.
0: Christelle, jag tycker, för nu hatar vi, kommer leta, egentligen bara handlade om White Flag med Dido.
2: Jag menar.

0: Ja, vad säger du, Ponti?
1: Ja, men hon har ju en poäng såklart.
0: Ja, absolut.
1: Herregud, det var liksom, det känns som att vi inte riktigt kommit igång i programmet. Vi lyssnade på en låt och sen har vi fastnat där.
0: Vad menar du? Jag tycker det här är det bästa vi någonsin har gjort. Ja. Du nämnde bara kort vad det handlade om och sen har vi djupt dykt in i musikens värld. Mm. Älskar när
1: får
0: det
1: jag
0: händer.
1: Bara säga en grej om teknikens under? Ja. Är så här, för att jag gick nämligen in nu på den här låtens Wikipedia-sida.
0: Mm.
1: Så att, och det som står där, det kan ju, det får man ta med en nypa salt. Men där står det faktiskt: sångtexten skildrar kritiskt ett framtida samhälle där tekniken gör människor allt mer isolerade.
0: Ja, men du ser, du kanske inte var så fel ute. Det kan ju både handla om liksom massagestavar, men också om kommande teknik som inte alls har något med liksom njutning att göra. Mm. Det, jag tycker att alla har rätt. Ja. Mm. Från musikanalys till nyheter och smärta. Elias Svensson från Ekot, berätta. Vad ska det handla om?
2: Ja, jag känner först och främst att jag kommer in här och stör nästan.
0: Nej, verkligen inte.
1: Vi sitter bara och snackar filmer X.
0: Ja, du är så varmt välkommen att joina den här konversationen, Elias. Men nu är vi idel öra. Berätta, folk har ont.
2: Ja, vi ska prata om att var sjunde svensk så har kroniska käksmärtor. Och det ökar bland unga kvinnor framför allt. Det här är något som P4 Kristianstad rapporterar om. Och 29-åriga Emily Karlsson som bor i Ängelholm, ja, hennes
3: trycker sina tänder.
2: Hon är på här så var till var att stress ökar. Smärtan brukar i 3 månader i
4: kan det bli kroniska smärta så att man får påverkan på hela livet, livskvaliteten, man det blir sjukskrivningar, man kanske ökar läkemedelsförbrukning och så vidare, så att det kan bli ganska stora konsekvenser.
2: Mm. Och då är ju frågan då, vad kan man göra åt det här? Emily fick som tips av sin tandläkare att hon skulle gå och slappna av för att öppna upp sin käke, och då gjorde hon det och då släppte problemen på en vecka.
0: Mm.
2: Så det var ju bra för henne. Men Per Alstergren säger att avslappning och massage, ja, de i sig är bra liksom, men det kommer ju inte åt själva grundproblemet.
4: Det kan man säga tillhör behandlingar som är symptomlindrande. Och det finns kyla, värme, massage och sånt är ju bra om det lindrar.
2: Ja, man kanske behöver ställa sig frågan då, vad är orsaken till de här smärtorna och ta tag i det därifrån, menar han.
0: Ja, precis. Det får man väl ändå lov att säga. Men ändå, det kan väl vara. Har ni testat någon gång att massera käkarna?
1: Ja, alltså jag har superproblem med det här.
0: Om man öppnar liksom munnen lite och så trycker man där över käken och under käken går ihop, kan man ju känna hur jäkla spänd man är. Känner du, Elias?
2: Verkligen.
0: Ja.
1: Kommer ni ihåg under pandemin när det var ett tv-program som man fick göra typ jumpa på morgonen?
0: Just det!
1: De borde ta tillbaka det programmet fast man gör typ lite så här skön massage.
0: Men Pontus Andersson, Pontus David Yngve Andersson, stort tack!

0: White Flag Dido här i Vakan, där vi har bytt ut, men Elias gick tillbaka till ekoredaktionen. Jonas Karlsson från trafikredaktionen tog vid. Hej Jonas!
1: Hej, det känns skönt att komma in från bänken här liksom.
0: Ja, exakt. Du har jagat upp, värmt in och berätta, kör, vad har du för oss?
1: Ja, nej, men det är väl ganska lugnt på vägarna just nu. Däremot så är det så att det har ju varit, sorry barnet, i kväll har ju varit tågtrafiken. I Stockholm central så ska problemet vara löst och trafiken gå som vanligt igen. Dock vad gäller Göteborg, det har ju varit problem mellan Göteborg och Karlstad och Göteborg och Oslo bland annat. Där jobbar man fortfarande på det. Det går väl inte så jättemycket tåg just nu. Men man jobbar fortfarande på att lösa det tekniska problemet som var där. Så att man får hålla lite uppsikt under morgontrafiken när man ska iväg där, om man ska iväg då, så att det verkligen är okej, så att säga. Och sen ska jag också säga att uppe i Sorsele kommun så är det just nu 2000 kunder som saknar ström. Det är lite strömavbrott där och man beräknar med att ha löst det runt klockan 2 då, så det ska vara åtgärdat ganska snart.
0: Okej. Ja, men bra. Det låter ändå som att det är relativt lugnt.
1: Det är ganska lugnt just nu, absolut. Bra.
0: Då kan man alltid höra av sig och tipsa. Det är Jonas Karlsson, och vem är din kollega i natt?
1: Ja, men idag sitter jag med Daniel dock, det är vi som tar emot tipsen då.
0: Bra, då, om man ser något där ute som inte riktigt stämmer, då kan man ringa in 020 999 444. Toppen!
1: Ja,

0: Eastwood Gorillaz.
1: Yes, och ja, vi har ju pratat om Wilmer X lite grann under den här timmen och låten Teknikens under. Vi har haft lite olika take och säga att det handlar om något helt annat då. Och det har rasat in mejl. Reaktionen framförallt engagerar.
0: Hade aldrig kunnat gissa.
1: Nej.
0: Aldrig någonsin. Men det är...
1: Precis, när vi lyssnade på låten så sa jag till dig, får jag bara säga en grej om den här låten innan vi går
0: en
1: vidare?
0: En liten kort sak.
1: Nu så här 45 minuter. Vi fick in ett roligt mejl här från Anders, kan inte du läsa?
0: Jo, så här skriver han: hej, Anders heter jag och bor i Stockholm. Hösten 1987 så fick Wilmer X låna Värtaverkets värmecentral för att spela in videon till låten Teknikens under, 80-talet, med massa blanka rör, och vi pratade om just den videon när vi spelar in videon, avläggning för fjärrvärme. Så kolla videon och alla rören i bak 87. Superduper kul.
1: Har alltså, en som har faktiskt
0: Anders följt upp här och till låten, och det ser man ju. Alltså det är ju roligt, för när man inte vet vad det är, ja, jag vet inte, typ Terminator
1: ja, lite starka färger, lysrör och så.
0: Men sen när man faktiskt vet att så här, men det här är ju Värtan, då blir man ju lite så, jag vet inte, det känns mysigt och hemtrevligt på något vis. Superfint, hörni, tack snälla för att ni är så engagerade.
1: Ja, vi får väl helt enkelt försöka få tag på Nisse Hellberg någon gång och diskutera.
0: Under natten?
1: Ja, jag vet inte, ligger han och sover nu?
0: Nej, vet du, det känns som han är en kille som är uppe nu.
1: Ja, är det någon som lyssnar på det här som känner Nisse och har direkt kontakt med honom, så...
0: Men det kan väl vi hitta här?
1: Ja, vi försöker hitta.
0: Ja, eller hur? Vi försöker. Du, det känns som han är någon som är på Facebook och svarar. Ja, vi drar iväg till det.
1: Mm.

0: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria.
1: Fattar. Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
2: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
3: Du hittar oss i appen.

0: Be Her. Det är glass för ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4.
3: Två presidentådrar som ska begränsa rätten till medborgarskap. Det ena ska förhindra att personer reser till USA bara i syfte att föda barn så att barnet får amerikanskt medborgarskap. Det andra ska begränsa antalet barn som kan bli amerikanska medborgare vid födseln, enligt nyhetsbyrån AP. Rätten till automatiskt medborgarskap vid födseln är grundlagsskyddad, men i slutet av juni i år försökte Trump häva den rätten, något som avslogs av USAs högsta domstol. Statsminister Ulf Kristersson vill inte se ett förstatligande av skola och vård just nu. Det säger han efter att Kristdemokraterna öppnat för ett förstatligande av skolan som en del i en överenskommelse med Liberalerna om ett förstatligande av skolan och vården.
4: Vi är för ett starkare statligt ansvarstagande så att kvaliteten är hög och jämn över hela landet. Men vi är skeptiska att nu köra igång en gigantisk omorganisation och stoppa in varenda skola i en statlig myndighet.
5: Men kommer det här bli, frågan bli ett problem för samarbetet framöver i valrörelsen, tror
4: du? Väldigt svårt att se det, utan vi har ju varit överens om alla de konkreta stegen som vi har tagit. Ny läroplan, ny lärarutbildning, nytt betygssystem. Så jag har väldigt svårt att se att det skulle vara några problem.
3: Reporter Mikael Funke. Nu ska det bli svårare att fuska med hjälp av AI i danska skolor. Den danska regeringen har uppmanat gymnasieskolor att övervaka elevernas datorer under skriftliga prov och att i större utsträckning be eleverna att göra uppgifter på plats i skolan. Det här rapporterar Danmarks Radio. Elever som varje år skriver en stor uppsats som kallas SSO måste nu också kunna försvara den muntligt. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tackar för nyhetsuppdateringen Erik och säger hej och välkomna in till Studio 27. Klockan har blivit 1:02. Det är fredag den 7 augusti. Och Ponti, vi kommer ju att ha en tävling här som du och jag har designat själv.
6: Genom teknikens under har vi gjort det.
0: Genom teknikens under har vi skapat en tävling som heter Hinderbanan.
6: Ja.
0: Det är helt enkelt en tävling där vi... Ja, vi har dragit ihop alla tävlingar vi någonsin haft i Vaken för att så ta igen oss och hitta fram till ett rätt svar. Den ersätter deluxen.
6: Fast det är lite deluxe i den här också. Ju.
0: Ja, lite.
6: Det är lite nattjakt och det är lite nattjakt deluxe och lite annat sånt bös.
0: Ja, men, inte de orden om vår deluxe.
6: Nej.
0: Som lyssnar.
6: Nej.

0: Opalite med Taylor Swift här i Vakan, där vi nu har dressat om studion. Mm. Det är dags för...
1: Det bästa vi har.
0: Vi har nattjakten att tacka för mycket. Nej, men hörni, hej och välkomna in till Hinderbana Deluxe. Vi söker alltså ett svar, men i flera olika etapper. Och första etappen kommer ju bli som en klassisk nattjakt, fast lite ihopdraget. Vi spelar alla ledtrådar, alltså all musik på rad. Andra etappen blir en minilux, kallar vi den för det.
1: Ja.
0: Där kommer vi spela upp tre ljud. Det blir liksom som ett litet mini-rebus. Och där så ska vi försöka ledas in på det rätta svaret. Sen har vi tredje etappen, det är hjälp eller själv. Mm. Då kommer vi att snurra på det här hjulet. Blir det rosa så får man en ledtråd. Blir det svart på för att sen få. Precis. Ja. Och håll tummarna för er Alva. Mm. Och visst är det så här då, att vi har ett rätt svar i nothing.
1: Ja, men så gör vi.
0: Precis.
2: Ja. Ledtråd nummer ett.

0: Billie Jean, Michael Jackson, som alltså är den första ledtråden i denna hinderbana nattjakten.
1: Jag tänker att vi behöver inte översätta Billie Jean, för det är ett namn.
0: Ja, nej men så precis. Att vi skippar det. Ja, exakt.
1: Första ledtråden alltså i denna hinderbana. Redan nu kan man ju höra av sig till oss ifall man vill kasta sig ut och komma med en gissning i alla fall. vaken@sverigesradio.se i mailadressen. Man kan också skicka in ett sms 72250. Skriv vaken först och sen ett mellanslag. Sen skriver du din gissning.
0: Ja,
1: det är mycket kvar.
0: Ja, precis. Men jag tänker att var vi tydliga nu med att liksom den här nattjakten ska leda fram till ett rätt svar. Men det är inte det svaret som är liksom det slutgiltiga svaret, utan det är precis som en hinderbana att det svaret kommer ju lösa upp för nästa nivå. Så, ja, här kommer ledtråd nummer två.
2: Ledtråd nummer två.

0: Mm. Hade vi ledtråd nummer 2, Nilsson. Hur går det i inkorgen?
1: Jag tror att många funderar fortfarande här.
0: Ja.
1: Det är några som är... Jag tror att det är lite tidigt, för nu är det redan sista här. Vi inväntar.
0: Mm.
1: Men blue jean, blå, lite
0: ja.
1: Blått här.
0: Ja.
1: Titeln börjar på bokstaven B.
0: Mm. Ja, alltså kanske... nej, det är det ju inte. Men jag tycker det är strångt av er som gissar. Vi går rakt på.
2: Ledtråd nummer 3.

Du trionar på minnen från fonstgjorda dår. Du ärrat ditt namn flög över jorden. Jag vet att du är och du blir vad du var. Jag vill leva, jag vill dö i Sverige.

0: Mm. Smurf, samtidigt. Härligt, det där var tredje sista då.
1: Ja, alltså, ja, vi säger om, vi kanske, om man gör så här då. Det här var alltså Du gamla, du fria med Zlatan. Ja. Och dig, som är tredje och sista ledtråden. Ni får väl fnula lite grann då. Och sen kanske vi skickar ut en resumé. Men är det för svårt, och vet inte, då kanske vi får dra till med en fjärde ledtråd då, så ja, att vi kommer vidare.
0: Men vi drar igenom det snabbt här bara muntligt. Ja. Billie Jean inledde vi med Michael Jackson då, och sen Tommy Nilsson, Dina färger var blå, och sen nu sist här Zlatan Ibrahimovic tillsammans med dig, Du gamla, du fria.
1: Mm, bra. Hör av er, vaken@sverigesradio.se.

0: Muscle in med The Magnolia. Vi håller på med hinderbanan. Vi är framme men vi är på station Nattjakten. Där alla tre ledtrådar har avslöjats. Så vad säger folk i inkorgen? Har vi fått in något svar där det börjar brännas eller vad?
1: Jag vet inte om det bränns så mycket, men folk är väl, de kommer lista ut det på sikt här, tror jag.
0: Ja.
1: Men Svea Rike, många som tror, Sverige, Pripps blå, Sveriges flagga. Svaret är Sverige, och jeans är också många som hör av sig om att det kan vara blå jeans.
0: Alltså jag måste säga, jag tycker Pripps och jeans, det är någonstans där det börjar brännas. Det är ingenting med Sverige eller någonting sånt, utan jag tänker, jag ska inte säga för mycket.
1: Som hade den här gissningen på det här ölmärket, det var den bästa gissningen, så kan vi säga.
0: Men jag kan väl säga att det är där det börjar brännas.
1: Där börjar brännas.
0: Ja, där börjar det brännas. Även jeans kan man typ säga att det bränns lite grann. Om man liksom, ja, ni kommer fatta. Men vi gör så här, vi får helt enkelt lyssna på resumén av alla ledtrådar. Det kanske lockar fram någon slags
1: reaktion.
0: Ja, annat fall får vi väl slänga in en fjärde ledtråd. Ja. Men jag tror att det här kommer att gå.

0: Du gamla, du fria. Du fjällhöga nord. Du tysta, du glädjerika sköna. Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
1: Ja, där hade vi dem hela gänget på en enda lina. Först Billie Jean med Michael Jackson, sen Dina färger var blå med Tommy Nilsson och sist ut Du gamla, du fria med Zlatan. Och här tänker jag att ni får kanske gå ur boxen från en vanlig nattjakt där vi brukar oftast lägga liksom rätt svar i, eller svaren i låttitel och artistnamn, utan här tror jag att ni snarare ska tänka på hur de här låtarna uppstod. I vilket sammanhang liksom,
2: har man hört
1: de här? Mm. Och det kanske också speglar ett fenomen som vi hittar i vårt samhälle idag. Mer än så säger jag inte nu. Jag håller tummarna för att det kanske tänds en annan glödlampa ovanför någons huvud. Vad kan snabbt mellanslag och berätta?

0: P4 dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 dokumentär.

0: If I could turn back time med Cher. Det är hinderbanetime här i Vakan. Vi välkomnar alla lyssnare. Där vi har dragit ihop alla tävlingar vi har i Vakans historia för att komma fram till ett rätt svar. Första etappen, det är nattjakten där vi har spelat tre låtar. Det är alltså tre ledtrådar som ska leda fram till ett rätt svar. Och därmed också så ska det här rätta svaret hjälpa er vidare till nästa etapp som är miniluxen. Och jag tycker att ni är ju, alltså jag vill ju ändå säga att ni är rätt så, men det är mest bara att jag är petig av anledningen att jag vill hjälpa er in på rätt spår. Så att jag säger så här, alltså reklam eller reklamfilm, reklamlåtar är väl liksom, nej, det är inte exakt det ordet som jag söker, utan det är någonting annat. Så Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan, det är
1: fast ett... det är ju, ja, jag förstår
0: precis
1: vad du menar.
0: Ja, alltså det är ett samhällsfenomen som existerar idag, mer än så säger jag inte just nu.
1: Nej.
0: Pontus, du har skapat en minilux, vill du berätta?
1: Här kommer en minilux och det kommer vara alltså tre ljud som ni kan identifiera för att helt enkelt ta er vidare.
0: Härligt, det är som en ljudrebus för
1: som
0: er
1: ljudrebus.
0: Som inte, om ni inte har varit med och lyssnat på Deluxen, så är det liksom ljudrebus som ska föra oss vidare till rätt svar. Det ska bli jättespännande.
1: Ja.

0: nummer 2.
1: Vem var det som hade gaser?
2: Jag.
1: Här, försöker jag använda den här påsen.
2: Han hade ju gaser, vad fan ger han ens bilpåse då för?
1: Ja, det är vad jag kan erbjuda. Får frötta en påse?
2: Ja.
0: Nummer 3.
3: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
4: Oj, oj, oj.
5: Får putta alltså, i påsen.
4: Ja, precis. Nej, ja. Men...
5: Tre ja, härliga klipp.
4: Tre
5: där.
4: Härliga klipp. Ja, vi säger inte mer än så just nej. Nu. Reklam är väl ish rätt, men det är ett specifikt ord eller fenomen som vi är ute efter. Så fundera på det. Billie Jean, Michael Jackson, Dina färger var blå, Tommy Nilsson och Du gamla, du fria med Zlatan. Klura där. Och sen tillsammans med den här rebusen så ska vi alltså nå fram. Men vi är inte klara än, Pontus.
5: Nej,
4: vi är fortfarande en etapp kvar. Vi lyssnar på Jocke Berg, blindgångare, och sen kanske vi kör ljudet en gång till.
5: Ja, det kommer vi göra. Mm.

0: Ja, blingångare med Joakim Berg. Och den här hinderbanan lite klurig, men jag tycker ändå att vi börjar närma oss något resultat. Mikael kom in här och skrev apropå vad kanske vad vi söker i första etappen, så skriver han influencer, och jag vill liksom ge rätt både för reklam och för influencer, men det är något som är till och med ännu mer specifikt än så. Jag skickar med det bara så att ni vet, men det är absolut, influencer och reklam är det ju det som det vi söker så, men det är bra om man har med sig det rätta ordet som man kan fundera kring när vi nu ska spela den här miniluxen, den här lilla ljudrebusen som vi har. Ska vi lyssna på den igen?
1: Nummer 2.
2: Det var det som hade gaser. Här, försöker använda den här påsen.
3: Du, han hade ju gaser, vad fan ger han en spinpåse då för?
2: Ja, det är vad jag kan erbjuda. Får frutta en påsen?
1: Ja. Nummer 3.
4: Hallå Sverige, jag heter och precis som det låter kommer jag från Skåne.
5: Ja!
0: Ja, ja, vi säger inte mer än så nu. Om det skulle kännas alldeles för klurigt, då får vi väl rycka ut med massa fler ledtrådar. Vi kanske har gjort det för svårt. Men hej, ibland måste man testa gränserna och se vart någonstans det tar stopp. Skriv in och berätta, vad är det ni tror att vi söker som svar i den här hinderbanan? vakan@sverigesradio.se kan man mejla till, och sms, det skickar du till 72250, börja med att skriva vaken. Och ja, influencerreklam, det är väl en jättebra liksom start, men vi ska djupare än så.
5: Ja, och sen i rebusen här så finns det ju massa att avkoda.
0: Exakt.
5: I de här tre klippen.
0: Vi kanske gör så i nästa ingång, så kanske vi bara förklarar vad det är vi har hört.
5: Ja, det tycker jag.

0: nattens hinderbana var en tuff en. Mm. Jag tycker vi ändå har kommit lite längre fram. Influencer och reklam, det är ju liksom det bubblar där. Sen har vi haft ett ljudrebus. Vill du berätta, vad är det vi har hört för ljud?
1: Ja, vi hörde först där Markoolio med låten Millennium 2.
0: Ja. Heter
1: den. Och det andra klippet var en scen ur Torsk på Tallinn, Killinggängets film. Mm. Och det tredje klippet var ett litet urklipp från ett sommarprat tidigare den här sommaren med en person som också syntes till i SVT:s soffa under fotbolls-VM.
0: Ja. Superbra, då har vi liksom rätt ut det. Mm. Och sen ska vi komma till den tredje etappen som heter Hjälp eller Själv. Ja. Där jag kommer att snurra på det här hjulet vi har bakom oss. Det är rosa eller svart. Hamnar jag på rosa, då kommer jag ge en ledtråd till er alla. Hamnar jag på svart, då måste Ponti först svara på en fråga.
1: Ja.
0: För att jag sen ska kunna ge ledtråden.
1: Mm. Då hoppas vi på rosa då, helt enkelt.
0: Ja, det får vi väl göra. Men alltså, får jag också slänga in bara att som alltid när vi har de här hinderbanetävlingarna så är det ju någonting vi har pratat om tidigare i veckan. Ja. Om det nu liksom är så. Titta, det blev ju rosa!
1: Ja.
0: Oh, okej, okay. Är ni beredda?
1: Här kommer en ledtråd nu.
0: Ja, och då tar ni liksom, sammanställ allt det liksom, både nattjakten, de här djur i veckan, så kommer här ledtråden. Ro.

0: Drive med The Cars. Ja, det här var klurig hinderbana, hörni. Men jag tänker, vi ger inte upp bara för att timmen är slagen, utan den får väl puttra på som en hinderbana kan göra. Vi vill inte stressa.
1: Nej, vi sänder till sex.
0: Vi sänder till klockan sex.
1: Kommer vi sex där? Nej.
0: Ja, ja, men kanske det. Vad vet jag? Jag tror att vi kommer lösa det innan dess. Ja. Men ja, vi på återseende, men nu går Ponti iväg, så nu blir ni kvar med mig. Mm. Strängfröken här, känner jag mig som. Ponti är mycket snällare. Men
1: lycka till, ni har det här.
0: Ja, det har vi.
1: Du får repetera lite sen efter Eko.
0: Ja, exakt. Ja, men det lovar jag. Ja. Mm, bra.

0: Olivia Dean, So Easy. Här är Vaken.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Och här är Ekot. Nu under natten har minst 11 personer skadats i en attack i södra Saudiarabien. En talesperson för den saudisk-ledda koalitionen i Jemen säger i ett uttalande att attacken genomfördes av Houthi-rörelsen. Tidigare under torsdagen dödades också minst 30 personer i attacker i Jemen. Och på tal om säkerhetsläget i regionen så ska Saudiarabien, Pakistan och Turkiet hålla ett regionalt toppmöte idag. Det här uppger en nära källa till den saudiska staten för nyhetsbyrån AFP. Ett barn skadades under en polisbiljakt i Helsingborg i onsdags, den skriver Helsingborgs dagblad. I samband med biljakten avlossade en polis sitt tjänstevapen.
4: Det var under onsdags eftermiddagen som en personbil körde mot rött och vårdslöst i centrala Helsingborg med mycket folk i rörelse. När polisen skulle stoppa bilen körde föraren på polismannen och i samband med detta avfyrade polismannen sitt tjänstevapen. Polismannen som blev påkörd fick lindriga skador. Enligt Helsingborgs dagblad ska det skadade barnet ha opererats, men det ska vara oklart vad som orsakade skadan. Efter skottlossningen körde bilen vidare.